0: Klockan är 6 den 19 maj. Här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Vi börjar i Åbo där det efter över 20 år av diskussion nu står klart. Åbo får en spårväg.
1: Tulos on 36-31. Kiitos ja tämä asia on
0: Så lät det på fullmäktigemöten när beslutet klubbades igenom efter en 5 timmar lång diskussion följt av en jämn omröstning. Rösterna föll 36-31. Åbo blir nu den 5:e staden i Finland med en spårväg. Projektet kommer att kosta över 500 miljoner euro och Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. Tanken är att spårvägstrafiken ska inledas år 2033. Studiestödet räcker inte för att studerande ska klara sina nödvändigaste utgifter utan lån eller arbete, visar en ny undersökning från FPA. Särskilt i huvudstadsregionen och andra större städer så täcker studiestödet och bostadsbidraget inte ens boendekostnaderna. Först med studielån så kan studerande nå upp till en levnadsnivå som anses vara rimlig. Sen ska det handla om klimatfrågor. Det mesta som rapporteras från FNs klimatmöten de senaste åren har handlat om besvikelser. Många löften har inte infriats. Men nu har ett aldrig tidigare skådat samarbete inletts mellan närmare 60 länder. De kallar sig De villigas koalition och bland annat Finland ingår. De vill fasa ut fossila bränslen i en snabbare takt än vad som hittills skett.
2: Gruppen av stater som vill se krafttag mot fossil energi samlades i Colombia i slutet av april i år, på initiativ av Nederländerna och Colombia. De inbjudna var representanter från närmare 60 stater, klimatforskare, medlemmar av ursprungsbefolkningar och medborgarorganisationer. De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Mario Nummelin.
3: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin niin ne maat, jotka kuitenkin haluavat edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
2: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum.
0: Reporter var Anna Dönsberg. Nästan 30% av Finlands bostäder väntas byta ägare under de kommande 20 åren. Det här enligt en ny prognos från AP Pohjola. Det här beror på att befolkningen åldras och många äldre hushåll lämnar sina hem. Störst förändring kommer det att ske utanför de stora städerna där efterfrågan redan är låg. AP Pohjola bedömer också att bostadspriserna fortsätter att sjunka i år men att de kan börja stiga igen nästa år. USA där har minst 3 personer dödats i en skottlossning vid en moské i San Diego i Kalifornien. 2 misstänkta gärningsmän hittades döda i närheten av moskén och de var båda under 20 år gamla. Polisen misstänker att de tog sina egna liv. Polisen utreder händelsen och misstänker hatbrott. Rysslands president Vladimir Putin inleder idag ett 2 dagar långt besök i Kina. Putin träffar Kinas ledare Xi Jinping bara en vecka efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst. Det förekommer regn eller åskskurar i stora delar av landet under det närmaste dygnet. Mot eftermiddagen blir det mest uppehåll. Dagens temperatur är 14-28 grader varmast i öster. Svag eller måttlig vind omkring ost och det är varning för åskbyar och nederbörd i flera landskap i landets västra del. Medierapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Vindvarning gäller västra Finska viken och norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nord 4-12 meter i sekunden. Regnskurar och sannolikt oska, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nord 5-10 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som avtar, regn och sannolikt oska, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind 4-11 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 4-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och sannolikt även oska, annars god sikt. Saimen, ostlig vind 3-7 meter i sekunden, god sikt.

0: Alla har vi väl gått i skola och haft lärare. Men vilken lärare minns du och varför?
1: Var det den som var så inspirerande att du vågade följa dina drömmar? Eller den som gav dig såna trauman att du fortfarande blir illamående när någon säger Cooper-test?
0: Ja, skriv och berätta till relationspodden@yle.fi så ska vi fundera vidare på det här på lördag.
1: Ut och springa nu!
0: Rör på fläske!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: Ja klockan den har blivit 6:30 och du lyssnar på Vega morgon. Det är tisdagen den 19 maj. Kul att du hänger med oss idag. Dire Straits, Money for Nothing har vi här på musiklistan. Och jag heter Maja Lundström.

Money for nothing, alltså med Dire Straits. Idag på svenska.yle.fi och i Yle-appen så kan man läsa om ett historiskt beslut, nämligen att Åbo får en spårväg. Efter en evighetslång diskussion så hade det nu blivit så att fullmäktige i Åbo beslutade igår kväll ungefär vid 11-tiden att det blir en spårväg. 36-31 föll rösterna för en spårväg då. Och det här är ju som sagt jättestort. Det här har man diskuterat i väldigt många år. Och det handlar om en enorm summa pengar, över en halv miljard euro totalt. Så kommer det här att kosta. Men vad händer nu? Vi kommer rapportera mer om det här under dagen. Och till exempel i nyheterna får vi höra lite kommentarer från politiker kring spårvägen och lite stämningar från fullmäktige igår. Men man kan läsa om annat också såklart på vår webbplats. Om man inte är trött på Eurovisionen ännu så kan man gå in och lyssna på varför Bulgarien vann Eurovisionen. Varför var det just den låten som vann? Man kan höra podden Torilles analys av det här. Sen kan man också läsa om AI. I Vasa har man fått ungefär 3 miljoner euro i forskningspengar för att kunna satsa på AI. Det är alltså Åbo Akademi i Vasa som har fått en massa pengar för att bedriva AI-forskning. Annat vi också har på webben idag handlar om att det kommer att komma tydligare myndighetsinstruktioner för drönarvarningar efter förra veckan då när det var den här stora uppståndelsen kring eventuella drönare i Nyland. Så då var det en del som efterlyste tydligare information från myndigheterna och tyckte det var otydligt. Sen också annat som intresserar på webben just nu är ishockey. Ishockey-VM pågår som bäst. Det går bra för Finland. 3 raka segrar ganska snabbt på, medan det går dåligt för Sverige. Det här brukar ju vara någonting som vi som finländare gillar att läsa om när det går dåligt för Sverige. Så det här är någonting som många har klickat in sig på. Så det här och mycket annat finns det alltså att läsa just den här morgonen på vår webbplats.

Jag har tagit med en titt på tisdagens väderkartor. Det blir ganska varierande väder i Svenskfinland den här tisdagen. Också kanske lite otypiskt väder för den här årstiden av flera olika anledningar. Om vi börjar västerifrån, så i Österbotten, där blir det regnigt idag på de allra flesta håll. Jag har tittat specifikt nu här på Vasa, Karleby och Kristinestad och försökt få en överblick av hur vädret riktigt ser ut idag. Regn utlovas det nog på de allra flesta håll och mellan en 13 och 17 grader ungefär. Mest runt 15. Så lite kyligare väder i Österbotten idag. Och det kan också oska kvällstid i till exempel södra Österbotten. Också i Åboland så blir det nog regnigt idag. Speciellt nu på förmiddagen utlovas det regn. Men lite varmare väder.

0: Östnyland. Sen ännu längre ditåt mot öst, så då blir det sommartemperaturer nog uppemot 20 grader. I till exempel Borgo kan det till och med bli 23 grader den här tisdagen. Så riktigt somrigt och soligt ska det bli. Men åska kan nog förekomma också här i Nyland. Det kan utlovas, till exempel Helsingfors utlovas det lite åska här till kvällen. Och också nu i Borgo till exempel då här under morgonen. Så det kan vara värt att förbereda sig på lite åska idag. Men kanske ingen regn, men lite åska. Lite kvav kändes det här i luften nu i morse när man tog sig på jobb. Så var beredda på lite spridda skurar under den här dagen.
1: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
2: Är det sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings?
1: Nej, en jättegood feelings pappa.
2: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.

av två österbottniska musikalartister, Sara Nedergård och Josefin Silén. It's All For You hette låten. Såklart gör inte Sara Nedergård och Josefin Silén bara musikal, men man hörde nog på den här låten att det här är två personer som sysslar med musikal. Vi fortsätter med mer musik och nu blir det Sveriges Eurovisionslåt från år 1993.

0: årstidernas växlingar har inspirerat kompositörer i alla tider på bägge halvkloten. Zadars kammarorkester från Kroatien bjuder på årstidsväxlingar enligt Vivaldi respektive Piazzolla. Skillnaden mellan verken är cirka 250 år. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdagkväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Andrum närmar sig här på kanalen och efter Andrum nyheter och sen din egen regionala morgon med uppdateringar från just din egen region. Norah Jones, Don't Know Why, tar oss fram till Andrum och jag önskar dig en riktigt trevlig tisdag.

Väckarklockan ringer och det känns lätt att stiga upp ur sängen. Mina steg styrs till kaffekokaren som jag har laddat kvällen innan. Kaffedoften sprider sig mjukt genom vardagsrummet som badar i solljus. Det är vår i luften och vår i hjärtat. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Ylevega. Nu vill jag berätta om mina morgonrutiner och om den fortsatta dagen. Att vakna till sol och vittrande fåglar är så välgörande efter en lång och mörk vinter. När jag tittar ut genom fönstret möts jag av en molnfri himmel. Det känns som om hela himlen skulle stämma in i ett glädjerop. Det här blir en jättebra dag. Jag gör mig i ordning och är så småningom redo att ta emot den nya dagen med ett nyfiket och glatt sinne. Jag sätter mig i bilen och letar fram mina solglasögon. Vårvinterns gråa toner har äntligen bytts ut mot grönskan som är påtaglig och ger landskapet liv. Jag fylls på med så mycket energi och nytt framtidshopp då naturen har bytt skepnad. Fina färger och vackra former ur Guds skaparpensel, liksom en altartavla som är ny varje dag. I horisonten förenas hav och himmel, mål och mening. Gud ger mitt liv djup och genom honom kan jag förstå min plats i skapelsen. Allt det vackra som jag betraktar runt omkring mig bjuder in mig till en tacksägelsebön. Nu omfattar bönen hela min själ och kropp. Ord räcker inte till när varje cell i mig vill sjunga till Guds ära. I varje andetag och i varje hjärtslag är Gud så otroligt nära. Jag andas ut oro och ångest. Jag andas in Guds kärlek och närvaro. Varje vacker detalj visar på Guds storhet. Varje levande varelse vittnar om Guds mäktighet. Genom värmande solstrålar når Gud till oss och gjuter nytt hopp in i våra hjärtan. Genom blommor som vajar i vinden viskar Gud ömt våra namn och säger att han är med oss även när livet stormar. Det kvittrar, prasslar och växer. Jag spanar efter flera vårtecken och inser att det är där som Gud ger oss sina goda gåvor. Naturen i all sin vårprakt får mig att tänka på följande bibelord ur Höga visan. Vintern är över. Regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Jag längtar efter att vara mottaglig för att se det goda och vackra i skapelsen. Jag ber Gud att öppna mina ögon och öppna mina sinnen. Kära himmelske fader, tack för den ljusa årstiden och möjligheten att gå ut i vårsolen. Låt oss finna vila och återhämtning i naturen som är så underbart skapad. Tack Herre för att du bjuder in oss till bön, till en nära relation med dig. Amen.

0: Åbo stad fattade historiskt beslut. Staden får spårvagnar för en halv miljard euro. Det fortsätter bli vanligare med ADHD hos barn och unga och mest ökar det bland flickor. Finland deltar i ett nytt klimatsamarbete med länder som snabbt vill bli av med kol och olja. Det blir varmt väder med åska på många håll, vid västkusten regnigare. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Efter över 20 år av diskussion står det nu klart. Åbo får en spårväg. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut om saken sent igår kväll med rösterna 36 mot 31.
1: Tulos on 36-31. Kiitos ja tämä asia on päätetty.
2: Så lät det igår kväll när beslutet om en spårväg i Åbo klubbades igenom efter en 5 timmar lång diskussion följt av en jämn omröstning. Rösterna föll alltså 36-31. Den 12 kilometer långa spårvägsrutten ska gå från Åbo hamn till Kråkkärret via Salutorget. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
3: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
4: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
3: Jag tycker nog att det betyder att vi nu växer som den staden som vi är. Vi får mera investeringar, vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik givetvis. Det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
2: Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över en halv miljard euro. Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som röstade emot.
5: Ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
0: Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033. Milli Lindberg sammanställde inslaget. Det finns nya uppgifter om att diagnosen ADHD fortsätter att öka bland barn och unga. Hälsomyndigheten THL presenterar nya rön om saken idag. Andrea Wiklund rapporterar om dem.
6: Enligt THLs nya forskningsresultat blir det alltså fortsättningsvis vanligare med en uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet som kallas ADHD. Nu har ungefär 12% av alla pojkar fått diagnosen. Bland flickorna så är andelen 4,5% hos de yngre och 7% hos tonåringarna. Trots att ADHD fortfarande är mindre vanligt hos flickor så ökar diagnoserna snabbast bland dem. Det betyder att situationen bland flickorna börjar närma sig den för pojkar. THLs läkare säger att det inte finns några tecken på att ökningen för ADHD skulle avta. Samtidigt blir användningen av ADHD-mediciner bland barn och unga allt vanligare. Mängden diagnoser blir också utmanande för hälsovården, konstaterar man vid THL. Hälsomyndigheten anger flera möjliga orsaker till utvecklingen. Det kan handla om förändringar i skolundervisningen, om världsläge och om användningen av sociala medier. Dessutom finns det misstankar om att sättet att undersöka och diagnostisera ADHD spelar in. För det talar bland annat det faktum att ADHD-diagnoserna ökar snabbare i Finland än i de övriga nordiska länderna. I Finland är ADHD-mediciner också betydligt vanligare än i övriga Norden.
0: Studiestödet räcker inte för att de studerande ska klara sina nödvändigaste utgifter, visar en undersökning från Folkpensionsanstalten. För att studerande ska nå en rimlig levnadsnivå måste de ta lån eller arbeta, konstaterar FPA. I huvudstadsregionen och andra större städer räcker inte studiestöd och bostadsbidrag ens för att täcka boendekostnaderna. Nästan 30% av Finlands bostäder väntas byta ägare inom 20 års tid, enligt en ny prognos från HP Pohjola. Det beror på att befolkningen åldras och många äldre lämnar sina hem. Den största förändringen väntas ske utanför storstäderna, där efterfrågan redan är låg. OP Pohjola bedömer också att bostadspriserna fortsätter sjunka i år, men att de kan börja stiga igen nästa år. I sydöstra Finland får polisen nästan dagligen anmälningar om möjliga drönarobservationer. Många observationer visar sig handla om flygplan eller tillåtna drönare. Men polisen uppmanar ändå medborgarna att fortsätta rapportera misstänkta drönare. Frågan om drönarhot i Finland blir föremål för debatt i riksdagens försvarsutskott idag. Politikerna i utskottet ska särskilt diskutera det hot som uppstod i fredags, men också frågan om varningsmeddelanden till allmänheten där brister avslöjades vid fredagens situation. Utskottet ska höra de berörda ministrarna, försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet och inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna. Och dessutom flygvapnets kommendör Timo Herranen. Och inrikesminister Mari Rantanen säger till Yle att hon har gett sitt ministerium order om att skynda på med att utveckla systemet med varningar per textmeddelande till allmänheten.
7: Ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
8: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
7: No tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Inrikesminister Rantanen sa alltså att varningssystemet ska tas i bruk före årsskiftet och att hon själv vill att det sker så snabbt som det bara är möjligt. Och det var Yle Uutisets Pietu Heiskanen som intervjuade. Rysslands president Vladimir Putin inleder idag ett 2 dagar långt besök i Kina. Putin träffar Kinas ledare Xi Jinping. Bara en vecka efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst, särskilt efter att Ryssland inledde kriget i Ukraina. I USA har minst 3 personer dödats i en skottlossning vid en moské i San Diego i Kalifornien. En av de döda är moskéns vakt. Dessutom hittades 2 misstänkta gärningsmän döda i närheten av moskén. Båda var under 20 år gamla. Polisen misstänker att de tog sina egna liv. I kampen mot klimatförändringen är Finland med i en helt ny sammanslutning. Närmare 60 länder har börjat samarbeta och kallar sig de villigas koalition. Finland och de andra länderna vill minska användningen av fossila bränslen snabbare än dagens klimatavtal, rapporterar Anna Dönsberg.
9: Gruppen av stater som vill se krafttag mot fossil energi samlades i Colombia i slutet av april i år. På initiativ av Nederländerna och Colombia. De inbjudna var representanter från närmare 60 stater, klimatforskare, medlemmar av ursprungsbefolkningar och medborgarorganisationer. De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Mario Nummelin.
10: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin, niin ne maat, jotka kuitenkin haluavat edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
9: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum. Det som väckte diskussion var frågan om det behövs ett nytt avtal som fokuserar specifikt på kol, olja och fossilgas, så som internationella medborgarorganisationer och vissa länder har krävt. Men EU och flera andra länder ansåg att målen redan finns i Parisavtalet. Arbetet går alltså vidare. Följande möte om 1 år kommer att hållas på Tuvalu i Stilla havet.
0: Och det rapporterade alltså Anna Dönsberg. Idag förekommer regn eller åskskurar i stora delar av landet och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt. Dagstemperaturen stiger över 20 grader och i sydost till och med till 28 grader. Vid västkusten är det svalare kring 15 grader och regnigare.

0: Giants hör vi här i den östnyländska morgonen. Klockan blir 13 minuter över 7. Och idag har vi tisdag morgon 19 maj här i studion Katarina Lind. Och ja, det har varit en intressant morgon. Vi har ju fått här Mira Bäck, vår reporter, morgonens, eller ska vi säga vårens första åskväder.
1: Ja, det stämmer. Det var riktigt hemskt att komma på jobb i morse. Jag märkte inte ens att det regnade förrän jag tog upp ytterdörren. Jag hann springa till bilen för att hitta fram något paraply, det skedde. Och sen var det ganska hemskt att köra på motorvägen, för jag kom ju så pass tidigt dessutom att det var liksom, det var så pass ljust att lamporna inte var på mera, men ändå så pass mörkt att det var ganska liksom mörkt att köra helt enkelt. Och mycket vatten som öste ner och mycket vatten på vägen, så att jag fick vattenplaning några gånger.
0: Ja, det är lite läskigt när det händer när man kör hårt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jag börjar ångra att jag inte tog vattenfast mascara så fort som jag stack ut huvudet. Men jag sprang bara till bilen. Och jo, det håller väl kanske lite i sig ännu det här åskvädret här under morgonen, enligt prognosen kan regna nu här också. Men sen ser det ut att klarna upp och bli så där halvklart väder, och det skulle bli väldigt varmt också. Det är ju kanske också därför det har varit åskväder. Det ska bli 23 grader på eftermiddagen, så jo, riktigt, riktigt sommarvärme.
1: Riktigt sommarvärme. Sen var det intressant också så att det är varning för åskväder gäller i hela Nyland. Men det börjar först från klockan 15 till midnatt, och då varnar de för att det kan vara åskskurar med hårda vindbyar på upp till 15 meter per sekund.
0: Oj, oj, oj.
1: Men som du sa, så våra prognoser här säger ut att det ska vara bra väder på eftermiddagen och kvällen, så vi får se lite hur det nu sen, vart den där åskmolnen tar sig.
0: Ja, precis. Den här prognosen brukar leva lite. Och redan igår så pratade vi om en tråkig historia här i sändningen, nämligen att 4 italienska dykare försvann i en grotta på 50 meters djup i Maldiverna förra veckan. Och nu har då ett räddningsteam tagit sig till platsen där en borgobo, Patrik Grönqvist, är med. Vad är det senaste nu, Mira, om den här räddningsoperationen?
1: No, det senaste är att de faktiskt har hittat de här kropparna. De har kunnat lokalisera dem till inuti den här undervattensgrottan. Så nu vet man vart de finns, men sen ska de förstås då ännu tas upp därifrån. Så det kommer de att jobba med här nu efter det. Och det är ju ett hemskt farligt uppdrag. Det har redan, förutom de här människorna, så har det också dött en militärdykare som försökte ta upp de här tidigare.
0: Mm, så det behövs verkligen stor kunskap och ja, inte vet jag, behövs det tur också i ett sånt här uppdrag. Men det låter ju väldigt farligt, och djupt ner ska de ju.
1: Ja, ja, den där grottan, det var på 50 meters djup, men den går ända ner till 70 meter, och så var det liksom undervattensströmmar och bäcksvart, och liksom, man kan ju tänka sig att man skulle inte själv vilja vara där.
0: Nej, verkligen inte. Vi följer förstås med hur det här går och berättar när någonting nytt är på gång. Josefin Sirén, Alltid på väg, ska vi lyssna på här till följande, och sen ska vi ta kontakt med vår utereporter Markus Karlsten.

0: kvar.
1: Josefin Sirén är alltid på väg och Marcus Karlsten tror jag också alltid är på väg. Han har kört till Forsby, Lovisa, den här morgonen. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Jag har varit ute på vägarna här och det är varning för halka också. Det har ju regnat väldigt mycket. Jag vaknade till åska i morse. Kände som att jag var mitt i en AC/DC-låt, men kände mig inte lika metal när jag var tvungen att ta på mig regnkläderna och cykla bort som ett dagisbarn till mitt arbete.
1: Men du har åtminstone en ordentlig regnrock, det såg jag när du kom hit, så den skyddar dig lite idag förhoppningsvis.
2: Det tog 34 år att inse att jag inte bara kan gå runt i tunna jackor hela året. Så att förr eller senare ska väl syndaren vakna, och idag har denna syndare tagit sig till Forsby och är ensam här vid den här matttvättningsplatsen som man har. Kan du tänka dig det, att det inte står långa köer här med människor som har tagit ut mormors gamla fina matta och är redo att tvätta denna underbart vackra morgon?
1: Det kan ju jag bero lite på det här med att man kanske inte får de här stackars mattorna att torka. Men det utlovas ju faktiskt nog fina och soliga dagar här nu den här kommande veckan, så man kan passa på. Och i Lovisa finns det ju hela 8 miljövänliga platser för tvättning av mattor, och det här är då en av dem som du är på.
2: Ja, det stämmer, och här har vi ju en mängd olika kranar som man kan ta sig an. Det här är ju liksom ingenting som jag har haft med mig från min egen barndom, men det känns alltid som när man är i Finland och det är lite sommar, då är det folkfest på de här platserna, förutom när det är oska och regn. Och jag ska se här, det sägs ju att vattnet ska sättas på redan klockan 6 på morgonen för den morgonpigge som vill komma ut, och vi ska väl se om det går att dra igång här. Ja, här är det bra drag i kranarna, det vågar jag lova, ute i Forsby. Och jag hade tänkt att jag skulle ta med mig en egen matta, kombinera lite nytta med nöje samtidigt som degen rullar in, pengarna kommer in på kontot, kunde jag stå här och tvätta. Men jag kom fram till att jag kommer nog inte hinna det på ett par minuter, så jag har med mig en lite sån här sommarblekt keps istället som jag ska blöta ner och passa på att göra det medan jag är på arbetet.
1: Ja, det passar ju utmärkt, men blötlägg den lite då, så får vi höra hur det går med ditt skurande.
2: Det ska jag göra. Vi ska se här. Nu är den igång. Det här är riktig morgonaction alltså.
1: Och vad tog du med dig för såpa nu?

0: då där att tvätta med?
1: Ja, det ska ju vara miljövänliga grejer. Det är ju därför man har de här.
0: Är det talldoft?
1: Precis. Så kommer folk vända sig om när jag kommer in på olika matbutiker. Eller jag tänkte säga krogar, men det är inte ute och springer så mycket. Det är mest i matbutiken.
0: Nej,
1: man
0: just
1: ser mig.
0: Det, just det.
1: Så att det, du har helt rätt i din spaning här. Att det är den gamla matttvålen som åks fram. Och vi ska se om den här ganska vitbärsa kepsen här nu kan få en liten uppfriskning. Men...
0: Och sen kan du vara lite försiktig med det där att blöta ner dig där på framsidan, för det kan lätt bli pinsamma situationer sen när man går bland folk, om det ser ut som man kanske lite har kissat på sig där under morgonen.
1: Där är han svensken från radion, han har kissat på sig.
0: Exakt.
1: På sina färder. Då får man ju åtminstone innehåll till sin fina sändning.
0: Exakt. Men
1: hur är du själv liksom? Är du en som brukar ta dig ut till de här platserna och ställa dig
0: ibland? Gud, jag blev rädd. Jag tänkte du skulle fråga om det är sån som brukar kissa på mig. Nej, faktiskt inte. Ingen dera som tur. Nej, men det där med mattvätt, det är inte liksom riktigt min grej. Jag var en gång med min mamma här för några år sedan och tvättade mattor. Då blev det på det sättet att vi hade gummistövlar och så hade vi såna här cykelshorts på, för det var en varm dag. Och då fick vi en sån här väldigt fin, du vet, solbränna så där mitt på benet. Och så var resten av benen var då vita. Så det såg väldigt märkligt ut hela sommaren. Och så efter det så tänkte jag att det här med mattotvätt kanske inte är min grej helt enkelt. Men långbyxor får väl vara det jag kör nästa gång när jag tvättar. Men jag vänder lite mina mattor så här årligen och så tänker jag att de är väl ganska okej och rena ändå. Hur brukar du göra?
1: Alltså jag försöker ju oftast vara inbokad när min sambo säger till att nu är det dags för den årliga matttvätten. Då säger jag, åh nej, det var arbete just den dagen. Och säger hon, men du jobbar inte på lördagar. Nej, men den här gången så händer det något jätteviktigt.
0: Så brukar jag
1: ta mig bort på det sättet. Men jag har ju varit med ett par gånger, och det var faktiskt innan jag hade bil. Och det blev alltid precis en sån här dag idag, att jag hade stått och skrubbat och grejat, hängt upp mattorna lite fint, låtit dem torka, och så drar ett åskväder in. Så det kan ju också vara en bra idé det där, att kolla vad det blir för väder samma dag och inte göra som mig, det vill säga helt fel. Det bästa av allt är väl helt enkelt att göra som jag, att bara intala sig själv att den där dammsugningen, den räcker nog ändå, tills man skakar mattan och inser att det kanske inte alltid är så. Men jag försöker ändå inbilla mig det så att jag ska slippa den här delen av den kulturen här.
0: Exakt, ja, jag kör samma linje som dig. Hej, tack Markus, du får fortsätta tvätta din keps där i lugn och ro. Och matttvättningsplatser alltså i Lovisa finns det en hel del av. Här på Lovisas webbplats kan man kolla in var de här 8 platserna finns. Vattnet är på varje dag mellan 6 och 22. Och förstås finns det ju matttvättningsställen också på andra ställen i Östnyland, till exempel Borgå och Sibbo. Så in och kolla bara var den närmaste finns.
2: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden då vi är på en resa.
3: Och nu får lite nerven på varandra.
2: Ja.
3: Hela världen är vår bakgård.
2: Ja, hela världen är vår bakgård. Och
3: sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
4: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svensk Finland på arenan.
0: Ordinary World hör vi fram till nyheterna 7:30. Amalia, Amelia, Amelie, Emilia, Emma, Emmy och Milla är namnsdagsbarn idag. Det var många. Gratulis!

0: Okej, nu händer här konstigheter i min sändning, men vi ska nog verkligen ta nyheter här nu istället med Mira Bäck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att antalet gymnasiestuderande kommer att minska drastiskt de närmaste åren också här i Östnyland.
2: Det här är enligt en rapport från Kommunförbundet. Och enligt den så kommer de som studerar vid ett gymnasium att minska med över 20 000 fram till år 2040. Och det är alltså en minskning på drygt 20%. Och Kommunförbundet varnar för att det här på sikt betyder att man måste lägga ner en del gymnasier.
0: Och hur ser det ut här i vår region?
2: Nu, det är just i mindre regioner som antalet gymnasiestuderande minskar mest. Och samtidigt så ökar kostnadsskillnaderna. Rapporten nämner Lovisa-regionen som ett exempel. Här är kostnaderna per gymnasiestuderande mer än dubbelt så hög som Helsingfors ekonomiska region. Enligt Kommunförbundet så hotar den här utvecklingen att göra Finland kraftigt uppdelat i fråga om utbildning.
0: Och så kan vi berätta att två personer skadades i en bilolycka på Tirmovägen i Borgå igår på eftermiddagen.
2: Det var två personbilar som frontalkrockade några hundra meter före färgfäste. Den ena bilens förare skadades allvarligt, medan föraren i den andra bilen klarade sig med mer lindriga skador. Ingen där bilen hade någon passagerare. Räddningsverket fick larm om olyckan strax efter 16:30. Och medan räddningsarbetet pågick så var trafiken på Tirmovägen avstängd i omkring 1,5 timme.
0: Och Mira, vi har kollat läget där med Borgås nya gästhamn på Västra Åstranden, och den ser ut att försenas med åtminstone ett år till.
2: Ja, om allt går bra så kan pålningen börja nästa sommar. Och i så fall så kan gästhamnen öppna våren 2028, säger man från företaget Telakka Porvo. Som bäst diskuterar företaget fortfarande med staden, och hyreskontraktet är ännu inte underskrivet. Företaget vann stadens anbudstävling om att få bygga en ny gästhamn redan år 2022, och då hoppades de att allt skulle vara klart redan 2025.
0: Och så tar vi lite ishockey här. Sibbo Wolfpack avstår från sin plats i division 2.
2: Ja, och de meddelar också att lagets verksamhet i Tusby har tagit slut. Samtidigt meddelar de att männens representationslag spelar igen nästa säsong. Och det här är då efter en paus på 2 år.
0: Och vad kan du berätta om vädret idag?
2: Nå, idag blir det ganska ostadigt väder. Så här på morgonen så är det regn och oska, sen uppehållsväder och så kanske lite sol ikväll. Och dagens högsta temperatur är kring 22-23 grader. Det blåser måttligt, mestadels österifrån. Men sen så gäller det också varning för åskväder i hela Nyland. Det här är mellan klockan 15 och midnatt idag. Och då kan det förekomma vindbyar på över 15 meter per sekund. Så vi får se lite hur de här åskmolnen rör sig när de här rapporterna går lite i strid med varandra.
0: Nåja, och nu ska du äntligen den här låten som så gärna ville hoppa in där i början av nyheterna få vara med. House of Fun.

0: Madness hör vi här med House of Fun. Nu när sommaren närmar sig så kommer Nylands avfallshanteringsmyndighet igen att göra komposteringsinspektioner. Och vi har skickat ut här vår reporter Markus Karlsten för att kolla lite om han får syn på något kompost där. Men det är kanske inte så lätt att få syn på sådana, Markus.
1: Nej, ibland får man ju lite märkliga uppdrag när man jobbar på radion. Tidigare tvättade jag min keps och försökte samtidigt hålla i en mikrofon och hålla låda. Nu är jag ute och traskar här i Forsby där jag fortfarande befinner mig. Och liksom tittar in lite i folks trädgårdar på ett säkert och lagligt avstånd måste jag säga. Och det jag spanar efter är ju ifall de har komposten synlig och ifall de har den i ordning. Kanske är någon ute och slänger de där resterna från morgonmålet. Men jag ska vara ärlig, jag har faktiskt inte sett till någon kompost här. Men de brukar ju ändå finnas vid de flesta egna hemshusen. Och det är ju ett bra sätt att bli av med de där resterna och kanske använda till landen bland annat. Eller bara göra grannarna lite irriterade genom att placera den nära tomtgränsen.
0: Mm. Om man då har anmält att man har en sån här så håller då Nylands avfallshanteringsmyndighet koll som sagt, och under tidigare år så har man då genomfört komposteringsinspektioner på över 1000 fastigheter kan jag läsa här, så det är ju ett hårt jobb säkert att gå runt då, hålla koll, göra lite stickprov här och där.
1: Ja precis, och det är väl som med alla jobb där man har kontrollant med i sin titel att man kanske inte alltid är jätteuppskattad när man dyker upp där och säger du, hur var det med gårdagens middag? Gick allting rätt till där? Men fastigheter som kan bli föremål för en sån här inspektion, de får ett brev ungefär 2 veckor innan ett sådant inspektionsbesök. Så det är inte som idag när jag vandrar runt här i Forsby att det bara dyker upp någon helt oanmäld, utan man får en liten förvarning där också.
0: Ja, men det kan ju vara bra. Och så kan man ju också få lite tips och råd om kompostering, och säkert hittar man ju en massa på nätet också om man vill slå upp att hur var det nu med det här igen, att vart ska nu det här?
1: Ja, precis. Så är det. Och det är ju liksom, det är mycket att tänka på med de här. Och jag förstår att det finns många olika generationer. Jag minns när jag själv växte upp i lägenhet innan vi flyttade till hus senare under barndomen. Att då var det bara allting ner i en påse och sen så försvann det på något magiskt sätt. Det var glas och det var plast och det var allt möjligt. Och det här är ju liksom någonting som jag märker med den äldre generationen i mitt liv. Att man försöker säga det, att du ska du inte separera de där matresterna. Då kan det vara så här, du, så där har jag alltid gjort. Men det är ju viktigt att tänka på miljön. Det är ju någonting som de flesta av oss gör och har vant oss vid.
0: Verkligen, och jag tror det finns inte kanske någon mera i dagens läge som inte var med de här metall och papp och de här insamlingarna som nu finns på väldigt många håll. Men jo, de konstaterar ju här också att om man då har ett sånt här bioavfallskärl och man inte riktigt sköter om det som det man ska göra, så kan det ju bli problem både med just lukt och också sen skadedjur, råttor kan jag tänka mig som gärna hälsar på och så här, och metanutsläpp. Så det låter som att det finns ett och annat att tänka på där. Åtminstone vet jag nog att inga råttor vill man ju ha på sin egen gård. Hur är det där du bor? Har du fått syn på några råttor?
1: Inte just där jag bor nu, men det är mitt förra ställe i Helsingfors. Jag bodde i Skomakarböle på gränsen mot Vanda. Där bodde de faktiskt i avfallsrummet. Det var min kära sambo som en dag skulle gå in och slänga lite sopor, hade med sig hunden, och hunden bara, den vägrade att gå in i det här rummet. Och min sambo undrade, vad är det nu som pågår här? Så hunden stannade utanför, den hade ju nosen med sig och visste vad som kanske skulle hända. Så öppnar min sambo ett av de här locken till soporna och utflyger en råtta förbi henne. Sen blev det jag som fick ta de tripparna ner till roskisen så att säga.
0: Ja, det hade nog gått lika tror jag i vårt hus, jag som är så livrädd för råttor. Nå jo, trevlig historia med flygande råttor. Jag tror Markus att du får fortsätta spana efter komposter, tack så här långt.

0: Then I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Klockan nu 8:16, en riktigt god morgon. Pokémon fyller 30 år i år och har ett uppsving på gång faktiskt. Det är så att många vill spela och byta Pokémon-kort. Det här märks bland annat i Borgo. Vår reporter Frida Frankenhäuser fortsätter.
2: Nyligen såldes det dyraste Pokémon-kortet någonsin. En Pikachu Illustrator för 14 miljoner euro. I Borgo är Pokémon-spelkvällar populära. Linus Rikberg, 11 år, är en av dem som brukar ta sig till spelbutiken varje onsdag för att gamea.
3: Det här är de korten som jag spelar med. Den är rätt 60 pärl och jag har skydd på dem för man behöver blanda dem. Jag har såna här glänsande kort i de här. Det är ett kortspel med Pokémon-kort, strategispel och det finns såklart lite tur. Som vilka kort man drar. Man behöver 60 kort för att spela. Och man spelar nu. Det tar kanske 35 minuter per spel. Sen om man har lärt sig det så går det nog snabbare.
2: Linus Rikberg har samlat Pokémon-kort i 6 år. Och hans samling innehåller nästan 3000 kort.
3: Jag började spela då när jag kom till McDonald's och för 6 år sedan och jag fick en Happy Meal och med den fick jag 4 Pokémon-kort och så började. Så fick jag till min födelsedag och så fick jag mera och mera och sen har jag nu nästan 3000 kort.
4: Och hur var det då innan du började komma hit och spela Pokémon, så tänkte du på ett annat sätt?
3: Jag fick liksom veta mer om hur professionella spelare vad de använder och hur de spelar och hur man ska bygga sina kortpackor så att de är bra. Det är faktiskt inte så svårt att lära sig. Man behöver bara gå igenom det. Spelar man någon så kan man det. Så jag valde de som såg starkast ut för jag började komma hit. Men nu så använder jag mycket mer strategier. Och jag väljer bättre hur jag ska spela mina kort.
2: Jyri Venhola äger spelbutiken där Linus brukar spela.
4: Se här, du har en Pokémon-tröja, ni har Pokémon, vet ni, affischer och massa Pokémon-kort och liksom det är Pokémon överallt. Är det det som är det största?
5: Ja, skulle man säga från alla de här tradingkurserna, då det är det ju Pokémon och sen är det ju Magic och sen har vi ju också Yu-Gi-Oh och One Piece. Men absolut, Pokémon för tillfället är den störst. Där har vi allra största antalet spelare och samlare. Absolut.
4: Är det liksom i Borgo eller är det i Finland eller Europa eller världen? Hur är det så här överlag?
5: Jag skulle säga att i hela världen är det också det samma trend. Att det är Pokémon som leder och sen kommer de ha alla andra kortspelen. Så vi har alltid spelat Magic här i Borgo. Så det är ganska starkt hos oss. Men Pokémon kommer och har redan gått förbi. I antalet köp, om man skulle säga så, och antalet aktiva spelare veckovis, så är det.
2: Venhola berättar att de dyraste korten finns bakom lås och bom.
5: Ja, absolut, och jag har ett par jättefina Charizard-kort som jag vill visa till er. Och Charizard

0: Jag kan visa dem så här. Och Sarisar lite grann är att om man tänker på bilar, så man tänker på Ferrari eller Lamborghini. Så det här är Pokémon-världens Lamborghini och Ferrari. Och dessa två kort är gradade, vilket betyder att de har, deras kondition har blivit betygsatta. Den ena är från Beckett och den andra är från PSA. Den ena är från året 99. Som producerade, den andra är från 2016, den här fina dyrgripen. Sådana här kort kan vi inte ha fram vid disken, så vi har de här bak. Och sen om man vill titta på de här lite närmare, så får man boka tid hos oss och sen visar vi dem här i ett bakrum och sen får vi diskutera om vi ska ta in någon kort eller är det bara kortbetalning. Men absolut, vi visar inte dem här bara så där vid disken om man kommer in och promenerar.
1: Och i bakrummet har Linus Rikberg helt nyss blivit klar med sina matcher mot 15-åriga Evert Seger. Seger har spelat i många, många år och Rikberg ser sig besegrad idag.
2: Det gick inte bra. Dåligt. Förlora. Tredje i rad nu. Det går inte så bra idag.
3: Seger fick en seger och Rikberg blev inte på en så bra plats den här gången, men nästa gång bättre tur får vi väl säga. Linus Rikberg och Jyri Venhola alltså här. Det var Frida Frankenhäuser som var på besök. Patrik Isaksson, Mitt Stockholm.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken, var man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det, så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.
4: Och vi kan berätta att Borgå konstskolas vårutställning Fria linjer nu har öppnat i Borgå domkyrka. Mira?
5: Jo, den här låter ganska intressant tycker jag själv. Här finns målningar, skulpturer, keramik, grafik, fotografier och teckningar av ungdomar i åldern 11-19 från Borgå konstskola och sen av alla undervisningsgrupper i Sibbo. Och den här vernissagen har en varg, men det gör inte något för man kan gå dit och se den här utställningen under kyrkans öppethållningstider, förutom de lördagar, för då har de allt möjligt annat där på gång, förrättningar och sånt. Den här utställningen lyfter fram verkligheter där värdighet och lek samt historia och nutid förenas, och utgångspunkterna för verken är mänsklighetens variationer, de spåren som människan lämnar efter sig samt platsers och varelsers andar och speglingar.
6: Det låter som det kan vara alla möjliga konstverk då, och de här Nikby-eleverna, de har besökt Sibbo gamla kyrka för att lite få inspiration där.
5: Ja, de har undersökt de här medeltida takmålningarna som finns där och skulpturer och reliefer, och sen baserat på de här skisserna så har de skapat en serie grafiska avtryck med carborundum-teknik som för med sig en hälsning till utställningen från grannkommunens systerkyrka. Borgå kyrka och Sibbo kyrka är ju liksom lite släkt med varandra. Och sen ovanför kyrksalen så hänger vi sa just att det heter kinetiska. Kinetiska skulpturer som rör sig med luftströmmarna. Och på sidoväggarna finns färgglada verk med sagoväsen inspirerade av kyrkans enhörning och välkända figurer från konsthistorien som har förvandlats till katter. Och jag undrar, just när här finns en bild på en sån här orange katt mot blå bakgrund som står framför några sån här gröna blad, och sen har den på sig en färgglad hatt med fjärilar och ihopvuxna ögonbryn. Så jag funderar just att det är Frida Kahlo det här på bilden.
6: Du måste nästan fara och fråga eleverna nu då, att hur är det? Och lite konst finns det också ute på kyrkans gård tydligen.
5: Ja, där finns en keramikinstallation där eleverna från Sibbo konstateljé och Borgå konstskola har utforskat blåa nyanser och skapat en spiral som återger himlens reflektioner på stadens högsta punkt.
6: Spännande. Det här är alltså på gång då, den här utställningen, fram till den 17 juni, så det finns gott om tid här ännu att se den. Strax här blir klockan 8, då får vi en dos med inrikes och utrikesnyheter här efter Shaggy och Raven, Angel.

0: Åbo blir spårvagnstad. Beslutet fattades med liten marginal och splittrar stadens politiker. Ryskspråkiga barn i Estland måste gå i skola på estniska. Lärarna är kritiska till nya systemet. Nu i åtta nyheterna hör du också hur Finland säljer sig till länder som snabbare vill bli av med kol och olja. Och hur tyska transportföretagare går över till eldrivna lastbilar. Och så hör vi målgöraren Patrik Puistola efter Finlands succéhockeymatch mot USA. Tisdagens väderrapport har höga temperaturer och varningar för oska. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först lyfter jag fram Åbos färska och historiska beslut, nämligen att staden bygger spårväg. Saken har stötts och blötts i 20 års tid. Och när politikerna i Åbos stadsfullmäktige fattade beslutet sent igår kväll var marginalen liten. Rösterna föll 36 mot 31. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
1: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
2: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
1: Vi får mera investeringar. Vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik. Givetvis. Det blir jättebra för till exempel kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
3: Så lät det igår kväll efter att Åbo stadsfullmäktige röstade igenom förslaget om en 12 kilometer lång spårväg från Åbohamn till Kråkkärret via Salutorget. Alla de grönas ledamöter röstade för spårvägen, medan alla ledamöterna i SFP, Sannfinländarna och Centern röstade mot. Frågan delade Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna. Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över en halv miljard euro. Och Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som motsatte sig förslaget.
4: Ekonomin är besvärlig på det sättet vi gör ett underskott nu för tillfället. Och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här. För att investera i spårvägen och investera i en andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
3: Också Samlingspartiets Olli Manni anser att det inte kommer bli lätt att få ihop pengarna.
5: Tulee olemaan erittäin rankkaa, ei niin kuin ihan helppoa niin kuin sitä rahaa saada kasaan.
2: Kuinka pettynyt olet?
5: Ei, mä demokratian ei kannata olla pettynyt.
3: Ja inte besviken över beslutet, eftersom man inte ska vara besviken på demokratin, sa Olli Manni. Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033.
0: Och det var Milli Lindberg som sammanställde Yle Åbolands rapportering om spårvagnsbeslutet. Och här ett par andra lokala nyheter den här morgonen. Det blir gratis att föda på BB vid Vasa centralsjukhus. Österbottens välfärdsområde beslöt igår om ett försök med gratis förlossningar. I fullmäktige föll rösterna 48 mot 11. Bakom beslutet finns oro för framtiden för BB i Vasa eftersom sjukhuset inte uppfyller statens kriterium om 1000 förlossningar per år. Med kostnadsfri förlossning försöker man locka föderskor i norra svenska Österbotten att välja Vasa framom Karleby som ligger i ett annat välfärdsområde, nämligen mellersta Österbottens. Och Ingo har fått en ny kommundirektör. Politikerna i kommunfullmäktige valde igår kväll Erik Lund till posten med rösterna 22 mot 5. Erik Lund är idag näringslivschef i Kimitojöns kommun. Han lyfter fram Ingos livskraft.
6: Den kommun där var man gärna bjuder in nya invånare, en kommun där man ser att det finns livskraft i ett virilt näringsliv och en kommun med mycket historia att liksom luta tillbaks på och söka inspiration av.
7: Har du ännu hunnit fundera på om du ska bo i Ingo?
6: Jo, det har jag nog funderat på. Som sagt, jag bor i Pargas idag. Det är på tok för lång väg för att varje dag vara i Ingo. Så att jag tror på att speciellt i mindre kommuner så gör det bra att kommundirektören liksom lever sin kommun. Sen måste man ju försöka hitta ett kryp in åt sig där.
0: Sa Ingos blivande kommundirektör Erik Lund. Yle Västnylands Helena von Alftan intervjuade. nu till läget för den ryskspråkiga minoriteten i Estland som får vänja sig med nya tag i skolvärlden. Efter en skolspråksreform för ett par år sedan är nämligen estniska numera undervisningsspråk också i Estlands ryskspråkiga skolor. Det innebär att tusentals barn undervisas på ett språk de inte kan. Från lärarhåll hörs kritik.
8: Reformen kan, tror jag, att det fungerar, men att studera i ett främmande språk är ju inte lätt.
9: Eva Tina Pulluste är historie- och musiklärare på Ehte humanitär gymnasium. En grund- och gymnasieskola i Tallinn som tidigare var helt ryskspråkig, men inte mer. På hösten år 2024 infördes estniska som enda undervisningsspråk för årskurserna 1 och 4. Och i år läser 4 årskurser alla ämnen på estniska. Skolspråksreformen har gjort jobbet mycket tyngre för lärarna.
10: Põhiliselt käib töö slaidide peal, et neil oleks nii pilt, tekst, lisäksi sellel, et mina siis suuliselt veel räägin.
9: Jag undervisar alltid med både bild och text. Det är svårt för barnen att bara lyssna, säger klassläraren Retti Pääslane.
11: Minu mielestä on üsna raske nii õpilastele kui ka nende vanematele, se võtab palju aega.
9: Klassläraren Elisaveta Babajev håller med. Det är tungt för både elever och lärare just nu. Vi lärare måste skapa allt undervisningsmaterial själva, för det finns inga lämpliga skolböcker. Enligt Eva-Tina Pulluste har utbildningsministeriet ännu inte visat tecken på att tänka om kring reformen. Men en sak verkar de flesta lärare vara överens om. Att språkträningen borde komma före ämnesundervisningen.
8: Stå, sitt, skriv, läs. Att vi tar de enkla sakerna först, eftersom under sommaren säger de att de har inte hört även estniska fast de bor i Tallinn. Så att, att man kanske måste satsa mer på språk och sen kan man börja med olika ämnen.
9: Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Och nu är klockan 8:08 och jag har ett par nyheter om strävanden att bli av med olja och andra fossila bränslen. Finland har nämligen gått med i ett helt nytt klimatsamarbete. Närmare 60 länder har gått samman och kallar sig de villigas koalition. De här länderna vill minska användningen av fossila bränslen snabbare än dagens klimatavtal, rapporterar Anna Dönsberg.
12: Gruppen av stater som vill se krafttag mot fossil energi samlades i Colombia i slutet av april i år, på initiativ av Nederländerna och Colombia. De inbjudna var representanter från närmare 60 stater, klimatforskare, medlemmar av ursprungsbefolkningar och medborgarorganisationer. De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Mario Nummelin.
13: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin niin ne maat, jotka kuitenkin haluavat edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
12: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum.
0: Rapporterade Anna Dönsberg. I Tyskland väntas allt fler transportföretag byta till eldrivna lastbilar och långtradare. Försäljningen av eldrivna personbilar har redan tagit fart i Tyskland som en följd av Irankriget och de höga bränslepriserna. Vår medarbetare Jonny Sjöblom besöker ett tyskt transportföretag som har gått över till eldrift.
4: Här vid åkeriföretaget VTP:s depå är dieseln historia. De tre kvarvarande dieselbilarna har tagits ur trafik på grund av de för tillfället höga kostnaderna.
14: Alltså vi har de letzten zwei Jahre 19 Millionen Euro investiert in das Thema Elektromobilität.
4: Vi har under de senaste två åren investerat 19 miljoner euro i eldriften, i fordon, i solcellsanläggningar och i batterier och laddinfrastruktur, säger Alexander Beer, verkställande direktör för åkeriföretaget. För tillfället har man 28 eldrivna dragbilar och fler är beställda. Åkeriföretagets depå finns här i lilla Prichsenstadt nära Würzburg. Här finns solpaneler på varje tillgängligt tak och surret som konstant hörs i bakgrunden kommer från de batterier som har staplats som ett mindre höghus här på depåområdet.
14: För oss är det momentan relativt entspannt.
4: För oss är läget rätt lugnt då vi själva producerar över 90% av den el vi använder, säger Alexander Wehr. Och jag frågar honom om man har koll på hur mycket man för tillfället sparar.
14: Alltså vi har momentan am dag ungefär 7000 euro.
4: Vi har en kostnadsfördel på cirka 7000 euro per dag. På vägarna i Tyskland rullar för tillfället omkring 10 000 tunga eldrivna lastbilar och dragare. Det är fortfarande en rätt marginell andel av fordonsflottan, men åtminstone på VTP räknar vd:n med att de höga bränslepriserna nu får fler åkeriföretag att satsa på eldrift. Att övergången till el skulle ha varit speciellt enkel skriver man ändå inte under.
14: Es war überall schwieriger.
4: Det var på alla sätt svårare än vad vi hade föreställt oss. Främst för att ingen har erfarenhet av hur det går till. Samtidigt var det ändå intressant och visade att alla problem kan lösas och att det här fungerar i praktiken, säger vd:n Alexander Beer. Det här är Jonny Sjöblom i Prichsenstadt.
0: Finlands statsminister Petteri Orpo deltar idag i ett möte mellan Indien och de nordiska länderna. Mötet hålls i Oslo. Målet är att öka samarbetet mellan Indien och Norden inom handel och grön omställning. Indien representeras av premiärminister Narendra Modi. Han och Finlands Petteri Orpo ska också träffas på tumanhand. I morgonens sportnyheter förstås Finlands succématch mot USA. Finland fortsätter nämligen sina framgångar i ishockey-VM. Igår kväll tog Lejonen sin tredje seger på tre matcher genom att vinna USA med 6-2. Patrik Puistola gjorde ett av Finlands mål.
15: Nu har vi börjat bra, men ännu säkert finns det saker som vi kan titta på och som vi kan förbättra också.
16: Lång turnering, men senast som Finland inledde ett VM med tre raka segrar. Det var 2022 och då blev det guld. Hur låter det?
15: Man ska inte tänka så långt. Gå dag för dag, match för match och leva i nuet.
16: Och nu kommer Mikael Granlund sen om ett par dagar dessutom. Det kan bli bra som helst det här.
15: Ja, men absolut. Kul att få en sådan ledare in i laget och han har spelat många gånger i de här turneringarna så han kommer vara en stor pusselbit i vårt lag.
0: Patrik Puistola intervjuades av Toffe Herberts. Finland spelar sin nästa match mot Lettland i övermorgon. Sverige har inlett hockey-VM knackigt. Tre kronor föll med 3-4 mot Tjeckien sent igår kväll. Sverige har förlorat två av sina tre matcher hittills i turneringen. Värdnationen Schweiz har precis som Finland full poängpott efter tre matcher. Igår vann Schweiz över Tyskland med 6-1. I NHL-slutspelet är Montreal klar för semifinal. Montreal vann Buffalo med 3-2 efter förlängning och vann serien med 4-3 i matcher. I konferensfinalen ställs Montreal mot Carolina. Och inom europeisk fotboll är Arsenal nära sin första Premier League-titel på 22 år. Arsenal vann över Burnley med 1-0 igår kväll och toppar tabellen inför den sista omgången. Arsenal blir årets Premier League-mästare ifall laget vinner över Crystal Palace på söndag eller om Manchester City tappar poäng i en av sina två återstående matcher. Och enligt väderutsikterna förekommer regnskurar och åska i stora delar av landet och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt, dagstemperaturen stiger över 20 grader och i sydost till och med till 28 grader. Vid västkusten är det svalare, kring 15 grader och regnigare. Till havs meddelas båtförare på västra Finska viken och norra Östersjön om nordlig till nordostlig vind upp till 12 meter per sekund.

0: Studio Killers hör vi här med Jenny. Klockan är 19 minuter över 8. En riktigt god morgon. Tisdag morgon idag och det har varit riktigt busväder här under natten och morgonen. Det har åskat, det har regnat något förskräckligt, men lite regn kan ju vara riktigt bra när det har varit så torrt i naturen här och kanske allergikerna tycker att det är helt skönt med lite regn som blöter ner allt. Och vackert och grönt är det ju där ute, så visst behöver ju växterna också lite fukt. Och nu ska det klarna upp det här vädret här under morgonen och förmiddagen och det ska bli upp till 23 grader här i regionen idag, så riktigt varmt sommarväder. Och då är vi ju inte ens inne i juni ännu, men på god väg. Och sen mot kvällen kan det eventuellt bli åskväder igen, så det kan man vara lite förberedd på att det kanske blir en hel del regn då också. Vi får väl lite se hur den här prognosen utvecklas här under dagen. Markus Karsten försedde sig i alla fall med en stor regnrock i morse. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Ja, jag har nog sällan haft på mig så många lager av kläder som skyddar mot regn. Men nu börjar det i alla fall kännas lite mer som att de här temperaturerna du pratar om ändå är på väg. Jag står här nere vid ån i Borgå och känner kanske en lite mildare bris och jag kan erkänna att regnjackan har åkt av. Jag vet inte om det betyder någonting, men för mig betyder det att jag börjar ställa mig in mig nu på att den här sommarvärmen som du utlovar är på väg i alla fall.
0: Ja, vi går mot ljusare tider som man brukar säga.
1: Så ska jag så säga alltid.
0: Ja, men hör du, där som du står nu vid Västra Åstranden, så där ska det småningom bli en ny gästhamn och det märks nog redan att den är på väg, men som det nu ser ut så försenas den ju.
1: Ja, precis. Jag står och kikar ut över de här fina bryggorna som är nästan, de ser liksom nästan splitternya ut. Men det är ju båtarna som lyser med sin frånvaro. Det här var ju ett projekt som säkert många har sett fram emot. Det har talats om bastur, det har talats om pool, det talas om restauranger. Det skulle bli liksom som ett nytt litet centrum. Men en av delägarna har ju nu kommit med beskedet att om allting går bra börjar på nästa sommar. Sedan bygger de över vintern och Tony Oksanen, som den här delägaren heter, säger att gästhamnen skulle kunna öppna våren 2028. Det var ju tänkt att det skulle ske tidigare än så, men den som väntar på något gott verkar alltså få vänta lite till.
0: Mm, och det var ju faktiskt redan 2022 som det här bolaget Telakka Porvo vann den här stadens anbudstävling om att få bygga den här nya gästhamnen. Och då hoppades man, som du säger, att det skulle allt gå mycket snabbare, men det blev lite besvär också där på vägen.
1: Ja, lite juridiska tvister som det ju ofta kan bli. Det är ju aldrig helt lätt att bygga en sån här miljö. Det är många som har åsikter och det är mycket som ska tas i beaktande. Men än så länge så kan man ju åtminstone skönja här vilket område som kan byggas upp. Sen är det klart att man kan ha olika åsikter om hur det påverkar naturen och det här området runt omkring som är väldigt naturskönt. Men grunden är här, man får bara vänta lite till. Men det är klart att om man traskar förbi här så kan man ju föreställa sig hur det skulle vara att hoppa in i en bastu, kanske en sån här lite ruggig morgon när regnet har

0: tittat sig in bakom regnrocken så hade det inte suttit helt fel att hoppa in i en bastu här.
1: Nej, verkligen inte. Och vi får se nu då när allting börjar framskrida, som sagt. Tydligen är där förhandlingar på gång då ännu med byggnadstillsynen och stadsplaneringen i stan, så man ska då ännu sen underteckna ett hyresavtal, och det säger den här också att man borde få gjort här senast om ett halvår. Så vi får väl se helt enkelt då. Ett varv hade ju varit länge på området som nu då måste lägga ner sin verksamhet eftersom gästhamnen då byggs där istället. Men jo, jag vet inte, Markus, kanske båtlivet småningom börjar komma igång nu med de här temperaturerna och du får mera sällskap än enstaka fåglar som du har haft de här morgnarna.
0: Kanske det. Tyvärr är jag ju inte en man som har egen båt. Jag har haft en plastbåt som mest. Men jag börjar ju känna här att ju längre jag bor i Östnyland så kanske jag ändå skulle köpa mig en riktigt billig båt och sen ångra det i all framtid för att jag inte vet hur man lever ett liv till havs.
1: Walter Huldén här med låten Morgonljuset.

Walter Huldén hör vi här med morgonljuset och vår utreporter Marcus Karlsten, han fick sig för att han tog av sig regnjackan. Det började spöregna så han var helt genomblöt innan han ens hunnit in i bilen. Mm, så där kan det gå.

0: Nu är klockan 8:30 och det blir Östnyländska nyheter här med Mira Bäck. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att det igår kväll blev klart att Sibbo fortsätter som delägare i Borgå Folkakademi.
1: Jo, ärendet var uppe i kommunstyrelsen och förslaget var att man skulle ge tjänsteinnehavarna tillstånd att inleda förhandlingar om att säga upp det här delägarskapet. SFP kom ändå med motförslaget att man inte ska inleda såna förhandlingar. Och det här godkände styrelsen efter omröstning med siffrorna 7-4.
0: Och vi kan också berätta att ladda bussbiljetter på Sibbo-elevernas resekort, det blir lättare inför nästa läsår.
1: Tidigare har en förälder behövt gå till kommunens kundservice för att där sen ladda resekortet. Men nu så har Helsingforsregionens trafik ändrat sina system så att kommunen kan ladda upp biljetterna direkt på elevens HRT-konto.
0: Biljetterna kommer alltså in på kortet automatiskt om man har ett kort sen förut.
1: Annars kan man hämta ett resekort från Sibbo Info. Kommunen laddar elevbiljetterna för nästa läsår på resekorten senast den sista juni och biljetterna träder i kraft den 12 augusti. Och allt det här gäller förstås de eleverna som har rätt till skolskjuts med buss.
0: Och det är nu klart att Sånglärkan får en stig eller gata uppkallad efter sig i Borgå.
1: Stadsstyrelsen sa ja till den här motionen igår. Det gäller alltså Svalåkerns område i Borgå. Där finns sedan tidigare flera gator med fågelnamn. Och nu ska stadsutvecklingen se till att Sånglärkan får sin gata antingen via detaljplanering eller ett separat namngivningsbeslut.
0: Och nu när sommaren närmar sig så kommer avfallsmyndigheten i Nyland igen att börja inspektera folks komposter.
1: Nu i maj inleds komposteringsinspektionerna och de fortsätter fram till hösten. Vid inspektionerna kollas att hushållen komposterar sitt bioavfall på rätt sätt och invånarna kan också få tips och råd om kompostering. De fastigheter som kollas får ett brev om saken ett par veckor före inspektionsbesöket.
0: Och vi har ännu lite ishockey här. Sibbo Wolfpack avstår från sin plats i division 2.
1: Ja, och lagets verksamhet i Tusby har tagit slut. Samtidigt meddelar Sibbo Wolfpack att männens representationslag spelar igen nästa säsong efter en paus på 2 år.
0: Och Mira, hurdant väder blir det idag?
1: Nå, idag är det ganska ostadigt väder. Nu på morgonen kan det regna och oska, sen ska det vara uppehållsväder och så tittar solen kanske fram ikväll. Dagens högsta temperatur är kring 22-23 grader och det blåser måttligt, mestadels österifrån.
0: Mm, och samtidigt gäller då en varning som ja, kanske lite står i strid med väderläggsprognosen för Östnyland.
1: Ja, det är alltså varning för åskväder som gäller i hela Nyland mellan klockan 15 och midnatt. Och då kan det förekomma vindbyar på över 15 meter per sekund.

0: Beach Boys hör vi här med Surfing USA. Och vi har besök här i studion nu av Borgå-författaren Maria Allen som är aktuell med sin tredje bok som heter Pigan Alina. God morgon och välkommen Marie.
1: God morgon och god morgon till alla lyssnare. Tack för inbjudan.
0: Och du har tidigare gett ut böckerna Prästgården som då handlar om din familj och farmor specifikt. Du har också skrivit Pensionatet Hohenhausen där händelserna bland annat då ägde rum i Pärnu. Och du har blandat riktiga historiska skeenden med fiktiva händelser eller personer. Och nu fortsätter du lite i samma stil.
1: Men det kan man säga. Jag har ju inte där någonsin egentligen skrivit förut. När jag var lärare i Lyseparkens skola så hade jag aldrig en tanke på att jag skulle börja skriva, men sen som så många andra under pandemin så började jag fundera på min farmor och överhuvudtaget på min släkt och min bakgrund. Och det kom sig sen att boken Prästgården, så där har jag då min farmor Mary Nyman, gift pilflykt, blev min huvudperson. Och sen fick jag på något sätt ångan upp så att säga och fortsatte sen med Pensionatet Hohenhausen där jag också har egentligen två kvinnor som huvudpersoner. Börjar med Margareta med ursprung i Estland och fortsätter med Birgitta med ursprung i Finland. Och nu har jag ju då igen en stark kvinna, min piga, pigan Alina. Hon är en mycket märklig person. Hon, som hon säger själv där i sin tilltänkta memoarbok, att det har bara kommit till mig. Nå, det kan ju hända att det har kommit till henne eller har hon varit rätt person på rätt plats. Men jag har velat beskriva henne också som en person som trots sin mycket ringa ursprung har en sån utstrålning att det har nu inte bara kommit till henne de här händelserna. Det är någonting i hennes person som har gjort att hon blir närstående till både tsaren Alexander den första och också Nikolaj den första.
0: Och hon har ganska rappa kommentarer ibland.
1: Hon har rappa kommentarer och hon reds inte heller att säga dem trots sina unga år när hon hjälper till i Borgolantdag. Så hon är faktiskt bara 10 år gammal, men hon har en gedigen erfarenhet av att ordna bjudningar och också ha stora gästabud.
0: Ja, och hon läxar lite upp vår nationalskald också.
1: No, det gör hon där lite senare i livet sen när hon av olika omständigheter blir hon god vän med fru Fredrika Runeberg och faktiskt också förtrogen med henne så att fru Fredrika också lättar sitt hjärta åt Alina. Och Alina, så att säga, om man säger nutida, bränner propparna med Johan Ludvig Runeberg och läxar upp honom att han inte bryr sig om Fredrika, om hennes vilja att själv skriva. De många gossarna och det stora hushållet med många gäster.
0: Men berätta Marielen, varför är det viktigt för dig att lyfta just starka kvinnor i dina böcker?
1: Nå, det är någonting som jag som lärare i historia har märkt att det kommer ju inte fram överhuvudtaget kan man säga. Det är alltid männens, gubbarnas historia. Och för mig har det varit viktigt att just få det här kvinnliga perspektivet på historien.
0: Och vi berättade lite om hurdan Alina är redan att hon har rappa kommentarer och så här. Och den här handlingen utspelar sig ju då under första delen av 1800-talet där det börjar, sen går det vidare. Och det är olika städer här, Åbo, Ekenäs, Borgå bland annat här då i Finland, men sen också lite ryska städer till exempel.
1: Nu jag har en liten förkärlek för rysk historia, alltså den gångna historien och i min andra bok så är också en stor del av handlingen i Sankt Petersburg. Och när jag då ville att Alina skulle följa med Speransky till Sankt Petersburg så var det inte så lätt att hitta material från just den tiden, 1910-1920-talet. Men överlag måste jag säga att mycket har kommit till i min bok tack vare en stor hjälp från bibliotekarierna i Borgå bibliotek. Jag tror nästan att de har sett mig som en liten utmaning att hitta väldigt konstig information. Alina i Ryssland under en tid där det kanske inte så där allmänt taget hände så mycket. Och att hitta information om livet när hon var i Sibirien, i Tobolsk. Och ännu svårare att hitta information när hon kom till klostret utanför Moskva. Så här har jag då fått jättestor hjälp från många bibliotekarier i Borgå.
0: Mm, och det är en hel del detaljer där att hålla koll på i dina böcker. Du beskriver ju allt möjligt, både platser och personer, utseende, klädsel, maträtter, det ena och det andra. Och mycket fakta kommer ju fram också i personernas egna repliker här.
1: Nu, jag har också lite, i den här boken varit lite intresserad av att beskriva maten under den här tiden. Och till exempel, nu hoppar jag lite tillbaka i tiden när Alina och hennes mor Malena förbereder middagen för tsar Alexander den första i Borgå, så är det alltså den riktiga menyn som serverades då som jag lyfter fram.
0: Mm, så där får man en historierepetition om man inte själv kommer riktigt ihåg eller har läst tidigare hur det var. Vi ska fortsätta prata med Marie här efter följande låt, Read My Mind.

0: The Killers hör vi här med Read My Mind. Klockan är 8:15. En riktigt god morgon. Vi ska fortsätta vår diskussion här tillsammans med Marie Allen, Borgå-författare, också pensionerad lektor i historia och samhällslära. Många som lyssnar kanske har haft henne som lärare till och med. Och hon är aktuell nu med sin tredje bok som heter Pigan Alina. Och du berättar, Maria, att du länge funderar på historierna då när du skrev dina två tidigare böcker. Men hur har skrivprocessen sett ut den här gången?
1: Den har nog sett ut ganska lika. Att jag börjar egentligen från första kapitlet och jag lämnar egentligen inte ett kapitel för jag tycker att det är något färdigt. Något färdigt är det ju inte, men sådär att jag själv tänker att nu har jag liksom ramen för det kapitlet. Och så framskrider jag kapitel för kapitel och gör min research för det kapitlet jag håller på med och går sällan tillbaks. Jag tycker att jag sen är nöjd med mitt kapitel och sen först går jag vidare. Att jag roddar inte in i flera kapitel och jag skriver inte något desto mera noter eller något lappar eller någonting, utan jag framskrider systematiskt och allra helst i kronologisk ordning.
0: Mm. Så du organiserar kanske lite lika som när du var lärare?
1: Ganska lika, ja. Jag tycker om att det går kronologiskt och så tänkte jag att också eleverna tyckte om att det fanns en röd tråd och man visste vad som hände och att det inte hoppas så att säga hit och dit.
0: Mm. No, men vad har du själv fått för insikter när du höll på just med den här boken?
1: Ganska mycket något. Jag nämnde här tidigare det här med maten, vad man åt och jag har fått mycket stor hjälp från Svenska litteratursällskapet som har gett ut ett digert verk om matvanor, speciellt på 1700-talet, men jag ansåg nog att det passar också bra till 1800-talets början. Och kanske jag har fördjupat mig själv i till exempel i Borgå lantag, sånt som jag nu tyckte att jag kunde så att säga utan och innan. Och det var på otaliga lantagsvandringar med mina klasser. Så mitt i allt så kom det nog andra insikter där också. Speciellt hur Borgå borde resonera.
0: Mm. Det är ju roligt att också du får sådana här nya insikter och nya fakta som du kanske inte har känt till. Och det är ju så att många skriver ju i dagens läge, kanske har en roman där hemma i skrivbordslådan och har försökt få den publicerad och inte lyckats. Har du något tips så här till sådana som kämpar på?
1: Jag har faktiskt haft ganska många som har kontaktat mig och frågat, hur börjar man skriva? Och naturligtvis så måste man ha en idé och allra helst en huvudperson och allra helst en tidsrymd. Om det inte då är att det händer just här och idag.

0: allting. Och från det sen började jag, nu en lärare som har varit van med häften.
1: Mm.
0: Så att jag började med att skriva upp i ett häfte. Och där sen kanske jag skriver nog lite vidare i handlingen, att inte som jag nu just sa, så schematiskt från kapitel till kapitel, men mer så här att jag det där har ju kanske nog helheten ändå klar. Men det lever väldigt mycket. Och det har jag sagt till de som har kontaktat mig, att skriva, att börja bara. Börja då förstås på dator i nutiden, häfte, vad som helst, fast postitlappar. Och från det sen så går det framåt. Sen är det ju förstås en väldigt svår sak att ge ut boken.
1: Mm.
0: Och jag förstod det först kanske inte med Prästgården. Jag tyckte själv att vadå, det är ju en så fin bok och en så fin berättelse. Men inte var det nu så där bara att få ett förlag. Men jag är så jättenöjd och glad över det lilla förlaget i Hange, Litorale, som har hjälpt och stöttat mig i hela den här processen. Också våga satsa på äldre författare och inte ser till egentligen till några aspekter hur den människa är.
1: Ja.
0: Utan och där är ju, där kan man alltid försöka med sådana mindre förlag och inte kanske direkt tänka att nå, de stora förlagen, att jag har så bra story.
1: Mm.
0: Att ta nu det, att varför inte? Det är inte så lätt inte.
1: Nej, konkurrensen är hård. Men här fick vi lite tips hur man kan komma igång. Och du firar, Marie-Ellen, din tredje bok med en utgivningsfest på Kulturhuset Grand ikväll klockan 17. Vad vill du hälsa nu till alla lyssnare?
0: Nå, man är hjärtligt välkommen dit. Jag finns på plats. Cecilia från Kulturhuset Grand kommer att intervjua mig. Och sen är det diskussion om Ingel. Och kanske lite bokförsäljning.
1: Mm. Och skriver du redan på följande bok, eller hur ser det ut?
0: Nu har jag ju en tanke i huvudet, men jag har nu tänkt att vänta den här sommaren. Och nu ska jag njuta av Alina och föra henne lite ut i svensk Finland. Jag har redan fått inprickat för hösten besök, både intervjuer och sen också allmänt bara att finnas på plats. Så att det är riktigt, det är det som jag tycker om. Att åka runt med henne och presentera henne och berätta om mitt skrivande.
1: Mm. Så många chanser att träffa Marie-Ellen blir det här alltså under sommaren, hösten. Stort tack att du kom och grattis ännu till nya boken.
0: Tack.
1: Lycka till med skrivandet.

0: Skickliga svenska artisten Sara Larsson här med Midnight Sun. Mira Bäck är med här i studion. Och Mira, idag kan man kanske hitta kläder som vill ha ett nytt liv.
1: Ja, det är så att det ordnas klädbytardagen idag på konstfabriken i Borgo. Det är mellan klockan 5 och 8. Och dit kan man helt enkelt gå och se om man ska fynda någonting åt sig.
0: Mm, och då gäller det att byta kläder så inga pengar behövs till det här. Man ska ha något slags lappar istället. Så.
1: Jo, man har kunnat hämta in sina gamla kläder som är i gott skick. Har man kunnat liksom hämta dit redan tidigare via olika sådana här insamlingspunkter. Då har man kunnat få upp till 10 sådana här klädbytarsedlar. Då, som tack för det. Som man kan använda då sedan där på evenemanget. Liksom en sedel per plagg som man kan ta hem med sig. Men man behöver inte vara orolig om man inte har fört några kläder någonstans. När man går dit så får man 5 sådana sedlar vid dörren så man ska kunna så att säga handla där ändå.
0: Just det, och du funderar lite om du skulle gå och fynda.
1: Ja, vi kommer överens med några kompisar om att gå dit ikväll om jag bara orkar efter morgonturen.
0: Så vi får se vad du har för kläder på dig imorgon.
1: Ja, kanske kommer med något riktigt nytt.
2: Jag är jätteledsat efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
3: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.
0: Marcus Krunegård och Miriam Bryant hör vi här fram till klockan 9 då det blir nyheter. Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin tisdag och förbered dig på lite varierande väder.

0: Det fortsätter bli vanligare med ADHD hos barn och unga och mest ökar det bland flickor. I Estlands skolor undervisas ryska barn på estniska. Det möter kritik på lärarhåll. Åbo skaffar spårvagnar. Det beslöts i en jämn omröstning igår kväll. I väderrapporten ingår värme men också åska och regn. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Det finns nya uppgifter om att diagnosen ADHD fortsätter att öka bland barn och unga. Hälsomyndigheten THL presenterar nya rön om saken idag. Andrea Wiklund rapporterar om dem.
1: Enligt THLs nya forskningsresultat blir det alltså fortsättningsvis vanligare med en uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet som kallas ADHD. Nu har ungefär 12% av alla pojkar fått diagnosen. Bland flickorna så är andelen 4,5% hos de yngre och 7% hos tonåringarna. Trots att ADHD fortfarande är mindre vanligt hos flickor så ökar diagnoserna snabbast bland dem. Det betyder att situationen bland flickorna börjar närma sig den för pojkar. THLs läkare säger att det inte finns några tecken på att ökningen för ADHD skulle avta. Samtidigt blir användningen av ADHD-mediciner bland barn och unga allt vanligare. Mängden diagnoser blir också utmanande för hälsovården, konstaterar man vid THL. Hälsomyndigheten anger flera möjliga orsaker till utvecklingen. Det kan handla om förändringar i skolundervisningen, om världsläge och om användningen av sociala medier. Dessutom finns det misstankar om att sättet att undersöka och diagnostisera ADHD spelar in. För det talar bland annat det faktum att ADHD-diagnoserna ökar snabbare i Finland än i de övriga nordiska länderna. I Finland är ADHD-mediciner också betydligt vanligare än i övriga Norden.
0: Studiestödet räcker inte till för att de studerande ska klara sina nödvändigaste utgifter, visar en undersökning från Folkpensionsanstalten. För att studerande ska nå en rimlig levnadsnivå måste de ta lån eller arbeta, konstaterar FPA. I huvudstadsregionen och andra större städer räcker inte studiestöd och bostadsbidrag ens för att täcka boendekostnaderna. Nästan 30% av Finlands bostäder väntas byta ägare inom 20 års tid, enligt en ny prognos från OP Pohjola. Det beror på att befolkningen åldras och många äldre lämnar sina hem. Den största förändringen väntas ske utanför storstäderna där efterfrågan redan är låg. OP Pohjola bedömer också att bostadspriserna fortsätter sjunka i år men att de kan börja stiga igen nästa år. I sydöstra Finland får polisen nästan dagligen anmälningar om möjliga drönarobservationer. Många observationer visar sig handla om flygplan eller tillåtna drönare. Polisen uppmanar ändå medborgarna att fortsätta rapportera misstänkta drönare. Och frågan om drönarhot i Finland blir föremål för debatt i riksdagens försvarsutskott idag. Politikerna i utskottet ska särskilt diskutera det hot som uppstod i fredags. Men också frågan om varningsmeddelanden till allmänheten där brister avslöjades vid fredagens situation. Utskottet ska höra de berörda ministrarna, försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet och inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna och dessutom flygvapnets kommendör Timo Herranen. Så till läget för den ryskspråkiga minoriteten i Estland. Efter en skolspråksreform för ett par år sedan är estniska numera undervisningsspråk också i Estlands ryskspråkiga skolor. Det innebär att tusentals barn undervisas på ett språk de inte kan. Från lärarhåll hörs kritik.
2: Reformen kan, tror jag, att det fungerar. Men att studera i ett främmande språk är ju inte lätt.
3: Eva Tina Pulluste är historie- och musiklärare på Ehte humanitär gymnasium. En grund- och gymnasieskola i Tallinn som tidigare var helt ryskspråkig, men inte mer. På hösten år 2024 infördes estniska som enda undervisningsspråk för årskurserna 1 och 4. Och i år läser 4 årskurser alla ämnen på estniska. Skolspråksreformen har gjort jobbet mycket tyngre för lärarna.
4: Põhiliselt käib töö slaidide peal, et neil oleks nii pilt, tekst, lisaks sellel, et mina siis suuliselt veel räägin.
3: Ja undervisar alltid med både bild och text. Det är svårt för barnen att bara lyssna, säger klassläraren Retti Pääslane.
5: Minu mielestä se on üsna raske nii õpilastele kui ka nende vanematele, õpetajale ka. Se võtab palju aega.
3: Klassläraren Elisaveta Babajev håller med. Det är tungt för både elever och lärare just nu. Vi lärare måste skapa allt undervisningsmaterial själva, för det finns inga lämpliga skolböcker. Enligt Eva-Tina Pölluste har utbildningsministeriet ännu inte visat tecken på att tänka om kring reformen. Men en sak verkar de flesta lärare vara överens om. Att språkträningen borde komma före ämnesundervisningen.
2: Stå, sitt, skriv, läs. Att vi tar de enkla sakerna först, eftersom under sommaren säger de att de har inte hört även estniska, fast de bor i Tallinn. Så att man kanske måste satsa mer på språk. Och sen kan man börja med olika ämnen.
3: Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Rysslands president Vladimir Putin inleder idag ett 2 dagar långt besök i Kina. Putin träffar Kinas ledare Xi Jinping bara en vecka efter att USA:s president Donald Trump besökte Peking. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst. Finlands statsminister Petteri Orpo deltar idag i ett möte mellan Indien och de nordiska länderna. Mötet hålls i Oslo. Målet är att öka samarbetet mellan Indien och Norden inom handel och grön omställning. Indien representeras av premiärminister Narendra Modi. Han och Finlands Petteri Orpo ska också träffas på tumanhand. Åbo beslöt igår kväll att bygga spårväg. Saken har diskuterats i 20 års tid och när politikerna i Åbo stadsfullmäktige fattade beslutet sent igår kväll var marginalen liten. Rösterna föll 36 mot 31. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
6: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
7: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
6: Vi får mera investeringar. Vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik. Givetvis. Det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
8: Så lät det igår kväll efter att Åbo stadsfullmäktige röstade igenom förslaget om en 12 kilometer lång spårväg från Åbohamn till Kråkkärret via Salutorget. Alla de grönas ledamöter röstade för spårvägen, medan alla ledamöterna i SFP, Sannfinländarna och Centern röstade mot. Frågan delade Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna. Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över 500 miljoner euro och Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som motsatte sig förslaget.
9: Alltså, ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare. Vi måste ha en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i en andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
8: Också Samlingspartiets Olli Manni anser att det inte kommer bli lätt att få ihop pengarna.
10: Tulee olemaan erittäin rankkaa, ei niin kuin ihan helppoa niin kuin sitä rahaa saada kasaan.
7: Kuinka pettynyt olet?
10: Ei, demokratian ei kannata olla pettynyt.
8: Ja inte besviken över beslutet, eftersom man inte ska vara besviken på demokratin, sa Olli Manni. Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033.
0: Och det var Milli Lindberg som sammanställde inslaget. Idag kan det regna och åska på många håll och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt, över 20 grader och i sydost till och med 28 grader. Vid västkusten är det svalare, kring 15 grader och regnigare.

Vi börjar den här tisdagen den 19 maj 2026 med en låt från 1998, Cher, och låten Believe, som åtminstone jag spelade om och om igen då när det begav sig. Och det här hör faktiskt till en av de mest sålda singlarna i världen. Men nu, idag, så ska vi säga grattis till en 30-åring. Det är nämligen så att spelet Pokémon fyller 30 år och intresset att spela med Pokémon-kort har ökat kraftigt under de här senaste åren. Och så ska vi också säga grattis till en debutant. Leona Böckerman från Raseborg ger ut sin första roman som utforskar de mörka sidorna av sociala medier. Och vi ska ut med ett fartyg. Sen 2002 har jakten Alexandra med Vålax i Borgo som hemmahamn seglat varje sommar. Och eftersom skolavslutningen närmar sig så ska vi diskutera betyg. Och det här och mycket mera i sändningen fram till klockan 12. Jag heter Marika Hildén och om du har någonting på hjärtat så kan du alltid ringa under en låt på numret 0600 11 12 13. Eller så skriver du till nyland@yle.fi.

0: Och vi ska ta oss en titt på vad som händer och sker runt omkring i Nyland den här dagen. Vi börjar i huvudstadsregionen med Kristoffer Kaski. Och där blev det igår klart att det inte blir några stadscyklar i Grankulla de här kommande åren.
1: Nej, det är så här att igår så beslöt fullmäktige med faktiskt ganska klar majoritet att Grankulla inte deltar i det regionala samarbetet kring stadscyklar. Det är alltså så här, i bakgrunden finns det en rättstvist. Först ville staden ha en option på att delta. Lite så där, vi kollar lite vad det blir och vad det kostar och lite så här, och så bestämmer vi sen om vi är med eller inte. Men marknadsdomstolen slår fast att Granni kan inte göra på det här viset. För enligt domstolen så måste Grankulla förbinda sig redan när upphandlingen sker. Alltså det vill säga när Helsingfors, Vanda och Esbo och då kanske Grankulla tillsammans begär in anbud om en gemensam 12-årig stadscykeltjänst. Men nu röstar Grankulla nej, så nu faller Grankulla bort ur det här samarbetet fram till år 2038. Och vi ringde upp stadsdirektör Kristoffer Massar som sa att det är ekonomiska skäl som avgjorde att också Grankulla, liksom många andra städer och kommuner i vårt avlånga land, är tvungna att spara och därför satsa på det väsentliga, det lagstadgade, att även om stadscyklar är kiva så är det en sån här extra tjänst som Grankulla anser att helt enkelt inte har råd med. Så därför blev det här beslutet igår.
0: Mm, precis det. Men nu tar vi då det mångåriga projektet Garden Helsinki som ska finnas då i anslutning till Helsingfors ishall, och det krymper ordentligt.
1: Ja, det har ju varit ett mångårigt, nästan 20 år långt projekt det här, så här långt bara. Och tidigare så hade det hetat att det ska bli en helhet med evenemangsarena, hotell, kontor och bostäder och parkeringshall. Men igår så höll projektledningen en presskonferens där de sa att nu är det bara en evenemangsarena som gäller. Och det här sänker kostnaderna med hälften till cirka 400 miljoner euro. Och det är det här världsläget som ligger bakom pandemi, Ukraina, alltså kriget i Ukraina och hela det här som har gjort att kostnaderna ökar. Så nu 400 miljoner euro i budgeten. Och ursprungligen så skulle också arenan byggas djupt under marken, men i de nya planerna så finns också den lägsta nivån ganska nära markytan. Så projektledningen hoppas nu att arenan med upp till 22 000 platser kan tas i bruk senast 2031. Det är ganska snart, men planerna på ett jättekomplex i Töle så presenterades ju faktiskt första gången redan 2008.
0: Ja, annars, tiden går.
1: Ja.
0: Och på tal om planerade jättebyggen så Vanda Energi planerar en ny toppmodern anläggning för avfallshantering.
1: Tanken här är att erbjuda en lösning eftersom vi i Nyland är rätt så dåliga på att sortera blandavfall. Så här nu i den här nya anläggningen så ska det då gå att ta tillvara sådana här återvinningsbara grunkor som är gjorda av plast och metall. För just nu så förbränns allt blandavfall utan sortering. Så om den här anläggningen byggs så blir det byggstart år 2029, och då i så fall så blir kostnaden 60 miljoner euro.
0: Fint, hörru. Tack ska du ha, Kristoffer. Intressanta nyheter där. Vi ska här efter Michael Jackson fortsätta med Västnyland, och låten heter The Way You Make Me Feel.

0: Michael Jackson får ge vika för Nicole Hjelt från Västnyland. När vi pratar om nyheter i bland annat Sjundeå, där polisen utreder ett fall där två maskerade personer smög omkring på en privat tomt.
1: De rörde sig utanför ett småhus, det var på söndagen, och de flydde från platsen efter att en person gick förbi och lade märke till de här maskerade personerna och närmade sig dem. Den här personen som gick förbi så ringde också 112. Det såg ju lite misstänkt ut då när det smög omkring maskerade personer där. De flydde i en bil som väntade i närheten. Där satt två kvinnor och väntade i framsätet. Och nu utreder polisen det här fallet som grovt stöldförsök och försöker också ta reda på vem det var.
0: Och nu har ingått en ny kommundirektör efter Robert Nyman.
1: Det blir Erik Lund. Han är just nu näringslivschef i Kimitojön. Det var kommunfullmäktige som igår valde Lund efter en sluten omröstning. Han fick 22 röster och Ingos förvaltningschef och tillfälliga kommundirektör Johan Nilsson fick 5 röster. Och Helena von Oftan ringde Lund efter att han hade blivit vald och han var glad och nöjd.
2: Det känns jättebra. Det känns som en sån här framåtanda kommun. Så det ser jag fram emot att jobba med och fått jättegott intryck av beslutsfattarna i rekryteringsprocessen. Så jag tror att det liksom finns alla möjligheter för ett riktigt bra samarbete. Det är en kommun där man gärna bjuder in nya invånare. En kommun där man ser att det finns livskraft och en kommun med mycket historia och mycket att luta tillbaks på.
1: Det konstaterar Ingos nya kommundirektör Erik Lund som alltså tar över efter Robert Nyman som ju blev statsdirektör i Jakobstad efter 8 år i Ingo.
0: Tack ska du ha, Nicole.
1: Tack.

0: Och det är Lale som sjunger Vatten. Och nu ska vi till Östnyland och Mira Bäck och diskutera det faktum att antalet gymnasiestuderande kommer att minska drastiskt de närmaste åren.
1: Jo, det är alltså enligt en rapport från Kommunförbundet så kommer de som studerar vid ett gymnasium att minska med över 20 000 fram till 2040. Och det är en minskning på drygt 20%. Kommunförbundet varnar för att det här på sikt betyder att man måste lägga ner en del gymnasier.
0: Ja, det här är verkligen många. Så hur ser det ut i Östnyland?
1: Nå, det är just i mindre regioner som antalet gymnasiestuderande minskar mest och samtidigt så ökar kostnadsskillnaderna. I den här rapporten så nämner de Lovisa-regionen som ett exempel, för där är kostnaderna per gymnasiestuderande mer än dubbelt så hög som i Helsingfors ekonomiska region. Och enligt Kommunförbundet så hotar den här utvecklingen att göra Finland kraftigt uppdelat i fråga om utbildning.
0: Och vi fortsätter här med Borgås nya gästhamn på Västra Åstranden som ser ut att försenas med åtminstone ett år till.
1: Om allt går bra så kan pålningen börja nästa sommar. Och i så fall så kan gästhamnen öppna våren 2028, säger man från företaget Telakka Porvo. Det här företaget vann stadens anbudstävling om att få bygga en ny gästhamn redan 2022. Och då hoppades det att allt skulle vara klart redan 2025.
0: Så man kan inte säga något annat än att projektet har dragit ut på tiden.
1: Ja, först så låg planeringen på is i några år medan besvär från Wilenius båtvarv behandlades i rätten. Det här varvet måste lägga ner sin verksamhet eftersom gästhamnen byggs i dess ställe. Och sen har det varit en del andra motgångar, som att förorenad jord hittades under varvsbyggnaderna. Och som bäst så diskuterar företaget fortfarande med staden och hyreskontraktet är ännu inte underskrivet.
0: Och nu när sommaren närmar sig så kommer avfallsmyndigheten i Nyland igen att börja inspektera folks komposter.
1: Ja, de här komposteringsinspektionerna inleds nu i maj och de fortsätter fram till hösten. Vid de här inspektionerna så kollas att hushållen komposterar sitt bioavfall på rätt sätt och invånarna kan också få tips och råd om kompostering. De fastigheter som kollas får ett brev om saken ett par veckor före inspektionsbesöket.
0: Tack ska du ha, Mira.
1: Tack.

0: lite country just nu med Ella Langley och Choose in Texas. Och från det så ska vi gå över till Tangentbordsriddarna, podden som Veronica Montén och Veronica Westerlund ger ut, där de tittar då på kommentarer till olika artiklar. Och den här gången handlar det om att Raseborg gör om den här betygsskalan för årskurserna 1-3. De här betygen nöjaktig, god och utmärkt så ska bli varierande bra och mycket bra. Och det här motiverar mig med att den här gamla skalan känns otydlig och gammaldags vad gäller språket. Det kan man ju diskutera säkert i en evighet att är det så. Och jag vill påstå att det var bättre och klarare förr. För jag har haft siffror ända sedan vårterminen i ettan. Det var från 4-10. Det var bättre förr. Man visste liksom var man stod direkt med detsamma.
1: Det är lite intressant för det har varierat ganska mycket. För jag hittade faktiskt mitt betyg från årskurs 1 häromdagen. Och då var det sådana betyg att min lärare hade skrivit in. Alltså riktigt löpande text. Du är bra på att skriva, men det där med siffror kanske du måste öva lite.
0: Ja, men ja. Inga liksom siffror att du fick liksom sex i matematik? Eller
1: nej, man fick en skriftlig bedömning. Och tänk vilket jobb för den här läraren.
0: För läraren, ja. Mm.
2: Jag är inte riktigt säker på hur mitt första betyg såg ut, men jag har ett minne av att det var en... Det var egentligen en skala där läraren satt ett kryss. Du tänker att det var mer som en tids eller som en linje. Och sen så fick man då ett kryss någonstans på den där linjen, lite baserat på var man låg. Och det var ju väldigt, väldigt visuellt och kanske på ett visst sätt väldigt lätt för ett barn att förstå att om man är liksom längst till vänster så är man jättedålig och längst till höger så är jättebra och sen så ligger man någonstans där emellan. Jag har för mig att det här var mitt första betyg, att det såg ut så här. Och sen var det då tre olika ämnen eller uppförande var väl också en sak som bedömdes, så det var kanske då läsförståelse, matematik och uppförande.
0: Ja, precis. Nu, alltså, jag kommer ju inte ihåg några siffror från det där första betyget. Jag vill minnas att jag hade sex i religion. Men det där, sen är ju allting individuellt. En sexa i matematik kan vara jättebra för en, men det kanske inte man förstår när man går i ettan.
1: Nej, och det är väl det som det handlar om också, att man kanske måste i skolan gå igenom att vad betyder de här siffrorna? För att det kan ju hända att när man börjar få till exempel siffror då, så har man inte en aning om vad de innebär. Mm. Och där har ju skolan ett ansvar kanske.
2: Och det tror jag gäller också de här verbala betygen. Ja. Det spelar inte så stor roll att om man ändrar det från att man ändrar till exempel det här högsta betyget är mycket bra från vad det nu var, jag kommer inte ens ihåg vad den där gamla skalan
1: utmärkt
2: var. Utmärkt, ja. Precis. Det handlar inte så jättemycket om huruvida man ändrar det från utmärkt till mycket bra, utan det handlar ju om att förklara vad betyder det att vara mycket bra på någonting och vad betyder det att vara bra på någonting.
0: Men jag tror det här med att förklara varför du får ett vitsord är jättebra, för jag menar, jag är så gammal att det var liksom, det var en siffra och punkt och slut, inte var det någon som förklarade eller berättade någonting för en, man fattar ju själv senare då om man var bra på någonting eller inte. Du ska snart, Veronica, få säga ditt, men jag vill bara berätta att jag tycker att Källhagens skola i Virkby så gör det väldigt bra, för de diskuterar med eleverna att varför får du det här betyget det här terminen. Det tycker jag är jättebra, det vet du.
1: Och kanske lite så här att om du vill ha ett högre vitsord och betyg så kan du göra så här.
2: Ja. Mm, men om vi börjar med att konstatera att det var bättre förr, så kan vi ju konstatera att det var ju bäst då när Veronica gick i skolan. För hon fick ju precis det här, alltså en lång förklaring till varför man fick det betyg man fick. Det fick varken du som var då liksom lite, som är lite äldre än Veronica eller jag som är lite yngre än Veronica.
1: Hurra för Vols lågstadieskola.
0: Nu har vi kommit fram till det. Det var bäst där. Det var inte alls bättre för som jag sa, inte på något vis alls, utan förklara. Förklara så blir det bra.
2: Ja.
0: Och så här säger signaturen JV13773 om förnyade betygsskalan i Raseborg.
2: Modernare ord behövs kanske inte för barnen, men däremot för föräldrarna. Dessa har betydligt mindre kapacitet förståndsmässigt än tidigare generationer.
1: Jag tror att JV13773 är en gammal galosch.
2: Ja, det är nog en gammal galosch, ja.
1: Hör inte den yngre generationen, helt klart.
2: Det är ju nog verkligen så här, man gör sig redo för ett generationskrig här. Man känner att det är dags. Så här. Naja, så nöjaktig, god och utmärkt, det är alltså för komplicerade ord för dagens samhälle, och det förstår man inte mera. Men då varierande bra och mycket bra är betydligt mera lättförståeligt, intuitivt, något som dagens kids kan greppa. Så jag gör som signaturen Inga vet jag och kollar vad ordboken säger, alltså typ då Svenska Akademin i det här fallet. Och de definierar orden så här. Nöjaktigt, det är något formellt nog, men något som är tillräckligt bra, men inte mer än det. Det går alltså att jämföra med godtagbart. Medan då varierande definieras som något som är omväxlande, både bra och dåligt. Men är då betyget varierande mer modernt och lättförståeligt än nöjaktigt? Det tycker åtminstone inte signaturen Jerker som skriver varierande. Vitsordet är alltså ganska oklart om det är bra eller dåligt.
1: Ja, jag håller med till 100%. Jag menar, det kan ju vara precis vad som helst om det är varierande. Man är både bra och dålig.
2: Jag tycker också att signaturen Hoxu har en poäng när hen frågar om det inte uttryckligen är skolans sak att undervisa i modersmål och alltså lära barnen de här orden istället för att då förenkla språket så att barn och kanske också de vuxna förstår vad man har fått för betyg.
1: Jag vet, man inför en kurs i hur tolka betyget i årskurserna 1-3.
2: Ja. Naja, Raseborg tänker alltså döpa om betygen nöjaktig, god och utmärkt till varierande, bra och mycket bra. Men man väljer ändå att behålla de två lägsta betygen på den här skalan, alltså underkänt och försvarligt.
1: Försvarligt är jättesvårt.
2: Mm. Och det här får signaturen T-mumriken att reagera och skriva så här. Så man slopar utmärkt men behåller försvarlig. Förstår inte riktigt hur man tänkte här. Om syftet är att man ska vara tydligare.
1: Ja, alltså här håller jag nog med. Försvarlig. Mm. Det är ju jättesvårt att förstå för en sån här 8-åring ungefär. Jag ser riktigt de här tjänstemännen som har suttit där och funderat. Hur ska vi kunna göra det här lättare? Och har haft en massa alternativ. Och på försvarlig så kom de inte på något. Så de tänkte, vi struntar i det nya. Ja. Vi håller kvar det där sämsta vitsordet.
2: Det är ändå ingen som får det.
1: Ja. I dagens läge 2026 när allting bara, det är medhårs, medhårs.
2: Ja, en jäkla daltande. Nej men så här, T-mumriken har ju en poäng. För om vi återvänder till Svenska Akademin så definieras försvarlig med något som är ganska betydande eller rimligt. Men försvarlig kan också definieras som något som är hjälpligt. Alltså ungefär skapligt eller något sådär.
1: Jag sa ju det är inte sådär entydigt alls.
2: Nej, de här definitionerna motsäger ju varandra verkligen.
1: Ja.
2: För att man kan inte vara rimlig och skaplig samtidigt. De två är inte samma sak, det är inte synonymer.
1: Det går inte.
0: Och om du lyssnar på tangentbordsriddarna på arenan så får du bland annat höra hur utbildningsstyrelsen motiverar vilket betyg skolorna ska eller kan ha.

Barton, Here You Come Again heter den där låten. Vi ska lyssna på Geir Rönning, jag tror du vet, norrman som har rört sig mycket i Västnyland. Och vi är så småningom på väg mot både andrum och nyheter, och efter det så ska vi träffa Leona Böckerman från Leksvall i Raseborg som debuterar som författare. Och vi ska också till Östnyland och se hur det ena jakten Alexandra gör sig redo för en ny säsong.

0: I lite klokare på onsdag pratar vi om hur du kan träna upp ditt minne. Det kan man nämligen göra, för det gjorde Jonas von Essen och han är tvåfaldig världsmästare i minne. I sändningen pratar vi med Reidar Vasenius vad olika minnestekniker egentligen bygger på och hur minne belastas olika i olika ålder. Skriv en fråga till Reidar till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.
2: Nästa låt heter Amelia och den som sjunger heter Lisa Ekdahl. Jag börjar fundera att vänta lite nu att det där Amelia låter väldigt bekant. Och så är det också. Det är alltså Lisa Ekdahl som tolkar Tommy Nilssons Amelia. Och det gjorde hon i serien Så mycket bättre 2016.

Väckarklockan ringer och det känns lätt att stiga upp ur sängen. Mina steg styrs till kaffekokaren som jag har laddat kvällen innan. Kaffedoften sprider sig mjukt genom vardagsrummet som badar i solljus. Det är vår i luften och vår i hjärtat. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Ylevega. Nu vill jag berätta om mina morgonrutiner och om den fortsatta dagen. Att vakna till sol och vittrande fåglar är så välgörande efter en lång och mörk vinter. När jag tittar ut genom fönstret möts jag av en molnfri himmel. Det känns som om hela himlen skulle stämma in i ett glädjerop. Det här blir en jättebra dag. Jag gör mig i ordning och är så småningom redo att ta emot den nya dagen med ett nyfiket och glatt sinne. Jag sätter mig i bilen och letar fram mina solglasögon. Vårvinterns gråa toner har äntligen bytts ut mot grönskan som är påtaglig och ger landskapet liv. Jag fylls på med så mycket energi och nytt framtidshopp då naturen har bytt skepnad. Fina färger och vackra former ur Guds skaparpensel, liksom en altartavla som är ny varje dag. I horisonten förenas hav och himmel, mål och mening. Gud ger mitt liv djup och genom honom kan jag förstå min plats i skapelsen. Allt det vackra som jag betraktar runt omkring mig bjuder in mig till en tacksägelsebön. Nu omfattar bönen hela min själ och kropp. Ord räcker inte till när varje cell i mig vill sjunga till Guds ära. I varje andetag och i varje hjärtslag är Gud så otroligt nära. Jag andas ut oro och ångest. Jag andas in Guds kärlek och närvaro. Varje vacker detalj visar på Guds storhet. Varje levande varelse vittnar om Guds mäktighet. Genom värmande solstrålar når Gud till oss och gjuter nytt hopp in i våra hjärtan. Genom blommor som vajar i vinden viskar Gud ömt våra namn och säger att han är med oss även när livet stormar. Det kvittrar, prasslar och växer. Jag spanar efter flera vårtecken och inser att det är där som Gud ger oss sina goda gåvor. Naturen i all sin vårprakt får mig att tänka på följande bibelord ur Höga visan. Vintern är över. Regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Jag längtar efter att vara mottaglig för att se det goda och vackra i skapelsen. Jag ber Gud att öppna mina ögon och öppna mina sinnen. Kära himmelske fader, tack för den ljusa årstiden och möjligheten att gå ut i vårsolen. Låt oss finna vila och återhämtning i naturen som är så underbart skapad. Tack Herre för att du bjuder in oss till bön, till en nära relation med dig. Amen.

0: Nyheter klockan 10. Finland ska utveckla ett system som gör det möjligt att ge befolkningen varningar via mobil. Det berättar inrikesministeriet för Svenska Yle. Målet är att systemet ska vara i användning redan i år. Det ska möjliggöra varningar i textform och är ett modernare system än traditionella SMS. Fördelen är att i stort sett alla som är på ett visst område kan varnas på bara några sekunder. På mottagarens mobil utlöses också ett högt ljud, oavsett ljudinställningar. I kampen mot klimatförändringen är Finland med i en helt ny sammanslutning. Närmare 60 länder har börjat samarbeta och kallar sig De villigas koalition. De här länderna vill minska användningen av fossila bränslen snabbare än dagens klimatavtal, rapporterar Anna Dönsberg.
1: De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Mario Nummelin.
2: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin niin ne maat, jotka kuitenkin haluaa edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
1: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum.
0: Rapporterade alltså Anna Dönsberg. Det torra vädret i landet gör vattenståndet ovanligt lågt i många insjöar. I sjöar i Birkaland och egentliga Tavastland finns mindre vatten än någonsin under hela methistorien, som är långt över 100 år lång, rapporterar de regionala myndigheterna. Torkan orsakas av knappa regn kombinerat med brist på vårflöde efter den snöfattiga vintern. Idag kan det regna och åska på många håll och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt, över 20 grader, och i sydost till och med 28 grader. Vid västkusten är det svalare, kring 15 grader, och regnigare. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: hon gör är magiskt, sjunger den brittiska gruppen Police när klockan är 9:20 den här tisdagen den 19 maj. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god förmiddag.
1: Yle Vega.
0: Idag ska du få träffa en blivande författare som ger ut sin första bok i juni. Hon heter Leona Böckerman och bor i Leksvall i Ekenäs och har växt upp i Karis.
2: Det känns nog spännande, skrämmande brukar man väl säga. Att ja. Jag har ju skrivit hela mitt liv, men bara för mig själv. Och nu plötsligt ska liksom folk ha möjligheten att faktiskt läsa och till och med betala pengar för det, om de nu tänker göra det också. Så det känns nog väldigt märkligt, men också jätteroligt förstås. Att nu är det ju en stor dröm för mig, hade nog alltid varit att få ge ut en bok, och det känns nog jättestort att göra det.
0: Och du ska få höra mera av Leona Böckerman här efter svenska gruppen Bo Kaspers orkester 1 och 0.

0: Jag hörde Leona Böckerman säga att det är spännande, skrämmande när hon tänker på sina känslor då hon debuterar som författare. Ungdomsromanen heter De kommer att köra över oss och ges ut i juni av förlaget Libraria. Men kan man kalla sig författare efter sin första bok? Det svarar Leona Böckerman på snart. Men först får hon berätta vad romanen handlar om.
1: Det stora hela skulle jag kanske säga att den handlar mycket om våra liv på sociala medier, våra digitala fotspår, för det är någonting som jag tycker att diskuteras mycket, men kanske inte så hemskt mycket i just litteraturen. Mm. Det kommer säkert nu mer och mer, för att det är ändå ett ganska nytt fenomen det här med att ha digitala fotspår, eller speciellt det här med att majoriteten av oss har digitala fotspår, alltså att vi har publicerat bilder, inlägg, texter under en lång period. Många har gjort det liksom ända sedan de var barn till exempel. Jag är en av dem som har liksom skrivit pinsamma bloggar ända sedan jag gick i lågstadie. Och det tycker jag är någonting som är värt att på något sätt utforska. Och det är det jag har gjort i den här boken. Från mitt eget perspektiv förstås då, men tagit hjälp av de här olika karaktärerna. Att hur är det här nu och kan se ut? Och det här är ett sätt. Och där är också kommer mycket av de här mörka sidorna med att finnas på sociala medier och internet överlag. Att hur beter vi oss mot varandra?
0: Mm. Och det tar du upp i det här som karaktäriseras som en ungdomsroman. Var det din tanke redan från första början att det här är en ungdomsroman? Eller tänker man alls i de banorna? Vilken sorts genre det är?
1: No, inte egentligen. Och inte skulle jag själv att jag säga själv att jag tänkte något hemskt mycket på det. Utan det föll nog sig ganska naturligt i och med att ena huvudkaraktären är den här 15-åriga Molly. Och i och med att den utspelar sig ganska mycket i en skola, så kändes det också som att det var ett bra val att kalla den för ungdomsroman. Men det är ju alltid lite farligt att kalla någonting för en ungdomsroman, för då kan det hända att många tänker att aha, men jag är ingen ungdom, den är ingenting för mig. Men där skulle jag vilja vifta lite med en sån här stoppskylt, att så ska man absolut inte tänka. Mm. Att man kan få jättemycket fina läsupplevelser av att läsa just ungdomsromaner också som vuxen. Så det hoppas jag att inte ska liksom gå förbi allt för många, att man tänker att nej, det är inte något för mig.
0: Men precis. Men hur var det sen då när du liksom väl, ska vi säga, hade, jag vet inte om du hade romanen färdigt, men när du började tänka på ett förlag, så hur gick det till? Kontaktade du flera förlag eller hur gick det till?
1: No, i mitt fall så var det faktiskt som så att jag träffade just Kristoffer då som är min redaktör på Libraria, så träffade jag på bokmässan för nu flera år sedan, det här var kanske 2023. Och då pratade vi bara lite sådär om ditt och datt och kände nu kanske till lite sådär, jag menar det små städer vi rör oss i här, så kände du till liksom varandras namn sådär. Och det kom nu på tal att jag skriver, och då sa han bara att men skicka in till oss när du har någonting som du vill ha genomläst. Och då tänkte jag, jaha, men då gör jag väl det. Jag är sådär väl uppfostrad kvinna som gör som folk säger. Nej. Men nej, nu hade jag ju tänkt att jag gärna vill skicka det till förlag, men på det här sättet blev det ju till och med sådär att det kändes lite som att förlaget räckte ut en hand utan att nu garantera någonting. Det gör nog förlagen väldigt, väldigt sällan, absolut inte debutanter. Så faktiskt i det här fallet så skickar jag nog bara till Libraria. Jag har inte skickat det till något annat förlag. Jag kände också att det var tryggt med ett lokalt förlag. Mm. Och det kändes roligt med ett nytt förlag. Och det var många pusselbitar som bara föll på plats sådär. Och haft ett mycket bra samarbete med förlaget. Så jag är nöjd med mitt val.
0: Nu, hur reagerade de sen från Librarias sida när du hade skickat ditt manus dit?
1: Det tog nog en tid för jag hörde någonting. Jag skickade in hela manuset, det var liksom färdigskrivet då. I det skedet skickade jag in, nu ska vi se få tidslinjen rätt, men ungefär vappen 2024. Och då skickade jag in det och tänkte, jaha, nu får vi se vad som händer. Och sen tror jag att det räckte ända till vinter, våren någon gång, följande år. Så jag väntade ändå ganska länge och var nu liksom sådär det hände ganska mycket annat i mitt liv. Jag gifte mig och fick ett barn och sådana små grejer som kom där i vägen. Så det var inte som att jag satt hemma på sängkanten och rullade tummar och väntade på att höra något från förlaget. Men att jag tror att det är en helt normal tidslinje för liksom, det tar sin tid. Man ska inte ha bråttom om man vill bli författare. Mm. Så då hörde jag sen av och fick ett positivt besked i inkorgen. Så det var roligt.
0: Ja, men hur var det sen då när ni började jobba med den tillsammans med Kristoffer Holm? Har det ändrats mycket? Var du, eller accepterade de så att säga din text så där bara rakt av?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Att nu hade de, eller ja, Kristoffer då, nu hade han bra förslag och det där han. Det tycker jag också var jättetacksamt att inte bara liksom språkliga detaljer utan faktiskt bra intrigmässiga, ska vi nu säga, man kallar det för plot holes, men liksom hål i intrigen helt enkelt. Att sånt som kanske inte riktigt fungerar, sånt som inte riktigt hänger ihop eller att man måste få en tydligare övergång till någonting. Och så det kändes bra, för det har nog alltid känts som att han har läst väldigt noggrant, och det vill man ju. Man vill ju inte trycka upp och ge ut någonting sådär som är ihophafsat, och så nu någon har bara gett tummen upp att naja, det här blir säkert bra, utan det, vi har nog jobbat på. Inte skulle jag heller säga att det har gjorts några jättestora förändringar. Jag känner nog absolut att det är min berättelse som vi ger ut, och det har nog varit jättenoggrant från förlaget också att de gör inga ändringar från förlaget utan författarens godkännande. Så det har nog hållit.
0: Har du nästa bok på gång redan?
1: Ja, faktiskt så håller jag nog på med i princip en uppföljare. Och det är den som jag har jobbat med just under den här kursen som jag har gått nu. Den här skriftskolan som jag har gått nu under det här läsåret. Så då har jag jobbat med en uppföljare där, ska vi säga, universum är detsamma. Men jag har bytt perspektiv, att jag har liksom en annan huvudkaraktär som man nog... Karaktären träffar man nog i den här boken som kommer ut nu, men att där är det inte en huvudkaraktär, utan nu får man följa den karaktären mera noggrant och lära känna henne.
0: Är du författare nu?
1: Ja, kan jag snälla få vara? Ja, det där är ju alltid svårt. Det finns ju fortfarande kanske lite en sån där tanke om att man ska ha minst 2 publicerade verk för att få kalla sig författare, så... Det beror väl på i vissa, eller i vilka gemenskaper man rör sig. Men om man googlar mitt namn, om någon någonsin gör det, så då kommer det nog upp en sån här AI-översikt där det står att Leona Böckerman, finlandssvensk modersmålslärare och författare.
0: Det låter alldeles utmärkt. Att det är säkert, att det kanske är en liten sån här, vad ska vi säga, barndomsdröm.
1: Jo, det skulle jag absolut säga. Det och att åka på safari till Afrika.
0: Just det, safari i Afrika. Det är en av drömmarna som är kvar att genomföra för Leona Böckerman från Leksvall, som ger ut sin första bok i juni. Och det blir mera om henne efter den finlandssvenska gruppen Fyrverk.

0: Leona Böckermans bok De kommer att köra över oss, en roman om tonåren, att vara förälder och att leva med konsekvenserna av det man gjort. Och den här boken ges ut i juni. Leona Böckerman är modersmålslärare i Ekenäs gymnasium och man kan säga att det var studentskrivningarna för några år sedan som satte fart på skrivandet.
1: No, den föddes väldigt spontant. Jag kommer ännu ihåg när jag skrev första sidorna och det var mitt i studentskrivningsrummet. Jag jobbar alltså som modersmålslärare i gymnasiet här i Ekenäs och jag satt och rättade studentskrivningar och blev nu i något skede sådär att nej, nu måste jag ta lite paus och göra någonting annat. Öppna ett tomt dokument och då ramlar nu den här idén ut i det dokumentet. Det var inte som att jag hade planerat att jag ska skriva en bok om det här, mm, utan den kom väldigt sådär spontant och det gör det ofta när jag skriver. Mm. Väldigt sällan går jag och sådär formar en idé färdigt för jag börjar skriva, utan de kommer ganska sådär från ingenstans, ramlar de ner, känns det som ibland.
0: Men var börjar du sen liksom i en sån här bok? Om vi nu tänker då på De kommer att köra över oss som ges ut av Libraria, så jag menar, var börjar du? Börjar du med första meningen eller någonstans mitt i? Eller?
1: Jag är nog en sån som skriver väldigt

0: sådär från början till slut. Att i det här fallet också har jag nog skrivit att det som jag skrev, de första orden som jag skrev då när jag började, så det är fortfarande kapitel 1 i det här skedet också. Men sen jag är väldigt sådär fascinerad över andra som skriver mer sådär fragmentariskt, att man kan börja någonstans mitt i berättelsen som sen flyttas liksom till början av berättelsen i något redigeringstillfälle. Men så fungerar inte min hjärna alls. Så det är mycket intressant hur folk skriver på jätteolika sätt, men att jag skriver nog väldigt sådär från början till slut.
1: Men hur gör du då? Har du liksom, tänker du ut och sen skriver, eller skriver du och det kommer på något sätt?
0: Jo, det kommer nog, som sagt, väldigt lite tänk. Det låter kanske märkligt att säga att jag tänker väldigt lite när jag skriver. Men jag tänker väldigt lite på förhand. Mm. Att det är nog liksom, medan jag skriver så kommer liksom den där, ganska ofiltrerat liksom mellan hjärnan och fingrarna så att säga. Ja. Så det kommer nog på det sättet för mig.
1: Jobbar du liksom så ensam med den här texten? Eller hur jobbar man sen när man väl börjar liksom?
0: Jo, den här texten har jag ju, alltså den här boken har jag ju jobbat med långt ensam, tills jag sen då fick mitt bokkontrakt med Libraria, och då har jag jobbat med Kristoffer Holm som är redaktör. Och då är det är vi som jag syftar på i det fallet som har liksom redigerat tillsammans. Men att jag jobbar nog också tillsammans med andra. Nu har jag faktiskt gått, det här året så har jag gått skriftskolan som är en sån här skrivarkursutbildning i Helsingfors, ettårig sådan, och den har varit jättebra. Just för att liksom diskutera texter. Just den här texten har jag inte jobbat med liksom så aktivt under kursen, men nog liksom samtidigt som kursen, som man har tagit med sig sånt som man har liksom diskuterat och lärt sig där också i det här arbetet. Och det är nog alltid jättetacksamt, för skrivande är väldigt ensamt.
1: Ja.
0: Så alltid att liksom hitta sina gemenskaper, så det nog, har för mig varit jätteviktigt och jättelärorikt också.
1: Men hur är det sen då liksom när du skriver, så visar du den här texten åt någon, jag vet inte, emellanåt, eller för att liksom få lite feedback eller så här?
0: Ja, jag har nog haft testläsare och just kompisar som också skriver, så har jag, en del har läst några inledande kapitel, två stycken har läst hela manuset i något skede, inte nu det här slutskede, men att de har ändå fått hela storyn från början till slut. Men inte så att jag har liksom någon så här, ska jag säga, regelbundna läsare på det sättet, att jag brukar nog lite sådär fråga, och förvånansvärt ofta är nog många ivriga och vill läsa.
1: Ja.
0: Jag tycker ju själv att det är ganska sådär, jag gör nog det gärna också för mina kompisar som skriver, men att det är ändå ett stort, på något sätt är det stor ära, men också känner man kanske lite ett ansvar, så att nu kanske jag till och med måste säga till att det här är inte och fungerar så hemskt bra, för det vill man ju heller bara vara sådär att jo, jättebra, fortsätt så här, och så är det uselt. Det är det sällan.
1: Men. Precis. Men hur är det sen då när du får feedback? Hur känns det då?
0: Jo, jag tycker det är alltid tacksamt att få liksom feedback, och det är verkligen inte som att man vill bara få det där yes, toppen, super, fortsätt så här. För sällan är en berättelse liksom så glasklar. Speciellt nu i det skede som jag har låtit folk läsa. Att det är också tanken med att jag låter folk läsa när den är halvfärdig. Mm. För att i det skede vill man ju ha kritiken, feedbacken, att hej, det här skulle kunna göras bättre, det här skulle kunna tydliggöras, och det här fungerar inte alls, man sympatiserar inte alls med den här karaktären, till exempel. Medan sen är det ju hemskt att man får ganska mycket kritik när boken är klar. Eller om vanligtvis så är det ju på det viset att då kommer det kommentarer, kanske till och med några recensioner i några medier och sånt där. Och då är det sent att göra någonting åt den där boken. Så det brukar ju sägas att man övar i offentligheten som författare. Det är ju ganska, det är kanske där den där skrämmande delen kommer, när jag sa spännande, skrämmande i början.
1: Leona Böckerman är från Leksvall och uppvuxen i Karis.

här Cliff Richard med Rise Up. Vi ska snart prata om vår talko på skutan Alexandra, och kan ni tänka er, helt otroligt alltså, jag skojar inte, jag har inte gjort någonting åt den här saken själv. I spellistan finns en låt av Lasse Berghagen som heter Låt oss rigga en skuta. Vi ska lyssna på den innan vi går österut och tittar på skutan Alexandra.

0: Och från Lasse Berghagen, låt oss rigga en skuta, så ska vi ta oss ombord på ett segelfartyg som är modell större och som ofta siktas längs vår nyländska kust. Sen 2002 så har jakten Alexandra med Vålax i Borgå som hemmaplan seglat varje sommar. Det är en stor skuta. Den är över 30 meter lång från bogsprötet till aktern och väger 75 ton. Vålax har ju en lång tradition av skutor och skutbygge. En gång i tiden slog skutorna sida vid sida för ankar på Vålaxfjärden. Nu finns endast Alexandra kvar och ett gäng skutentusiaster som på veckoslutet jobbade för sommaren.
1: Ser du var du är nu med det andra blocket? Är det här,
2: här
1: första eller andra?
2: Mattias Frankenhäuser, vad är det som händer här nu?
3: Nu har vi täckt av skutan. Vi har haft ett tält på den hela vintern. Och däcket är lackat. Och nu ska vi ta i land bommarna. Och nu börjar vi med storbommen. Och den väger flera hundra kilon. Så nu behöver vi många händer här. Och vi har hjälp av en traktor. Men sen kommer det att bli block och taljor så vi får den på plats.
2: Ja, den är faktiskt stor. När jag gick förbi den tänkte jag att oj nej, den där väger mycket. Och den vill man inte få i huvud.
3: Nej, den är väldigt lång. Vi har ju egentligen då förkortat den remme 1,5 meter. Så vi hade ett större storsegel tidigare. Men nu seglar vi lite bättre med lite mindre storsegel.
2: No, det är talko nu ombord på Alexandra-jakten. Ja, det är att få bommen på plats och sen storsegle upp och allt det här. Vilken fas av hela året är det här? Är det högtidsdag?
3: Nu börjar vi vara ganska färdiga. Efter att vi har fått på seglerna så då brukar det vara dags för den här premiären och en provsegling. Och våra första passagerarkryssningar så kommer att börja den sista skolveckan. Då ska Grännes skola ut på till Äggskär.
2: Berätta om skutan. Den har ju funnits i många år. Nu vet jag inte om skuta då är rätt namn. Du ser inte ändå arg ut för att ni kallar det för en skuta. Ni kallar det för en jakt.
3: Både jakter och galeaser är skutor. Så skuta är helt rätt. Mm. Men det här är då jaktriggar så den har bara en mast. När en galeas har två master.
2: Och masten den är ganska hög här nu när jag tittar upp där. Det här är ju ett fartyg som har synats längs kusten i många år. Det har blivit många färder.
3: Ja, den byggdes ju här i bruk i Vålax och den sjösattes 2003. 2002, ursäkta. 2002. Ja, och sen 2003 så blev då jungfruturen, då var det där riggen i skick. Och efter det så har vi hållit den i skick här. Att jag har själv varit med ungefär sen coronavåren 2020. Men det där samma vinterjobb och sen vårjobb har hållit på sen skutan sjösattes.
2: Vad är det som får dig att vilja vara med om det här?
3: Skutan är väldigt fin. Och här är ett väldigt trevligt gäng här och en bra sammanhållning. Man gör saker tillsammans och det där, sen får man också vara ute på kryssningar med den.
2: Nu finns det ett antal motsvarande farkoster som är igång och drivs av entusiaster. Om man bekantar sig just med Alexandra, vad är speciellt vad utmärkande just för henne?
3: De skiljer sig egentligen inte så jättemycket från varandra. Att alla är lite regionella. Så att i Lovisa har man Österkärnan, i Borgå har vi Alexandra, i Helsingfors finns det ganska många och på Kimitoön så har de Eugenia och sen när man kommer längre västerut i Åland så är det Albanus och lite mer norrut så finns det andra skutor. Så det där, de är ganska lika för varandra och sen när man träffas så är det väldigt roligt att jämföra dem med varandra och säga att jaha, ni har fixat saker så här och ni har löst andra problem så här.
2: Så ni är alla ganska goda sådär, vänner?
3: Absolut. Och det där, en av de här årets höjdpunkter är egentligen säsongsavslutningen. När alla skutor träffas i Helsingfors. Och då är det en sån här skutträff där. Och den kallas tävlingen, en sån här skadasegling, Tervasaaren Tynnyri. Och då är alla ute och seglar på söndagen efter strömmingsmarknaden.
2: Men dit är det ännu då en hel säsong. Hur blir det en säsong tror du, Mattias?
3: Vi tror att den blir bra. Vi är bra i tidtabell. Vi har redan fått bokningar. En av höjdpunkterna kommer förstås att vara vår färdigt Tallinns havsdagar. Men det ser lovande ut.
2: Men på tal om detaljer, jag tycker bokspröt här på Alexandra. Det på något sätt det känns sådär stort och majestätiskt och långt. Men är det annorlunda än på andra?
3: Nej, det är nog ganska lika som de andra. Men att det är ju det som gör att de är ganska otympliga, de här skutorna, när det sticker ut något sådär långt fram. Så det finns många gånger som man får kolla där att inte kättingen tar in någon brygga.
2: Det kan jag tro. Rickard Grönqvist, vad har du varit med om här idag så här långt?
4: No, jag har lite varit med och hjälpt till att bära saker. Till exempel de här livflottorna.
2: Ja, de är på plats där vid masten.
4: Jo, och sen lite hjälp att bära pressorna och lite rep och sånt.
2: No, vad är det som får dig som så här rätt så ung då att vilja vara med här på Talk och fixa på Alexandra?
4: No, farsan har varit med och byggt det här Alexandra och så bor man ju här rakt bredvid.
2: Så det går inte riktigt att undvika då heller?
4: No, delvis jo, det går nog inte riktigt att undvika på det viset, men inte är det något illa. Nu kommer man vara hit med ändå, det är nog roligt.
2: En hurdan farkos tycker du att hon är?
4: Rätt fin är. Man måste nog liksom, det är lite svårt att sätta i ord, men man måste nog komma hit själv och se. För jag tror att alla kommer att säga olika, men jag skulle nog säga att det är ett träfartyg. Mm. Så är det ganska fint.
2: Då det finns alltid någonting att göra på ett träfartyg.
4: Jo.
2: Vad har du brukat specialisera dig på?
4: Inte vet jag vad jag har specialiserat mig på. Det har varit annorlunda hela tiden.
2: Rickard, när tycker du livet om påskutan är som bäst?
4: Nå, när man har fått allt färdigt och äntligen kan få ut på kryssningarna, så där är det nog som bäst. Men jag skulle nog säga att kamratskapet här och folket hit är jättebra.
2: Svante Grönqvist, du har sett hela livsbågen här med Alexandra. Från det att det har byggts till det att du har varit, vad sa du, kock allra först?
5: Jo, här på Alexandra var jag ju inte kock i början, nej. Men jag har ju, det är femte generation som sysslar med skutor, det är jag redan. Och det var nu egentligen min bror som började med det här, för då var jag aktivt ännu skeppare på åländska båtar. Men sen efter pensioneringen vid sekelskiftet så har jag nog varit den som väl var mest igång här med Alexandra.
2: Varför vill man vara igång med den?
5: Man behöver någonting att röra sig. Men man kan inte bli och sitta och gunga när man kommer hem som 60-åring. Då blir du inte gammal. Jag ska fylla 86 nu i sommar. Så det gäller nog att försöka hålla kontor i gott skick.
2: No, du har varit med om alla säsonger med Alexandra. Berätta om något äventyr.
5: Nu ja, första tiden var det ju lite äventyrligt med allt sammans här när vi inte hade någon egentligen navigationsutrustning. När vi for över till Estland så vi en radiomast och så började vi köra emot den. Men så fick vi dåligt väder att vi var väl en 5-6 timmar försenade förrän vi kom in till Pirita. Att då behövdes det nog riktigt det där som vi hade vi för 40 år sedan utan radar och utan någon elektronisk hjälpmedel så kom vi till över till Estland första resan.
2: På det där sättet som man vill säga kallar för dödräkning, om man uppskattar fart och kurs och tid. Och så.
5: Det var ju så mycket sikt att man såg att inte kör man nu land någonstans. Och sen att man kan vara tyst, att man inte svarar på alla signaler som ropar i radion, för då blir man ju helt i blåst nu, för vi var ju inte, höll inte oss riktigt till alla regler då.
2: Okej. Okay. Men jag frågar Rickard här, jag frågar dig också, när tycker du livet är allra bäst här ombord på Alexandra?
5: Ja, då när vi går med fulla segel och har maskin stoppa och passlig vind. Men det är väldigt sällan som det lyckas. För har vi en charter, så nu för tiden så frågar ju folk, när är vi tillbaka?

0: snart då att få storbommen på plats och så, en hurdan operation är det?
1: Nå, den har ju med ungdomarna själv här ju moderniserats så att det är ju inte mer någonting så äventyrligt. Men första tiden gjorde vi det där helt för hand. Oj. Och det var en tung grej, för den väger ju 800 kilo den där bommen. Och till för hand lyfta den utan att någon får sjukt, så det är nog ett äventyr för sig.
2: Nu har vi trasser i tronken.
3: För den där kommer att gå bakåt, så den där borde egentligen dras hitåt. Så här finns det två uppsättningar med det där vajrar. En är för gaffelbommen och den andra är dirken till storbommen. Och nu försöker vi få dem att löpa fritt från varandra. Och det kommer nog att bli bra det här.
0: Och dirken, det är det som håller bommen så där uppe, att inte släpa på däck.
3: Så när vi ska hissa seglet, så då drar vi egentligen ut seglet på bommen och då måste vi dirka upp, lyfta upp det där bommen för att det ska löpa fritt.
0: Här fick vi alla lite seglingstermer. Då när ni har gäster, passagerare ombord här, vad brukar vara de här första kommentarerna?
3: Nu finns det ju många kommentarer, men att det där, när vi har passagerare ombord, så det där, då vill passagerarna också hjälpa till i att segla. Och det behövs hända när man hissar seglarna. Och det får de göra. Så normalt så besättningen berättar att du tar det här repet och du tar det här repet. Och sen hjälps alla åt. Och det brukar bli jättebra.
4: Här hörde du Mattias Frankenhäuser som är ordförande för skutföreningen som tar hand om Alexandra. Mikael Kokkola pratade också med Rickard Grönqvist och Svante Grönqvist.

kanske någon sån här godnattsång för vuxna här med Whiskey Lullaby med amerikanska countrysångarna Brad Paisley och Alison Krauss. Följande låt är lite intressant faktiskt. Det är Janis Joplin och Big Brother and the Holding Company som sjunger Piece of My Heart. Men faktum är att de hade sjungit den här tidigare också, 1967 med Irma Franklin som sångare i det här bandet. 68 kom den då ut med Janis Joplin och då var det liksom som den fick en himla fart på, och sen dess har flera andra också gjort olika sorters versioner av Piece of My Heart. Men 2004, så då var den här första versionen med, som Big Brother and the Holding Company gav ut, så fick plats nummer 353 i tidningen Rolling Stones lista med de 500 största sångerna någonsin. Så att vi hör inte nu på den här liksom originallåten, utan vi lyssnar på Janis Joplins version.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren, och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn när han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 3.
3: Och här är mitt sällskap, så ska du få lyssna på finlandssvensk musik med Kebo och Johan Becker i låten Twilight fram till nyheterna klockan 11. Efter det så ska jag bjuda på Pokémon och stafettkarneval.

En vändning i den höga arbetslösheten att vänta i höst, det förutspår en prognos från Arbets- och näringsministeriet. Antalet långtidsarbetslösa kommer att minska under hösten, vilket är tidigare än ministeriet hittills räknat med. Trots det kommer arbetslösheten förbli hög på kort sikt. Uppskattningen är att arbetslösheten i medeltal är 10,2% i år och 9,8% nästa år. Ministeriet tror att arbetslösheten minskar snabbast i norr, medan vändningen blir långsammast i bland annat Nyland. Allt fler barn under 3 år omhändertas, det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Under fjolåret omhändertogs ungefär 10% fler barn under 3 år jämfört med året innan. Samtidigt ökade antalet anmälningar och vanligt är att samma barn anmäls flera gånger. De flesta klientskap inom barnskyddet gäller tonåringar. Var 7:e anmälan i fjol gällde barn mellan 16 och 17 år. Gruvbolaget Terrafame utreder ifall bolaget kunde börja utvinna skandium, en ovanlig jordartsmetall som används inom teknologi och försvar. EU klassar skandium som en kritisk råvara. För närvarande producerar Kina den största delen av allt skandium i världen och Terrafame skulle i så fall vara den enda producenten i Europa. Enligt Terrafame kan skandium blandas med aluminium för att göra produkter lättare och tåligare. Bolagets utredning ska vara färdig vid årsskiftet och beslut om investeringar ska fattas i början av nästa år. Sverige kommer att köpa 4 nya krigsfartyg för försvaret av Östersjön, om detta rapporterar bland annat SVT. Fregatterna tillverkas av ett bolag i Frankrike. Det är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 1980-talet och en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag, enligt Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Rysslands president Vladimir Putin kan få ångra sitt krig i Ukraina. Det sa Kinas president Xi Jinping till Donald Trump när den amerikanske presidenten besökte Kina i förra veckan. Det uppger flera källor till tidningen Financial Times. Den senaste tiden har Ukraina lyckats angripa mål allt djupare i Ryssland och spänningarna har ökat i Ryssland bland annat för att tillgången till internet begränsats. Xi Jinping tar idag emot Putin för ett 2 dagar långt statsbesök. Det var nyheten med Peter Petrevius.

0: här är Beatles med Lady Madonna. Klockan är snart 11:06 den här tisdagen. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en god fortsättning på förmiddagen. Och tack till dig som ringde alldeles nyss medan Beatles spelade. Och önskar dig gärna mera svensk musik i den här nyländska förmiddagen. Och här är på kommande flera stycken låtar här ännu innan klockan 12. Hoppas att du orkar lyssna så långt att du får höra de här svenska låtarna. Men hej, nu ska vi prata om intresset för att spela med Pokémon-kort. Så det har ökat kraftigt under de här senaste åren. Och det är faktiskt så att i en spelbutik i Borgå så samlas barn och unga varje onsdag för att byta Pokémon-kort och spela med dem. Och det har ju då alltså en uppsving på gång och många vill spela. Och det där, vår reporter Frida Frankenhäuser har tagit reda på mera.
1: Nyligen såldes det dyraste Pokémon-kortet någonsin, en Pikachu Illustrator, för 14 miljoner euro. I Borgå är Pokémon-spelkvällar populära. Linus Rikberg, 11 år, är en av dem som brukar ta sig till spelbutiken varje onsdag för att gamea.
2: Det här är de korten som jag spelar med. Det är 60 pärlor och jag har skydd på dem för man behöver blanda dem. Jag har såna här glänsande kort i de här. Det är ett kortspel med Pokémon-kort, strategispel och det finns såklart lite tur som vilka kort man drar. Man behöver 60 kort för att spela. Och man spelar nu. Det tar kanske 35 minuter per spel. Sen när man har lärt sig det så går det nog snabbare.
1: Linus Rikberg har samlat Pokémon-kort i 6 år. Och hans samling innehåller nästan 3000 kort.
2: Jag började spela då när jag kom till McDonald's och för 6 år sedan. Och jag fick en Happy Meal. Och med den fick jag 4 Pokémon-kort. Och så började. Så fick jag till min födelsedag och så fick jag mera och mera. Och sen har jag nu nästan 3000 kort.
1: Och hur var det då, innan du började komma hit och spela Pokémon, så tänkte du på ett annat sätt?
2: Jag fick liksom veta mer om hur professionella spelare, vad de använder och hur de spelar. Och hur man ska bygga sina kortpackor så att de är bra. Det är faktiskt inte så svårt att lära sig. Man behöver bara gå igenom det, spelar man någon så kan man det. Så jag valde någon som såg starkast ut för jag började komma hit. Men nu så använder jag mycket mer strategier. Och jag väljer bättre hur jag ska spela mina kort.
1: Jyri Venhola äger spelbutiken där Linus brukar spela. Se här, du har en Pokémon-tröja, ni har Pokémon, vet ni, affischer och massa Pokémon-kort. Och liksom det är Pokémon överallt. Är det som är det största?
3: Ja, skulle man säga från alla de här tradingkurserna, då är det ju Pokémon och sen är det ju Magic och sen har vi ju också Yu-Gi-Oh! Och One Piece. Men absolut, Pokémon för tillfället är den störst. Där har vi allra största antalet spelare och samlare. Absolut.
1: Är det liksom i Borgå eller är det i Finland eller Europa eller världen? Hur är det så här överlag?
3: Jag skulle säga att i hela världen är det också det samma trend, att det är Pokémon som leder och sen kommer de ha alla andra kortspelen. Så vi har alltid spelat Magic här i Borgå, så det är ganska starkt hos oss, men Pokémon kommer och har redan gått förbi. I antalet köp, om man skulle säga så, och antalet aktiva spelare veckovis, så är det.
1: Venhola berättar att de dyraste korten finns bakom lås och bom.
3: Ja, absolut, och jag har ett par jättefina Charizard-kort som jag vill visa till er. Och Charizard är, jag kan visa dem så här, och Charizard lite grann är att om man tänker på bilar, så man tänker på Ferrari eller Lamborghini. Så det här är Pokémon-världens Lamborghini och Ferrari, och dessa två kort är gradade, vilket betyder att deras kondition har blivit betygsatta. Den ena är från Beckett och den andra är från PSA. Den ena är från året 99. Som producerade, den andra är från 2016, den här fina dyrgripen. sådana här kort kan vi inte ha fram vid disken, så vi har de här bak, och sen om man vill titta på de här lite närmare så får man boka tid hos oss, och sen visar vi de här i ett bakrum, och sen får vi diskutera om vi ska ta in någon kort eller är det bara kortbetalning. Men absolut, vi visar inte de här bara så där vid disken om man kommer in och promenerar.
1: Och i bakrummet har Linus Rikberg helt nyss blivit klar med sina matcher mot 15-åriga Evert Seger. Seger har spelat i många, många år, och Rikberg ser sig besegrad idag.
2: Det gick bra. Dåligt. Förlora. Tredje idag nu. Det går inte så bra idag.
0: Och där hörde du Linus Rikberg, och Frida Frankenhäuser pratade också med Jyri Venhola. Det som jag glömde säga här för en stund sedan är att du kan alltså ringa till mig på 0611 12 13 om du har någonting på hjärtat. Eller så skriver du på nyland@yle.fi.

0: Ska Oma med låten Lambada. Igår kväll valdes Erik Lund till kommundirektör i Ingo. Han jobbar idag som näringslivschef i Kimitoens kommun och bor i Pargas. Styrelsen i Ingo föreslog att fullmäktige ska välja Erik Lund till kommundirektör, men fullmäktige var inte helt enig. En del politiker ville hellre att Ingos förvaltningschef Johan Nilsson skulle väljas till kommundirektör. Helena von Alftan ringde till Erik Lund igår när valet var klart. Det var många reportrar som ringde honom och Lund berättade att det var spännande att vänta på resultatet.
1: Det känns jättebra. Det känns som en sån här framåtanda kommun. Så det ser jag fram emot att jobba med och få ett jättegott intryck av beslutsfattarna i rekryteringsprocessen. Så jag tror att det liksom finns alla möjligheter för ett riktigt bra samarbete.
2: Ja, Ingos slogan är ju glad i Ingo. Vad är det som du ser så där som framåtanda, om du skulle konkretisera?
1: Det är en kommun där man gärna bjuder in nya invånare. En kommun där man ser att det finns livskraft i ett virilt näringsliv. Och en kommun med mycket historia och mycket att luta tillbaks på och söka inspiration av.
2: Erik Lund, du jobbar nu för Kimitoens kommun. När tror du att du kan tillträda till den här tjänsten som kommundirektör i Ingo?
1: Jag skulle uppskatta att det säkert under hösten i något skede. Vi måste ju tala ihop oss och se lite hur vi får det.
2: Mm.
1: Att bara processen tillåter så gärna vill man ju komma igång med något nytt.
2: Det som var lite intressant var att fullmäktige var inte helt eniga. Det var fem ledamöter som röstade faktiskt på Johan Nilsson, som ju också då hade sökt det här jobbet som kommundirektör. Och Nilsson är ju just nu Ingo kommuns förvaltningschef och TF kommundirektör. Väcker det här några tankar hos dig?
1: Nej, alltså det känns ju väldigt naturligt och väldigt glädjande att han också har ett stöd där bland beslutsfattarna. Och varför skulle han inte avnyta det? Det blev ju ett val mellan någon bekant och obekant. Och där ingenting konstigt i det hela, skulle jag säga.
2: Har du ännu hunnit fundera på om du ska bo i Ingo?
1: Jo, det har jag nog funderat på. Som sagt, jag bor i Pargas idag. Det är på tok för lång väg för att varje dag vara i Ingo. Så att jag tror på att speciellt i mindre kommuner så gör det bra att kommundirektören liksom lever sin kommun. Så där, det är nog planen. Sen måste man ju försöka hitta ett kryp inåt sig där.
2: Vad händer nu? Hur kommer du att fira att du blev alltid kommundirektör i Ingo?
1: Ja, hur ska jag fira? Jag tänkte att när telefonen lugnar ner sig så ska jag hoppa på cykeln och cykla till konditionssalen. Och sen tänkte jag där på konditionscykeln ta och försöka sprinta av mig lite. Det har varit mycket fjärilar i magen idag.
2: Ja, det har varit spännande att vänta på det här resultatet.
1: Nu är det, jo. Och möte först på kvällen och man märker det är annorlunda när man liksom har satt sig själv på spel helt privat på det sättet. I arbete så är det ju en arbetsroll som man driver. Så det är ändå två helt olika saker, känns det som.
0: Det säger Erik Lund som ska bli kommundirektör i Ingo. Det var Helena von Alftan som hade ringt honom.

0: Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo där i ett samarbete mellan Sverige och Finland. Mysteriet heter den här låten. Och från det ska vi prata om företagsamhet. I en värld av uppstartföretag så är det många personer som tävlar om investerarnas pengar och det är osäkert om ens idé kommer att lyckas. Men det har inte avskräckt Max Ahonen som gav sig in i den här leken för 2 år sedan trots att han då var bara strax över 20 år. Petter Blomqvist har pratat med Max Ahonen om vad det är som driver en att satsa på företagsamhet och hur man hanterar osäkerheten med att inte veta om man kommer att lyckas eller ej.
1: Jag har själv en bakgrund i kemi och datavetenskap och jag har alltid haft ett intresse för entreprenörskap och kolla på alla avsnitt av Shark Tank och Dragon's Den. Och jag tycker att det inte finns någon bra tidpunkt att börja något eget. Den bästa tiden att starta ett eget bolag var igår och den näst bästa tiden är idag. Mm. Så att man måste bara sätta sig in i startupvärlden och börja någonting nytt. Jag var själv med i vissa businessprogram av Helsingfors universitet som gav vissa verktyg som förstås hjälpte mig i min startupkarriär. Vi började helt enkelt med en helt annorlunda idé som fokuserar på människans diabetes. Men sen gjorde vi ändringar och flyttade till hundens diabetes och nu fokuserar vi då på allmänt på hundens hälsa. Vi insåg att det finns en otroligt stor marknad och att det inte finns produkter som vi tillverkar för tillfället. Och det finns faktiskt ett behov, eller det finns många som vill ha en sån här grej till sin hund för att intresse för hälsan för hundar har ju ökat markant nu under de senaste åren.
2: Hur ser det här dagliga jobbet ut då egentligen, att den här produktutvecklingen, att vad är det ni ägnar mesta delen av era dagar till att göra? För att när man hör liksom startupföretag och du pratar massa med entreprenörskap och sådär och att gå kurser och sånt här. Men att det ska ju landa en produkt i någon kedja också. Man kan inte bara networka hela tiden.
1: Precis.
2: Hur ser det jobbet ut att utveckla den?
1: Varje dag ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Och förstås är det här någonting som jag inte kan göra själv. Att vi har en veterinär, en forskare och en ingenjör i teamet. Och det är ganska mycket samarbete med dem som jag gör dagligen. Mm. Och ibland förstås får man springa efter investerare och ha olika möten med andra partners. Att,

0: Varje dag ser väldigt annorlunda ut.
1: Du är ju ganska ung och du har fått ganska mycket uppmärksamhet från diverse olika kanaler just delvis på grund av att du är ganska ung och ändå ger dig in i det här. Hur bemöts du med det här att du är så pass ung?
0: Jag har alltid varit yngst i teamet och i början kändes det ju lite underligt förstås att vara vd:n på det här bolaget och försöka styra alla i företaget. Och det var inte säkert om alla tog mig helt seriöst, men att efter att jag har varit på Lejonalola, alltså den här Finland Shark Tank och diverse andra grejer, så tror jag att folk faktiskt ser att vi kan också göra någonting, vi unga. Och här i Founders House så finns det väldigt, väldigt många ambitiösa ungdomar som gör väldigt stora grejer och vi kommer säkert att höra från dem i nära framtiden också. Mm.
1: Hur hanterar man den här osäkerheten? För det händer ju, det är ju säkert absoluta majoriteten av alla startup-företag så leder ju kanske inte, det leder kanske inte till en produkt eller det leder inte sen till att man hittar en investerare och sen så lyckas det inte så att säga. Hur hanterar du den där osäkerheten som ändå finns i den här typen av bransch som försöker utveckla någonting nytt?
0: Jag tänker mig att det är bara att försöka göra det bästa man kan och som du sa så största delen av alla startups kommer ju att misslyckas. Det var 99% av alla startups som misslyckas, men förstås kan man lära sig väldigt, väldigt mycket av den här startupresan också. Man får olika verktyg som man kan ha nytta av också i andra branscher också.
1: Jag kan tänka mig att det leder till en del sömnlösa nätter.
0: Det har du rätt i, absolut. Det finns en hel del sömnlösa nätter, men att tänka mig att det är bara att köra hårt och göra sitt bästa. Förstås vet man inte om det här kommer att lyckas heller med vår del, men att sen om Dora Health inte kommer att lyckas så då gör jag någonting annat.
2: Det säger Max Ahonen som Petter Blomqvist hade pratat med.
3: Yle Vega.
2: Och här har vi finlandssvenska Emilia Kvist med sista gången fram till nyheterna klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 19 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. I Åbo har man tagit ett historiskt beslut. Staden ska få spårvagnar. Stadsfullmäktige diskuterade i över 5 timmar innan de röstade. Resultatet blev 36 för och 31 mot spårvägen. Spårvägen blir 12 kilometer lång. Den ska gå från hamnen via centrum till stadsdelen Kråkkärret. Projektet kommer att kosta över 500 miljoner euro. Åbo utgår ifrån att staten betalar ungefär 1/3. Spårvagnarna ska börja köra år 2033. Åbo blir den 5:e staden i Finland med spårvagnar. Sen ska det handla om drönare i Finland. Polisen i sydöstra Finland får nästan varje dag tips om misstänkta drönare. Ofta visar det sig vara vanliga flygplan eller drönare som har lov att flyga. Polisen vill ändå att folk fortsätter att tipsa om misstänkta drönare. Idag diskuterar också riksdagens försvarsutskott drönarhotet mot Finland. På fredagen varnade myndigheterna i Finland för en drönare i Nyland. 2 ministrar och flygvapnets chef ska svara på frågor i utskottet. Nu ska det handla om ADHD bland barn och unga. Fler barn och unga i Finland får diagnosen ADHD. Det visar ny forskning från hälsomyndigheten THL. ADHD betyder att man har svårt att koncentrera sig och är hyperaktiv. Det är fortfarande vanligast bland pojkar, men diagnoserna ökar snabbast bland flickor. Fler barn och unga får också medicin mot ADHD. THL säger att det här är en utmaning för hälsovården. Orsaken till ökningen kan vara förändringar i skolan, världsläge och sociala medier. Det kan också bero på att man undersöker och hittar ADHD på nya sätt. I Finland får fler barn ADHD-medicin än i andra nordiska länder. Sen ska det handla om studerandes ekonomi. En ny undersökning visar att studiestödet inte räcker för studerande. Det gäller särskilt i Helsingfors och andra stora städer. Där räcker pengarna inte ens till hyran. Studerande måste ofta ta lån eller jobba för att klara sig. Det är Folkpensionsanstalten FPA som har gjort undersökningen. Det var tisdagens nyheter på lätt svenska.

0: Jan Johansen, de kan säga.
1: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken, där man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
2: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det, så är man en failure, känns det som ibland.
3: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
4: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.
0: På fredag och lördag så är det dags för stafettkarnevalen på Olympiastadion i Helsingfors. Och i år så arrangeras den här stafettfesten för 64 gången. Och årets upplaga slår nytt rekord med hela 13 764 starter som är fördelade på 2043 lag från 213 skolor. Nu ska vi förflytta oss till seminarieskolan i Ekenäs.
5: Jag som heter Bobby Asplund har kommit hit till seminarieskolan i Ekenäs, och vi står här under ett regnskydd, för det droppar faktiskt ner lite regn här just nu, så det kan hända att det ekar lite här som vi pratar. Vi ska prata om stafettkarnevalen som kör igång igen en gång på fredag, och så fortsätter det ju också på lördag, och det är ju en folkfest som heter Duga. Läraren Alexandra Ekholm har tvinga ut 4 sexor hit på gården för att vi ska snacka om den här evenemanget som heter då alltså stafettkarnevalen. Och nu kommer det en massa elever ut här som ni kanske hör i bakgrunden. Med oss i sängning har vi alltså då läraren Alexandra Ekholm och eleverna Melvin Nyberg, Nilo Manström, Mila Lundström och Tilde Funk. God morgon på er.
6: God morgon. God morgon.
5: Så där, det lät ganska bra det där. Jag tror att vi börjar att snacka egentligen en fråga till läraren Alexandra Ekholm, eller Santo som du kallas. Du är tränare tillsammans med Jenny Bredenberg Romero för de här löparna. Hur länge har ni övat inför stafettkarnevalen?
6: Själva förberedelserna har nog varit halva våren, känns det som, men tränar med löparna så ungefär 6 veckor och 3 gånger i veckan ungefär.
5: Det är växlingarna som är det avgörande. Hur löper de?
6: De löper hårt och de löper bra, och växlingarna så går utmärkt hittills i alla fall. Vi tappar inte mycket pinnen, så vi har stora förhoppningar.
5: Stora förhoppningar, det ska man ha, och stora målsättningar. Melvin Nyberg, håller du med om vad Santu säger där, att växlingarna och allting funkar?
7: No, inte riktigt med växlingarna i grästafetten. Där är det nog ganska många som tappar ännu, men i de andra så har vi riktigt bra växlingar.
5: Okej. Nilo Manström, vad hade varit det roligaste i de här förberedelserna och övningarna?
8: Att få vara med kompisar och skippa lektioner.
5: Ja, man slipper lite lektioner, och det är ju jättebra. Hej, det har varit uttagningar. Det är inte så där bara att man går med i ett sån här lag som tävlar i stafettkarnevalen. Melvin, hur har de här uttagningarna gått till?
7: I långdistansen som gatustafetten så sprang vi 2 varv runt centrumplan. Och de snabbaste som kom i mål kom med. Och på kort distansen så sprang vi bara samma sak med en kort sträcka.
5: Okej, det är ganska klart det där. Hur är det med dig eller er, Nilo? Hur många gånger har du varit med i stafettkarnevalen förut?
8: Ja, 3 gånger nu, och det här blir 4.
5: Det blir 4 gången. Du börjar vara veteran på det här redan. Vad är det roligaste med stafettkarnevalen?
8: Bara känslan och att få springa.
5: Okej, Melvin, hur nervös blir man när man har tusentals åskådare och man springer inne där i Olympiaborgen?
7: No, när man väl springer är inte så nervöst mer, men före när man står där och väntar på sin tur så är det ganska nervöst.
5: Okej, brukar du blicka upp dit till läktaren och vinka åt dina kompisar eller?
7: Nu brukar jag det.
5: Jag gissar det, för att det är nog lite roligt att göra det också. Vad heter det? Hur är det med dig, Nilo? Vad heter det? Vad är det? Eller är det nervöst för dig, eller började liksom gå med rutinen?
8: Ja, första året var det ganska nervöst, men man har väl vänt sig nu.
5: Ja, just det kan jag tänka mig. Det där gatustafetten pratar du, Melvin, lite om. Vilken etapp i gatustafetten löper du?
7: Jag har den sista sträckan.
5: Inne på stadion?
7: Jo, så jag springer in i stadion och i mål.
5: Okej, nu är det lite olika. Vi ska se vad Nilo säger. Vilken etapp har du?
8: Jag har den sjätte sträckan.
5: Okej, var är den då? Hur lång är den?
8: Den är 620 meter.
5: 620 meter, det är ganska lång sträcka.
8: Ja, men det är ju en av de längsta så.
5: Nej, det är ju inte det. Bra. Tur att du har kondis, eller hur? Jag pratar alltså med några deltagare eller som ska vara med på stafettkarnevalet, och det är så att Mila och Tilde är med i hejarklacken. Hade ni uttagningar till hejarklacken också, Mila?
9: No, vi hade samma, fick vara med dit och testa, och sen så om det är för många så plockar de ut sådana som kanske inte kan uppföra sig och vara med.
5: Okej. Okay. Varför ville du, Tilde, vara med i hejarklacken?
10: Jag tycker att det är roligt att sådär heja, det är så här bra känsla.
5: Okej, har ni några överraskningar att komma med? Hurdana ramsor har ni?
10: Men ramsor, jag vet inte riktigt ska förklara, men vi har väl inga andra överraskningar än vår maskot.
5: Ni har en maskot? Hur ser maskoten ut?
10: Det är en grön dinosaurie.
5: Ursäkta, en grön dinosaurie? Fint, har ni själv alltså byggt den och lagat den?
10: No, men den är ganska gammal, men annars så, nej men...
5: Har den varit med förut, den här maskoten? Just det, ja. Ni har också varit med förut. Hur många gånger är det, Mila, som du är med?
9: Det är andra gången jag är med, för man får först gå med i femman. Och sen får man då vara med i sexan.
5: Aha, okej. Okay. Tilde, vad är det roligaste att vara med i hejaklacken?
10: Att få stå där och heja?
5: Ja, det var ju en ganska dum fråga faktiskt. Jag håller med om det. Hur ska ni göra för att höras och synas så mycket som möjligt? För det är ju en tävling också mellan hejarklackarna.
10: Man ska ta liksom ett jättedjup andetag och så ska man använda all sin röst. Nästa dag är man oftast ganska hes.
5: Ja, det kan jag nog tro att det är så. Det där, varför vill man vara där och skrika? Man blir ju hes. Och...
10: För att det är liksom, om man är typ med att springa så kan det vara roligt ändå att vara där.
5: Ja. Det är kanske en av vårens höjdpunkter, det här. Är det så att ni känns att sen kan sommaren börja när man har varit med på stafettkarnevalet?
9: Ja, inte riktigt. Det är nog mer så här att om det är varmt och sådär, så då är det så att känns sommaraktigt. Men sen är det nog så att det ändå känns som att det är skolan när man är där typ lite. Men att man får stå där och heja så här.
5: Har du, Alexandra Ekholm, som är lärare, koll på vädret? Hur är det väder kom

0: vi ska hoppas att det blir fint väder. Ni är väl egentligen under tak där när ni är i Heijakvacken, eller?
1: No, det är så att när man kommer dit så står ju alla och trängs i början där ingången. Och sen så ska man då försöka rusa och hinna dit för att få under tak. För att annars har man inget tak, och då om det regnar så blir man bara våt.
0: Har ni övat på det där att rusa dit och komma fram i tid?
2: Nej, det har vi inte, men vi gjorde ju förra året så vi borde vara ganska bra på det nu.
0: Okej, okay, ja. Vi ska se hur det går. Hur är det med er som ska löpa, Melvin och Nilo? Vad är det där, Nilo, ultimata väderläge som du vill ha när ni ska löpa?
3: No, soligt men inte allt för varmt.
0: Okej, okay, vad är allt för varmt?
3: No, inte över 20 grader.
0: Inte över 20 grader, okej. Okay. Men hej, om man löper sådana längre sträckor så kan det vara bra med lite regn, för det är ju syre i luften och allt det där bla bla bla.
3: Ja, det kan nog vara skönt med regn på längre sträckorna, men inte på banan.
0: Nej, inte på banan, okej. Okay. Du har säkert lite samma åsikt där.
4: Ja, jag är ganska samma.
0: Ja, precis. Fint. Innan vi avslutar härifrån så måste jag ju bara fråga av dig, Santtu Ekholm, ditt bästa minne från stafettkarnevalen?
5: Nu börjar jag bli så gammal att jag kommer inte ihåg årtal, men när jag gick på sexan i seminarieskolan så då körde vi medaljer och det var absolut det bästa. Det var så roligt att vinna mycket och få vara med där med hela den där stämningen och allt. Det kommer jag ihåg.
0: Vänta bara, de här löparna kommer att hämta hem en massa medaljer tror jag också. Stort tack till er alla här gänget i seminarieskolan och lycka till i stafettkarnevalen, både Heijakvacken och löparna. Ni ska göra bra ifrån er där. Kristoffer Westerlund sköter tekniken och jag heter Bobby Asplund.
6: Och i spellistan finns en låt som kanske passar någorlunda bra här, åtminstone titelmässigt. A Thousand Miles med amerikanska Vanessa Carlton. Och jag tror att A Thousand Miles är drygt 1,6 kilometer.

2000 hasti titt på nyheterna i Västnyland och Östnyland och Hudsvallsregionen just nu. Och vi kan berätta att i Sjunde så utredde polisen ett fall där två maskerade personer smög omkring på en privat tomt. Det var i söndags, men de flydde sen från platsen efter att en person som gick förbi närmade sig dem och den här personen ringde nödcentralen. Och polisen utreder nu det här fallet som grovt stöldförsök och försöka ta reda på vem de här misstänkta personerna kan ha varit. Och i Grankulla så säger man nej till stadscyklar. Fullmäktige röstade mot att staden skulle gå med i ett samarbete om stadscyklar med Helsingfors, Esbo och Vanda. Och det här beslutet fattades med klar majoritet. Och med det tackar Grankulla alltså nej till ett regionalt samarbete kring cykeltjänsten. Och det var ekonomiska skäl som avgjorde. Och för det här fullmäktige beslutet innebär då att Grankulla faller bort ur det här cykelsamarbetet fram till år 2038. Och från Östnylands del, som också gäller hela Nyland, så kan vi berätta att nu när sommaren närmar sig så kommer avfallsmyndigheten i Nyland att börja inspektera folks komposter igen. I maj inleds de här komposteringsinspektionerna och fortsätter fram till hösten. Och vid inspektionerna så kollas att hushållen komposterar sitt bioavfall på rätt sätt och invånarna kan också få tips och råd om kompostering. Och de fastigheter som kollas får ett brev om saken ett par veckor före det här inspektionsbesöket.

0: Där är svenska gruppen Ace of Base med Living in Danger som de gav ut där i början på 1990-talet.
1: Är man stor och stark måste man vara väldigt snäll, konstaterar Bamse som fyller 60 år i år.
2: Det är svårt att vara hela folkets Bamse om man är explicit politisk. Men alltså de här grundvärderingarna som Bamse ger uttryck för är ju grundade i ideologi. Det kommer man ju inte ifrån.
3: Det finns farliga blommor som man inte ska äta för att då blir man snurrig i huvudet. Och man ska då alltså bränna ner opiumfält.
1: Lyssna på Kulturpodden. Lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Grattis Bamse, och jag vill också säga grattis till Linda Lampenius och Pete Parkkonen som ju representerade Finland i Eurovisionen i helgen. Det var Bulgarien med låten Bangaranga som vann och Linda Lampenius och Pete Parkkonen placerade sig på en jättefin sjätte plats med låten Liekin Heitin. Vi ska avsluta den här sändningen med just Liekin Heitin om en liten stund och sen efter det så blir det nyheter tillsammans med Ida Rislaki och det kommer bland annat att handla om sysselsättningen. Kommer det att finnas mera jobb eller inte i höst? Mer om det klockan 12. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god fortsättning på tisdagen.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. En liten vändning i den höga arbetslösheten är att vänta i höst, förutspår en prognos från Arbets- och näringsministeriet. Under sommaren förväntas antalet långtidsarbetslösa öka, men antalet ska minska något under hösten, vilket är snabbare än ministeriet tidigare har trott. Arbetslösheten kommer ändå förbli hög på kort sikt. Uppskattningen är att arbetslösheten i medeltal är 10,2% i år och 9,8% nästa år. Ministeriet tror att arbetslösheten minskar snabbast i norr, medan vändningen blir långsammast i till exempel Nyland. I riksdagen samlades försvarsutskottet under morgonen för att diskutera det drönarhot som uppkom i fredags. Ungefär under dessa minuter håller utskottet en pressträff. Redan innan träffen bekräftade inrikesministeriet för Svenska Yle att Finland ska utveckla ett system som gör det möjligt att skicka varningsmeddelanden till befolkningen via mobiltelefon. Målet är att systemet ska vara i användning redan i år. Det ska möjliggöra varningar i textform och är ett modernare system än traditionella SMS. Fördelen är att stort sett alla som är på ett visst område kan varnas på bara några sekunder. På mottagarens mobil utlöses också ett högt ljud, oavsett mobilens ljudinställningar. Sverige kommer att köpa 4 nya krigsfartyg för försvaret av Östersjön, rapporterar SVT. Satsningen är en tredubbling av det svenska luftvärnet jämfört med idag, uppger statsminister Ulf Kristersson. Fregatterna tillverkas av det franska bolaget Naval Group och kostar runt 10 miljarder kronor per fartyg. Investeringen är en av Sveriges största sedan stridsflygplanen Gripen introducerades på 80-talet. Rysslands president Vladimir Putin kan få ångra sitt krig i Ukraina. Det sa Kinas president Xi Jinping till Donald Trump när den amerikanska presidenten besökte Kina förra veckan. Det här uppger flera källor till tidningen Financial Times. På sistone har Ukraina lyckats angripa mål allt djupare in i Ryssland och spänningarna i Ryssland har ökat, bland annat för att tillgången till internet begränsas. Idag inleder Ryssland en 3 dagar lång militärövning där de övar truppers beredskap mot militära angrepp, samtidigt som Xi Jinping tar emot Putin för ett 2 dagar långt statsbesök. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om förslaget att staten ska ge pengar till de som föder barn. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, skulle en bebispeng få igång barnafödandet? Den frågan ställer vi här i slaget idag. Nämligen, det är så att Befolkningsförbundet föreslår att varje nyfött barn i Finland skulle få 5 000 euro av staten, och det här skulle sättas i en bebisfond. Och pengarna i den här fonden skulle kunna tas ut då, först då personen i fråga har vuxit upp till en vuxen människa och då får ett eget barn. Modellen skulle då hjälpa de nya föräldrarna med de utgifter och kanske de här oron som en ung familj eventuellt kan ha då det gäller ekonomin, är det tänkt. Och då är det också tänkt att när pengar sätts så här i en fond så hinner det växa till sig rejält på den tid det tar för det här barnet då växer upp och själv blir föräldrar. Och ränta på ränta-effekten är ju förstås helt reell här på en sån här tid. Vi kan då fråga oss att är det här en rättvis modell och sporrar pengar verkligen folk till att skaffa barn? Och nu har jag 3 gäster att diskutera detta. Idag Anna Rotkirk är direktör på Institutet för befolkningsforskning och det är en del av Befolkningsförbundet. Välkommen.
2: Tack.
1: Och så har jag med mig på distans 2 gäster till. Jag har Johannes Kananen som är docent i socialpolitik vid Åbo universitet. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och även på distans placeringsutbildaren och företagaren Svenne Holmström. Jag ska också nämna att du är ordförande för eller leder aktiespararna. Och det där, men idag så är jag intresserad av din kunnighet när det gäller placeringar. Så att välkommen med Svenne Holmström.
4: Tack ska du ha.
1: Det där, jag tänker börja med att fråga dig, Anna Rotkirka, att vi har haft uppe det här tidigare och det talas om det hela tiden, om att nativiteten i Finland sjunker. Och det här är inget problem som är unikt bara för Finland, men om vi jämför med de andra nordiska länderna så ser det inte så hemskt ljust ut. Alltså vi får väldigt lite barn i det här landet. Och kan du först ge den här situationen så som den ser ut idag, så vi vet varför man ger sådana förslag?
2: Ja, alltså i början av det här århundradet så är det ganska bra ut för fruktsamheten. Den steg i de flesta åldersgrupper, och det föddes mera första barn och mera andra barn och tredje barn och till och med fjärde barn i Finland och de andra nordiska länderna. Att väldigt liknande trend. Och sen 2011 svängde det, och efter det här fruktsamheten sjunker med kring 30%. Så vi har gått från en liksom ganska hög fruktsamhet till en väldigt låg fruktsamhet. Och nu är det liksom viktigt att förstå att det kan låta så när man talar så här att i genomsnitt 1,8 barn per kvinna om nuvarande trender fortsätter. Det är liksom, det kan låta lite obegripligt, men vad jag vill säga här är att det är en stor skillnad ur samhällets synvinkel om vi talar med fruktsamhet på till exempel 1,7 eller 1,3. Det är liksom ganska faktiskt kanske avgörande stor skillnad. 1,7-1,8 kan man anpassa sig till, befolkningen minskar om man inte har invandring, man kan ha invandring och integrera den. Det liksom finns möjliga scenarier för det. Jag har inte sett något trovärdigt scenario för en nivå på 1,3 eller längre. Att sen har vi liksom stora samhälleliga problem. Den andra aspekten är ju det att finländarna önskar sig kring 2 barn. Och det föds betydligt färre barn. Och det är ju det som vi på Befolkningsförbundet främst utgår från, är det här att hur ska man stödja de människor som vill ha barn att få dem?
1: Mm. Jag fäster mig vid att du använder ordet fruktsamhet, och jag använder prata genast om nativitet. Är det någon skillnad?
2: Nativitet har mer att göra med hur många barn som föds, och fruktsamhet har att göra med hur många barn som föds per kvinna. Man talar om den summerade fruktsamheten.
1: Jag menar bara, för det är viktigt här att vi inte pratar om olika saker.
2: Det är allt ditåt, om man kan säga antal barn och antal barn per kvinna, så är det enklare.
1: Okej. Nu pratas det väldigt mycket om barnbidragen just i dessa dagar, och det har kommit ut också. Det finns en arbetsgrupp som då föreslår nu att barnbidragssystemet skulle ändras. Hittills så är det så, har det varit så, eller det är så idag, att du får lite mindre för första barnet, och sen ju flera barn du får så blir det lite större per barn. Och så finns det diverse tillägg också för ensamförsörjare och allt möjligt sånt här. Nu vill man förenkla det här så att det skulle helt enkelt vara gälla att man skulle få 100 euro per barn. Ett förslag om det här 5000 euro bebispeng som skulle sättas i fond, är det någon sorts svar på det här förslagen? Eller?
2: Nej, det är mycket bättre. Mycket mer innovativ, mycket mer ekonomiskt hållbar idé som samtidigt skulle göra någonting. Att jag var nog lite chockerad över att när den här barnbidragsgruppen fick sitt uppdrag, så var två målsättningar att öka familjers välbefinnande och öka fruktsamheten, och så var det en tredje som jag inte minns just nu. Och det är att man skär i barnbidragen från storfamiljer och höjer den helt marginellt. Mm. För de andra så kommer ju inte att påverka varken välbefinnande eller i synnerhet inte fruktsamheten. Och här vill jag genast säga att det som är lite större än den finska diskussionen är att våra barnbidrag har ju inte på länge varit indexjusterade. Så i praktiken betalar vi kring 800 miljoner euro mindre barnbidrag sen århundradets början, som jag talar om. Och det beror dels på att det föds färre barn, men också på det att det reella värde för barnbidraget har minskat de senaste 15 åren med ungefär 30%. Och det är ju den slump att det har minskat lika mycket som fruktsamheten har dalat, men liksom, vi har de facto gett mycket mindre pengar till barnfamiljer. Och sen när vi kommer till vårt förslag, som på många sätt låter dyrt, och vi talar om hundratals miljoner euro, så är det ändå inte mer än vad vi redan nu de facto har tagit bort från barnfamiljerna.
1: Mm.
2: Det här diskuterar jag gärna med Johannes och Svenne också.
1: Ja, jag tar in de andra gästerna. Det här, jag ville bara sätta oss på kartan först, att hur det här förslaget så att säga kommit till. Alltså, jag börjar med dig, Johannes Kananen. Hur låter det här?
3: Ja bebisfond på 5000 euro. Det låter lite ekonomiskt i mina öron som socialvetare, men jag skulle faktiskt be Anna, skulle det vara möjligt att lite ännu motivera för diskussionens skull, att vad är tanken att av alla möjliga stödåtgärder, så varför just 5000 euro, varför just liksom pengar?
2: Jo, för det första, vi håller just på att fila färdigt ett sånt här ordentligt, vad heter det på svenska, työpaperi, working paper, arbetsrapport, där vi öppnar alla de här, att jag förstår att inga experter har kunnat läsa nu i detalj det här vårt förslag. Men idén här är alltså den att man skulle bättre kompensera barnfamiljer för de utgifter de verkligen har. Och sen skulle man göra det på ett ekonomiskt i längden hållbart sätt. Att nu har ju till exempel också Suomen yrittäjat, Finlands företagare, föreslog också att man skulle ge, där skulle man ge 5000 euro. Vi talar om att investera 5000 euro och under mellanperioden ge 5000 euro. Men då skulle det ju alltid innebära en utgift för staten i all framtid. Och vi vet ju då ändå att vi har brist på pengar just nu. Så den här idén med att investera i en övergenerationell fond. Vi talar ibland inom projektgruppen om ett omvänt pensionssystem. Att idén är den att man investerar nu så att man sen i all framtid verkligen kan stödja barnfamiljer ekonomiskt. Så den här liksom stora idén att liksom vända på kakan i ett samhälle där så mycket pengar, vård, uppmärksamhet går från de yngre arbetsföra till de äldre, också sätta den här andra från de äldre och de arbetsföra till de yngre och till framtiden. Behöver man annat för barnfamiljer? Absolut. Vi behöver, jag gjorde ju själv en rapport som hade 20 förslag, och där finns allt från förlossningssjukhus, service, tjänster, absolut. Att vi säger väldigt starkt också i det arbetspapperet att vi tycker verkligen inte att man ska skära ner på en enda förmån som barnfamiljer har. Inklusive större barnbidrag till storfamiljer eller någonting sånt. Så att, vi ser det här som ett nytt tillägg, en ny dimension, en sån här ny stor öppning för framtiden. Men inte så att man skulle minska på något annat. Mm. Vi vet ju alla att, alltså, vi kan tala om det här senare, men att sådana här babybonusar har effekt på fruktsamheten. Den kan vara större, den kan vara mindre. Ju större bonus, desto större effekt, vet vi från forskningslitteraturen. Men kontexten betyder någonting. Om du får fast 100 000 euro i ett samhälle var du måste jobba 10 timmar per dag och det tar 2 timmar att komma till arbetsplatsen, så är föräldraskap ändå inte attraktivt. Men här tänker vi att Finland och Norden ren är ganska familjevänliga. Vi har mycket som fungerar, som borde stödjas och utvecklas, men vi har liksom det här bredare familjepolitiska paketet som absolut också behövs.
1: Men du ställer då frågan på nytt, om du fick tillräckligt mycket på fötterna nu, Johannes Kananen av Anna Rotkirks utläggning här, hur låter det här?
3: Absolut, ja, tack för motiveringen. På ett sätt gillar jag det här med omvänd pension, där finns nog någon tanke, och jag måste säga att jag håller med Anna, att jag ställer mig också väldigt kritiskt till den här regeringens förslag som nog i mina öron också låter bara som en rätt och slett nedskärning. Men den här paradoxen med att, som Anna är där inne på, att vi är liksom på ett sätt så här ur socialpolitisk och jämförande synvinkel, så är vi ganska familjevänliga, och ändå har vi det här problemet med nativiteten. Så jag tycker att det här förslaget som befolkningscentralen gör, så det är liksom konstruktivt, och jag välkomnar liksom konstruktiva förslag som är något annat än nedskärningar. Men ändå kanske frågar jag mig den här frågan att kommer det att lösa det här utmaningen med nativiteten? Är det bara liksom ekonomiska utmaningar som vi tittar på? Det som jag själv, mina egna tankar går till sådana här bredare kulturella saker. Jag frågar mig att hurdan är vår finländska kultur nu? Och hurdan liksom, vad är den här, inte bara materiella omständigheterna, men vad är våra liksom kulturella, samhälleliga, sociala omständigheter för familjer eller för unga människor som funderar på att grunda familj?
1: Nu tar jag gärna in Svenne Holmström också som inte har ännu uttryckt sina tankar kring vad, alltså för någon som faktiskt sysslar med placeringsutbildning, hur låter det här?
4: No ja, som ekonominisse så tycker jag ju att det här låter som ett förslag där man absolut ska senare lägga födseln, om vi bara tänker ur ekonomisk synvinkel. Jag har gjort lite kalkyler på vad den här 5000 kan växa fram till och det där utan att inflationskorrigera, så vi, om man får ut de här pengarna vid 30 med den 6% avkastning som också förslaget innehåller, så kommer jag till 28 000 euro. Men om man är lite fiffigare och placerar på aktiemarknaden alltihopa, så då hamnar vi allt mellan 50 000 och 80 000. Men sen igen, om man lite senare lägger det här och till exempel är 40, så då blir det mellan 100 000 och 200 000 per förälder alltså. Så att om vi tänker till exempel med 10% avkastning och mor och far båda är 40 och båda skaffar barn just tillsammans just då, så får man nästan 500 000 i dagens pengar. Så det låter ganska fiffigt. Men att rent ekonomiskt så är det också, alltså man ska inte förstå mig fel här nu, utan det är bara, jag pratar bara ekonomi och hur placeringarna kan se ut. Så den här nativiteten eller den här frukttal eller hur det heter, så det har liksom fruktsamheten, ja, det är lite bättre. Mm. Så den vände ju då neråt 2011 och det korrelerar ju precis med när bostadspriserna börjar sjunka på landet, ytterom de här storstäderna. Så att det tycker jag är liksom en fascinerande grej. Men överlag så ser vi ju liksom en korrelation mellan bruttonationalprodukt per capita och fruktsamhetstalet. Så vi som lever i väldigt utvecklade länder, så vi här föds ju väldigt få barn överhuvudtaget, för att vi behövs inte barn för att ta hand om föräldrarna mera på gamla dagar. Så gör man ju inte i det här landet, utan man låter sjukvården, åldringsvården ta hand om dem, så man behöver inte så många barn på det viset. Men rent ekonomiskt så vi snackar ju liksom om verkligt omfattande bonusar här, att jag tror ju inte att födslarna tidigare läggs allt för mycket, för vi har ju ändå utbildning och sen måste man få en liten karriär kanske också, liten karriärstart innan man börjar grunda familj. Så därför har ju det här första födseln blivit då kring 30 i dagens läge. Och det är därför jag använder också 30 som benchmark här. Och de här summorna är ju enormt stora nog. Men i slutändan så går man ändå på minus om man är vid 30, för att det kostar 100 000 att skaffa ett barn, medan sen då man får 20 till 50 000 euro själv. Så på sätt och vis är man på minus, att den kommer inte att betala sig själv.
1: Varifrån tar du den här siffran att det kostar 100 000 att skaffa ett barn?
4: Det har jag läst liksom från ganska många såna här olika ställen, att vad det kostar att liksom ha ett barn mellan 0 och 18. Att det är ungefär 100 000 euro.
1: Tur att inte jag visste det då.
4: Mat, kläder, hobbyn, ja. Allt möjligt. Någon gång i ungdomen så var det samman åt mig att vet du har blivit en dyrare pojke. Du. Ja. Vet du hur många 100 000 mark det har varit?
2: Får jag gärna säga en kommentar, för att Svenne, det är super, ni har båda genast fattat vad vi är ute efter. Men och det här har vi då ännu inte specificerat tillräckligt, det kommer en arbetspapper, men vår tanke är absolut att den summa som du på ett sätt har på ditt eget konto skulle inte bli högre efter 30 års ålder till exempel, att det skulle finnas en gräns. För att vi vill ju då inte att människor ska vänta 10 år och öka risken för ofrivillig barnlöshet därför att den här fonden växer, utan man skulle liksom, man kan bygga in sådana här loops. Tvärtom tycker jag att det borde åtminstone inte vara fördelaktigt att vänta längre. Man kan ju justera de här utbetalningarna och sen kan det hända att man fryser den individuella raten efter en viss ålder för att stöda tidigare barnskaffning. Och här skulle jag säga att vi hade ett samhälle för kring 15-20 år sedan var utbildningsgraden var ungefär densamma som nu. Och arbetsmarknaden var också ganska osäker. Och ändå föddes det betydligt flera barn. Att liksom, det handlar ju inte om att vi ska få barnen vid 18. Men det handlar om att kunde lite flera barn födas före man fyller 30. För att det som händer just nu är att när fruktsamheten dalar, så 82% av den beror på att det föds färre första barn. Mm. Det finns i synnerhet färre första barn till de som är under 30. Alltså i synnerhet 25-29 har verkligen rasat. Och sen föds det till 30-34-åringar föds det mera barn, men det föds inte mera barn till dem som har fyllt 35. Så av olika orsaker verkar vi ha nått en väg där, och det är helt detsamma i andra rika länder. Så det var bra att du tog upp den här tajmningen. Jag ville bara väldigt tydligt säga att ett av våra, vi har tre målsättningar med den här bonusidén. Stöda de första barnen, stöda en tidigare ålder, som alltså betyder att absolut inte senare. Och samma eller tidigare, alltså inte senare. Och också då stöda de som har mindre pengar. Att det är sant att de rikare länderna har mycket lägre fruktsamhet än de fattigare länderna, men när vi tittar inom länderna, när vi tittar inom Finland, så är det de par som har högre inkomster som har betydligt högre risk att få det första barnet. Eller förlåt, risk, det är demografi. Betydligt, de får betydligt oftare, nästan dubbelt oftare, det första barnet när vi talar om åldrarna 30-34. Så liksom, nej, det här är absolut inte lösningen på allt. Jag håller faktiskt med Johannes, jag tror ju, och har själv forskat mycket i det här, jag tror att det är den stora teknologiska förändringen som har på många sätt förändrat synen på föräldraskapet och mental hälsa och så vidare. Det kan vara en av de stora drivande krafterna. Men det som samhället kan göra på lång sikt, både med tanke på fruktsamhet men också med tanke på unga föräldrar och barn och barnfattigdom i det långa loppet, i den här modellen vi har föreslagit. Man kan också göra annat, men man kan knappast förbjuda mobiltelefoner.
1: Mm. Johannes Kananen, har du någonting?
4: Som kort replik till det här så kan jag ju säga att det är riktigt bra att man stoppar det vid 30, för att det är på riktigt så att de här summorna så de fördubblas med 8 års mellanrum, så det ska vara en ganska häftig morot att senare lägga den där första födseln. Mm. Och sen måste jag nog faktiskt säga här också, jag måste lite göra marknadsföring. Det lönar sig att läsa Hans Roslings bok. Han tar ju upp just den heter Factfulness, den där boken. Och där står det just mycket om just det här välfärden och hur välfärden påverkar då nativitet, fertilitet, barnsjukdomar, barnadöd, allt möjligt sånt här. Så att som de utvecklade ekonomierna har gått jättelångt framåt, och så som du sa Anna också, så i de socioekonomiska eller de familjer med bättre socioekonomiska förutsättningar så kommer det då mera nu roddar jag.
2: Ja.
4: Men i alla fall så det där, alltså det kan löna sig att läsa den boken, för där står det väldigt tydligt om just det här. Sen tror jag ju inte att det här liksom barnfödseln, att den ska vara så där jättefast i ekonomin sist och slutligen, utan här de senaste 15 åren så galna diktatorer, så har vi ju klimatförändringen, så man kan ju också fråga sig att vill vi ha barn in i den här världen? Jag tror att det är den frågan som väldigt många ställer sig i dagens läge.
1: Vad säger Johannes Kananen om det här, just för att det här är det som man ofta hör lyftas fram, att vem vill sätta barn till denna värld?
3: Mm. Ja, alltså jag tycker på ett sätt vi lever tyvärr i ett ganska så här dystopiskt samhälle för tillfället. Alltså jag menar det här kulturella politiska klimatet som präglar vårt samhälle. Nu när jag helt enkelt lyssnar på de här nyheterna som var före den här diskussionen, så var det ju mycket så här, det talas om hotbilder, det talas om eventuellt fientliga länder som hotar oss, det talas om miljökatastrof, ekologiska katastrofer, ekonomiska katastrofer, hälsokatastrofer, demokratiens kris och allt möjligt. När man lägger allt ihop så tror jag nog att unga människor, och jag jobbar på ett universitet och undervisar unga människor, så jag tror att den där allmänna liksom stämningen är att jag tror att unga människor faktiskt så där moraliskt funderar att hur pass ansvarsfullt är det att föda nya barn till en sån här värld. Jag tror det är faktiskt ett stort dilemma som människor funderar på, och därför tänker jag att det liksom finns kanske inte några enkla lösningar. Vi kan kanske inte riktigt lagstifta oss liksom ur den här demografiska krisen. Därför liksom, så fast jag ställer mig sympatiskt till sådana här konstruktiva idéer, så är jag kanske lite tvivelsam att hur mycket kan man med liksom lagstiftning lösa. Men om jag får ta fasta ännu på det här som Anna var inne på, du nämnde teknologin här, vilket är liksom en nyckelsak. Och här kunde man lyfta fram ett sådant här sociologiskt begrepp som en sån här

0: tysk sociolog som faktiskt har varit lite också i Finlands diskussion, som heter Hartmut Rosa, som med hänvisning till den här teknologiska utvecklingen så har han myntat ett sånt här begrepp av accelerationen av våra sociala liv. Social acceleration heter en berömd bok som han det här har skrivit, och jag tror vi kan alla känna igen den här tendensen att den här teknologiska utvecklingen med alla smarttelefoner, AI och internet och den här kommunikationsstilen som vi har, så gör våra liv liksom hektiska. Allt bara går snabbare och snabbare, och vi ska prestera mera och mera effektivt, och dygnsrytmen splittras, och det här gör att vi helt enkelt hamnar i sån här ekorrshjul där vi inte hinner tänka på meningen med vårt liv. Vad är det vi egentligen vill med våra gemenskaper, med våra liksom nära relationer? Så helt enkelt sån här kulturell grej, att hur skulle vi kunna liksom sakta ner på våra liv? Att hur skulle vi kunna ta det lite lugnare som kultur? Det är ingenting som man kan lagstifta, och jag tror inte att det finns väldigt få liksom ekonomiska incentiv som man kan tänka på där direkt så där mekaniskt. Men som kulturell diskussion, att jag tror att vårt medieklimat och vår liksom politiska diskussion, allting liksom bidrar till den här sociala accelerationen som Hartmut Rosa talar om.
1: Mm. Det där, om jag kommenterar först det här, vill vi ha barn, så alltså 85% av unga vuxna vill ha barn, och de flesta vill ha 2 eller 3.
2: Det vet vi.
1: Och då, jo. Och det har lite varierat, det har lite sjunkit. Det finns flera som barnfria som inte, så säger det inte, egna antalet är noll. Men det är ju inte det vi då fokuserar på, utan igen att vår fokus är det på att bättre möjliggöra det. Och sen vet vi att barnlösheten nu i Finland har stigit väldigt snabbt. Den är ännu hög bland de som inte mera kommer att få barn, men det kommer att bli ännu högre.
2: Talar du nu om ofrivillig barnlöshet eller överhuvudtaget barn?
1: Nu talar jag överhuvudtaget om andelen som vi ser från registren, men vi vet då att de flesta av dem åtminstone i något skede av sitt liv skulle ha önskat sig barn. Det kan ju också förstås variera, men i alla fall, den här har stigit, och den hänger väldigt starkt samman med både utbildning och inkomst, i synnerhet för män. Mm. Men också för kvinnor i Finland. Så ska vi lagstifta oss ut ur den demografiska krisen? Nej. För det första så att våra samhällen åldras ju. Och det kommer inte att ändra sig. Och befolkningen kommer att minska globalt, och antagligen i Finland förr eller senare. Vi måste anpassa på många sätt. Det är nog bara en trend som händer. Kan vi stödja barnfamiljer på ett långsiktigt sätt? Det är ju ändå, vare sig man bryr sig om fruktsamhet eller inte, så är det ju barnen som växer upp i barnfamiljer. Kan man stödja deras inkomst, som de nu de facto har skurits ner av staten, kan man stödja den på ett långsiktigt sätt? Det kan finnas många sätt att göra det på. Vi tycker vårt förslag är ett nytt och spännande koncept här. Men jag tycker liksom det är det som är frågan. Det finns inte en sån här att nu bestämmer, gör vi en sån här lag och sen, jag vet inte, är vi tillbaka på 1970-talet i befolkningen? Nej. Mm. Nej. Det håller jag helt med dig om, Johannes.
2: Svenne Holmström, du börjar med att dra upp en sån här räkneoperation här, att hur mycket det skulle innebära. Jag frågar er nu personligen så här, att skulle det ha i tiden påverka er på något sätt om ni skulle ha vetat att när ni får egna barn, när ni blir föräldrar, så skulle ni få en klumpsumma som inte är helt fyskam? Skulle det ha påverkat er? Sven-Erik Holmström.
3: No, i mitt fall så vi var ju det här 2007 fick vi första, och då var vi ju 29 år båda två, så att jag tror nog inte att det skulle ha varit aktuellt tidigare ändå, fast det skulle funnits en bonus där på 10 000 euro, utan det var helt enkelt en situation där det passade just då. Så jag tror inte att det skulle ha påverkat oss inte.
2: Mm. Vad säger Johannes Kananen?
0: Att ifall det i mitt fall skulle ha påverkat mitt beslut. Klart att alltså materiella förutsättningar, det går ju inte att neka att de spelar en roll, men det är kanske nog också den där liksom framtidstron att det här då när vi, jag har alltså två barn, och då när vi gick in för liksom att grunda familj, så kanske vi hade liksom en tillräcklig framtidstro att hej, att okej, det kommer att lösa sig om vi tänker på sikt 20-30 år. Och här, om jag får nu fortsätta lite mer in i forskningens banor, så skulle jag vilja lyfta fram ett sådant begrepp som framtidsforskare då faktiskt har som framtidsmakt. Det här liksom det går kanske lite nu förbi det här initiativet som Anna och Befolkningsförbundet har lyft fram, och som jag i princip liksom nog sådär halvt sympatiserar med. Men det här framtidsmakten, så det är en fråga som till exempel gäller demokrati och våra framtidsbilder. Att min poäng är kanske det att vi har blivit lite nu som politisk gemenskap berövade av den här framtidsmakten, att vi blir liksom tillsagda vilka framtidsbilder, och det är väldigt dystopiska. Det är inga politiska partier och inga egentliga myndigheter som kommer med såna positiva, konstruktiva framtidsbilder. Tvärtom så har vi finansministeriet som påminner oss liksom varannan vecka nästan att pengarna håller på att ta slut och vi måste skära ner, och följande val ska det vara skuldbromsar, och för att inte tala då om att det är krig överallt, så, och att vi ska då förberedas att i framtiden så blir det säkert krig, och det är väldigt så här dystopiskt att vi borde liksom, för det första, för att liksom skapa de här positiva framtidsbilderna, så borde vi skapa såna utrymmen för det första där det går att fritt liksom fantisera, liksom använda vår fantasi till att skapa såna här positiva, inspirerande framtidsbilder, för att säkert går det att liksom tänka sig ett bättre samhälle även i den här situationen. Och sen ifall vi kan liksom styra in den här kulturella diskussionen på såna banor, så kunde det stärka då liksom också familjer som har framtidstro.
2: Jo, Anna, vill du svara på det här?
1: Men jag tycker att det här är egentligen det allra viktigaste, tycker jag. Och det här var intressant att just sådana som också är lite så här, att just det här förslaget så där, de säger att ja, de är kanske inte helt säkra på det, men de säger, efter träffade just två unga kvinnor, en av dem väntades första barn, och de var så här att det är så fantastiskt att någon bara kan göra ett sånt här förslag. Liksom att det var mera det, att ni är inte ens politiker, att ni har bara gjort. Och då måste jag säga att det var inte heller mitt forskningsinstitut, utan en ung man, ekonom Max Heino, som kom till oss och sa att hej, att jag har tänkt på det här och jag har en sån här idé, och så har vi utvecklat det under ett år. Och det var för oss också en verkligen ny, internationell ny idé. Det diskuteras ju hemskt mycket nu med olika babyfonder, att man ger till barn som föds och så får de det som vuxna. Men den här är då det här liksom flergenerationella perspektivet som är helt unikt. Så jag tycker att för oss också när vi har jobbat med det här, och den reaktion vi får är att ja, vi tror på det här initiativet, men det här framtidsbilder, att det skulle vara helt ljuvligt att få fler av dem. Och man kan säkert tänka sig hur många som helst från olika institutioner. Och just att man inte, om vi liksom väntar på att finansministeriet ska komma med några väldigt långsiktiga lösningar på Finlands åldrande, så tror jag att vi får vänta förgäves. Att jag skulle lite uppmana alla parter att kom med era egna framtidsbilder.
2: Alltså du menar att det att ni redan ger ett sånt här förslag, så skapar på ett sätt en sån här optimism lite, att någon ändå tänker och kommer med att det är en positiv signal.
1: Alltså det är de reaktioner jag har fått.
2: Ja, just det. Sånt är väl viktigt också inom ekonomisk politik, Svenne Holmström, visst?
3: Jo, absolut. Jo, håller med om det där. Sen är det faktiskt som så att ganska många har ju föreslagit nu just sådana här, så som Anna nämnde också, de här barn, moderskapsförpackningspengarna, Finansiella Keskusliitto, och sen vi också på Finlands aktiesparare, så har ju föreslagit det här. Och sen har ju också det här Martin Paasi som sitter då i riksdagen, så han föreslår ju i något skede att öppna 5000 euro åt alla nyfödda, och så det räcker till deras pension i framtiden när de blir 65, att idén som sådan är ju inte ny, att man utnyttjar ränta på ränta och det där, investerar pengarna längs med vägen, så det är positivt. Men jag har en liten fråga som gäller den här ekonomiska sidan ur rättviseperspektiv, att hur gör man sen då om vi har till exempel en kvinna som inte kan få barn, eller en man som inte kan få barn, ofrivillig barnlöshet, och så där skulle finnas 50 000 som väntar på det, men tyvärr, kroppen säger nej. Hur tänker man då?
1: No, det här, vi har en sån här just liksom fördelar och nackdelar, och den här rättviseperspektivet, just den här känslan, är ju en av de största frågorna. Men samtidigt är det ju massa saker som du får som förälder, som du inte får som förälder och som det är ofrivilligt. Att här är det så att vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt så får du det inte om det inte får ett barn, om du inte får ett barn. Det är bundet till föräldraskapet.
2: Och har ni tänkt så långt som att om du adopterar?
1: Jo, adoption ingår, absolut. Mm. Ja, och sen finns det också det här, alltså det borde, vi har sagt att det är juridiskt föräldraskap där adoption ingår. Det är inte beroende av barnets ålder alls, för det kan ju också vara äldre vid adoption. Och sen borde du antagligen ha vårdnad av barnet. Man kan tänka sig vissa situationer, men vill ha pengarna men inte vill ha ansvaret. Och det här måste man gå igenom väldigt noga. Eller man måste ju ha föräldrar som, och sen också att hur snabbt ska man betala det genast eller sprida ut över några år. De här frågorna kommer att behöva mera utredning. Men kanske jag ändå skulle säga det att vi talade just med Max faktiskt, den här som hade själva idén om att vi har så många strukturer i vårt samhälle som premierar lönearbete. Alla kan inte heller lönearbeta. Alla vill inte och alla kan inte. Men vi har de strukturerna. Jobba mer så får du mera pension. Det är också lite orättvist. Men vi har inga strukturer som verkligen, verkligen premierar barnfödande. Tvärtom, precis som du sa, så om man räknar all tid och alla pengar som föräldrar sätter på sina barn i dagens Finland så kompenserar inte våra bidrag det över nästan alls. Eller i väldigt låg grad. De kompenserar till en viss del, jo, men inte fullt upp. Så det vi liksom vill göra här är på ett sätt premiera föräldraskapet. Och då blir det den här att alla kan inte få barn, alla vill inte få barn. Och det blir då utanför. Men vi har andra samhälleliga strukturer som premierar lönearbete och där gäller på ett sätt samma rättvisa fråga nog.
2: Svenne Holmström, jag hörde att du ville ställa ännu någon fråga till och då får du passa på för vi har inte så många minuter kvar.
3: Ja, frågan gäller också, den här pengen är ju så pass stor sen då, speciellt när man är kring 30, att hur är det sen om den här föräldern är direkt olämplig att bli, eller blivande föräldern är direkt olämplig att bli förälder, kanske drogmissbrukare eller psykiska problem eller något annat. Så det är ju ganska stor lockelse att få en snabb vinst genom att skaffa barn. Att hur ser ni på den saken?
1: Ja, det är en annan risk som vi tar upp som vi inte har direkt någon lösning. Men det finns möjligheter för missbruk och sånt. Och där kommer vi sen in på de här andra tjänsterna. Att just nu i Finland så föds ju de flesta barn verkligen efterlängtade och planerade. Och liksom den stora utmaningen är att man skjuter upp det så länge att det sen inte att så många lider av primär eller sekundär barnlöshet sen. Så att den stora utmaningen är att man skulle våga lite tidigare. Men det finns den här risken som du säger.
2: Johannes Kananen, jag måste, eftersom du nu är särskilt insatt just i frågor som rör alltså socialpolitik och olika, hur det här samhället fungerar, så när du var lite tveksam just i den här penning, du sa att du är optimist, att du tar emot alla nya förslag, men du är lite tveksam. Vad skulle du göra istället om du skulle ha fria händer att göra någonting för att få...
0: Ja, den enda reservationen som jag har till det här förslaget är att man, eller det kanske är mer än ett förslag till vidareutveckling av den här idén. Jag tycker nämligen att man borde fundera väldigt noga vart de här pengarna placeras. Mm. Det är inte liksom en neutral fråga, utan vi har liksom, om man nu talar om ekonomi, vilket jag skulle hellre vilja tala om kultur, men om vi nu ändå talar om ekonomi, så vi lever en sån här finansialiserad ekonomi, vilket betyder att vi har en sån här enorm liksom finansmarknad som fungerar lite som en sån här spekulativ bubbla som är lösgjord från realekonomin. Det är ett väldigt, väldigt stort ekonomiskt problem. Och nu ifall det här bara blint investeras i den här finansiella bubblan, så då bidrar det till det här finansialiseringsproblemet. Så man borde åtminstone fundera till att hur det kan placeras etiskt och hållbart de här pengarna. Samma problem gäller förstås pensioner för tillfället. Men att det är något som jag tycker att man borde som följande, liksom när man utvecklar den här idén, vilket man gör, så tycker jag att man borde fundera på.
2: Etisk placering av pengarna helt enkelt. Svenne Holmström, vad tänker du om det? Den kommentaren.
3: Ja, jag har ingenting att invända. Mm. Däremot så rent ekonomiskt kan man ju, om man nu vill späda på lite diskussionen, så kan det vara värt att skaffa det där barnet då som kommer få den där 5000 i framtiden, som blir i framtiden mitt i en recession, allting är som sämst, för då får man köpa de aktierna som billigast. Så att, när jag hörde ordet bubbla tänkte jag precis tvärtom, att där ska man tajma ordentligt det här barnfösen. Okej, lite humor får man ha i den sammanhanget, men jag ska inte kommentera själva förslaget, för jag förstår inte riktigt liksom, för att tycka att det är bra eller dåligt det här, men enbart de här ekonomiska aspekterna tar jag ställning till idag.
2: Vi ska avrunda här med det att jag säger att du, Anna Rutschik, sa att ni kommer ut med mera noggrann redogörelse här. Alltså, det var meningen att den skulle komma imorgon, men antagligen går det till fredag, sa du så. Och den som nu är intresserad av att riktigt fördjupa sig i de här tankegångarna så kan gå in på vauarahasto.fi.
4: Jo, och där finns faktiskt också en svensk sida med lite knagglig, delvis AI-översättning, men jag försökte ändå göra en svensk sida. Där finns inte allt genast när det här kommer. Vi publicerar, alltså vi har gjort en ganska komplicerad mikrosimulation av de här olika effekterna på kostnader och fruktsamhet och sen just de här olika mekanismerna, och sen vi har inte alls talat om invandring och utvandring som en liten utmaning. Och vi har inte, så det är mera så här... det är lite mer kött på benen. Och tack för jättebra kommentarer från er båda också till den här. Också före ni fick kött på benen.
2: Jag tackar er alla för den här diskussionen, och jag tippar på att det här är ett ämne som verkligen folk har tankar kring. Hur tänkte du till exempel när du skaffade barn, du som lyssnar där nu, att skulle det ha hjälpt om man skulle veta att man får en pott med pengar som har blivit placerade för en då när man själv föddes, så att säga, och när man får sitt barn. Och det får du gärna skriva om till adressen slaget@yle.fi. Anna Rutschik, Johannes Kananen och Sven-Erik Holmström var det som ni hörde här som gästar idag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar er alla för sällskap.
4: Tack.
3: Tack.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ah. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Klockan har blivit 13. Vi börjar timmen med nyheter och en väderrapport. I södra Estland har en drönare skjutits ner, det rapporterar nyhetssajten Delfi. Tidigare meddelade estniska public service-bolaget om drönarhot i södra och östra Estland. Också Lettlands militär uppger att drönare kan röra sig i lettiskt luftrum. Rysslands president Vladimir Putin är på ett 2 dagars besök i Kina. Det är mindre än en vecka efter att USA:s Donald Trump var där för sitt statsbesök. Olja och gas står i fokus, det är enligt Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
1: Det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina som tidigare varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
0: Två av kropparna som tillhör italienska dykare har nu bärgats utanför Malediverna. Det rapporterar italienska medier. De två övriga kropparna kommer att lyftas imorgon. 5 italienare omkom i en dykolycka i förra veckan i en grotta på 50 meters djup. 2 finländska grottdykare deltar i operationen. Danmark verkar få en minoritetsregering efter förhandlingar som pågått i 55 dagar. Statsminister Troels Lund Poulsen meddelar att ett försök kommer att göras för att bilda en minoritetsregering bestående av 3 partier, om detta rapporterar Danmarks Radio. Och här i Finland har det varit varmt idag. Första gången den här våren hade uppmätts över 25 grader. Det skedde i Vedelax tidigare idag. Nu en titt på vädret. Och utsikten ända till imorgon eftermiddag. Det utlovar i landets västra del molnigt och på många håll kommer det att vara regn och åskskurar som kan vara kraftiga. I natt blir det lokalt dimma. Från imorgon bitti mest uppehåll. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 17-23 grader. Nattens lägsta 8-12. Svagla måttlig vind omkring ost. Imorgon bitti vrider vinden till sydväst. I landets östra del är det växlande molnighet och lokalt blir det regn eller regnskurar. I kväll småningom klarare och uppehåll. Imorgon i områdets norra del lokalt regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 18-24 grader. Idag i sydost och imorgon i nordost 24-29 grader. Nattens lägsta 12-16. Svagra måttlig vind omkring ost. Imorgon bitti vrider vinden till syd. I landets norra del blir det växlande molnighet och uppehåll mot kvällen söderifrån regnskurar och möjligen åska. I natt i söder uppehåll, i morgon på dagen blir det söderifrån regn eller åskskurar i området som kan vara kraftiga. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 14-22 grader, imorgon i norra Lappland lokalt kyligare. Nattens lägsta temperatur 3-12 grader, svagna måttlig sydlig till ostlig vind. Och en varning i landskapen, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, mellersta Finland, södra botten och mellersta Österbotten utvecklas från och med eftermiddagen åskskurar med kraftiga byar över 15 meter i sekunden. Och en nederbördsvarning i landskapen Satakunta, egentliga Tavastland, Birkaland, mellersta Finland, södra botten och mellersta Österbotten kan det från och med eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring ost 5-9 meter i sekunden. Senare ikväll, vind omkring syd i natt väst till sydväst. På onsdag morgon lokalt dimma. Norra Östersjön omkring nord 5-10, ikväll väst till sydväst. Först blir det lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav nordväst 7-11, från kvällen avtagande i natt sydväst 3-7. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet avtagande omkring nord först 5-9, ikväll väst till sydväst 3-7. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet omkring nord 5-10, i natt omkring väst lokalt regn, lokalt även oska, annars god sikt. Kvarken, småningom avtagande nordostlig vind, först 5-9 och i natt 2-5. På morgonen vind omkring syd, från eftermiddagen lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Bottenviken, ost till nordost 7-12. I natt småningom avtagande, på förmiddagen ost till sydost 4-7. Från eftermiddagen lokalt regnskurar och sannolikt även oska, annars god sikt. Saimen, ost 4-8, i natt avtagande och på morgonen 1-4 meter i sekunden, god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 17 grader, ostlig vind 9 meter i sekunden, klart sikten 28 kilometer. Kotkarankö 17, ost 8, mulet 30. Orrengrund 15, ost nordost 5, halvmulet över 20. Emsalö 16, nordost 5. Kalboda grund 11, nordost 9. Östertokan 12, nordost 9. Gråhara 13, nordost 7, nästan klart 20. Makilo 12, ost nordost 10. Bogaskär 14, ost 9, mulet 47. Hangetulludden 13, ost 11. Russarö 12, ost 12. Venö 13, ost nordost 5. Utö 10, nordväst 5, mulet 27. Notgrund 13, nordost 6. Fagerholm 13, nord 3. Vilsandi 11, nord-nordväst 3-40. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 9, nord-nordväst 5, regnskurar 19. Nyhamn 10, nord-nordväst 6, svagt regn 9. Märket 7, nord-nordväst 9. Enskär 9, nord 10, svagt regn 10. Kylmäpihlaja 10, nord 10, svagt regn 20. Tahkoluoto 9, nord-nordväst 6, svagt regn 21. Selgrund 14, nord 3, svagt regn 50. Bredskäret 13, nord-nordost 6. Strömmingsbådan 8, nord 7. Valsörarna 8, nord-nordost 8. Kallan 12, nord-nordost 7. Tankar 8, nord-nordost 9, nästan klart 48. Ulkokalla 8, nord 10. Nahkiainen 10, nord-nordost 11. Brahestad 16, nord 8, klart 20. Uleåborg 20, ost-nordost 6, över 20. Marjaniemi 14, nordost 8, mulet över 20. Kemiet 15, nordost 8. Och Ajos 19, ostnordost 4, mulet 44. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 23. Uleåborg minus 20. Brahestad minus 22. Jakobstad minus 19. Vasa minus 22. Kaskö minus 21. Mäntyluoto minus 22. Raumo minus 19. Åbo minus 18. Föglö minus 13. Hange minus 12. Helsingfors och Borgo minus 18. Och Fredrikshamn minus 21. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön en meter. Enligt pollenrapporten avtar björkblomningen i landets södra och mellersta delar men fortsätter i norra Österbotten och i Kajanaland. Blomningen har börjat i södra Lappland och väntas komma igång i mellersta Lappland inom en vecka. Gräset har börjat blomma på de varmaste platserna i landets södra delar. Här slutar rapporterna i studion Peter Petrelius.
2: Let's go.

0: Yle Vega.
1: God eftermiddag här i Yle Vega. Klockan är dryga, 15 minuter över ett, slog den över till där riktigt. Trevligt att du är med i vårt sällskap här. Min röst, den tillhör Jessica Morney, och så kommer ni också att höra Emil Frimans röst här under eftermiddagen, vart efter tiden lider. Vi ska prata om minne bland annat den här eftermiddagen. Hur mår ditt minne och hur mår mitt minne? Och kan man träna upp sitt minne så att det blir lite bättre, och hur i så fall? Det är sånt som vi ska prata om. Vi ska också fundera på hur läget ligger till, hur landet ligger till med jordbruket just nu. Och så ska vi också här närmast få en dos konstupplevelse. Och vi ska se här nu om vi ska kanske börja med en låt allra först i alla fulla fall här nu. Om min spellista vill ge er en låt. Här har vi en First Aid Kit. De känner ni ju till. Emmylou.

0: Bildkonstnären Erik Kreutziger är aktuell med en utställning i Ekenäs. Den här utställningen heter Skuggan av ett paradis med verk från 2003 till 2026. Och vad som bjuds här, ja, det är färgprakt och det är vemod och till och med en ensam mördare dyker upp på en av hans nya tavlor. Vi ska få följa med Petter Lindberg och få en pratstund med konstnären.
1: Bästa vernissagepublik, ärade Erik Kreutziger. Idag har vi glädjen att öppna Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, Elverkets sommarutställning för 2026.
2: Hej alla och välkomna till vernissage till Elverket. Jag är Erik Kreutziger som är konstnären till de här verken som här finns utställda.
3: Nya idéer och gamla uttryck samsas när bildkonstnären Erik Kreutziger bjuder på ett tvärsnitt av sina målningar från 2003 fram till idag.
4: Jag märker att jag går tillbaka ibland till de till samma på något sätt uttryck som jag har haft tidigare, att det cirkulerar på något sätt, att det utvecklas, men sen parallellt med den här utvecklingen och att det kommer nya idéer och nya serier som jag bearbetar, så märker jag att jag också ibland går tillbaka till det som jag inte vet om man kan säga liksom äldre uttryckssätt eller med sådär ledigt, och jag kallar det själv för slarvigt måleri till exempel. Jag har skrivit här dråpligt. Ja, det är du kanske lite slarvigt, men det på något sätt också, det finns ett slags glädje och ett slags lustfylldhet i det, ser du åtminstone jag? Ja, absolut. Glädje att få måla. Tycker att det är liksom oberoende att hur den fas man går igenom, så den finns alltid närvarande. Men det nyaste verket som hänger här, den här mördaren, så den märkte jag själv på efterhand att det påminner på något vis mer om att man skulle inte föreställa sig att det är något äldre verk från 15 år sedan tillbaka kanske. På något vis just med det här ganska skissartade eller väldigt så här expressivt uttryck, men också att, som jag själv sa, slarvigt målat, men jag tycker om den också, den spontaniteten i det. Det var ganska snabbt målad. Och sen tillsatte den här figuren på efterhand. Därför kommer titeln, som jag höll på samtidigt med läsande Dostojevskis Bröderna Karamazov, och sen kom den här. Just fundera samtidigt på vem av dem som är den här mördaren, och sen dök den här figuren upp i den landskapet. Vi tyckte på något vis att den passade bra in i den där stämningen. Det var en sån kuslig stämning kanske, eller någon sa att det är en mysig stämning, men den behövde någon slags sån här som upplever det landskapet, tyckte jag, någon figur.
3: Just det. Jag skulle kanske inte kalla det mysig, men just det här med att dels finns det här den här färgprakten, men sen finns det kanske också ändå någon slags tillband, ett slags vemod eller till och med avstånd och kanske sorg till och med.
4: Ja, vemod är något som jag tror att som är känsla som ofta finns närvarande, någon slags längtan bort eller längtan till någon annan verklighet, men kanske också samtidigt någon slags drömmar bort.
3: Erik Kreutzigers bildvärld befolkas av livsnjutare, djur och enstöringar som lite förvånat och ibland sorgmodigt försöker smälta in i den färggranna bakgrunden. Det är både fantasifullt och verkligt på samma gång.
4: Ofta blandar jag också att det är olika skikt av verklighet som finns blandat i samma verk, av egna erfarenheter och upplevelser, och sen blandat med element som är direkt ur fantasin tagna. Det som är liksom mest fascinerande målerier för tillfället, just de här olika skikten av verklighet, och sen att också nivåerna av föreställande och det här, att hur tydligt berättande det här narrativ eller kommer liksom framträder i målningen, eller hur mycket som döljs och hur mycket man abstraherar och hur mycket man framhäver. Jag tycker att det är superfascinerande för tillfället.
3: Ja, allt behöver man ju liksom inte få in your face som tittare heller, utan
5: där finns, om man ger sig tid också, så finns det ju mycket att upptäcka.
4: Jo, just det, att det också om den här variationen, att det inte att alla inte målar på samma sätt, utan den, att det förändras, den här graden av föreställande och berättande nivån. Och på vissa kan det vara bara några jättesmå element eller gester som antyder om någon slags historia bakom den. Men att det är nästan annars, så det första intrycket kanske är att den är så abstrakt målning.

0: Och sen vissa är jättetydliga, tydligt berättande. Men jag tror att jag försöker gå mycket nu mot det här mer abstraherande uttrycket. Det har varit min dröm alltid att vara en bra abstrakt målare, men jag tror att det inte kommer att hända, för det dyker alltid upp med figurerna i den här målningen.
1: En mördare.
0: Ja, till exempel en mördare.
2: Och den kan ni se om ni är intresserade på Galleri Elverket i Ekenäs. Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2026 av Erik Kreuziger, visas det till den 13 september, och det var Petter Lindberg som hade pratat med Erik. Och från det ska vi ta ett tvärt kast över till Vegas topplista. Josefin Sireno, Månskensbonden, är just nu på etta på Vegatoppen med låten Norrsken. Och så har vi två nya utmanare som sig bör. Ni kan rösta till midnatt, och om ni är intresserade av de här utmanarna, att hjälpa in dem på listan, så har vi då den första här som är med Far From The Tempest och Let's Dance.

Let's Dance med Far From The Tempest. Och det där rev ju skönt i blodådrorna. En av utmanarna den här veckan i Vegatoppen. Och så har vi en till som vi ska bjuda på här ifall ni ska rösta, eller klart ni ska rösta. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila med Morgondimma.

Oj, oj, hörni, nu är ju finlandssvenskan vacker i såna här lugna melodier. Det här var Maria Kalaniemi och Timo Alakotila i Morgondimma. Och som jag har sagt här nu flera gånger, det ju, handlar ju om Vegatoppen när vi pratar om de här två låtarna som vi spelar senast. Rösta kan ni till minnat. Och etta på toppen just nu är Josefin Sirén och Månskensbonden med en låt som heter Norrsken.

0: Erik Sjöholm och Emil Nordström. Fri som en fågel, eller ska vi säga fria som en fågel, när det var de båda två. Har du bråttom någonstans så är klockan nu 13.38, så du vet. Vi ska blicka ut mot landsbygden. Årets vårbruk i Österbotten har kommit igång rekordtidigt och under vad man nästan kan kalla idealiska förhållanden. Först hade vi en kort och väldigt snöfattig vinter. Sen fick vi en torr och solig förvår. Och nu kom också regn i rätt mängd och kanske också på ganska så bra tidpunkt. Vår redaktör Peter Lytke har träffat bonden Fredrik Grannas i Vörå för ett litet vårbrukssnack, så där odlingsintresserade emellan.
1: Jag sitter i en stuga i Vörå och när jag tittar ut genom fönstren är det så som i Kajs låt Hem till byn. Det är en åker till där och till där och till där. Men det som slår en är att så gott som alla åkrar är redan harvade och sådda. Och det känns ganska ovanligt när majmånaden inte ens har kommit halvvägs. Eller hur, Fredrik Grannas, ombudsman på Österbottens svenska producentförbund?
2: Ja, som du sa, att det har gått väldigt snabbt i år.
1: Vad hade behövts i väderlek att vi kunde börja vårbruket så här tidigt?
2: Ska vi säga som så att vi skulle egentligen kunna börja ännu tidigare? Alltså vi hade ju en vinter alls? Nej, inte. Vi hade ju knappt någon snö.
1: Men jag tyckte ju att januari och februari var ju kalla.
2: Jo, alltså de var kalla och det var inte någon snö. Och det gjorde att kjelen så var ju ner ganska djupt. Och vi tänkte där i mars att ja, det här blir nog en sen vår, alltså slutet på maj. Alltså det här kommer inte smälta. Men vad hände? Jo, vintern tog abrupt slut. Temperaturen for upp med 25 grader och den där kjelen började smälta. Så bönderna började på när åkern var redo och man såg att nu började det bli värme och komma. Och det har inte varit någon regn. Så att jordbrukarna fått köra på i bra fart, det har varit bra förhållandena. Så därför då vi tittar ut nu så kanske vi här i Vörån och här i Millan en 80-90% sått alltså.
1: Det har ju varit soligt, men det har också varit ganska blåsigt. Är det gynnsamt?
2: Blåsten för ju energi med sig och det torkar ju bättre när det blåser. Så visst har den viss inverkan. Men nu när det börjar växa, så nu vill man inte ha blåst när det börjar komma upp. För då det stör ju växterna, för nu har det en kylande effekt och de mår inte riktigt bra. Så nu är det där värmen och solsken som behövs. Men jag skulle också kunna säga lite om den här växtperioden. Att vi har ju ett litet förändrat klimat och vi börjar lite tidigare hela tiden. Att förr var det i morsdag, nu blir det i slutet på april som vi börjar på. Vi ser en längre växtperiod, lite på våren, men även på hösten. Och här gör att vi kan odla lite grödor som vi inte kunnat tidigare, lite, som har lite fler växtdagar. Och, ska vi säga, det är ju en positiv sak för oss att vi får en bättre, längre växtperiod. Men samtidigt så vill jag säga att den har blivit nyckfullare, att vi kan ha ett väderförhållande som håller i sig. Att det kan regna i 3 veckor, eller så det steket i 3 veckor. Eller som i vintras, det var kallt. Men det hade nog förfäderna också. De hade heta somrar och kalla vintrar. Men den där tiden emellan har blivit lite gynnsammare. Men det är ju så att man rår ju inte över vädret, utan en jordbrukare lever med vädret. Och det är ju en av de sakerna som gör det så intressant att vara jordbrukare. Att ett år är inte lik det andra. Du vet inte först när du tittar bakåt, gjorde rätt beslut, utan man tar ett beslut och så gör man det och så hoppas man på det bästa. Och ibland lyckas det över förväntan och ibland så börjar man fundera, ja, jag skulle kanske kunna göra lite annorlunda. Men det är ju så att det kommer ett nytt år nästa år, en ny möjlighet.
1: Är det då enbart positivt när vårbruket har kommit igång så här rekordtidigt?
2: När det är i backen. Så då har det ju en hela sommaren på sig till växa. Och det brukar nog vara positivt att få dit det. För man vet ju sen att hur är det med de här järnätterna? Kan det bli minusgrader när det kommer upp? Men det är en risk man får ta som jordbrukare. Fröna ska dit när marken är tjänlig. Det heter att en dag på våren är en vecka tidigare skördepunkt på hösten.

0: Too sweet var det där med irländske sångare Hoosier, eller hur man nog riktigt ska uttala hans namn. Vi ska återvända till Vörå och konstatera att efter förra veckans regn så är riktig vårvärme på kommande. Och jag kollar här på meteorologiska på hela Finlands karta och här visar det på 17 grader i Österbotten, 10 på Åland, 13 i Hangö och möjligen där 16 kanske i Helsingfors. Där finns också sol och österut Borgåtrakten sol. Regn mitt i land, regn i Österbotten och sen är det en 7-8 sekundmeter. Så att vi får lite av varje när det gäller väderleken här. Och det här med värme och regn i passliga mängder, det är ju någonting som också bönderna och grödorna framförallt tycker om. Och det var ju faktiskt här i Österbotten som så att man kunde så rekordtidigt i år. Och vi ska fortsätta det här vårbrukssnacket med Peter Lytke och bonden Fredrik Grannas i Vörå.
1: Idag regnar det ju och det ska regna nu flera dagar i sträck. Är det bra eller dåligt för det just sådda?
2: Ja, det är nog riktigt välkommet det här. Det kommer regn och just som idag, det kommer ganska sådär försiktigt och det fyller på. Risken sen är det att när det torkar, att det kommer en sån där skorpa, en hård hinna. Och det är det om det kommer starkt solsken direkt på. Då kan man hamna till förut att bryta den där skorpan, speciellt då på specialgrödorna. Spannmålen brukar ta sig igenom. Men det finns maskiner för det. Så jo, det här är just vad bönderna behöver. Det behövs regn.
1: Och det är ju dagens stilla vårregn. För jag kan tänka mig om det skulle komma en riktigt häftig regn, så då skulle också ganska mycket av de nyss sådda frön skulle kunna tvättas bort eller köras bort från åkern.
2: Nej, så är det inte, utan då finns ju där under, man såg ju spannmålen på en 3-5 cm, det sköljs inte bort. Vi har redan slutat det här, vi ligger nog ganska flakt så det, och gjorde för ingenstans. Och nu har ju bonden har ju gjort åkern redo, man har satt i grödorna, man har satt i näringen och nu ska det där andra komma uppifrån, både värmen och vatten. Det kan man inte så mycket åt utan man hoppas att det kommer. Så det blir nog bra med värme och lite regn emellan.
1: Men man kan säga det hur man vill det, men det är fortfarande Finland vi bor i. Kan riktigt hårt frost, kan det bli en fara för den nygrodda sådden?
2: Det brukar nog överleva. Under min tid som jag var jordbrukare har jag aldrig behövt så om ett frostskadat. De har nog repat sig och det skjuter nya skott, men det tar jag tillbaka på växtperioden. Det är nog jättesällan.
1: Är den här goda starten då? Är det halva hyran? Eller kan det ännu gå snett mycket, alltså låt oss säga efter midsommar?
2: Ja, det kan nog gå mycket snett ännu.
1: Gräshoppare?
2: Ja, kanske inte gräshoppar, men vi har ju olika bekymmer. Det mesta bekymret är nog att man inte har det där vatten i marken och vi har en solskena. Då börjar växterna inte gilla det utan de bestämmer sig för att nu är det inte läge att producera många ax här som man kan göra färdig och då blir det en misskörd. Så det där vatten, den är nog behövlig. Är det hett väder är det ju likadant. Så en sån där typisk finländsk sommar där mellan runt 20 grader, 15-20, så det brukar vara det bästa väder, men det kan man ingenting åt.
1: Du har ju också ett jordbruk. Hur långt har du hunnit med sådden?
2: Ja, det vet jag inte riktigt om jag vill säga. Jag odlar väldigt mycket specialgrödor i år och så har man mycket annat på gång.

0: Så jag är i mina startgrupper till Startalk. Jag kommer till så mycket hjärtbladsväxter som behöver en hög marktemperatur. För jag vill ha en god start. Risken som jag ser det är att jag får värmen i marken men har tappat fukten.
1: Man behöver ha lite is i magen som bondel.
0: Ja, man behöver mycket is i magen och man måste kunna mycket där och ha bra med tålamod. Och även när det regnar så det värsta jordbrukaren vet att man har mycket till jobb att göra. Och man bara sitter där och väntar att när ska det här regnet sluta. Man kan ingenting åt det och då är det bara att inse det att nu är det på det här viset att det finns alltid andra saker att ta i. Och det som man rår på så ja, då måste man bara låta det vara och tänka att det kommer nog en ny dag med nya möjligheter.
1: Tack Fredrik Grannas.
0: Tack så mycket.
2: Ja, och mer om vår och väder och jordbruk kan du läsa i Peter Lytkes artikel utgående från intervjun med Fredrik Grannas.

0: årstidernas växlingar har inspirerat kompositörer i alla tider på bägge halvkloten. Zadars kammarorkester från Kroatien bjuder på årstidsväxlingar enligt Vivaldi respektive Piazzolla. Skillnaden mellan verken är cirka 250 år. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdagkväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Mr. International! Shaco! Piquet!

I södra Estland har en drönare skjutits ner tidigare idag. Det uppger landets försvarsminister till nyhetssajten Delfi. Tidigare meddelade det estniska public service-bolaget om drönarhot i södra och östra Estland. Hotet hävdes kring 12:30. Enligt försvarsministern kommer drönaren troligen från Ukraina och att den ska ha förirrat sig på väg till Ryssland. Också Lettlands militär uppger att drönare kan röra sig i lettiskt luftrum. Ukraina har utfört drönarattacker mot Ryssland under morgonen. En tillfällig störning i appen 112 var orsaken till att meddelandet om den misstänkta drönaren inte nådde alla invånare i Nyland i fredags. Det här meddelar Nödcentralsverket. Meddelandet skickades under natten, men en del användare fick meddelandet först mycket senare under morgonen eller inte alls. Störningen i appen gick över under fredagsmorgonen. Nödcentralsverket påminner om att appen också måste uppdateras för att den ska fungera som den ska. Regeringens försvarsutskott har träffats under morgonen och diskuterat hur systemet för varningsmeddelanden fungerar. Den tyska staten säljer en stor del av gasjätten Uniper. Tyskland köpte finska Fortums aktier i Uniper för 500 miljoner euro år 2022 och ägde då nästan 99% av Uniper. Innan EU godkände avtalet förutsatte unionen att Tyskland småningom skulle minska sin ägarandel i Uniper. Andelen ska minska från ungefär 99% till 25% för den tyska statens del. Uniper, som tidigare var Fortums dotterbolag, hamnade i en kris när Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina och alla gasleveranser från Ryssland tog slut. I Danmark har tre partier enats om ramverken för en ny regering. Regeringssonderare Trølslund Poulsen försöker bilda en minoritetsregering med landets vänsterparti, liberala allians och konservativa parti. De tre partierna bildar i så fall regering med bara 44 av sammanlagt 179 mandat i Folketinget. De behöver alltså stöd från andra partier för att få igenom sin politik. Regeringsförhandlingarna i Danmark har pågått i rekordlång tid sedan valet i mars, i över 55 dagar. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Yle Vega.
1: Bruce Bossen hörde vi där. Från Vegas sida ställer vi upp med andra röster, min Jessica Måne och sen Emil Frimans röst.
2: God eftermiddag.
1: God eftermiddag på dig och på alla som lyssnar. Dagens datum, har du koll på vilket datum det är idag, Emil?
2: 19.5.2026.
1: Till och med årtalet.
2: Säger jag självsäkert medan jag ser på datan. Vet du, sådär som man gör i dagens läge. Inte har man riktigt sådär bra koll.
1: Nej.
2: Jag märkte när jag var föräldraledig senast så tappade jag helt bort. Men jag var tvungen att kolla upp månader. Det är väl ganska sällsynt ändå.
1: Då var du nog väldigt bortkopplad från.
2: Ja, man blir det. Ja. Den där babybubblan.
1: Babybubblan, underbart. Ja, men det här är ett historiskt datum också. Mm. Säkert på många sätt, men på ett sätt som jag tänkte att vi skulle prata om lite. För om vi backar 490 år tillbaka i tiden. Tror du att det finns någon tradition, någon liten grej bara, som har hållits vid liv under alla dessa år?
2: 490 år tillbaka i tiden. Mm. Vi har ju traditioner som sträcker sig betydligt längre än det också. Jag tänker på jul och påsk och allt det där som sträcker sig. Ja, men från 19 maj så har jag nog inte direkt koll på att det ska vara någonting.
1: Ja, men det finns faktiskt åtminstone en grej. Och det är, om vi kommer tillbaka till engelskt 1500-tal, då hade vi den här kungen Henrik den VIII.
2: Just det.
1: Som var känd för att han hade sex fruar. Och det finns ju en ramsa på engelska som går ut på en sådär, vet du, som jag säger på svenska, då, frånskild, halshuggen, död, halshuggen, frånskild, överlevde.
2: Just det, och så man ska ha koll på alla Henrik VIII:s fruar.
1: Ja, precis. Det är konstigt att det kan kännas viktigt 490 år senare. Det är lite speciellt att man tycker att det här är en kunskap som man ska tuta i barnen i skolan.
2: Ja, men nu har vi ju fortfarande denna dag. Jag vet inte hur det ser ut nu, men när jag gick i skolan så nu ska jag kunna, vet du, religionsundervisningen, alla Paulus brev.
1: Ja,
2: så ska man kunna utan till. Jag skulle säga att det, vet du, vilken, om man lägger dem i vågskålen, så Henrik den VIII:s fruar eller Paulus brev.
1: Det är nog jämlika där.
2: Ja. Så jag tycker inte vi ska dissa undervisningen i England ännu.
1: Nej,
2: i alla fall.
1: Okej, det är kanske inte vår sak heller. Men det här 19 maj, så det var då som Anne Boleyn halshöggs, hans andra drottning då, den här dagen. Och hon var ju hans stora, stora kärlek länge. Men sen så föll han av hästen och slog sig så rejält så han var medvetslös. Man vet väl inte helt säkert, men efter det blev han fick ju en personlighetsförändring. Och efter det så tog han livet av många goda vänner och just också ett par drottningar och sådär. Och hon var då en av de första som drabbades. Först så firade han att sin första drottning, den frånskilda Katarina av Aragonen, att hon dog. Så just då var det fest.
2: Okay.
1: Så gick det bara någon månad och sen sa också han att nej, men den här Ann, hon är nog lite trött på henne också. Hon födde ju inga söner.
2: Och då var det halshuggning?
1: Då var det halshuggning. Då beställde han en skarprättare bödel från Frankrike med svärd. Så att det inte skulle vara yxa utan svärd och göra snyggt. Men han tänkte på att hon skulle ha någon kista också att lägga sig i. Så att man hittade någon sån här pillåda som man tömde och så att man dit kropp och huvud och begravde henne. Men det var inte det jag skulle prata om, utan jag skulle prata om en finare grej som hänger ihop med det här. För ända sedan 1530-talet, så på den här dagen, den 19 maj, så anländer röda rosor till Anne Boleyns grav i Towern.
2: Aha, så det är någon som då...
1: Det är någon.
2: Det känns som att det måste vara en förening som gör det. Har du koll på vem det är?
1: Jag tror att jag har koll. Okay.
2: Eller vilka?
1: Ja, alltså det sägs, det har ju varit höllt i mysteriets dimma det här länge. Men en chef där på Towern gjorde en undersökning och på, det finns riktigt ordentliga belägg från 1850-talet. För då finns en florist i närheten av Towern som har fått en beställning från Kent i England, området Kent. Och är den då som har levererat de här rosorna. Och sen när den här chefen börjar nysta så kom man fram till att det är faktiskt ättlingar till systern Mary Boleyn som har skickat det här. Så i generationer, säger de själva då, att i generationer har de skickat rosor på dödsdagen till Towern till Anne Boleyns grav.
2: Helt bra, eller jättefint på det sättet. Det här är ju alltså kvinnans förtryck så uppmärksammas då i 400-500 år. Långt är det, hur länge är det sen?
1: 500 år kan vi säga. 400.
2: Nästan 500 år sedan. För det är ju så där, om du tänker du och jag, så hur länge kommer vi att vara ihågkomna?
1: I bästa fall, om vi har en släkt, och jag vet att i din släkt finns det folk som är intresserade av historia och sådär, och finns också i min släkt. Så länge någon pratar om oss, så då kan vi överleva i 5 generationer, sägs det.
2: Så länge någon pratar om oss, ja.
1: Och efter 5 generationer så brukar inte folk riktigt prata om en och mera.
2: Det kan jag bra tänka mig. Man tänker också på om du går på en gravgård, att hur långt bak i tiden finns de här gravstenarna kvar?
1: Ja.
2: För att sen när någon slutar inom citationstecken bry sig, så plockar man ju bort gravstenen och ger plats för nya gravar. Och inte är det nu jättemånga från 1800-talet kvar.
1: Nej, och det där tycker jag ju, man borde ta en sån här kulturhistorisk fundering på den grejen, just för att vi raderar mycket av vår kulturhistoria om vi tar bort de här stenarna.
2: Och jag måste alltså lyfta på hatten åt alla som utför någon form av släkthistoria, för att det är helt otroligt svårt att få tag i dokument. Jag menar, i dagens läge så är det ganska lätt. Vi lämnar ju digitala avtryck efter oss hela tiden. Och jag menar, vi kan
1: Om inte sker en krasch,
2: ja. Men om, låt oss säga att det fortsätter i all oändlighet, så kan man ju fast också spara sin Facebook-profil om man så vill ha det som minnessida. Och så kan dina barnbarns barnbarns barn gå in och titta. Att, ja, men Jessica Måni, vad var det? Ser du där, redaktör på Svenska Ylen? Ja, men då vet vi det.
1: Ja.
2: Men jag menar, jag har gått väldigt långt tillbaka. Det andra som har gjort den här släktträdet har förgrenat sig, men jag kommer ganska långt bak i mitt. Och när man tittar då 1700-talet någonstans, det finns ingenting. Det enda du har är de här, det heter rippikirja på finska, husförhörsbok som man förde, som prästerna förde.
1: Ja.
2: Och kolla att man kunde katecheserna, vad det nu var som man skulle göra. Och så står det då att den och den och den bodde här. Och så får man dra sina slutsatser. Då kanske står också att det var skomakare eller att man var skräddare eller så. Men det är det enda man har kvar.
1: Väldigt sparsmakat.
2: Väldigt.
1: Ja. Men Anne Boleyn, hon har satt ett annat spår via den här systern då Mary, som också var älskarinna till Henrik den åttonde.
2: Nej, säg inte så.
1: Det är så små kretsar.
2: Okay,
1: en stor del av hans drottningar var ju släkt med varandra dessutom.
2: Ja, ja.
1: Men i alla fall, alltså via den här systern, så idag så är prins William och Kate, Catherine, släkt med Anne Boleyn via systern Mary Boleyn.
2: Jaha.
1: Så att på något vis, så även om Anne Boleyns dotter Elisabeth den första inte fick något barn och inga ättlingar, rakt nedstigande led, så är det ändå Anne Boleyn som på något vis har vunnit. Hon blev avrättad, men ändå så fick hon sista ordet.
2: Si. Vackert så.

0: Kundslitet över för Florence Welch. Hörrni, om man så vill, är det då möjligt att memorera 100 000 decimaler av talet pi, alltså 100 000? Jo, åtminstone för Jonas von Essen, som är tvåfaldig världsmästare i minne från åren 2013 och 2014. Och idag så livnär han sig på att föreläsa om minnesteknik och medverkar också i olika tv-program. Ni har kanske sett honom. Men vad går då sådana här olika minnestekniker ut på?
1: Det handlar ju nästan alltid om att man tar det man ska minnas och så försöker man associera det till någonting annat som är lättare att komma ihåg, någonting som är mer konkret eller kanske roligare eller tydligare. Och så ofta försöker man se det framför sig som en bild. Så till exempel med namn, när man träffar någon och den säger sitt namn, att man istället då för att bara lyssna på namnet, eller kanske inte ens lyssna, eller bara ta namnet som det är, så försöker man ta någonting som man kan koppla till namnet och sen koppla ihop det med personen. Som till exempel om någon säger att hon heter Camilla, då skulle jag kanske tänka på en kam, och då föreställer jag mig att den här personen har kammat sitt hår då illa kanske, fast det behöver inte ha någonting med personen på riktigt att göra då, men jag liksom bara ser det framför mig, och då är det mycket lättare att komma ihåg namnet. Och sen kan man använda den metoden då på nästan vilken typ av fakta som helst.
2: Så det behöver inte nödvändigtvis vara den där första bokstaven som är den samma, utan nu använder du kam och Camilla.
1: Ja, precis. Så det behöver bara vara, det kan vara precis vad som helst egentligen som man själv associerar till just det här namnet. Alltså till exempel, om någon heter Isak så brukar jag tänka på en flaggstång, och det är för att min flickväns kusin heter Isak och hans farfar sa till honom att han var lång som en flaggstång. Och det är ju liksom, det finns ju ingen annan skulle kunna använda just den här situationen. Men för mig funkar det väldigt bra, för att Isak får mig att tänka på flaggstång. Så man kan bara ta det första som dyker upp i ens eget huvud.
2: Sen har jag hört att du är väldigt bra på decimaler i pi-talet. Mm. Hur jobbar du där? Det kan väl inte vara minnesbilder. Hur memorerar du det?
1: Ja, det är ju kanske den mest avancerade biten då, även om jag skulle säga att det går också ganska lätt att lära sig. Men även där vill man ju kunna använda bilder. Men det är ju rätt svårt, för det är svårt att hitta på bara en bild för 375 eller 167. Så att då behöver man ett litet system. Och då finns det lite olika system man kan använda. Men det vanligaste är ett litet alfabet, men med siffror istället för bokstäver. Och när man har lärt sig det här sifferalfabetet, då kan man liksom läsa siffror nästan som text, och så blir det ord, och då kan man se de orden som bilder. Så även där går det att göra om då alla de här pildesimalerna till bilder som man sedan tänker sig på en promenad för att få alla i rätt ordning.
2: Okej, hur många decimaler kan du i pi?
1: Jag har memorerat de första 100 000 decimalerna. Men jag skulle inte kunna rabbla alla nu, jag ska bara fräscha upp dem lite, det var länge sedan jag gick igenom allt. Men jag har i alla fall haft alla i huvudet.
2: Har du deltagit i ett otal minnestävlingar, och två gånger har du blivit världsmästare i minne. Vad innebär en minnestävling?
1: En minnestävling är en 10-kamp. Nästan alltid, och då är det 10 olika grenar, man ska minnas olika saker, liksom på att testa lite olika sorters minnen, men det är egentligen, det är ganska likt

0: Det är till exempel då en grej när man ska minnas så många siffror som möjligt på en timme, en grej när man ska minnas ordningen på korten i en blandad kortlek så snabbt som möjligt, en annan grej när man ska minnas lite olika bilder och någon grej när man ska minnas påhittade historiska händelser och ord och namn och sådär. Så det är lite olika sådana grenar och varje gren då har man oftast en viss tid på sig att minnas så mycket som möjligt. Och så får man poäng beroende på hur mycket man minns. Och så läggs all poäng ihop då. Så det är som en 10-kamp i friidrott, men i minne istället.
1: Kan man förbereda sig för en sån här tävling på något sätt?
0: Ja, man kan ju verkligen förbereda sig. Alltså, när jag var med i VM så tränade jag oftast nästan 6 timmar om dagen inför för just öva på de här olika momenten och bli så bra som möjligt och snabb som möjligt, kunna komma ihåg så mycket som möjligt. Så det är ju som egentligen vilken idrott som helst, att man kan verkligen träna och förbereda sig och lägga upp sin strategi och framförallt öva på att bli bättre på själva memoreringen.
1: Nej, men om vi tänker på din vardag, hur påverkar då ett sånt här exceptionellt minne din vardag? Är det någonting som du kan stänga av eller är det liksom påkopplat hela tiden?
0: Som tur är så är det något som jag kan stänga av. Det är ju just eftersom att det är något som jag har lärt mig så är det också någonting som jag kan välja att använda eller inte använda. Och väldigt ofta i vardagen då går jag runt och tänker inte på de här minnesbilderna och då har jag ju precis lika dåligt minne som jag hade förut och som helst. Så att jag kan också verkligen gå runt på gatorna som en vanlig man. Ja, och sen så använder jag, när det är någonting viktigt att komma ihåg, då står jag på det. Alltså. Så jag skulle säga att det mest påverkar mig genom att jag har använt det för att komma ihåg så mycket och memorera så mycket allmänbildning och sådär, vilket gör att allt blir väldigt intressant för att jag kanske redan vet mycket om olika saker och då blir det ännu mer spännande att höra mer om det, lära sig mer om det. Så det är nog mest på det sättet som det påverkar min vardag.
1: Så du glömmer saker som vanliga människor, var du la nycklarna och vad du skulle handla och andras födelsedagar och så?
0: Jo, men det gör jag. Framförallt så här, vad jag lägger saker och att ta med mig saker när jag går hemifrån eller åker någonstans. Det gör jag väldigt ofta. Det är väldigt vanligt när jag till exempel har föreläsningar om minnesteknik att jag har glömt laddsladden sen till datorn när jag åker därifrån. Och så måste jag ringa och säga det att jag var hos er och föreläste om minne. Men jag tror att jag glömde laddsladden och ber dem skicka den. Så det har jag inte jättemånga gånger.
2: Lite pinsamt ändå att vara minnesmästare och så glömmer man någonting som en laddsladd eller någonting. Ja, det var Jonas von Essen som vi hörde där. Och imorgon kväll så pratar vi om det här med hur man kan träna upp sitt minne i programmet Lite klokare. Och då har vi personal brainern Reidar Vasenius i sändningen. Och har du någon fråga så skicka in på liteklokare@yle.fi och lite klokare i ett ord. Programledare imorgon är Milla Andelin. Och Jonas von Essen, ja, han har memorerat decimaler av pi-talet och år 2016 så rabblade han 13 208 decimaler utan till och det tog ungefär 4 timmar och 40 minuter och det blev svenskt rekord. Jag träffade honom ett par år senare 2018 och gjorde också en intervju med honom och efter att vi har intervjuat när vi var färdiga så blev vi nog prata om vad han skulle göra i Vasa då. Så det sa, ja, och han skulle upp på sitt rum och så skulle han memorera ett antal decimaler till.
3: Jag ska se som det är, livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans, jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Alla har vi väl gått i skola och haft lärare. Men vilken lärare minns du och varför?
1: Var det den som var så inspirerande att du vågade följa dina drömmar? Eller den som gav dig såna trauman att du fortfarande blir illamående när någon säger Cooper-test?
0: Ja, skriv och berätta till relationspodden @yle.fi så ska vi fundera vidare på det här på lördag.
2: Ut och springa nu!
0: Rör på fläsket!

0: Hörni, vi pratade tidigare här om att man kan träna upp minne ganska otroligt mycket sist och slutligen. Men hur har du det själv med minne och hur har jag det med minne? Är det glasklart eller är det suddigt? Och vad har vi för knep för att komma ihåg saker och ting? Och en sån sak som första barndomsminne, vad kommer man ihåg? Hur långt tillbaka sträcker sig de här minnena? Det här är såna saker som Peter Fallund har funderat på med, tillsammans med folk ute på stan. Och så här säger Frej om sina minnesknep.
1: Oj, skriv upp. Och ja, det är väl nog enda jag försöker hålla reda på. Sen kalendern, fyll i allt som du någon gång har kommit överens om. Så finns en liten chans att du kommer ihåg. Eller då kommer du ganska bra ihåg.
2: Ja. Finns det några speciella grejer som du vet med dig att du har trubbel med att komma ihåg?
1: Ja, vad ska jag svara? Nej, inte riktigt. Jag tycker nog jag har det ganska klart sådär i stora hela. Men hej, frågar du min nära bekantskapskrets, då blir det helt andra svar förstås.
2: Hur gör du för att komma ihåg viktiga saker?
3: Om det är något jätteviktigt så skriver jag liksom ner det i anteckningar i telefonen oftast. Det är nog så jag gör annars. Försöka hålla det i minne.
2: Upplever du det som tufft och svårt att komma ihåg saker?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det är ganska lätt. Skriver ner i kalendern det man har att göra så går det nog bra.
2: Och vad är det första minne du har från din egen barndom och när?
3: Ja, bra fråga. Det är nog någon gång när man varit 4 år, något så här dagisminne.
2: Ja. Men inget kristallklart?
3: Jag har ett minne från när jag lekt på dagis med några kompisar, satt under en rutschkana på dagis. Det är ett sådant här klart minne som jag har.
2: Och då var du 4?
3: Ja, 4 och 5.
2: Jag har träffat 2 stycken turister också från Umeå. Ni heter?
4: Gunnar.
5: Och Nelly.
2: Hur har du det med ditt minne?
5: Ja, vad ska jag svara på det? Jag har det minne jag behöver, kan man väl säga.
2: Och nöjd med det?
5: Det är jag. Men visst märker man när man blir lite äldre att vissa saker, men jag har alltid varit lite vimsig så att jag skyller på det när jag glömmer något.
2: Och hur är det med dig och minnet?
4: Ja, det är väl också ganska bra, men vi har gjort en lång resa för att fräscha upp minnet. Vi har varit ända upp mot ryska gränsen och tittat på en släkting till oss där hon har vuxit upp i Happovaara. Så nu ska jag på väg hem till Umeå.
2: Jag måste fråga, har det varit trevligt och fint?
4: Mycket gripande, men mycket trevligt har det varit.
5: Och så vackert det var där. Det var verkligen fint. Men det har varit och hedrande för oss, tycker jag, att få följa med på den här resan. För hon är 88 år och växte upp där, men kom till Sverige som krigsbarn. Mm. Och nu har vi varit till hennes gamla hemtrakter. Ja.
4: Det är alltså Toini Rönnlund, hon som har dubbla guldmedaljör från
2: Grenoble.
4: Ja, du känner till det. Ja.
2: Vad härligt.
4: Ja, vi har haft äran att få följa med henne. Hon har berättat om sin uppväxt där uppe.
5: Ja, det är så här att min dotter är gift med Toinis son. Så min dotter Jenny och Per som är hennes man var också med på den här resan.
2: Mm. Det är ju helt underbart. Det.
5: Ja, det var det.
4: Men dramatiskt. Ja. Hennes pappa, han stupade ju 1941 och många av hennes släktingar stupade också i de där områdena vi har varit och tittat. Så det var en fantastisk resa.
2: Men Toini själv då? Hon lever?
5: Hon lever och hon mår gott. Hon går 1 timme varje dag och är helt... Hon har minne, kan jag säga.
2: Dubbla OS-guld.
5: Ja,
4: bland annat. Sen mycket, mycket annat. Ja. Ja.
5: Jo, men hon blir hedrad överallt, känner jag. Åtminstone i Sverige, men kanske här också.
2: Men absolut här också.
5: Ja. Mm. Ja.
2: Ändå tillbaka till ämnet då. Någon knep för att minnas bättre?
5: Jag borde ju nog skriva ner allt jag gör, men det gör jag ju inte. Men jag försöker nog när jag ska lägga mig, vad gjorde jag idag? Och vad gjorde jag igår? Försöka tänka igenom. Det gör jag ofta.
2: Att låta det sjunka in.
5: Ja.
4: Ja, jag är mer praktisk. Jag lägger en lapp vid ytterdörren om det är något jag ska ta med mig. Eller lägger fram en bok som ska till biblioteket. Och jag går de där extra stegen. Men då kommer jag som regel ihåg det.
2: Smart.
4: Ja, tack.
3: Något att ta efter.
2: Har du lätt att komma ihåg saker?
6: Ja, jag tror ja. Men Riippuu asiasta myös.
2: Det beror alltså på vad det handlar om. Hurdana saker kan vara svåra för dig att minnas?
6: Någon jobbsakerna kanske, men som privatlivet så det minns jag bättre.
2: Har du problem att komma ihåg nycklar eller sånt där, vart du har lagt dem eller?
6: Nej, det har jag ingen haft ingen som problem, att det har jag bra minne.
2: Och vilket är ditt allra första minne från när du var barn?
6: Kanske någon juldag. 4-5 år gammal kanske, havari.
2: Då du hade fått bra presenter.
6: Det var just det, därför. PlayStation 1 var det.
2: Den kan man ju inte glömma.
6: Nej, absolut inte.
2: Hur har du det med ditt minne? Är det bra?
7: Inte riktigt, för att jag är nog så gammal nu. Så jag har nog inte så bra minne. Vad är det, keskikäinen?
2: Ja, medelålder.
7: Ja.
2: Har du något knep då, för när du måste komma ihåg någonting viktigt?
7: Men viktigt kommer jag nog.
2: Och har du något knep?
7: Inte riktigt.
2: Skriver upp eller?
7: Jag skriver upp och sen jag har kalender förstås. I min telefon och på veckan i köket.
2: Ja. Och hör du, vad är det första minnet du själv har från din barndom?
7: Oj, att jag lekte mycket ute.
2: Utomhus?
7: Utomhus, yes. Ingen mobiltelefon.
2: Ja, kan du sätta någon ålder på det här?
7: 10 ungefär.
2: Så tidigare så då är det bara en limma.
7: Ja, kyllä.
0: Ja, så sa Katja om hur hon har det med sitt minne. Och Peter Fallund, han pratade också med Nelly och Gunnar från Umeå som gav oss den här fantastiska historien om tvåfaldiga OS-guldmedaljören Toini Gustafsson Rönnlund vid sidan om de här minnesfrågorna. Och så hörde vi också Frej, Nathalie och Mikko. Och det måste jag nog bara säga, hörni, vad ska vi göra utan kalender?

0: hans stöd sjunkit från 77% till 65%, och det beror på att man under de senaste månaderna i Ryssland bland annat begränsat internet och stängt ner sociala medier i viss mån, och sen det här som har pågått lite längre, alltså kriget i Ryssland, det syns där på riktigt, alltså kriget i Ukraina, det syns i Ryssland på riktigt, det sker nästan dagligen drönar eller robotattacker från ukrainskt håll mot Ryssland, plus sen att ekonomin inte heller ser så bra ut. Och det där är också nyheter vi har fått idag, Jessica, om att i Estland så har man nu alltså skjutit ner en drönare.
1: Det är mycket i våra luftrum just
0: nu. Det är mycket i våra luftrum just nu, och i fredags var det väl som det var här också.
1: Stort
0: varning.
1: Pådrag, ja.
0: Fullt pådrag som de flesta låg och sov under och aldrig fick något meddelande om, vilket också blev ett uppbord för det. Men det där, för 2 år sedan, om vi går tillbaka till Putins, tyckte 75% att det gick åt rätt håll i Ryssland, och i år motsvarande siffra 55%. Och det här är alltså den lägsta siffran sedan det fullskaliga krigets start. Och de här siffrorna är från april i år. Jessica, vad gör ett land som Ryssland när siffrorna pekar neråt?
1: Då förfalskar man uppgifterna.
0: Nej, man behöver inte ens göra det. Man bara ändrar metod. För det är så som statistik fungerar. Att man bara lite funderar på att hur ska vi kunna rapportera det på ett annat sätt eller ta in metdata på ett annat sätt. Alltså tidigare så hade statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium använt sig av telefonenkäter för att mäta bland annat Putins stöd.
1: Men varför är det ens mäta sånt?
0: Men det är ju för att det ska se bra ut.
1: Ja, där det är som det. Man kan ju bara fabricera.
0: Man kan fabricera, men att man måste ju ändå basera på någonting så att det ser bra ut för folket.
1: Okay.
0: Och nu baserar de istället för bara telefonenkät, så då har de tagit ner det till 50% telefonenkät och 50% hembesök.
1: Vad hemskt att ens bara knacka på dörren och någon säger, nå, vad tycker du om Putin?
0: Det var just det som jag ville att du skulle visualisera framför dig.
1: Ja.
0: Att knacka på dörren. Och där står statens tjänstemän och ser det i ögonen.
1: Oj fy, vad hemskt.
0: Men skulle du säga att du är mer benägen att säga vad de vill höra?
1: Jag skulle säga vad de vill höra.
0: Ja, nej, men
1: allt för
0: så.
1: Att inte behöva följa med till stationen.
0: Och också i Finland ska jag säga att situationen, ändå fast vi inte lever i ett likadant samhälle som i Ryssland, så nu är man på något sätt mer benägen att tacka ja till någon som kommer att knacka på dörren,
1: ja,
0: eller att en telefonförsäljare som ringer.
1: Ja, men nu kan telefonförsäljare vara svåra att säga nej till också.
0: Du har alltid den där röda luren.
1: Jo, och så och dörren, att prata svenska är ju jättebra. Då får man ofta vara i fred.
0: Vet du, jag testade det faktiskt här för någon vecka sedan. Det fungerar utmärkt.
1: Ja.
0: Men det finns också svenskspråkiga. Och nu säkert är vi väl bara en vecka ifrån att det finns robotar som ringer på svenska till dig och säger precis vad man borde höra.
1: Ja, men då tror jag att det blir lättare att trycka bort också.
0: Ja, absolut. Men sen måste jag säga det, att om du tycker att det låter fruktansvärt med så här hembesök och intervjuer, så det här är alltså någonting, jag måste kolla upp det sen, för jag tyckte att det lät så absurt. Men det här är någonting som man gör i Finland och Norden också.
1: Okej.
0: Vet du, kanske inte samma frågor, inte när vi har då riksdagsval eller presidentval eller man frågar om Finlands historia, men ganska ofta så gör, som jag förstår det nu också, THL till exempel, när det handlar om hälsa, så behöver man göra ordentliga intervjuer för att få den här statistiken.
1: Men då bokar man kanske tid.
0: Man bokar ju nog kanske tid, och nu ska jag ju erkänna att jag vet inte hur det ser ut i Ryssland. Jag bara reagerar på den här meningen att
1: vet
0: det baserar sig på
1: man
0: hembesök.
1: Man ska inte kolla upp en sån där grej, för det här är så, det här sättet, det här alltså, mitt i bröstkorgen, så där ska vi inte kolla upp hur det gör, utan det är riktigt bra den där bilden du målar upp där.
0: Du tycker att det kan ju vara också så att tjänstemännen där ringer och säger att hej, hur mår du, allt bra, att det är okej om vi ska komma in på en kopp kaffe
1: och så får man säga nej.
0: Och så får du säga nej. Det känns ju som att det inte är sanningen, men det kan bra vara så.
1: Mm, men det vill vi inte veta. Vi vill ha den här nidbilden.
0: Det är väl så som vi jobbar. Men det är ju
1: det är så som vi jobbar.
0: Nej, det är inte heller så som vi jobbar. Journalister ska gå till botten med allting, men jag reagerar på det bara. Att det är så. Och fortfarande så måste man ju ändå säga att stödet, om det nu stämmer, de siffrorna som har kommit, nu ska vi också säga att det är då statskontrollerat opinionsinstitut som ger ut de här siffrorna från första början. De har ju ändå gått med på att de har sjunkit sådär något sånär. Men fortfarande, om man tycker att Putins stöd, och man tycker att Putin gör rätt, så det ligger ändå på 65%, så nu är det ganska högt. Om man skulle tänka det som i ett presidentval, har du 65% stöd i Finland, så är du färdig president redan.
1: Ja, det var ju det första man tänkte, förutom just det här att man tänkte om det kommer att knacka på en stöd. Men just det här att hon kan ha fortfarande ha så högt stöd, att det är jättefascinerande.
0: Men det var just det.
1: Om det ska vara sant.
0: Nu är det så att oppositionen där har inte kanske så mycket att säga till om heller när det kommer till den här opinionen om det hela.
1: Det brukar vara lite farligt att vara

0: opposition där.
1: Ja, det har inte gått så bra för alla Navalny.
0: Ja, precis. Ja, nå ja, vi ska se vart det barkar med de här siffrorna nu då.
1: Men de har fått det att gå lite uppåt nu om man ser de här preliminära till maj efter alla hembesök. Så att det kan säga någonting.
0: Det är bra med hembesök. Det är nog någonting som kan styra upp de flesta skepp, antar jag. Det där var en liten betraktelse från Emils sida. Hur det är här och nu just nu. Och just nu råkar det också vara namnet på Thomas Ledins låt.

0: Yle Vega.
1: Ja visst är det Yle Vega du lyssnar på, och klockan närmar sig 3 och nyheter är på kommande här nu igen när det blir helslag. Efter det fortsätter vi prata här med Emil, och vi har en hel del program på kommande Only for You. Men fram tills dess så Jess Glynn.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ias. God eftermiddag. Fredagens drönarlarm över Nyland var motiverat. Det konstaterar försvarsutskottet idag efter att det träffat ministrar och försvarsledning. Utskottets ordförande Heikki Autto från Samlingspartiet säger åt medierna att myndigheterna ville ta det säkra för det osäkra. Exakt hur hotfull situationen var i fredags ville Autto ändå inte gå in på. Då larmen gick tidigt på fredag morgon så skickade försvaret upp både jaktplan och helikoptrar för att upptäcka och avvärja drönarna. Men exakt vad som hände med drönarna är fortsättningsvis oklart. Vi hör mer om det här i nyhetssändningen om en timme. Den höga arbetslösheten kan vända i höst. Det här förutspår en prognos från Arbets- och näringsministeriet. Antalet långtidsarbetslösa kommer att minska under hösten, vilket är tidigare än ministeriet har trott. Arbetslösheten kommer ändå förbli hög på kort sikt. Uppskattningen är att arbetslösheten i medeltal är 10,2% i år och 9,8% nästa år. Ministeriet tror att arbetslösheten minskar snabbast i norr, medan vändningen blir långsammast till exempel i Nyland. Rysslands president Vladimir Putin inleder idag ett 2 dagar långt besök i Kina. Putin träffar Kinas ledare Xi Jinping bara en vecka efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Då ska Xi Jinping ha sagt till Trump att Putin kan få ångra sitt krig i Ukraina. Det här enligt flera källor till tidningen Financial Times. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst, speciellt efter att Ryssland inledde kriget i Ukraina. Och i Danmark så har 3 partier enats om ramverken för en ny regering. Regeringssonderare Trølslund Poulsen försöker bilda en minoritetsregering med landets vänsterparti, liberala allians och konservativa parti. De 3 partierna bildar i så fall en regering med bara 44 av 179 mandat i Folketinget. De behöver alltså stöd från andra partier för att gå få igenom sin politik. Regeringsförhandlingarna i Danmark har pågått i rekordlång tid sedan valet i mars. Och det torra vädret här hemma gör att vattenståndet är ovanligt lågt i många insjöar. I sjöar i Birkaland och egentliga Tavastland finns det mindre vatten än någonsin under hela mäthistorien som är över 100 år lång. Det här rapporterar de regionala myndigheterna. Torkan orsakas av knappa regn kombinerat med brist på vårflöde efter den snöfattiga vintern.
1: Tack till Ellen Ias för nyhetsuppdateringen. Här är Sam Smith. Låten heter Diamonds.

0: Vega eftermiddag är det som du lyssnar på, Emil Friman och Jessica Moni, till din tjänst fram till klockan 17 denna tisdag i maj. Behöver du nå så går det bra på WhatsApp 044-421-4848 eller per mail vega@yle.fi. Jag tänkte Jessica att vi skulle ta upp det här med distansarbete. Det är någonting som du kanske sysslar med en del.
1: Jag har suttit hemma i 5 år, men nu har vi en ny fin studio och nya fina utrymmen, så nu passar det att komma.
0: Men det är klart att det inte går så där till 100% att distansarbeta, men det fanns ju en särskild händelse i världshistorien som ledde till att det kanske blev så mycket distansarbete.
1: Pandemin som du talar om.
0: Precis så. Jag skulle säga att för dig och mig åtminstone, statligt anställda på Rundradiobolaget, så inte var det ju som att vi skulle ha jobbat på distans någonsin innan den bröt ut.
1: Sant.
0: Skulle jag säga i alla
1: fall. Jag tror inte att vi... Nej, aldrig.
0: Nej, det fanns ju såklart folk som gjorde det också innan det, men det blev sådär riktigt, på riktigt i Finland, sådär godkänt att distansarbeta. Mm. Det var önskvärt att distansarbeta också under pandemin. Och under pandemins topp så distansarbeta ungefär 40% av de löntagande finländarna i någon form. Och sen hoppar vi framåt några år tills pandemin var över 2023. Det var den senaste statistiken jag kunde komma över så där på snabb varsel. Då distansarbetade ännu var tredje löntagare i någon mån. Tycker inte att det är en ganska hög siffra?
1: Det är nog det, men alltså jag tycker vi kan ta in det här med naturen, miljön och allt det här. Alltså det här racklande med bilar av och an. Alltså nu är det ju en god sak att man kanske inte behöver köra iväg varje dag om man har ett sånt jobb, så att det är möjligt.
0: Så det är möjligt, ja.
1: Ja, det
0: är faktiskt också just vad arbetstagarna tycker. Sen arbetsgivarna kanske inte tycker samma sak. För det har lett alltså distansarbetet till att det har lett till ett makt... ett skifte i maktförhållande i arbetslivet.
1: Det menar vi är inte slavar mera.
0: Nej, precis.
1: Voi alltså, shit.
0: Att, det menar alltså YTH-seuras vd Teemu Hassinen, och YTH-seura är alltså en av Finlands största aktörer inom yrkesutbildning och forskning kring arbetsliv och produktivitet. Och det är Yle Uutiset som har intervjuat vd Teemu Hassinen. Och han håller på att skriva en doktorsavhandling om hur just den här makten har förskjutits under 2020-talet, det vill säga distansarbetets tid. Och hypotesen är då att den här makten har förskjutits från arbetsgivare till arbetstagare.
1: Så kan vi inte ha det.
0: Säger alla arbetsgivare. Eller vad menar du?
1: No, det var nog ironi där lite.
0: Ja, jag ska påpeka här att det finns ganska många orsaker till att det har skett ett sånt här maktskifte. Dels också då teknologin och att man ska kunna så pass mycket, och det är många unga som kommer in och kan ganska mycket och så vidare. Så det är sånt som bidrar också. Men distansarbete är också en av de bidragande orsakerna till det här. Eller det känns åtminstone så för cheferna. För när arbetstagare inte är fysiskt synliga så uppstår det en osäkerhet hos ledningen kring hur effektivt arbetet utförs. Vilket i sin tur leder till att anställda och ledning har ganska olika syn på hur effektivt distansarbete faktiskt är. Hänger du med?
1: Ja, men nu suckar jag, för nu måste ju produktiviteten gå att mäta. Så där har man svart på vitt och
0: jo,
1: behöver inte spekulera.
0: I vissa fall, ja. Men samtidigt så vet du ju inte om du har fått en uppgift, Jessica.
1: Om man har tagit AI till hjälp och sen när man lägger på soffan resten av dagen.
0: Precis, det är det jag menar. Att när chefen inte kan se att du fysiskt sitter där och knapprar på ditt tangentbord eller skriver för hand om du vill, så nu ska vi förstås nämna
1: och
0: också.
1: Sitter oergonomiskt det och finns svettas.
0: Nej, men exakt, det finns ju väldigt många yrkesgrupper förstås som inte har någon möjlighet att distansarbeta. Men de som har det, så du kan ju vara att du har fått en uppgift. Hej, att skriv den här rapporten, ha den färdig idag på eftermiddag. På måndag morgon. Och så sätter du någon AI och skriva den på måndag morgon klockan 10 är du klar, knäpper du av arbetsdatorn, kastar upp fötterna på soffbordet och så ligger du där. För att det är ju kanske den bilden som chefen får, för att man kan inte se det där direkt fysiskt att du sitter där och arbetar. Men distansarbete behöver ju i sig inte vara ineffektivt, men att de inte ser med sina egna ögon så gör att de blir osäkra och gör att de har mindre kontroll, vilket sker, betyder då i slutändan att det blir ett sorts maktskifte. Och framförallt så anser alltså då chefer, om man frågar dem, att distansarbete inte ökar produktiviteten. Att den kanske då på sin mån hålls liksom statisk.
1: Men nu sa du anser.
0: De anser så. Men det betyder inte att man är mindre effektiv, för det finns inte någonting. Om man ser på Finlands produktivitet så överlag så har den nu stått på samma ställe sedan 90-talet ungefär.
1: Så vi blir inte bättre fast var heller?
0: Nej, det är det jag menar. Men frågar du sen arbetstagarna som distansarbetar, så tycker man att då det ökar produktiviteten. Så det blir liksom, vet du, man borde mötas någonstans mitt i att kanske ska vi ha det så här, och så håller vi en planlinje. Ingen blir mer produktiv eller så. Men jag tycker Hassinen, den här vd:n på som heter Työteho Seura, så han har en ganska bra poäng. Vi ska lyssna på vad han säger om distansarbete.
2: Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
0: Mm-hmm. Hängde du med? En lat arbetstagare är lat på arbetsplatsen och hemma. Det spelar ingen roll var man befinner sig. Det kanske är lättare att vara lat hemma.
1: Inte det sagt. Jag menar, man kommer på jobb, nu kan man drisha på jobb också. Det där tycker jag vi ska brodera och lägga på diverse väggar.
0: Ja, men det är ju en poäng i det. Mm. Att du fortfarande har säkert en effektiv på samma sätt. Så den som är effektiv på jobbet så kan också vara produktiv och effektiv hemma. Potentiellt.

0: Sam Fender och Olivia Dean där i Rain Me In.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: Eva Dahlgren, Titta på mig. Den här veckan drar ihop sig till Stafettkarneval, Svensk-Finlands största ungdomsevenemang där tusentals ungdomar träffas, tävlar, hejar, springer och har allmän karnevalstämning. För Karin Fors från Vasa blev karnevalen 2016 någonting mer än bara en tävling. Det blev nämligen startskottet för en helt ny framtid inom dans. Haibo-redaktionen sökte danser för ett nummer som skulle visas för både publiken i stadion och för tv-publiken. Karin sökte och kom med och hade ingen aning om att det skulle ge en ny inriktning i hennes liv. Idag tävlar Karin i finska mästerskap i show, jazz, dans, och så här gick det till.
1: De sökte dansare för att det var en dansgrupp de hade, men de hade, vad heter det, finska mästerskapet inom dans. På samma gång som stafettkarnevalen var, och då sökte de in dansare, och jag såg ju det här på Instagram. Jag skickade en ansökan dit till Haibo, och sen måste man ju vänta en stund, och sen sa de skickat grattis, du är med, och då blev jag jätteglad, för jag hade ju inte dansat på 6 år då, så jag hade som inte dansintresset ens på världskartan och mera.
2: Hur gammal var du?
1: Jag var ungefär 18, tror jag.
2: Mm.
1: Det måste ha varit att jag var typ 18,
2: 2016.
1: 19. Ja. Jag blev bara glad när jag fick det här responsen att jag fick komma med. Så sa jag till mamma, och hon blev ju också jätteglad. Från det så fick vi komma med till WhatsApp-gruppen, och där fick vi all information, och sen började vi få dansvideos in, och så började vi lära oss hemma. Så vi tränade alltid hemma och sådär, fram till den dagen då alla dansare skulle träffas på stafettkarnevalen.
2: Okej, så det var alltså första stafettkarnevalen,
1: ja,
2: som ni skulle dansa. Vad hade de för dans på stafettkarnevalen?
1: Haibo hade faktiskt lagat en låt som hette Varför brya mig. Och det var till den låten vi skulle dansa till. Så att de skulle uppträda där på stafettkarnevalen när det var här i Vasa. Så,
2: och ja, det var i Vasa 2016.
1: Ja.
2: Men det här var inte någon hejaklack, utan det här,
1: nej,
2: var som ett uppträdande för hela publiken.
1: Ja, inför miljontals tittare som var där och sen hemma, så jag var nog lite nervös, men det var så jätteroligt. Och jag minns att jag var som sådär, var nervös i början, men sen så fort jag kom där och skulle börja dansa, så nervositeten bara for. Och då var jag sådär, det här vill jag typ göra igen.
2: Vad kul! Men
1: ja,
2: alltså, på vilket sätt hade du dansat tidigare?
1: Jag hade dansat inom Vasa gymnastikföreningar, det som det hette nu. Alltså då hette ju det Vasa gymnastikföreningar, och nu heter det ju Vasa Unik. Jag dansade där då 2011-2012. Mm. Men sen så fortsatte inte någon av mina kompisar på dans, och så var jag sådär, men då fortsätter inte jag. Men sen när jag såg den här artikeln med Haibo, att de sökte dansare, så det var sådär, nej, alltså jag måste testa och bli liksom få och dansa igen. Mm. Och efter det så då får jag tillbaka till Vasa gymnastikföreningar, dansa där i 2 år. Och sen så får jag över till Kipina 2018.
2: Så idag är du 27?
1: Ja, det är.
2: Ja, så det är ungefär 10 år sedan.
1: Mm, det alltså det är 10 år sedan, och det känns som att det var redan igår. Ännu idag så känns det som att jag var där på scenen på stafettkarnevalen än idag. Så att...
2: Men du jobbar på Vikingaskolan på dagarna?
1: Ja, det gör jag.
2: Och så är du tävlingsdansare resten av tiden?
1: Ja, det är jag. Och koreografi, som så gör koreografier och sådana till mig själv och sen till 2 andra dansbarn som går faktiskt i den här skolan.
2: Men hur upptagen är du med tävlingsdansen?
1: Vi tränar ju, vad heter, 2 gånger i veckan med den, och nu, vad heter det, har vi om 2 veckor. Så nej, det blir nästa vecka, så då har vi faktiskt finska mästerskapet. Så då ska vi få att tävla.
2: Wow.
1: Ja. Så vad heter det går mycket åt. Vi har ju både liksom, ibland kan vi ha extra träningar, desto liksom närmare det blir vad heter tävlingen, så då har vi ju liksom mer intensivt. Och så den, alltså att
2: vilken typ av dans är det som du dansar?
1: Jag dansar show jazz.
2: Är det många i en grupp?
1: Vi är faktiskt ungefär, jag skulle säga att vi är mellan 20 till 23 personer just nu i den där gruppen.
2: På scenen samtidigt?
1: Ja. Så här är mycket att hålla koll på var alla ska stå, liksom var man själv ska stå. Och så den, och sen få hela helheten tillsammans. Så vi alla liksom jobbar ju väldigt hårt att det ska se bra ut, att vi ska trivas på scenen allihopa. Och så den, alltså att...
2: Vad var det som gjorde att du fick glöden tillbaka på stafettkarnevalet?
1: Hur man uppträdde för människor. Och liksom hur man var tillsammans där med de andra på scen. Och det började så bara den här liksom glädjen och koreografin, hur den satt i minnet och allting. Så att jag kände bara att wow, alltså det här är så kul att uppträda inför människor.
2: Har det någonting att göra med själva stämningen på stafettkarnevalen?
1: Jag tror det. Det var liksom när alla typ heja och som sådär. Och när vi också som grupp, vi kände inte varandra utan vi fick ju lära känna varandra på plats. Så då när man började lära känna gruppen också så var det som sådär att ja, men det här är ju jättekul att man får göra det tillsammans och liksom man får energi av varandra och sen hur folket runt omkring en liksom heja och bara skrek. Så det var jätteroligt och jag bara, det här vill jag göra om och om igen typ.
2: Ja.
1: Så.
2: Hur skulle du beskriva stafettkarnevalen?
1: Det är en glädjesdag för många. Och så när det är som så här en lång dag, men det är som hela tiden hejande. Jag förstår att ibland kan man ju få så där trötthet och som så denna. Men när man är där i stämningen så den där tröttheten får bort. Och liksom det denna. Och man får bara den här glädjen och man är där med alla skolor runt om i hela Finland. Man kanske ser bekanta, vet du, från andra skolor. Så att det är som bara gemenskap, det är glädje och det är som så där svensk Finland blir som, vet du, tillsammans där. Och så märker man också att oj, det finns så mycket svenska människor runt om i Finland. Så det är också som så här att bara glädje. Det är bara glädje där.
0: Så sa Karin Fort, 27 år från Vasa. Det var Elisabeth Mornay som hade träffat henne på hennes arbetsplats i Vikingaskola. Och som sagt, det vankas stafettkarneval med start på fredag. Det är 64:e gången man ordnade.

evenemanget som också lär ska vara Europas största årliga skolidrottstävling. Där är Ed Sheeran, låten heter Camera.

0: sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
1: Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings
0: pappa? Nej, en jättegood feelings pappa.
1: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.
2: Och här i Vega eftermiddag ska vi om en alldeles liten stund tala om de villigas koalition, det vill säga länder som tröttnat på att andra länder gång på gång brutit mot löften som man lagt på klimatmöten. Mer om det här direkt efter The Soundtrack of Our Lives. Låten heter Sisters Round.

0: Det mesta som rapporterats från FNs klimatmöten de senaste åren har handlat om besvikelser. Många löften har inte infriats. Men nu finns det länder som har tröttnat på den långsamma takten. De vill fasa ut fossila bränslen i en snabbare takt än hittills. Anna Dönsberg har med mig nu. Hur kom det här samarbetet till?
1: Ja, det mesta vi har fått höra från FNs klimatmöten de senaste åren har varit besvikelse. Och som du säger, många löften har inte infriats. Och speciellt illa tycker jag kanske att det var under de möten som hölls i oljeproducerande länder som Förenade Arabemiraten 2023 och Azerbaijan 2024. Idén till en särskild konferens om en utfasning av fossila bränslen som skulle hållas i Colombia dök upp under spända slutförhandlingar på FNs partnerskapskonferens COP30 i Belém i Brasilien i höstas. Mitt under påtryckningar från en grupp på ungefär 80 länder som krävde att en färdplan bort från fossila bränslen skulle ingå i den där formella COP30-texten. Ja, då tillkännagav Colombia och Nederländerna gemensamt att de skulle vara värdar för ett toppmöte i Santa Marta i Colombia ett halvt år senare. Mm. En ganska djärvt grepp där mitt i grälen kan jag tänka mig. Och jag kan också tänka mig att president Donald Trumps krig mot Iran som pågått sedan slutet av februari nog ytterligare har ökat de här deltagarnas beslutsamhet. För blockaden av Hormuzsundet visar ju hur sårbar världen är i sitt oljeberoende sen när tillgången stoppas.
0: Mm. Det har vi verkligen sett. Du sa ett halvt år senare, det här var i höstas. Så när hölls den här konferensen?
1: Den ägde rum den 24-29 april. Mm. Och den innehöll en vetenskaplig förkonferens, som jag kommer att nämna senare, en så kallad VIP-grupp med ministrar och klimatsändebud och, vilket är det viktiga, parallellt med ministermöte hölls en folkförsamling med urfolk, småbrukare, fackliga företrädare och civilsamhälle. Och till skillnad från FNs klimatmöten fick representanter från de här grupperna tala i samma plenum som ministrarna, inte efter dem.
0: Så du menar att helt vanliga människor, om man får använda den termen, i det här, fick vara med på det här mötet?
1: Ja, och de fick vara i samma rum.
0: Ja, okej, det är en bra början i alla fall. Hur fungerar det?
1: Ja, det här informella formatet fick stort beröm av ministrar och klimatsändebud som beskrev de här samtalen och atmosfären i gruppdiskussionerna som uppfriskande, mycket framgångsrikt och banbrytande. Och jag har sett bilder från den här konferensen och där sitter folk i ring på stolar i ganska små rum. Alltså de sitter precis och tittar på varandra. Det finns inga bord emellan dem. Mm. Och totalt så deltog alltså nu 57 länder i den här konferensen.
0: Du behöver inte kanske nämna alla, men var Finland med?
1: Jo, nej. Jag har en lista här, jag tänker inte börja räkna.
0: Nej, jag tänkte det också.
1: Finland och EU förstås.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men det viktiga var egentligen det här, att stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och oljestaterna i Mellanöstern, de var inte inbjudna. Eftersom de inte stött övergången från fossila bränslen i FNs ramkonvention om klimatförändring.
0: Mm.
1: Men däremot så deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Men okej, här måste man tillägga att det konstaterades att de villigas koalition nog kommer att få svårt att gå vidare utan Kina i fortsättningen.
0: Mm.
1: Och från Finland deltog miljörådet och chefförhandlaren Marjo Nummelin. Och enligt henne så skedde förhandlingarna i mycket god anda. För hon, som hon säger, så hade det varit riktigt svårt och frustrerande att förhandla om färdplanen på de officiella FNs arenorna.
0: Det tycker jag att vi har kunnat rapportera. Vi har nu haft med i sändningen varje år som det har ordnats de här COP30 och 29 och 28 eller vad de nu sen. Sista slutligen har hett att det har inte varit så jätte. Man har inte riktigt lyckats komma överens om att fasa ut det här. Men det som jag tänker på, att blir inte svårt utan att ha med de här stora aktörerna som Ryssland, Indien och du nämnde redan Kina, som har konstaterat att det blir svårt att på något sätt, fast man har oljeproducerande länder som Norge med, blir det inte ändå svårt att göra någon skillnad? Eller tror du att det kommer att ha någon betydelse, det här mötet?
1: No, jag tror ju, alltså nu var det här ju den första känna varandra på pulsen möte, men det har ju jobbats för det här på många olika håll med olika initiativ, och det här visar liksom att den här uppväxlingen bort från kol, olja och gas, det det kräver inte längre att alla världens länder är överens. När en majoritet av världsekonomin organiserar gemensamma färdplaner, finansreformer och handelsregler, ja, då skapas liksom ett spår som löper utanför de blockerade FN-församlingarna. Mm. Och jag kan konkretisera det här lite. Alltså, arbetet ska nu gå vidare på tre spår. Nationella färdplaner bort från kol, olja och gas som är kopplade till ländernas FN-klimatplaner och stödda av en ny vetenskapspanel. Nummer två, reformer av finanssystemet med fokus på att kartlägga subventioner till fossila bränslen och hantera skuldfällor som låser fast länder i fossilekonomi. För fortfarande så delas det ju ut rejäla subventioner till fossila bränslen i världen. Mm. Det skulle vi borde bli av med. Och det tredje är handel utan fossilberoende, ett arbete som leds tillsammans med OECD för att minska fossilintensiv handel mellan länder.
0: Det låter bra så här långt. 57 länder har deltagit i det här. Då kan det vara svårt att vara överens om precis allt. Finns det någonting som man inte lyckades komma överens om, någonting som man var oense om i stil med typ COP30?
1: Ja, det som Marion Nummelin tog upp när jag frågade henne just det här, att vad var man då inte ens om, var det att man diskuterade det här att behövs det ett nytt avtal som fokuserar specifikt på kol, olja och fossilgas. Mm. Så som internationella medborgarorganisationer och vissa länder har krävt. Men då tänker EU och flera andra länder att det kanske inte är det bästa sättet att gå vidare eftersom de här målen redan finns i Parisavtalet. Om man i så fall bara skulle få ett litet antal länder med på tåget ganska långt tillsammans och den har samlats i Colombia.
0: Mm. Men du sa här att det var tre spår som man skulle gå in på. Finns det, eller fattar man beslut om några konkreta åtgärder redan vid det här första mötet?
1: En konkret åtgärd var det här att man startar en vetenskapspanel för global energiuppväxling. Och den ska alltså baseras vid universitetet i São Paulo. Och den här panelen samlar mellan 50 och 100 forskare som då, till skillnad från den här IPCCs 7-åriga rapportcykler som bara kommer ibland och som behandlar särskilda teman. Så den här gruppen levererar årliga uppdateringar och skräddarsydda analyser till länder som frågar efter dem. Alltså länder som vill växla över kan få svar på de frågor de behöver. Mm. Vetenskapen står den bi så att säga. Och bakom den här panelen står klimatforskaren Johan Rockström från Potsdam-institutet och Carlos Nobre vid universitetet i São Paulo. Så att, alla länder ska presentera årligen nu sina färdplaner. De ska berätta att hur går vi till väga, var brister det, hur gör ni andra, hur har ni löst det här. Och de här mötena ordnas liksom halvårs mot de här stora FN-mötena som då är på hösten och de här mötena ska då ordnas på våren. Och följande möte ordnas på Tuvalu av alla ställen. Ja. Och då är det Tuvalu och Irland som är värdland. Det är värt att tänka på för Stilla havs-östaterna strävar faktiskt efter regional fossilfrihet. Fossil Free Pacific var deras slogan under möte.
0: Mm. Du som klimatreporter ändå som följer med allt det här aktivt, du sätter det här som en positiv nyhet i alla fall. Jag tänker alltså, det är klart att det är en positiv nyhet att länder samlar sig och funderar på de här sakerna. Men tror du faktiskt att vi nu sitter på en potentiell lösning?
1: Nej, vi sitter inte på en potentiell lösning utan vi sitter på ett potentiellt sätt att eventuellt hitta en lösning. Mm. Men nu är det ju så med oljemarknaden att nu om det börjar se ut som att andra energiformer är mer lönande så då blir det nog follow the money. Och då blir man liksom kvar med en gammal energiform som inte längre lönar sig att producera för att det blir ju bara dyrare och dyrare att hitta olja.
0: Mm. Det kanske är den här egentligen Hormuzsundet som leder till att vi kommer någon vart när det blir så dyrt att det inte längre är lönt att använda till exempel olja.
1: Ja, och det är dessutom alltså riskabelt. För så här enkelt var det nu att nästan alltså placera världen vid gränsen för hungersnöd. För det här att det inte kommer olja från Mellanöstern till Asien påverkar ju mycket de som odlar där. Mm. Och ja, den som lever får se. Men att vissa länder alltså 57, kan visa att så här går det till, så här gör man och det här har vi lärt oss. Och sen måste man ta i beaktande att fattiga länder behöver liksom ekonomiskt stöd. Och om man liksom utan de här bråkande länderna kan på något sätt lösa den här ekonomiska gordiska knuten, så då har man kommit mycket långt på väg, och då kan de oljeproducerande länderna i alla fall hoppa över att försöka liksom hindra arbetet redan vid den porten, så att säga.
0: Det säger alltså Anna Dönsberg, reporter här på Svenska Yle. Finns också en artikel ute på svenska.yle.fi som du kan ta del av. Den heter "Oljestaten lämnas utanför när kampen för klimatet ska föras på allvar". Tack för att du var här, Anna.
1: Hej.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken där man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tämä Kaasa ja tämä niinku yhteisö.

Nightwish, Endless Forms, Most Beautiful, Vega eftermiddag som du lyssnar på. Emil Friman och Jessica Morn är ditt sällskap på kanalen fram till klockan 17. Men programmet fortsätter i vanlig ordning också efter det. Nyheter, nyhetspodden och efter klockan 18 tävlingen Vinn eller försvinn ikväll med Peter Falund och Nicke Aldén. Sådant på kommande här under tisdagskvällen. Nu ser jag på klockan att vi närmar oss en nyhetsuppdatering. Det är Ida Rislacki som bjuder på det senaste nya. Fram till nyheterna, Red Hot Chili Peppers med Californication från deras 7:e studioalbum som också det heter Californication.

0: I fortsättningen måste alla som behöver få varningsmeddelanden om drönarhot. Det slår försvarsutskottet fast efter att alla i fredags inte fick det meddelande som skickades ut. Arbetslösheten minskar inte så snabbt som man har hoppats på, men antalet långtidsarbetslösa ökar ändå inte, visar färsk ministerprognos. Vädret blir varmt och fuktigt hela veckan. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, viktiga nödmeddelanden måste i fortsättningen riktas till de medborgare som berörs. Så kallad cell broadcast-teknik måste tas i bruk genast. Det kan helt enkelt inte vänta till efter årsskiftet. Det här var budskapet från riksdagens försvarsutskott idag efter samtal med myndigheterna om drönarhotet i fredags. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
1: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras, det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nöd- eller farumeddelande från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida.
2: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
1: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt, så det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången, så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
0: Det sa alltså SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Walder. Kriget i Ukraina märks allt tydligare också i Östersjöområdet. Tidigare idag sköt alltså ett NATO-plan ner en drönare i estniskt luftrum efter att en drönarvarning tillfälligt hade utfärdats i södra och östra Estland. Drönaren i fråga hade förmodligen ukrainskt ursprung. I takt med att Ukrainas förmåga att slå till mot mål djupt inne i Ryssland ökar, spiller kriget alltså över Östersjöområdet i allt större utsträckning. Så tolkas alltså drönarincidenterna av Samlingspartiets Europaparlamentariker Mika Aaltola.
3: Ehkä Suomessakin olisi hyvä nyt ymmärtää, että sota on äärimmäisen lähellä ja se on hyvin intensiivinen siellä Ukrainassa. Eli sota on muuttamassa luonnettaan ja se liikkuu.
4: Enligt Aaltola har kriget nu kommit ytterst nära Finland samtidigt som Ukraina lyckas slå till mot mål djupt inne i Ryssland. Det här visar att kriget ändrat karaktär och blivit mer rörligt. Aaltola utesluter inte att Ryssland aktivt försöker styra ukrainska drönare till Baltikum och Finland. Han menar att det ligger i Rysslands intressen att skapa oro och förvirring i Östersjöområdet.
3: Venäjälle on edullista se, että me puidaan ja tämä tulee monimutkaisen ja kimuranteksi vaikeasti ymmärrettäväksi tämä koko sodan kuva, koska se tavallaan toimii heidän näkökulmastaan poliittisesti järkevällä tavalla. Taas Ukraina pyrkii sitä estämään eli laskemaan sitä riskiä, että näin kävisi.
4: Enligt Aaltola ligger det i Rysslands intresse att skapa situationer där drönare som egentligen är på väg mot Ryssland istället hamnar i Finland eller Baltikum. Samtidigt försöker Ukraina minska risken för att något sådant sker, medan Finland och de baltiska länderna ställs inför frågan om Ryssland i så fall kan hållas ansvarigt. Aaltola bedömer att de återkommande drönarincidenterna kan öka trycket på Ukraina att hålla tillbaka sina attacker mot mål i närheten av länder som Finland.
3: No, kyllä tietysti voisi ajatella näin, että se lisää sitä painetta, eli kun sota läikkyy, Ukrainalle kerrotaan siitä, että ei ole niin kuin suotavaa, että näin tapahtuu, se lisää Ukrainalle jo hyvin monimutkaista tavallaan säännöstöä, miten Ukraina saa sotia sotaa.
4: Aaltola menar att väst byggt sin linje på eskalationskontroll medan Ukraina i praktiken tvingats föra krig med begränsat handlingsutrymme. Där har gjort attacker mot Karelska näset och Sankt Petersburg politiskt känsliga. Han konstaterar att Finlands beredskap är god även om allting inte fungerade perfekt i samband med fredagens drönarincident. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Det statligt ägda tågbolaget VR säger upp 88 anställda när bolagets omställningsförhandlingar nu är över. Ifall fler anställda går i pension eller flyttas till andra arbetsuppgifter kan antalet uppsägningar minska. När omställningsförhandlingarna inleddes tidigare i vår hette det att till och med 110 personer kunde bli uppsägda. Omkring 1400 anställda omfattades av VRs omställningsförhandlingar. Den höga arbetslösheten i vårt land kan ännu nå en ny toppnivå innan den sakta börjar sjunka igen från och med nästa år. Det här tror Arbets- och näringsministeriet i sin senaste prognos. Samtidigt ger rapporten varierande budskap om när en ljusning är i sikte, rapporterar Freddy Wahlström.
5: Det är både trevliga och mindre trevliga nyheter som Arbets- och näringsministeriet kommer med idag om man jämför med den förra prognosen i november. Vi börjar med de mindre trevliga nyheterna.
6: Det är särskilt sysselsättningen som ska inte öka så snabbt som vi trodde ännu i hösten. Det är den största faktorn bakom att tillväxten har inte börjat så snabbt.
5: Det säger Erno Mähönen som är expert vid ministeriet. Men trots att tillväxten är svagare än man trodde så finns det också trevliga saker att rapportera om idag.
6: Vi ser några signaler redan att långtidsarbetslöshet skulle börja minska redan efter sommaren. Och också därefter tror vi att ekonomiska tillväxt skulle också börja minska långtidsarbetslöshet ännu starkare.
5: Kontentan är alltså att arbetslösheten kommer inte att minska lika snabbt som man trodde ännu i höstas. Men den andelen av de arbetslösa som varit över ett år utan jobb, de blir färre. Och det här är helt signifikant, för ekonomer brukar vara oroligast just för att den gruppen skulle öka.
0: Reporter här var Freddy Wahlström. Helsingforslaget PK35s tidigare verksamhetsledare Antti Laitinen har varnats av bollförbundet. PK35 gav bort sin plats i nationella ligan till Gnistan efter förra säsongen. I början av året vittnade flera spelare för Yle om dåligt beteende, dålig kommunikation och brist på uppskattning från Laitinens sida under de senaste åren. Förbundets disciplinnämnd konstaterar i sitt beslut att spelarnas berättelser är samstämmiga och trovärdiga och att Laitinen har betett sig osakligt. Det alpina skidförbundet meddelar att Mikael Kurki är ny chefstränare för damlandslaget. Kurki har under de två senaste åren jobbat med norska herråkare som har tävlat i Europacupen. Kurki efterträder Johanna Tikkanen som inte fortsätter i landslaget. Idag presenterades också de alpina landslagstrupperna. Edvard Hallberg och Elian Lehto utgör herrarnas A-landslag, medan Jesper Pohjolainen och Jaakko Tapanainen har tagits ut till B-landslaget. På damsidan finns bara ett B-landslag, bestående av Rosa Pohjolainen och Erika Pykäläinen. B-landslagsåkarna tävlar i både världs- och Europacupen. Fram till i morgon eftermiddag förekommer regnskurar och åskbyar, speciellt i landets västra och södra delar. Från och med i natt börjar det också regna i norr. I morgon bitti är molnigheten riklig i söder och väster och det kan förekomma rikligt med dimma. I öster är det däremot mer uppehåll. Det blir mest mellan 2 och 15 grader i natt och i morgon mellan 15 och 23 grader. I öster kan det bli till och med 30 grader i morgon. Det varnas för åskbyar på många håll med hårda regn. Det kan komma över 20 mm vatten i timmen. Utsikterna fram till söndag visar att det på många håll blir varmt och fuktigt under de närmaste dagarna. I väster blir det mer uppehåll än i resten av landet under de närmaste dagarna, men till helgen blir det nederbörd också i landets västra delar. Om dagarna är det mest mellan 16 och 26 grader. I öster kan det bli ännu varmare. Och om nätterna är det mest mellan 3 och 15 plus grader. Svalast är det i norr. Den uppskattade mängden nederbörd varierar mellan 5 och 70 mm vatten. Mest ska det regna i öst.

0: Leila heter den här låten. Orkestern bakom den är förstås Derek and the Dominos med Eric Clapton i spetsen. Vega eftermiddag som du lyssnar på, Emil Frimon och Jessica Måni är med dig till klockan 17.
1: Så när man sitter på buss eller på något tåg så spanar man ju lite på människor. Som finländare spanar man ju inte för mycket, för då kan det ju hända att de kommer och sätter sig bredvid en. men annars så där, när man ser på folk så där, brukar du notera, Emil, humöret på folk som kommer in?
0: Ja, nu gör man ju det. Det beror på hur lång resa man har. För i dagens läge så är man ju ganska fastklistrad i den där juppinallen i telefonen. Så att man kanske inte ser upp så mycket. Man försöker undvika ögonkontakt och allt det där. Men sen att du har en 3-4 timmars resa, då är det lätt att man också drömmer sig bort. Och sen blir man plötsligt medveten om att alla som sitter där har ett eget liv, egna drömmar, vet du, allt det där. Och så kan man fantisera om att det där är nog absolut någon som jobbar på Pargastad till exempel. Och så. Men inte vet jag om jag är på humör direkt. Jag tror nu klart att man märker om någon är lite butter. Och sen är det vissa som har kanske ett sånt anlete att man helst sitter bredvid den personen. Jag vet inte.
1: Någon som ser snäll ut.
0: Ja, jag tänker det. Alltså, vissa ser ju bara snälla ut.
1: När du säger det där så kommer jag ihåg när jag en gång i världen reste runt i USA med Greyhound-bussar. Och där var det ju olika sorters klientel. Men folk kom gärna och satt bredvid mig, för jag var ju, jag såg ju snäll ut, vet du. Ung och snäll.
0: Faktiskt reagerade jag på det där någon gång också i Helsingfors, att det var typ 2 eller 3 gånger på samma Helsingforsfärd som någon kom och satt sig bredvid mig, antingen i en spårvagn eller i metron. Och jag tycker inte att det ser särskilt snäll ut heller.
1: Men du ser inte farlig ut.
0: Nej, det kan ju också hända. Eller så doftar jag gott.
1: No, det kan ju ha varit det. Mm. Man gick på doft och... här vill jag sitta. Ja. Inte kissa.
0: Nej.
1: No, men det här med när man kommer in, så då kommer man ju med en viss gångstil. Och faktum är att omedvetet så läser vi av folks humör med att se på hur det rör sig.
0: Jaha. Vet du?
1: Att det här forskare tittar på lite så här, på olika håll och kanter i Japan och i England. Vi har väldigt lätt för att läsa av folks humör, bara med kraften i stegen och hur vi svänger våra armar.
0: Jaha, jag skulle aldrig ha reagerat på det. Jag skulle inte tänka att det är mer ansikte man ser det på. Men kanske det ligger någonting i det, att om man trampar självsäkert in och sådär, så är man, jag vet inte, glad.
1: Ja, precis. Och det är nästan så att det är tvärt emot det här. Alltså att forskarna anser att gången kan vara mer ärlig än ansikte. För du kan ju fejka ett leende.
0: Sant.
1: Men det här med gångstilen så kanske är lite svårare att påverka.
0: No, men vad är det som man kommer fram till? No, liksom korta små steg så är man deprimerad.
1: Ja, alltså jag har några exempel här.
0: Ja.
1: Om man har energistegen, om man har mycket sväng i armarna, så då uppfattas man som positiv eller självsäker.
0: Mm.
1: Men har man lite mera sväng i armarna, då kan man vara arg.
0: Just det.
1: Vet du, att det blir lite sådär. Medan kortare, tyngre och mer ihopsjunkna steg, så det tolkar man som oro eller nedstämdhet.
0: Okej.
1: Okay. Så att där är vi väl lite där du kom. Man kan ju också vara blyg.
0: Ja.
1: Och lycklig då?
0: Vad tänker du kring? Jag tänker att man tar sådana pippi stegen.
1: Ja, studs i stegen. Det har man när man är lycklig.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, den här forskningen visar om hur man uppfattas. Men stämmer det överens med, vet du, att...
1: Det stämmer överens, för man har låtit skådespelare gå runt och ha olika känslor i kroppen. Och det är ju bättre än du och jag på det här att arbeta upp en känsla i kroppen. Ja, så de har varit glada, de har varit arga, ledsna och också neutrala. Och så har andra fått se på inspelningar av det här. Och man har inte fått se ansikte, utan man har bara sett på det här hur kroppen rör sig, de här armarna och stegen och sådär.
0: Mm.
1: Och ja, faktum är att det verkar som att kroppen avslöjar oss innan munnen avslöjar oss.
0: Inte illa. Det här är någonting att tänka på när du ska skådespela, att du är lycklig nästa gång på tåget.

0: grönt.
1: Albino där med grannens gräs. Hänvis också till det tionde budordet. Alltså du ska inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Men grannens gräs, det är alltid grönt. Det här är Veronica Maggio. Låten heter Var som helst, när som helst.

0: Vega eftermiddag som du lyssnar på denna tisdag i maj. Vi ska göra som vi brukar göra på tisdags eftermiddagar och ta kontakt med en av våra korrespondenter ute i världen för att se vad som sker där. Och med oss idag från Washington, USA, vår USA-korrespondent Josefin Flemming. God dag.
1: God dag, eller god morgon. Här är ju klockan bara 9:30.
0: Det är ju just det där, alltid när man ska försöka få kontakt med dig någon gång under sitt skift så är det nästan omöjligt för att du ligger och sover. Med all rätt ska jag dock tillägga, sen är du ibland med i morgonnyheterna och sen får du gå och sova medan Finland stiger upp.
1: Det stämmer.
0: Men ser man nu så här ut genom fönstret, tänkte jag säga, i Finland, men öppnar tidningen i Finland idag så är det ishockeyfeber som råder. Men faktum är ju att det vankas fotbolls-VM där i dina trakter om mindre än en månad. Tycker du att det märks i snacket runt om i USA att det faktiskt ska vara ett stort världsmästerskap där?
1: Det gör det nog, och mer för varje dag som går, skulle jag säga. Men mest märktes det kanske i och med den här diskussionen om biljettpriser till olika bussar och tåg för att faktiskt ta sig till de här matcherna. Det var en ganska stor kontrovers här nämligen, eftersom att städer som New Jersey plötsligt och New York gick in för att höja biljettpriserna till $150 för en tågbiljett tur och retur, och bussen blev $80 tur och retur när det vanligtvis kostar, ja, men typ $13, 10 euro, 10-11 euro, någonting sånt, för att göra den här samma resan. Så det ledde ju förstås till en debatt här.
0: Det har varit ganska mycket med de här arrangemangen kring just USA. Nu ska vi nämna att det är tre länder som delar på det här mästerskapet. Det spelas ju också i Mexiko och i Kanada spelas det matcher, men jag tycker att det har talats mest om USA ändå. Kanske för att USA är nu inte ett fotbollsfolk så där i grund och botten. Men sen också det att det har varit mycket märkvärdigheter kring det där. Dels då det att, som du sa, att man har höjt priserna där, och sen har det talats då om det kommer jag ihåg att jag sa att Ylesporten delar att man har marknadsfört det som att matcherna spelas i New York, men sen spelas det inte en enda fotbollsmatch i New York utan det är New Jersey. Är det sådär nära, skulle man säga, att skulle du kunna säga om en fotbollsmatch är i New Jersey, skulle du kunna säga att ja, nej, men det här är New York-trakten?
1: Ja, men det tycker jag väl nog kanske ändå att man kan säga, för att om till exempel handlar ju den här diskussionen om biljettprisen, eller den eskalerar åtminstone på sociala medier till att folk på riktigt börjar fundera på ifall det är möjligt att gå till stadion som de här matcherna då spelas på, alltså från typ Manhattan till New Jersey. Och det är alltså 10-11 miles, alltså typ 16-18 kilometer. Så det är ju, det är långt. Men om man tänker på att New York ju är superstort, det är massivt. Och då om du redan går mellan de här olika stadsdelarna så samlar du nog på dig både steg och kilometer. Så på det sättet tycker jag kanske att det inte så förvånande. Det är också hemmastadion för en del så här New York-lag.

0: så jag säger det inte så jättekonstigt. Men här tycker jag att det passar att flika in att myndigheterna i New York och New Jersey ju ganska snabbt gick ut och sa nej, ni kan inte gå. Och den snabbaste rutten går till exempel över en motorväg, och det ser ju sig självt att man inte liksom kan gå över den här motorvägen på ett säkert eller lagligt sätt. Men hela den här diskussionen ledde faktiskt till sen att man där valde att gå in för att sänka de här priserna. $150 blev 98, 20, vad heter det? $80 blev $20, så det gav ett resultat.
1: Det är helt okej. Det är ungefär 600% skulle väl Donald Trump dra ner till. Men hur är det med infrastrukturen? För det har jag också förstått att det är inte så jättebra om man vill traska runt i städerna. Just det att arenorna finns vid motorvägar. Det ser inte ut som i Finland att du tar tåget och så stiger du ut och så är du på en arena.
0: Nej, alltså det beror ju jättemycket på stad i USA. Jag har ändå haft turen att få resa runt en hel del här, och det varierar nog ganska kraftigt. Alltså ofta tycker jag att området som då kallas för downtown, som är ett slags liksom centrum för staden. Ofta är det alltså där det finns liksom olika företag och sånt här. Att det kanske, man tänker sig att det är någonting mysigt och sådär, men oftast är det raka motsatsen. Men i allmänhet tycker jag att det är helt okej att gå där. Men det är just det att avstånden blir ganska långa, och Washington är en liten stad, så här är det lätt att gå. Den här staden är byggd för att gå och cykla, och New York också i viss mån. Men alltså, som du säger, oftast olika liksom sportarenor och sånt placerade lite utanför, så att då går det inte. Och sen är det nog så liksom att när man reser runt i olika delstater, så kan du alltså gå kanske i just det område du befinner dig i, så liksom i det områdets centrum. Men sen när du ska ta dig mellan olika delar, så kommer just de här till exempel motorvägarna, eller det att det finns trottoarer men ingen använder dem, för de är oftast ganska smala, de kan vara i dåligt skick, och till exempel såg jag på olika klipp när folk testar.
1: Och där tappar vi Josefin, åtminstone för stunden. Det kan vara att det är dålig uppkoppling någonstans där i Washington som hon befinner sig för tillfället.
0: Hej,
1: där
0: är nu
1: är
0: jag här
1: igen. Se bara.
0: Ja, beklagar.
1: Ingen fara.
0: Min linje brast här.
1: Ja.
0: Men alltså på olika klipp där människor då testar att gå den här rutten mellan Manhattan och staden i New Jersey, så ser man också att de här trottoarerna är liksom jättesmå. Det är inte så där som att folk går ute med hunden där. Det är inte mysiga områden. Det är i olika så här industribyggnader och lager och sånt här.
1: Men det blir ju en sån här grej att när kompisgänget ska boka in USA-VM-match som man ska gå och titta på, så tittar man på kartan på telefonen, så att men inte är det så långt. Och sen när man kommer dit så är verkligheten något helt annat, om man får gå igenom något industriområde någonstans. Kanske inte alltid helt optimalt sist och slutligen.
0: Exakt. Och en grej som jag också tycker att det är lite intressant är att liksom hela det här samhället tycker jag att det är uppbyggt för att du tar bilen dit du ska och sen kan du gå. Ett exempel på det är att de flesta, eller jag skulle våga påstå att alla nationalparker är uppbyggda så att det också går att köra igenom dem med bil.
1: Ja.
0: Sen kan man parkera bilen och stanna på olika sådana här utsiktsplatser eller gå på en hike. Men tanken är liksom att du ska kunna ta dig fram med bil. Så är det också här i Washington. Det finns en park här som man då kan gå och traska i och lite hajka i också. Och det tycker jag att det är intressant att se att det på riktigt är så att väldigt många då kör dit. Kanske man kan jämföra det med till exempel Nooks i Esbo. Mm. Inte det är så att man går från Helsingfors heller om man ska gå dit. Men för mig som är ganska van att gå i Helsingfors, så tycker jag liksom att ja, men det är ju ingen sak i världen att man liksom traskar dit man ska och så går man där också. Men här är helt enkelt den här liksom promenadkulturen lite annorlunda.
1: Kan tänka mig det. Sen finns det en annan kontrovers som jag inte tycker att jag har sett, åtminstone inte tillräckligt mycket har jag läst om det ännu. Och det är ju det att ett av länderna som har kvalat in till det här världsmästerskapet i fotboll, herrarnas världsmästerskap som går av stapeln i Mexiko, Kanada och USA, är alltså Iran som ska vara med. Och som vi de flesta känner till, så pågår det ändå ett krig i Mellanöstern och USA är högst involverad i det här kriget. Och Iran ska väl alltså spela fotboll i USA?
0: Det stämmer. Irans alla gruppspelsmatcher är faktiskt kommer alltså att ordnas i USA. Den första matchen är då tänkt att vara den 15 juni, alltså dagen efter Trumps födelsedag i Los Angeles. Ja, men fortfarande är det lite oklart här eftersom att spelarna inte ännu har fått visum. Det är ju en intressant situation som du konstaterar just med det här kriget och att det liksom är två krigförande länder och nu ska liksom representanter då för det här andra landet komma på plats för att spela fotboll. Så att det är kontroversiellt och det märktes till exempel när Irans fotbollsförbunds ordförande Mehdi Tash, jag hoppas att jag uttalade rätt, men i varje fall som då är tidigare del av Irans revolutionsgarde som ju är terrorstämplat här i USA men också i till exempel EU då ska åka till Kanada för att delta i ett FIFA-möte. Han släpptes inte in, så att där ser man att det här är liksom någonting som absolut inte ännu är löst. Nu sägs det att signalerna efter ett möte mellan Iran och FIFA då är positiva. Men till exempel säger USAs utrikesminister Marco Rubio att USA inte kommer att släppa in personer som har koppling till revolutionsgarde i USA. Så att ja, vi får helt enkelt se.
1: Vi får helt enkelt se, och jag minns bara det att det var det bland de första sakerna som kom på tal där under någon Trumps presskonferens, en fråga från media att hur kommer han att förhålla sig till att Iran faktiskt ska spela fotboll, och då sa han att ja, men kom hit bara. Det var det enda svar man fick, så vi får nu se vad som händer. Tiden börjar rinna ut så där om det ska komma visum, för att det är som sagt bara under en månad tills VM kör igång i USA, Mexiko och Kanada. Kommer du att vara på plats själv och uppleva det här eller passar du på att ta semester?
0: Jag hoppas att kunna vara på plats åtminstone utanför några av de här matcherna. Jag har planer på att rapportera just om sånt som händer om och kring VM, alltså till exempel just höga priser, mycket turister. Jag menar, städer som New York är van med mycket turister, men samtidigt har jag också varit i New York när det är högsäsong, till exempel kring jul, och då är det ganska segt att ta sig fram för att det faktiskt är så fullt av folk, så att jag tycker det ska bli intressant. Det är intressant också att se hur staden på något sätt hanterar det här, och det är också lite kul att till exempel England kommer att spela en del matcher i just på den här stadion i New Jersey, så att det ska bli intressant att se på vilka humör de här engelska fansen är.
1: Är USA, är New York redo för engelska fotbollsfans? Sådär, precis. Spontant säger jag nej, men vi får skäl att återkomma om det.
0: Absolut, det brukar väl bli lite vilt var det än ordnas.
1: Precis, så är det. Vi får själv alltså att återkomma till vår USA-korrespondent Josefin Flemming senast under fotbolls-VM som går av stapeln i juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: brittiska Ray här med Nightingale Lane.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
2: Yle Vega.
0: Och Vinn eller försvinn blir det alltså ikväll med start efter 18.00 nyheterna. Michael Bublé här, Haven't Met You Yet heter låten.

0: Yle Vega.
1: Skulle en bebispeng kunna få igång barnafödande? Säg 5000 euro för varje nyfött barn. Den frågan diskuterade man i Slaget idag. Befolkningsförbundet föreslår nämligen att staten skulle ge varje nyfött barn i Finland 5000 euro i en bebisfond. Pengarna i fonden skulle kunna tas ut först då personen i fråga vuxit upp och sen fått ett eget barn. Vid det laget skulle summan ha vuxit tack vare ränta på ränta-effekten och hjälpa de nya föräldrarna med de utgifterna som en ung familj kan ha. Det här kunde få fart på familjebildande och barnafödande, menar Befolkningsförbundet. Men är det en rättvis modell och sporrar pengar verkligen folk till att skaffa barn? I Slaget diskuterade Anna Rotkirk, direktör på Institutet för befolkningsforskning, Johannes Kananen, docent i socialpolitik vid Åbo universitet, samt placeringsutbildaren och företagaren Svenne Holmström. Och så här försvarade Rotkirk förslaget.
2: Mm. Vi vet ju alla att, alltså, vi kan tala om det här senare, men att sådana här babybonusar har effekt på fruktsamheten. Den kan vara större, den kan vara mindre. Ju större bonus, desto större effekt, vet vi från forskningslitteraturen. Men kontexten betyder någonting. Mm. Om du får fast 100 000 euro i ett samhälle var du måste jobba 10 timmar per dag och det tar 2 timmar att komma till arbetsplatsen, så är föräldraskap ändå inte attraktivt. Men här tänker vi att Finland och Norden ren är ganska familjevänliga. Vi har, liksom, vi har mycket som fungerar, som borde stödjas och utveckla, men vi har liksom det här bredare familjepolitiska paketet som absolut också behövs.
3: Men du ställer jag då frågan på nytt, om du fick tillräckligt mycket på fötterna nu, Johannes Kananen av Anna Rotkirk utläggning här, hur låter det här?
4: Absolut, ja, tack för motiveringen. På ett sätt gillar jag det här med omvänd pension, där finns nog någon tanke och jag måste säga att jag håller med Anna att jag ställer mig också väldigt kritiskt till den här regeringens förslag som nog i mina öron också låter bara som en rätt och slett nedskärning. Men den här paradoxen med att som Anna är där inne på, att vi är liksom på ett sätt så här ur socialpolitisk och jämförande synvinkel så är vi ganska familjevänliga och ändå har vi det här problemet med nativiteten. Så jag tycker att det här förslaget som befolkningscentralen gör, så det är liksom konstruktivt och jag välkomnar liksom konstruktiva förslag som är något annat än nedskärningar. Men ändå kanske frågar jag mig den här frågan att kommer det att lösa det här utmaningen.

0: vad den här inte bara materiella omständigheterna, men vad är våra liksom kulturella, samhälleliga, sociala omständigheter för familjer som, eller för unga människor som funderar på att grunda familj.
1: Nu tar jag gärna in Svenne Holmström också som inte har ännu uttryckt sina tankar kring vad, alltså för någon som faktiskt sysslar med placeringsutbildning, hur låter det här?
2: No ja, som ekonominisse så tycker jag ju att det här låter som ett förslag där man absolut ska senare lägga födseln, om vi bara tänker ur ekonomisk synvinkel. Jag har gjort lite kalkyler på vad den här 5000 kan växa fram till och det där, utan att inflationskorrigera, så vi, om man får ut med pengarna vid 30 med en 6% avkastning som också förslaget innehåller, så kommer jag till 28 000 euro. Men om man är lite fiffigare och placerar på aktiemarknaden alltihopa, så då hamnar vi allt mellan 50 000 och 80 000. Men sen igen, om man lite senare lägger det här och till exempel är 40, så då blir det mellan 100 000 och 200 000 per förälder alltså. Så att om vi tänker till exempel med 10% avkastning och mor och far båda är 40 och båda skaffar barn just tillsammans just då, så får man nästan 500 000 i dagens pengar. Så det låter ganska fiffigt. Men att rent ekonomiskt så är det också, alltså ni ska inte förstå mig fel här nu, utan det är bara, jag pratar bara ekonomi och hur placeringarna kan se ut. Så den här nativiteten eller den här frukttal eller hur det heter, så det har liksom fruktsamheten, ja, det är lite bättre. Så det här, så den vände ju då ner 2011 och det korrelerar ju precis med när bostadspriserna började sjunka på landet, ytterom de här storstäderna. Så att det tycker jag är liksom en fascinerande grej. Men överlag så ser vi ju liksom en korrelation mellan bruttonationalprodukt per capita och fruktsamhetstalet. Så vi som lever i väldigt utvecklade länder, så vi här föds ju väldigt få barn överhuvudtaget, för att vi behövs inte barn för att ta hand om föräldrarna mera på gamla dagar. Så gör man ju inte i det här landet, utan man låter sjukvården, åldringsvården ta hand om dem, så man behöver inte så många barn på det viset. Men rent ekonomiskt så vi snackar ju liksom om verkligt omfattande bonusar här, att jag tror ju inte att födslarna tidigare läggs allt för mycket, för vi har ju ändå utbildning och sen måste man få en liten karriär, kanske också liten karriärstart innan man börjar grunda familj. Så därför har ju det här första födseln blivit då kring 30 i dagens läge. Och det är därför jag använder också 30 som benchmark här. Och de här summorna är ju enormt stora nog. Men i slutändan så går man ändå på minus om man är vid 30, för att det kostar 100 000 att skaffa ett barn, medan sen då man får 20 till 50 000 euro själv. Så på sätt och vis är man på minus, att den kommer inte att betala sig själv.
1: Varifrån tar du den här siffran att det kostar 100 000 att skaffa ett barn?
2: Det har jag läst liksom från ganska många såna här olika ställen, att vad det kostar att liksom ha ett barn mellan 0 och 18. Att det är ungefär 100 000 euro.
1: Tur att inte jag visste det då.
2: Mat,
1: när jag skaffade.
2: Mat, hobbyn, ja. Allt möjligt. Ja. Någon gång i ungdomen så var det samman åt mig att vet du har blivit en dyrare pojke. Du. Ja. Vet du hur många 100 000 mark det har varit?
3: Får jag gärna säga en kommentar, för att Svenne, det super, ni har båda genast fattat vad vi är ute efter. Men och det här har vi då ännu inte specificerat tillräckligt, det kommer en arbetspapper, men vår tanke är absolut att den summa som du på ett sätt har på ditt eget konto skulle inte bli högre efter 30 års ålder, till exempel, att det skulle finnas en gräns. För att vi vill ju då inte att människor ska vänta 10 år och öka risken för ofrivillig barnlöshet därför att den här fonden växer, utan man skulle liksom, man kan bygga in sådana här loops. Tvärtom tycker jag att det borde åtminstone inte vara fördelaktigt att vänta längre. Man kan ju justera de här utbetalningarna, och sen kan det hända att man fryser den individuella raten efter en viss ålder.
4: Det sa alltså Anna Rotkirk, direktör på Institutet för befolkningsforskning, och Bettina Sågbom ledde Ordet i slaget. Hela programmet hittar du på Yle Arenan. Det här är The Black Keys. Låten heter Lonely Boy.

The Black Keys, Lonely Boy, klockan är 4:04, dags för Vega eftermiddag. Emil Friman och Jessica Morni att tacka för den här tisdagen. Men häng kvar på kanalen alldeles strax de senaste nyheterna och nyhetspodden som idag diskuterar huruvida datacenter kan rädda Finlands ekonomi. Eller om det bara blir så att elen blir dyrare för oss medborgare. Och efter nyhetspodden tar Nicke Aldén och Peter Falund hand om dig och bjuder bland annat på frågesporten Vinn eller försvinn. Miss Li med Starkare fram till nyheterna klockan 17.00.

0: Kriget i Ukraina kommer närmare Finland när allt fler drönare rör sig kring Östersjön. Ryssland kan försöka styra drönarna västerut för att skapa osäkerhet och oro, säger Europaparlamentariker Mika Aaltola. Här hemma vill myndigheterna bli bättre på att berätta om drönare som irrar sig mot Finland. Vår rekordhöga arbetslöshet kommer bli högre innan den småningom sjunker. Så låter bedömningen i en färsk ministerieprognos. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Ja, kriget i Ukraina märks allt tydligare i Östersjöområdet. Tidigare idag sköt ett NATO-plan ner en drönare i estniskt luftrum efter att en drönarvarning tillfälligt hade utfärdats i södra och östra Estland. Också Lettland varnade för drönare i lettiskt luftrum idag. Att kriget i allt större utsträckning spiller över Östersjöområdet hänger ihop med att Ukrainas förmåga att slå till mot mål djupt inne i Ryssland ökar. Så tolkas drönarincidenterna av Samlingspartiets Europaparlamentariker Mika Aaltola.
1: Ehkä Suomessakin olisi hyvä nyt ymmärtää, että sota on äärimmäisen lähellä ja se on hyvin intensiivinen siellä Ukrainassa. Eli sota on muuttamassa luonnettaan ja se liikkuu.
2: Enligt Aaltola har kriget nu kommit ytterst nära Finland samtidigt som Ukraina lyckas slå till mot mål djupt inne i Ryssland. Det här visar att kriget ändrat karaktär och blivit mer rörligt. Aaltola utesluter inte att Ryssland aktivt försöker styra ukrainska drönare till Baltikum och Finland. Han menar att det ligger i Rysslands intressen att skapa oro och förvirring i Östersjöområdet.
1: Venäjällä on edullista se, että me puidaan ja tämä tulee monimutkaisen ja kimuranteksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi tämä koko sodan kuva, koska se tavallaan toimii heidän näkökulmastaan poliittisesti järkevällä tavalla. Taas Ukraina pyrkii sitä estämään eli laskemaan sitä riskiä, että näin kävisi.
2: Enligt Aaltola ligger det i Rysslands intresse att skapa situationer där drönare som egentligen är på väg mot Ryssland istället hamnar i Finland eller Baltikum. Samtidigt försöker Ukraina minska risken för att något sådant sker medan Finland och de baltiska länderna ställs inför frågan om Ryssland i så fall kan hållas ansvarigt. Aaltola bedömer att de återkommande drönarincidenterna kan öka trycket på Ukraina att hålla tillbaka sina attacker mot mål i närheten av länder som Finland.
1: No, kyllä tietysti voisi ajatella näin, että se lisää sitä painetta, eli kun sota läikkyy, Ukrainalle kerrotaan siitä, että ei ole niinku suotavaa, että näin tapahtuu, se lisää Ukrainalle jo hyvin monimutkaista tavallaan säännöstöä, miten Ukraina saa sotia sotaa.
2: Aaltola menar att väst byggt sin linje på eskalationskontroll medan Ukraina i praktiken tvingats föra krig med begränsat handlingsutrymme. Det här har gjort attacker mot Karelska näset och Sankt Petersburg politiskt känsliga. Han konstaterar att Finlands beredskap är god även om allting inte fungerade perfekt i samband med fredagens drönarincident. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och när nästan 2 miljoner invånare i Nyland skulle varnas för den misstänkta drönaren i fredags blev många utan varningsmeddelandet. Det var en tillfällig störning i appen 112 som var orsaken till strulet, meddelar Nödcentralsverket idag. Men i fortsättningen måste viktiga nödmeddelanden riktas till de medborgare som berörs. Så kallad cell broadcast-teknik måste tas i bruk genast. Det kan helt enkelt inte vänta till efter årsskiftet. Det här var budskapet från riksdagens försvarsutskott idag efter samtal med myndigheterna om drönarhotet i fredags. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
3: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras. Det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast-systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nöd- eller farumeddelande från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida. En annan sak som vi också tangerar, som jag tycker är jätteviktig, att det kan vara jättesvårt för medborgarna att dels sägs det från ett håll att man ska stanna hemma, dels vet man inte, ska man föra barnet i dagis, behöver man fara till jobbet, när det kommer ett sådant här faromedel. Och allt det här måste nu bli så enheligt som möjligt så att var och en finländare har rätt att veta att vad ska jag göra i en sån här situation. Och här finns helt klart saker att tydliggöra. Som svenskspråkig är också jättemån om att när det här nya systemet tas i bruk, att det kommer på finska, svenska och förstås också engelska, så att alla som bor här i Finland genast får rätt information.
4: Du kan kanske inte berätta så mycket om de här drönarna, men hur reellt var det här hotet?
3: Jag kan säga så mycket att hotet var reellt och våra myndigheter reagerade på. Tyvärr så är det sån operativ information som jag inte sen offentligt kan dela med.
4: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
3: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt så är det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången. Så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
0: Sa SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Walder. Och med anledning av den drönare som sköts ner i Estland i eftermiddags ber Ukrainas utrikesminister om ursäkt av Estland och de andra baltiska länderna. Ukraina har riktat drönarattacker mot Ryssland under dagen och Ryssland har stört de här drönarna elektroniskt och styrt dem mot de baltiska länderna, uppger utrikesministern. I Danmark har tre partier enats om ramverken för en ny regering. Regeringssonderare Trølslund Poulsen försöker bilda en minoritetsregering med landets vänsterparti, liberala allians och konservativa parti. De tre partierna bildar i så fall regering med bara 44 av sammanlagt 179 mandat i Folketinget. De behöver alltså stöd från andra partier för att få igenom sin politik. Regeringsförhandlingarna i Danmark har pågått i rekordlång tid sedan valet i mars, i över 55 dagar. Här hemma kan den höga arbetslösheten i vårt land ännu nå en ny toppnivå innan den sakta börjar sjunka igen från och med nästa år. Det här tror Arbets- och näringsministeriet i sin senaste prognos. Samtidigt ger rapporten varierande budskap om när en ljusning är i sikte.
5: Det är både trevliga och mindre trevliga nyheter som Arbets- och näringsministeriet kommer med idag om man jämför med den förra prognosen i november. Vi börjar med de mindre trevliga nyheterna.
6: Det är särskilt sysselsättningen som ska inte öka så snabbt som vi trodde ännu i hösten. Det är den största faktorn bakom att tillväxten har inte börjat så snabbt.
5: Det säger Erno Mähönen som är expert vid ministeriet. Men trots att tillväxten är svagare än man trodde så finns det också trevliga saker att rapportera om idag.
6: Vi ser några signaler redan att långtidsarbetslöshet skulle börja minska redan efter sommaren. Och också därefter tror vi att ekonomiska tillväxt skulle också börja minska långtidsarbetslöshet ännu starkare.
5: Kontentan är alltså att arbetslösheten kommer inte att minska lika snabbt som man trodde ännu i höstas. Men den andelen av de arbetslösa som varit över ett år utan jobb, de blir färre. Och det här är helt signifikant, för ekonomer brukar vara oroligast just för att den gruppen skulle öka. Det har blivit tradition att Arbets- och näringsministeriet piffar upp sin rapportpublicering med att bjuda in en utomstående kommentator. Idag är det ekonomen och politikern Johanna Vartiainen som är den inbjudne. Vartiainen som själv är samlingspartist passar på att ge lite mild kritik till regeringens beslut att ta bort möjligheten för arbetslösa att tjäna lite extra vid sidan om utan att förlora sitt stöd, det så kallade skyddade beloppet.
7: Den kritik att det inte var bra att den avskaffades just när det finns en lågkonjunktur, det finns fog i den kritiken. Men av samma anledning är det ytterst önskvärt att när det blir bättre tillväxt det här skyddsbeloppet eller suojaosa, vad det heter, att den inte reintroduceras.
5: Då har det gått lite tvärtom om man ser till konjunkturerna.
7: Ja, men det är klart att när regeringen gjorde sitt program, då var en lågkonjunktur inte i partituren, utan prognoserna såg bättre ut då.
0: Reporter här var Freddy Wahlström. Och nu är klockan nästan 10 minuter över 5 och jag plockar fram nyheterna från utriket. Världshälsoorganisationen WHO håller krismöte idag med anledning av spridning av Ebola-virus i centrala Afrika. Hittills har över 130 personer dött och mer än 500 misstänks ha smittats av ett utbrott av en ovanlig variant av Ebola-virus i den demokratiska republiken Kongo. WHO oroas över smittspridning i de konflikthärjade nordöstra delarna av Kongo. Redan under helgen klassade WHO spridningen av Ebola som ett internationellt hälsohot, men det finns ändå ingen risk för en pandemi, uppger WHO. Den tyska staten säljer en stor del av gasjätten Uniper. Tyskland köpte finska Fortums aktier i Uniper för en halv miljard euro år 2022 och ägde då nästan 99% av Uniper. Innan EU godkände det här avtalet förutsatte unionen att Tyskland småningom skulle minska sin ägarandel i Uniper. Andelen ska minska från ungefär 99% till 25% för den tyska statens del. Uniper, som tidigare var Fortums dotterbolag, hamnade i en kris när Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina och alla gasleveranser från Ryssland tog slut. Jag lämnar gasjätten men fortsätter med energi, för under de senaste åren har hundratals miljoner solpaneler installerats i Europa. Solenergi är en stor kraftkälla under sommarmånaderna, men elsystemet har inte hängt med. Stora mängder el går till spillo då elnäten inte klarar av ökningen i produktionen. I Finland är situationen ändå bättre, för här inleddes förberedelserna för energiövergången i bättre tid än i många andra länder. Det säger specialsakkunnig vid stamnätsbolaget Fingrid, Niko Korhonen.
8: Suomessa on niin kuin vahva verkko, että siinä mielessä kyllä verkko kyllä kestää. Tulevaisuudessa tarvitaan kyllä aurinkovoimaa ja tuulivoimaa, että tähän energiasiirtymään voidaan tehdä vielä eteenpäin.
9: Finland har ett starkt nät som nog håller. I framtiden behövs både solkraft och vindkraft för att främja energiövergången, säger Niko Korhonen. I Mellaneuropa pressar överskottet av solenergi ner elpriserna under de soligaste timmarna, vilket sänker producenternas avkastning. I Finland påverkas priserna mer av helhetsbilden.
8: Suomessa kuitenkin hinta vaihtelee jonkin verran, että kyllä sille niin kuin hinnan saa. Ja ehkä se hinta enemmän korreloi nykyään tuulen kanssa, ei ehkä niinkään auringon kanssa.
9: I Finland fluktuerar priserna en aning och producenten får nog till ett pris för elen. Priset korrelerar mer med hur mycket det blåser och inte så mycket med solen. Professorn i solenergi vid Lund-universitetet i Vilmanstrand, Christian Breyer, tror att problemen med lagringen av energi i delar av Europa är ett övergående fenomen.
10: I'm rather optimistic that this is fixed in a few years time with more demand response, more flexibility, a more low-cost battery storage, because batteries are nowadays really a low-cost component.
9: Jag tror att det här fixas inom några år genom mer utbud och efterfrågan, större flexibilitet och mer lågkostnadslagring med batterier. Batterier är numera en billig komponent. I Finland investeras 5 miljarder euro i stamnäten under de närmaste 10 åren. Europa hade visat sig vara svårare. Christian Breyer har svårt att förstå varför beslutsfattarna där velar.
10: It just makes us in Europe weaker if we don't go for a faster transition, in particular for everything we can directly electrify. And for that we need wind, solar and batteries.
9: Det gör oss i Europa svagare om vi inte går in för en snabbare övergång i allt som går att elektrifiera. Vi behöver vind, sol och batterier.
0: Reporter här, A.G. Karlsson. Nu kastar jag en snabb titt på väderprognosen och noterar att vi har ett värmerekord för våren. Det blev 25 grader varmt i Väderlax i sydöstra Finland tidigare i eftermiddag. Liknande temperaturer blir det under resten av veckan, mellan 16 och 26 grader, och i öster kan det till och med bli upp till 30 grader. I landets södra och västra delar varnas för åskbyar med hårda regn under det närmaste dygnet. Det ska också regna på många andra håll i landet under resten av veckan. Mest ska det regna i öst. Nu är klockan snart 16:15 och det är dags för nyhetspodden som idag reder ut vilka påståenden som stämmer och vilka som är humbug om de datacenter som byggs runt om i Finland.
11: Så kan vi nu berätta att ett stort datacenter planeras nu i Pörtö, min Närpes.
0: I östra Finland kommer Vilman Strand få ett av Europas största datacenter för artificiell intelligens.
12: Och teknikjätten Google köper ett stort markområde i Vala i norra Österbotten.
13: Datacenter verkar komma upp som svampar ur jorden världen över, och också i Finland planeras fler och fler datacenter. Hittills har vi hört om datacenter som planeras i till exempel Vaasa, Hangö, Karis, Kyrkslätt och Esbo. Och i mars sa AI-bolaget Nebius att det vill satsa flera miljarder i ett nytt datacenter i Vilmanstrand som kan bli ett av Europas största datacenter för AI. Samtidigt diskuteras det om datacentren kommer leda till problem eller möjligheter för finländarna. Kommer elpriset att gå upp? Hur påverkas miljön och vem är det som egentligen drar nytta av datacentren? Det här ska vi diskutera den kommande kvarten tillsammans med Johan Lilius, professor i informationsteknologi på Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund. Här om veckan läste jag att EU-parlamentarikern Aura Salla från Samlingspartiet, som tidigare arbetat som lobbyist för Meta, varnar för att datacenter kommer att göra elen dyrare och att det bidrar med få jobb. På andra sidan har vi branschen som pekar på nya jobb och nyttan med spillvärmen som datacentren producerar. Men argumenten för och emot datacenter ska vi gå in på lite senare. För att ta det riktigt från början, Johan, vad är ett datacenter?
14: Så det är trivialt kan man tänka sig att jag tänker att tidigare så hade vi haft sådana bordsdatorer.
13: Mm.
14: Och det där, nu är det då bara en ansamling av sådana bordsdatorer som sätts in i ett stort utrymme i en fabriksbyggnad. Nu är det ju inte mer den här där formatet sen, för att hur man så att säga sätter upp de här datorerna där är mycket annorlunda, men i princip så är det alltså en mängd beräkningskraft och lagringskapacitet som finns fysiskt samlat i en stor byggnad.
13: Så vad är det liksom, om vi går riktigt i praktiken, vad används de här datacenterna till? Du har pratat här om lagringsutrymme och beräkning.
14: Om vi tar vilka som helst sådana tjänster som vi nu för tiden använder, till exempel inom hälsovården, folkspensionsan, FPAs tjänster, alla de här så använder vi ju typiskt via en webbrowser.
13: Mm.
14: Och då körs den här tjänsten, sitter den fysiskt, ligger någonstans i ett datacenter där den körs. Det är en stor del sådana här alla statliga kommersiella tjänster, så är nu för tiden sådana att de helt enkelt inte mer körs lokalt på ens laptop, utan de körs där i de här datacentren. Så det är en aspekt. Sen den andra aspekten är naturligtvis alla våra sociala medier.
13: Mm.
14: Allt det rullar på i sådana datacenter. Och sen tredje saken säkert nu som har blivit allt mer aktuell är naturligtvis den här artificiella intelligensen.
13: Precis.
14: Som då också behöver samlad beräkningskraft, och den finns då i de här datacentren.
13: Jag blev lite intresserad av det här, speciellt sociala medier, eftersom det är någonting som jag själv använder förstås mycket. På vilket sätt används datacenter för att driva dem?
14: Nå, egentligen så när man kopplar upp sig på Facebook, startar en Facebook-appen, så när Facebook-appen körs på din mobil, din padda eller på din, vad du nu sedan använder för. Men all den här informationen, hela den där så att säga hanteringen av videorna, hanteringen av bilder, all den här som på Facebook till exempel kör med de här beräkningsalgoritmerna för att styra ditt flöde och så vidare, så allt det sker i de här datacentren.
13: Okej, vi behöver datacenter för att driva bland annat webb- och lagringstjänster, sociala medier och AI. Men vem är det då som jobbar i datacentren?
14: Det beror lite. Det vill säga, om vi tittar på det här Googles, som kanske var det första som byggdes hit i Finland, då, dit i östra Finland, så Det är ett sådant större, egentligen nästan lite som ett sådant industrikampus. Och man behöver ju ha då, man har byggnader, där finns kylning för de här datacentret. Det kräver underhållspersonal. Man behöver för eltillförsel behövs det underhållspersonal. Sen så finns det allt som hör till där, säkerhetsövervakning, en hel del den här typen av, kanske som man hör till nästan alla sådana här industrikampus. Men sen om man tar bara det där, själva den här tekniken, det vill säga att köra de här tjänsterna i det där datacentret, så det ofta kräver mindre personal sen. Att den här tekniska personalen som behövs där kanske då mera göra med att om till exempel någon av de här datorerna går sönder eller det blir problem, tekniska problem i utrustningen. Det är svårt att bedöma det här, de är alla olika lite, men vi pratar kanske om i ett sådant större som det här Google, så pratar vi om 100-200 personer. Och där ingår då naturligtvis också, det finns behövs mat på det där campuset och så vidare.
15: Precis.
14: Om vi har ett mindre dag, i mindre sådant här center, så kan det vara 10 personer.
15: Ja. Hur är det då, kan man då säga att datacenter skulle leda till mera jobb i Finland?
14: Det här är en liten kontroversiell fråga det här. Min personliga åsikt är att så som det nu sker så leder det inte till stora mängder nya jobb. Utan de verkar vara mer sådana här byggnadsprojekt, de här våra datacentren nu.
15: Precis. Hur fungerar det då? Kommer de som jobbar med de här datacentren, går det att jobba med de här centren från utlandet?
14: Det är ju det som är det här problemet, att på samma sätt som de här datacentren används för att erbjuda tjänster via molnet, så att säga, så kan de också styras varifrån som helst på jorden.
15: Precis.
14: Och det finns så att säga, alltså vi har haft ett exempel på det här, det var länge så att Microsoft hade en disput med Europeiska med unionen, därför att enligt GDPR så får man ju inte flytta persondata till USA utanför EU. Men de hade fjärrstyr, de hade serva de här sina datacenter från USA, och då fick de här, när personalen i USA fick tillgång på det viset till persondata från EU. Så det här är ju det som är den här problematiken. Det är också det som Aura Salla har lyft upp här, att det som är vad det där verkliga värde i de här datacentren ligger, så är den här mjukvaran som vi, och de här tjänsterna som vi kör på den där datacentren.
15: Men varför byggs det datacenter i just Finland då? Vad är det som är, finns det något speciellt med det?
14: Det är ett antal olika aspekter säkert, men att om man tänker, det ena är ju naturligtvis det här att vi behöver en hel del kylning i de här datacentren, och då är det ju trevligare om man redan från början har en utomhustemperatur som är lite lägre. Att det är stor skillnad hur mycket man behöver kyla om man bygger ett datacenter i Finland jämfört med att man bygger det någonstans i Saudiarabien till exempel. Då är helt enkelt medeltemperaturen är annorlunda. Så det är säkert en sak. Det andra är det här att vi har ett ganska bra elnät. Vi är ändå politiskt stabila. Det här, jag ofta lite undrar över det här att hur, när vi tittar på det politiska läget som nu är, vi har i Europa, så i vilken mån det nu inverkar, men det lär inte vara ett problem när det gäller de datacenterinvesteringarna. Så att vi har ett stabilt samhälle, vi har fungerande effektiv byråkrati kring det här, så det är ganska lätt att göra de här investeringarna här.
15: Om vi säger då att TikTok bygger ett datacenter i Finland, används det för att driva TikTok för finländare, eller kan det användas för att driva TikTok för människor från flera olika länder?
14: De här datacentren, de är så att säga bara en beräkningsnod i ett större nätverk då som används för att driva TikTok. Naturligtvis är det klart att största delen av de här kunderna som kommer att, så att säga, att ha TikTok-kunder, så kommer att vara i Finland och kanske här i områden runt omkring. Och det här har att göra med det här att hur det finns ett man kan bruka prata om pingtiderna. Det finns helt enkelt, det tar en tid för det här meddelandet att komma från din mobiltelefon till det där datacentret där den här TikTok drivs. Och ju närmare fysiskt det där datacentret är dig, så desto snabbare är den här uppkopplingen. Det vill säga, det tar längre för en TikTok-klient i min mobiltelefon att prata med den här TikTok-servern i Kina än här.
15: Mm.
14: Och det gör att det är säkert mera finländska och europeiska, nordiska klienter som för TikTok som kommer att använda det där datacentret.
15: Mm.
14: Men det är ingenting som säger att det behöver vara på det sättet.
15: Nej, precis. Vad finns det för fördelar för finländare med att det byggs datacenter här?
14: No, det är ju så att säga, jag tror att många det där kommuner och städer är intresserade av det här, därför att det är ju ändå det, under byggnadstiden så är det är investeringar, där byggande kräver ganska mycket arbetskraft och så vidare, så det är ju ändå en om man jämför det här med vilket som helst så att säga fabriks eller investeringar, så vill man ju ha investeringar i landet.
15: Hur är det då när de här datacentrarna är byggda? Finns det fördelar då liksom med att vi har de här?
14: Men där kommer sen den här problematiken just att vem är det som, hur mycket jobb ger de egentligen sen i syvende och sist? Och här är ju en diskussion som är på gång också på politiskt håll, att det finns de som upplever att det här är en bra sak för Finland i långa loppet. Det finns de som upplever att det kanske inte är så bra.
15: Mm. Som jag nämnde tidigare så verkar det i alla fall finnas en del oro för att datacentren skulle leda till högre elpriser för oss vanliga finländare. För jo, om du har en hel byggnad fylld med datorer som snurrar dygnet runt, så kräver det en hel del el. I Irland till exempel har datacenter drivit upp elpriserna och det står nu för ungefär en femtedel av hela Irlands elförbrukning. Och EU-parlamentarikern Aura Salla är nu orolig för att samma sak skulle hända i Finland. Så hur mycket el kräver ett datacenter egentligen?
14: Mycket. Det byggs nu ett sånt här i Huvudstadsregionen. Då pratar vi om ett 300 megawatts datacenter. Och om vi tänker på hur mycket våra kärnkraftverk producerar el i, nu kommer jag inte exakt ihåg, men i gigawattklassen, så de producerar kanske 10 gånger så mycket el. Så att om vi bygger 10 sådana här 300 megawatts datacenter, de är ju fysiskt inte behöver, den tomten behöver inte vara så stor.
15: Nej.
14: Så äter de upp hela vår elkapacitet som produceras med kärnkraft.
15: Behöver vi som finländare vara oroliga för att det kommer påverka elpriserna det att datacenter byggs?
14: No, jag skulle inte vara. Jag är överhuvudtaget, jag bor i ett egnahems hus med direkt elvärme, så jag är överlag bekymrad över elpriset.
15: Mm.
14: Så att säga att det att datacenter påverkar dem, så det kommer att finnas en massa andra saker som också påverkar elpriset i framtiden.
15: Hur är det då med ekonomin? Tjänar Finland någonting på att det byggs datacenter här?

0: Generaldirektören för skatteförvaltningen Markku Heikura sa i en intervju till HBL i början av maj att Finland kan få små eller till och med negativa skatteintäkter då det byggs datacenter i Finland. Den största skatteintäkten hittills har legat på 11 miljoner, men det största avdraget på 240 miljoner.
1: Och det här kanske har att göra med det att och det är lite samma sak som Aura Salla tycker, att, och det har just att göra med det att vi kommer, det där egentliga värde som de här skapas, och skapas av den här mjukvaran som kör, och de tjänsterna som körs i de här datacentren. Vi kommer dåligt åt den businessen. Så den här ekonomin är ännu lite otydlig. Å andra sidan så måste man konstatera att just nu är vi en sån här, en liten explosionsartad tillväxtsituation, och det är svårt att säga vart det här hela lutar. Vi kommer att måste vänta ut det här lite tills det stabiliserar sig. Och sen börjar man veta mera om, kan man egentligen säga mera om hur det här nu sen egentligen inverkar. Mm. Men att jag ser nu också som från den här Aura Salla så det där centrala problematiken ligger i att det där egentliga mervärdet så uppstår i de där tjänsterna som drivs i de här datacentren.
0: Mm. Vem är det som har för tillfället nytta av de tjänsterna?
1: Det är de företagen som driver dem, och om vi nu tar Google eller TikTok, eller Tencent som egentligen driver TikTok, så det är de som så att säga förtjänar de här pengarna.
0: Mm. Tror du att vi i framtiden kommer se datacenter på åkrarna när vi åker längs landsvägarna istället för vita höbalar?
1: Nej, inte tror jag att det blir så radikalt, men att jag tror att just nu så den här trenden är nu att man får bygga så stora datacenter som möjligt. Men om vi tänker oss att det blir till exempel reglering kring de här, den här att hur man till exempel ska återanvända den här spillvärmen som uppstår i de här datacentren, så då kan jag tänka mig att vi i framtiden får sådana här mindre datacenter som till exempel sitter bredvid ett växthus. Men att det är nog ännu en lång tid dit. Att just nu är det där läget att det är de här större investeringarna nu som det gäller, att just sådana här 100 megawatts investeringar.
0: Tusen tack Johan Lilius för att du var med.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Alva Westerlund, och idag med Johan Lilius, professor i informationsteknologi. Nya avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yla Arenan. Om du trycker på den lilla ringklockan i appen får du en notis varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Do you really want me show respektversionen med det här med Robin, och det är den vi börjar veka kväll tisdag med Peter Falun. Det är mitt namn, och till min stora glädje så har jag Magnus Hansén här också som stöd.
1: Här är jag tillsammans med dig, Peter, plus att vi har också Jukka med ikväll, vilket gör att det här blir en festlig trio.
0: Tänk det, för att det var ju faktiskt vi tre som jag startade upp på grund av det här.
1: Och nu tänkte vi som så att när vi närmar oss en ny säsongsavslutning, att hur ska vi krona det här? Jo, genom att kalla in det stora artilleriet i form av Jukka Isojoki som kommer och sänder här med oss ikväll. Det ska bli så roligt.
0: Ja, vi ska hoppas att han faktiskt kommer, för han ser lite ut som ett frågetecken och håller på att jobba med något annat program som bäst. Men han slipper nog inte
1: undan. Men man brukar ju säga att vinna eller försvinn går före allt. Till och med sin egen begravning. Hej, jag gjorde något nytt idag som jag aldrig gjort tidigare. Jag köpte ett korsord. Jag vet inte om det säger någonting om mig.
0: Faktiskt lite överraskande.
1: Ja, men det här är alltså något jag har hört mycket om nu, popkrysset. Och jag hörde till exempel vår systerkanal att de här programledarna höll på att fylla i det här och tyckte att det var jätteroligt. Och nu råkar jag vara in till en butik och köpa det här. Det är alltså den svenska tidningen Aftonbladet som har en sån här. Och alltså, det är för första gången i mitt liv jag ser att jag kan alltså svara på de här frågorna.
0: Kan du också plita dit liksom bokstäver?
1: Det kan du göra. Tät Jeff. Alla vet ju till exempel vem det är. Vem är Tät Jeff?
0: Tät Jeff. No, det är en rik snubbe.
1: Bezos. Förstås. Bezos. Okej, du kanske inte riktigt är i målgruppen här. Men alltså, det är på det här. Okej, Palme. Det kan du ju.
0: Olof.
1: Exakt. Hon i kassa 1.
0: Oj. Hon i kassa 1. Vem kan det vara? Ann-Kristin?
1: Nej, det är Therese. Therese i kassa 1, ett sådant här program som kidsen ser på. Så det är mycket sådana nya ord, vet du. Gitta och liknande. Röj. Cringeat. Så ska man förklara. Jag tycker att det här är framtiden nu för en ung generation. Att börja lösa korsord.
0: Ja.
1: Och att man gör det på ett sätt som, för att, okej, de här gamla vanliga korsorden, vet du, som finns i de allers och liknande. De är till för de som har löst korsord i 50 år. Och fortsätter göra det.
0: Men det här är ju retro.
1: Det är retro, ja, men det är också gjort för ny generation. Så. Mitt tips till dig är att börja lösa korsord, men välj kanske de här, ska vi säga, moderna varianterna innan du går på det riktigt tunga korsordsdragarna i form av de som finns i svenska hemtidningar.
0: Ja, alla så, och sånt där. Bra, men vi ska ha vinn eller svinn också här om en halvtimme.
1: Tre stycken är vi i studion.
0: Ja, Jukka, Magnus och jag. Och telefonnummer då?
1: Telefonnummer 0611 1213, i prispotten. Underbart vackra strumpor. Det står svenska ylar på de där strumporna.
0: De lär vara någonting i hästväggen. Ja.
1: Som strumpor lär de vara riktigt kvalitativa.
0: Så ja, om ungefär en halvtimme lite mindre så då börjar vinna eller försvinna. Det lär väl också bli någonting i hästväg den här gången när vi är tre man starka för första gången, vad jag kan komma ihåg. Om en liten stund ska vi träffa en debuterande författare in spe efter Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Love in Exile.

0: Och nu till en aspirerande författare som ger ut sin första bok i juni. Hon heter Leona Böckerman och bor numera i Leksvall i Ekenäs.
1: Det känns nog spännande, skrämmande brukar man väl säga. Att ja. Jag har ju skrivit hela mitt liv, men bara för mig själv. Och nu plötsligt ska liksom folk ha möjligheten att faktiskt läsa och till och med betala pengar för det, om de nu tänker göra det också. Så det känns nog väldigt märkligt, men också jätteroligt förstås. Att nu är det ju en stor dröm för mig, hade nog alltid varit att få ge ut en bok, och det känns nog jättestort att göra det.
0: Ja, det är spännande, skrämmande, säger hon, Leona Böckerman, om sina känslor då hon debuterar som författare. Ungdomsromanen De kommer att köra över oss ges ut i juni av förlaget Libraria. Men kan man då kalla sig författare efter sin första bok? Det svarar Leona på snart, men först får hon berätta om vad romanen handlar om.
1: Det stora hela skulle jag kanske säga att den handlar mycket om våra liv på sociala medier, våra digitala fotspår, för det är någonting som jag tycker att diskuteras mycket, men kanske inte så hemskt mycket i just litteraturen. Mm. Det kommer säkert nu mer och mer, för att det är ändå ett ganska nytt fenomen, det här med att ha digitala fotspår, eller speciellt det här med att majoriteten av oss har digitala fotspår, alltså att vi har publicerat bilder, inlägg, texter under en lång period. Många har gjort det liksom ända sedan de var barn till exempel. Jag är en av dem som har liksom skrivit pinsamma bloggar ända sedan jag gick i lågstadie. Och det tycker jag är någonting som är värt att på något sätt utforska. Och det är det jag har gjort i den här boken, från mitt eget perspektiv förstås då, men tagit hjälp av de här olika karaktärerna, att hur är det här nu kan se ut. Och det här är ett sätt. Och där är också kommer mycket av de här mörka sidorna med att finnas på sociala medier och internet överlag, att hur beter vi oss mot varandra.
2: Mm. Och det tar du upp i det här som karaktäriseras som en ungdomsroman. Var det din tanke redan från första början att det här är en ungdomsroman? Eller tänker man alls i de banorna? Vilken sorts genre det är?
1: No, inte egentligen. Och inte skulle jag själv säga själv att jag tänkte något hemskt mycket på det. Utan det föll sig ganska naturligt i och med att ena huvudkaraktären är den här 15-åriga Molly. Och i och med att den utspelar sig ganska mycket i en skola, så kändes det också som att det var ett bra val att kalla den för ungdomsroman. Men det är ju alltid lite farligt att kalla någonting för en ungdomsroman, för då kan det hända att många tänker att aha, men jag är ingen ungdom, den är ingenting för mig. Men där skulle jag vilja vifta lite med en sån här stoppskylt, att så ska man absolut inte tänka. Mm. Att man kan få jättemycket fina läsupplevelser av att läsa just ungdomsromaner också som vuxen. Så det hoppas jag att inte ska liksom gå förbi allt för många, att man tänker att nej, det där är inte något för mig.
2: Men precis. Men hur var det sen då när du liksom väl, ska vi säga, hade, jag vet inte om du hade romanen färdigt, men när du började tänka på ett förlag, så hur gick det till? Kontaktade du flera förlag eller hur gick det till?
1: No, i mitt fall så var det faktiskt som så att jag träffade just Kristoffer då, som är min redaktör på Libraria, så träffade jag på bokmässan för nu flera år sedan, det här var kanske 2023. Och då pratade vi bara lite sådär ditt och datt, och kände nu kanske till lite sådär, jag menar det små städer vi rör oss i här, så kände nu till liksom varandras namn sådär. Och det kom nu på tal att jag skriver, och då sa han bara att men skicka in till oss när du har någonting som du vill ha genomläst. Och då tänkte jag, jaha, men då gör jag väl det. Jag är sådär väl uppfostrad kvinna som gör som folk säger. Nej. Men nej, nu hade jag ju tänkt att jag gärna vill skicka det till förlag, men på det här sättet blev det ju till och med sådär att det kändes lite som att förlaget räckte ut en hand utan att nu garantera någonting. Det gör nog förlagen väldigt, väldigt sällan, absolut inte debutanter. Så faktiskt i det här fallet så skickar jag nog bara till Libraria. Jag har inte skickat det till något annat förlag. Jag kände också att det var tryggt med ett lokalt förlag. Mm. Och det kändes roligt med ett nytt förlag. Och det var många pusselbitar som bara föll på plats sådär, och haft ett mycket bra samarbete med förlaget, så jag är nöjd med mitt val.
2: Nu, hur reagerade de sen från Librarias sida när du hade skickat ditt manus dit?
1: Det tog nog en tid för jag hörde någonting. Jag skickade in hela manuset, det var liksom färdigskrivet då. I det skedet skickade jag in, nu ska vi se om jag får tidslinjen rätt, men ungefär vappen 2024. Och då skickade jag in det och tänkte, jaha, nu får vi se vad som händer. Och sen tror jag att det räckte ända till vinter, våren någon gång, följande år. Så jag väntade ändå ganska länge. Och var nu liksom sådär, det hände ganska mycket annat i mitt liv. Jag gifte mig och fick ett barn och sådana små grejer som kom där i vägen. Så det var inte som att jag satt hemma på sängkanten och rullade tummar och väntade på att höra något från förlaget. Men att det, jag tror att det är en helt normal tidslinje för liksom, det tar sin tid. Man ska inte ha bråttom om man vill bli författare. Mm. Så då hörde jag sen av och fick ett positivt besked i inkorgen. Så det var roligt.
2: Ja, men hur var det sen då när ni började jobba med den tillsammans med Kristoffer Holm? Hade det ändrats mycket? Var du, eller accepterade de så att säga din text så där bara rakt av?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Att nu hade de, eller ja, Kristoffer då, nu hade han bra förslag. Och det där, det tycker jag också var jättetacksamt, att inte bara liksom språkliga detaljer utan faktiskt bra intrigmässiga, ska vi nu säga, man kallar det för plot holes, men liksom hål i intrigen helt enkelt, att sånt som kanske inte riktigt fungerar, sånt som

0: nåja, det här blir säkert bra, utan det, vi har nog jobbat på. Inte skulle jag heller säga att det har gjorts några jättestora förändringar. Mm. Jag känner nog absolut att det är min berättelse som vi ger ut. Och det har nog varit jättenoggrant från förlaget också, att de gör inga ändringar från förlaget utan författarens godkännande. Så det har nog hållit.
1: Har du nästa bok på gång redan?
0: Ja, faktiskt så håller jag nog på med i princip en uppföljare. Mm. Och det är den som jag har jobbat med just under den här kursen som jag har gått nu, den skriftskolan som jag har gått nu under det här läsåret. Så då har jag jobbat med en uppföljare där, ska man säga, universum är detsamma, men jag har bytt perspektiv, att jag har liksom en annan huvudkaraktär som man nog, karaktären träffar man nog i den här boken som kommer ut nu, men att där är det inte en huvudkaraktär, utan nu får man följa den karaktären mera noggrant och lära känna henne.
1: Är du författare nu?
0: Ja, kan jag snälla få vara? Ja, det där är ju alltid svårt. Det finns ju fortfarande kanske lite en sån där tanke om att man ska ha minst 2 publicerade verk för att få kalla sig författare. Så det beror väl på i vissa, eller i vilka gemenskaper man rör sig. Men om man googlar mitt namn, om någon någonsin gör det, så då kommer det nog upp en sån här AI-översikt där det står att Leona Bäckerman, finlandssvensk modersmålslärare och författare.
1: Det låter alldeles utmärkt. Mm. Att det är säkert, att det kanske är en liten sån här, vad ska jag säga, barndomsdröm.
0: Jo, det skulle jag absolut säga. Det och att åka på safari till Afrika.
2: Leona Bäckerman från Raseborg ger alltså ut sin första bok i juni och intervjuades här av Marika Hildén. Och vi håller tummarna för att det här med författarskapet då inte bara blir en fantasi, här är freestyle.

0: Om en liten stund är han med oss, Magnus och mig, i Vinn eller försvinn. Men här är han nu med ett sammandrag av färskaste Vegatoppen, Jukka Isojoki.
1: Jukka Isojoki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du ska använda för att rösta på din favorit, eller kanske du har flera. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, och alternativerna, de är dessa. På plats nummer 8 hittar vi Kasper Byggnings med vykort.

Fyra denna vecka, en riktig stjärnkavalkad i form av Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Bidsten i låten Längtans fågel.

0: dags för dig att gå in och rösta på någon av dessa kandidater. Du kan rösta på flera om du vill på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för ett natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Yle Vega.
2: Då så, gott folk, vi börjar förbereda oss på en speciell vinn- eller försvinn-omgång. Nämligen så att grundartrion Magnus, Jukka och jag, Peter, ska hålla det här tillsammans då efter nyheten klockan 18. Här är Danity and the Sirens.

0: Klockan är 18 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Ellen Ias. God kväll. Fredagens drönarlarm över Nyland var motiverat. Det konstaterar försvarsutskottet idag efter att ha träffat ministrar och försvarsledning. Enligt utskottsmedlem Otto Andersson från Svenska Folkpartiet fokuserade mötet bland annat på hur myndigheterna ska förbättra sin kommunikation till medborgarna vid eventuella drönarhot.
1: Det kan vara jättesvårt för medborgarna att det, dels sägs det från ett håll att man ska stanna hemma, dels vet man inte, ska man föra barnet till dagis, behöver man få till jobbet när det kommer en sån här faromedel. Och allt det här måste nu bli så enheligt som möjligt så att var och en finländare har rätt att veta att vad ska jag göra i en sån här situation. Och här finns helt klart saker att tydliggöra.
0: Det sa Otto Andersson från Svenska Folkpartiet. Och med anledning av den drönare som sköts ner i Estland under eftermiddagen idag så ber Ukrainas utrikesminister om ursäkt av Estland och de andra baltiska länderna. Enligt Ukraina har Ryssland stört drönarna elektroniskt så att drönarna förirrat sig till de baltiska länderna. Sen mars har flera ukrainska drönare förirrat sig in i Finlands och de baltiska ländernas luftrum då Ukraina attackerat Ryssland med drönare. Världshälsoorganisationen WHO håller krismöte idag med anledning av spridningen av Ebola-virus i centrala Afrika. Hittills har över 130 personer dött och mer än 500 misstänks ha smittats av en ovanlig variant av Ebola-virus i den demokratiska republiken Kongo. Under helgen klassar WHO spridningen av Ebola som internationellt hälsohot, men det finns ingen risk för en pandemi, uppger Världshälsoorganisationen. Polisen i östra Finland är klar med förundersökningen i det fall där en man misstänks för en dödlig husbrand i Nyslott i fjol. Det var på självständighetsdagen som en kvinna i 20-årsåldern och hennes tre barn omkom i branden. Barnens 22-årige pappa misstänks ha anlagt branden och han misstänks nu för 4 mord och grovt sabotage. Fallet går nu till åklagare för åtalsprövning. Idag har hög sommarvärme uppmätts i Finland för första gången i år. Mätstationen i Väderlax i Kymmenedalen visade på förmiddagen 25,1 grader. Väderprognosen visar att den här veckan blir varm på flera håll i landet. Men mer om vädret blir det i nyheterna igen om en timme. Vi hörs då.

0: Vilken klassisk låt det är. Ryan Paris här med Dolce Vita. Visst är det tisdag. Klockan har passerat 6. Det betyder bara en sak, nämligen
1: vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Tre tävlanden, tre programledare, bara ett pris. Det är vad vi har att bjuda på i kvällens vinn eller försvinn. I studion så har vi Jukka Isojoki, Peter Falund och Magnus Hansén.
2: God kväll.
3: God afton.
0: Allt väl?
2: No, så länge jag ska få en mikrofon så jag ska höra mig själv så är det helt okej. Okay. Kanske jag har det, jag vet inte.
0: Du har nog det, John. Okay. Alla gånger.
3: Du hörs nog, Jukka.
2: Tack.
3: Ja. Jo, sån här Yle, tänkte säga Vegasockor, men det är Yle-sockor, det är priset för den som höstar in vinsten ikväll. Och det går ju till på det viset, Jukka.
2: Att jag blir väldigt rädd här nu, för jag sitter nämligen och försöker få ljud i mina lurar här, men nu hör jag mig själv. Ja, nu hör jag. Perfekt, tack Magnus. Jo, vart lämnar vi?
3: Att hur det går till.
2: Hur det går till? Ja. Men vi har haft oss instegsfrågor, tre. Vi behöver tre tävlanden. Det nämndes kanske här för en liten stund sedan. Och om vi nu tar en tävling i taget, det vill säga den första som ringer in, vi är fem ledtrådar, desto snabbare vi vet det, du har svaret där hemma, och kom ihåg, man kan chansa, man kan skjuta skott i mörkret som jag brukar kalla det för. Det vill säga, det har träffat rätt en hel del gånger. Och sen, om man kommer in i tävlingen, så är det förstås 10 kortfrågor. Magnus. Mm.
0: Så är det, och 0611 12 13, alltså numret hit i studion i prispotten, så ligger som alltid ett par strumpor i one size och väntar på just dig. Peter, känner du dig manad att börja?
3: Det gör jag nog, och på den svåraste nivån då, det är ju graderat här, vi börjar svårt och slutar ganska lätt, i alla fall vad vi tror själva. Men den svåraste, ska vi säga då, ledtråden låter så här. Det vi nu är ute efter är såväl ett namn, en psalm, en sång och ett fenomen.
0: Mm, det är ganska mycket att ta tag i där då.
2: Många olika saker som på något vis ihop, sammankopplade.
3: Knyts ihop här, vackert till slut.
2: Intressant.
0: Visst har vi folk som redan i det här skedet ringer. Hej, vem har vi med oss?
3: Ja, där går man upp.
0: Där går man upp väldigt fort. Det är bara att försöka på nytt. Tar vi det en gång till, va?
3: Jo.
0: När vi går vidare.
3: Det vi söker då, det är såväl ett namn, det är en psalm, det är en sång och det är ett fenomen. Det finns också ytterligare grejer här, men vi återkommer väl till det senare. 0611 12 13. Vi ger en liten chans till.
0: Ganska många psalmer att gå igenom.
2: Den är knepig. Det underlättar lite senare här, vet jag, men just nu är det knepigt.
0: Jag tror nog vi är mogna för en lite lättare. Ja, just när man säger det så brukar det hända saker och ting. Ska vi se ifall vi har någon här. Hejsan!
4: Jo, hallå!
2: Hej, vem talar vi med?
4: Du talar med Kjell i Geta.
2: Hej, Kjell. Det är ganska knepig instegsfråga, men Kjell, du känner dig sådär mogen att chansa åtminstone.
4: Ja, jag känner mig modig åtminstone.
3: Mm. Ja, dra till nu då med.
4: Ja, Gloria.
3: Mannen från Getabergen, han vet något.
2: Alltså fantastiskt. Ja. Jag sitter och kör med munnen upp här just nu och sa att det här är inte sant.
0: Gloria, okay. Vet du vad? Det är alldeles rätt.
4: No men.
3: Vad tog du det på?
4: Ja, det finns ju en sång och det låter som en psalm. Den känner jag inga till, men det kan väl finnas en sån, och så kan man ju heta Gloria Gaynor.
3: Ja, verkligen. Hör du, Getabergen, de har fina grottor då, där du bor.
4: Det finns en grotta nästan rakt under mig här som jag sitter.
3: Ja, det är en väldigt fin.
0: Måste ner sådär.
2: Måste lite, ja.
3: Det, sådär, nu hör vi bara. Ja, mina kollegor här så tycker att jag går på så här för högt ljud. Jo, okej, det om det. Vi ska ta de här ledtrådarna som var lite lättare också. Inte så välkänd som psalm, men nog som poplåt. Framförs på italienska, engelska och svenska. Till och med något annat språk också skulle jag ha på känn. Det är populärt inom framförallt den kristna konsten. Och det är också ett optiskt ljusfenomen. Och den lättaste, Umberto Tozzi sjöng det här ursprungligen om det fenomenet, och senare också sjöngs det av bland andra Laura Branigan och Carola. Så att, bra jobbat! Men du är kvar?
4: Jag är kvar.
3: Ja. Vad vill du helst ha frågor om för ämnen?
4: Hör du, ni har väl inte om geologi så låter det med geografi?
3: Jo, men nu har vi nog haft någon gång om geologi också. Vi ska se vad som lyckas. Du kommer nog att få någonting som du vill ha. Är du beredd så börjar vi.
4: Jo.
3: Många i åldern 30-35 skippar att komma på det gratis test som en del av screeningen för livmoderhalscancer. Vad kallas det här testet med en förkortning?
4: Jäklar, nu har jag ju hört det.
2: Oj, ursäkta.
3: Det kommer ju inget
4: svar. Jag kommer ringa på.
3: Nej. HPV-test.
4: Så var det.
2: Eller pappaprov.
3: Och det står för human papilloma virus, det här HPV. Så vill du eller så vill vi att du ska lyssna en liten stund. Ja, det här är vinnarlåten i Eurovision Song Contest, Bangaranga med Dana. Och vilket var landet hon tävlade för?
4: Hon tävlade för Bulgarien.
3: Jo, men visst var det Bulgarien som tog hem segern. Och på tal då om Bulgarien, vad heter landets huvudstad?
4: Det är väl Sofia.
3: Ja, du kunde stryka väl, för visst är det Sofia. Sen undrar vi så här, vilken ikonisk fastighet klättrar King Kong upp på i den klassiska filmen från 1933?
4: Empire State Building.
3: Visst är det så, Empire State Building. Har du tydliga minnesbilder från när du såg filmen då?
4: Nej, jag har ju inga sitter, men jag har sett stillbilder.
3: Okay.
2: Peter, hur var det på premiären?
3: Ja, det var bra på premiären faktiskt. Jag fick gå på röda mattan.
2: Svartvita mattan, menar jag.
3: Ja, svartvit var det ju förstås. Ja. Med vilket land förknippas röda khmererna?
4: Ja, det... Lite knepigt, för det, ibland heter det Kambodja, ibland heter det Kampuchea, men jag säger Kambodja.
3: Jo. Så ja, det gick ju bra det här efter första frågan. 4 poäng.
4: Ja.
3: Suveränt. Men sen hör du som ålänning, så undrar jag hur du klarar det här. Det finns bara 3 städer i Finland som börjar på I på svenska. Vi vill att du nämner en av dem åtminstone.
4: Iden Salmi.
3: Jajamensan. Isalmi på finska, Iden Salmi på svenska. Kan du nå mera?
4: Ja, jag kan inte säga. Hur är det med Ival? Och den är kanske inga stad, den heller.
3: Ja, den är nog väl inte det, Ival. Men Ikalis skulle vi ha godkänt, och Imatra också.
4: Just, ja.
3: Sen mat och dryck. Vad är en sommelier expert på?
4: Det är en expert på olika viner.
3: Helt rätt där, viner. Sen idag fyller danska regissören Thomas Vinterberg i år. Han är bland annat känd för att hans film Festen var den första att följa ett visst manifest i 10 punkter. Där en av dem var att kameran skulle vara handhållen. Så vad heter det här?
4: Dogma.
3: Jättebra, Dogma är det. Dogma 95, Dogma manifestet ska också ha varit helt rätt.
4: Okay.
3: Djur och natur så. En av världens minsta hundrasare är döpt efter en mexikansk delstat. Vad heter den?
4: chihuahua.
3: Jo visst, det är de där jyckarna chihuahuor, så det var helt rätt. Sen undrar vi, vad hette den colombianska knarkkungen som under 1980-talet styrde Medellin-kartellen?
4: Ja, klar. Ska man kunna skurkar här?
3: Nej, det räckte inte till tiden för dig där nu då, utan det var Pablo Escobar vi var ute efter.
4: Så var.
3: Men det här gick ju jättebra. Får vi det till 8 poäng?
2: Det får vi. Imponerande, okay. Faktiskt. Och mest imponerande måste jag nog säga ändå att du tog den här instegsfrågan sådär pass snart med den lilla ledtråden. Så där får du nog en guldkant av mig här i studion.
0: Jag är mycket imponerande. Hej, ha en riktigt trevlig fortsatt kväll, och är det så att du vinner så tar vi kontakt med dig här efter tävlingen.
4: Okej.
0: Okay. Fint.
4: Tack.
0: Vi tackar. Ska vi ta lite musik kanske här? Jag satt och funderade. Är det Carolas, Umberto Tozzis eller Laura Branigans version? Då, av någon anledning så såg jag på dig, Jukka. Och jag tror att du skulle välja den här.
2: Definitivt. Här finns den där finessen, den där essensen i den vackra låten Gloria.

0: En av frågorna i dagens första tävling, den handlar om just den här, nämligen en Gloria. Vi hade tre versioner, Umberto Tozzi som gjorde originalet, sen har vi Carola som har kanske gjort den senaste på svenska, och så har vi den här mittenlåten, poplåten från 80-talet, Laura Branigans Gloria.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Vinn eller försvinn heter programmet du lyssnar på just nu. Första kedjan, mina damer och herrar, är samlad nu på allvar. Det är herrarna Hansén och Falun som sitter här bredvid mig. Jag heter Jukka Isöki och har äran att ställa den andra frågan här. Så lyssna noga. Än en gång, otroligt snyggt att vår första delare tog på första ledtråden den förra frågan. Jag tycker den var svår. Jag satt och funderade på den där halva dagen idag. Vi ska se hur det går i den andra. 0600 11 12 13. Lyssna noga. Vi söker nämligen efter en person. Personen vi söker har lyckats med konststycke att vara både bad guy och good guy. En mästare i att få publiken på sin sida. Låter ju nästan Magnus som vi skulle beskriva det här.
0: Ja, kanske.
1: Personen vi söker har alltså lyckats med konststycke att vara både bad guy och good guy. En mästare i att få publiken på sin sida. Vem är det vi söker här? 0611 13.
2: Hur har vi det med linjerna?
0: Ja, vi väntar lite. Låter folken bara helt enkelt...
1: Det får landa.
0: Ja, säger samma.
1: Det får
0: exakt.
1: Landa den här frågan.
0: Man måste landa. Man måste landa i en good guy och en bad guy för att hitta de här tvetydigheterna. Det är kanske inte så enkla.
2: Ja, personligen så när vi hörde på den här låten här just så drömde jag mig tillbaka till tiderna på Boulevard här i Vasa.
1: Just det, var en känd nattklubb, ja. Var det sådan?
0: Så en diskotek.
2: Ja, det var nog lite av ett diskotek och det var the place to be ett par år.
0: Just det, underbart. Med utsvängda byxor antar jag.
2: Nej, så tidigt, det var inte 70-tal.
1: Vasas grädda var samlad, antar jag.
0: Där hade vi någon som ville, men sen heller inte.
1: 0611 12 13, jag tar den här frågan ännu en gång. Om det är någon som ringer och läser upp den här frågan så bra så, annars går jag vidare till följande. Personen vi söker alltså har lyckats med konststycke att vara både en bad guy och good guy. En mästare i att få publiken på sin sida. Jag säger hallå, vem har vi med oss här? Hallå ja. Hej.
3: David Beckham.
1: David Beckham säger du. Jo, både bad guy, beror lite förstås på vilket lag man hejar på sådär. Men du har helt rätt i det. Han var ju nog mästare att få publiken på sin sida. Men tyvärr var inte rätt svar. Tack för att du ringde.
2: Om man var spelare i Argentina så tyckte man inte att han var någon good guy.
0: Nej, jag tänker just den här stämplingen. Eller inte bara ens en stämpling. Var det att han låg och sparkade bakåt så han blev... den mest hatade mannen i hemlandet.
1: Och det exakta ögonblicket var ju det då han missade sin straff. Kommer ni
0: just
1: ihåg?
0: Det var det.
1: Då gick han
0: från
1: skärm. Ja, precis. Han halkade i princip på gräsmattan. Det var ju inte så kul. Men det var alltså David Beckham. Det är inte honom vi söker nu, utan vi söker någon helt annan. Det var en bra gissning dock, börjar jag säga.
2: Jo.
1: Ska vi ta följande samtal?
0: Nej, jag tror vi tar följande
1: fråga. Okej, jag läser ettan ännu en gång så den verkligen landar. Personen vi söker har alltså lyckats med konststycke att vara både bad guy och good guy. En mästare att få publiken på sin sida. Och, lyssna nu, en jätte var han. Sisådär 2 meter och runt 140 kilo. Han var också musiker innan hans riktiga karriär började. Lite överraskande kanske, men spelade elbas i olika band som ung. Mm. En stor musiker.
2: Och stor man.
1: Ja.
2: Mm.
1: Både god och ond.
0: Ja, men jag tror inte att man ska lägga för mycket fokus heller på musiker i det här fallet.
2: Nej.
1: Kan inte ge för mycket här nu. Nej. Gratis.
0: Vi ska inte ge för mycket. Tips. Alla gånger. 0600 11 12 13. Om du har ännu på den här, vågar jag påstå, rätt kryptiska nivån. Och visserligen så trodde jag också förra tävlingen var helt omöjlig på femmans nivå. Så visst, finns det folk som är villiga att gissa eller kanske till och med veta?
1: Hallå, vem har vi här?
4: Thomas.
1: Hej Thomas, vad tror du vi söker efter här?
4: Hulk Hogan.
1: Säger han med en tyngd i rösten som låter att han är nästan kanske en wrestling-fan. Grattis! Det är helt rätt. Hulk Hogan är rätt svar. Hur kom du fram till att det är just Hulk Hogan vi söker?
4: Jag såg den dokumentären som var på Netflix. Mm. Och där spelar han bas.
1: Han gör det där, ja, och som sagt, den här Netflixen är väldigt om... Netflixen, den här dokumentären på den här strömningstjänsten är väldigt omtalad.
2: Så du tog det faktiskt på basen?
4: Nej, jag tänkte nog på första egentligen att då du sa bad guy och good guy, att kan vara Arnold Schwarzenegger för Terminator 1 och 2, men, eller så Hulk Hogan.
1: Ja. Thomas, jag ska läsa upp resten av de här ledtrådarna också för den som funderar på mera fakta om honom. Det är alltså Hulk Hogan vi söker. När håret gläsnade med åren så använde han en bandana som blev hans varumärke. The Iron Sheik, Andre the Giant och Dwayne Johnson, även kallad The Rock, är några av motståndarna han mött och både fått stryk av och vunnit över. Om han var en amerikansk fribrottare, skådespelare och tv-personlighet. Han blev världsmästare 12 gånger då inom wrestlingen och medverkade i filmen Rocky 3:an som karaktären Thunder Lips. Så vilken karriär den mannen har haft? Sen har han ju haft förstås en massa skandaler och det har varit otroheter och det har varit massa märkligheter kring hans liv och leverne, men en stor man på många sätt.
2: Ja, och med ett gott hjärta på något vis, fast han har rodda.
1: Stämmer. Ska vi köra vidare med kortfrågorna, Thomas?
4: Jo, gör det bara.
1: Känner du dig så där mentalt och fysiskt förberedd att motta 10 svåra? Svåra här.
4: No, första gången som man provar, ja, i direktsändning.
1: Ah, ser du bara. Vad roligt. Roligt, Thomas, att ha en debutant med här, ja, i programmet.
2: Får jag bara fråga, varifrån ringer du?
4: Kokkola eller Karleby.
0: Karleby.
1: Thomas ringer från Karleby. Vi ska se, jag tror inte vi har några Kokkola-frågor här idag. Vi har nog någonting annat, men vi sätter igång och ser. Jag kan ännu tillägga så här att Hulk Hogan hette ju inte Hulk Hogan egentligen, utan hette alltså Terence Jean Bollea, hette den här mannen som dog i juli förra året, 71 år gammal. Men här, första kortfrågan, nu Thomas lyssnar noga. Vad kallas den andra fraktionen än menshevikarna i Rysslands socialdemokratiska arbetarparti?
4: Nej,
1: har du hört? Jag har nämligen aldrig hört talas om menshevikarna, men jag har hört någon gång talas om bolshevikarna. Har du hört det?
4: Ja, förstås.
1: Det skulle ha varit rätt.

0: svaret. Inga poäng där då med andra ord. Men vi kör iväg från historien in i geografins underbara värld. Världens längsta raka gräns är strax över 2000 kilometer lång. Mellan vilka två länder går den här gränsen?
1: Kanada och USA.
0: Fantastiskt bra svar. USA och Kanada, världens längsta raka gräns. 2000 kilometer lång. Sen då tänkte jag, om du har öronsnäckan i skick där hemma nu och lyssnar noga. Jag tänkte nämligen vi skulle spela en liten sån där musiksnutt här.

0: Där hör du den snutten, sen ska jag tillägga här ännu Girl, You'll Be a Woman Soon, Holy Holly, Cracklin' eller Holly Holly, jag vet inte ens vilken väg det där nu är. Men Cracklin' Rose och framförallt Sweet Caroline är stora, stora hits med den här artisten som sålt över 100 miljoner skivor. Vem är artisten?
1: Aj. Vet nog Sweet Caroline, men kommer jag på namnet.
0: Inga poäng där. Sweet Caroline spelas ju oftast i sådana boxningssammanhang i England av underlig orsak. Det finns säkert en historia bakom det där också.
1: Och fotboll.
0: Och fotboll. Och det är väldigt många sportsammanhang.
2: Sweet Caroline kan Liverpool.
0: Till exempel. Hej, svaret är ju förstås ingen mindre än Neil Diamond. Neil Diamond, mannen bakom den där framgången. Sen ska vi börja lite räkna. Lyssna noga. I division, alltså delat med, vad heter svaret med en matematisk term?
1: Täljer en ämnare och vad var det där andra?
0: Ja, vad var det? Tyvärr, kvot. Det var täljare nämre.
1: Ja,
0: kvot. Det var förstås det svaret. No, men, jag hoppas du har läst tidningarna de senaste dagarna och det här har du säkert hört om, men kan du det här, Thomas? Nu ska vi se. Nu har det så kallade hantavirusfartyget anlänt till hamnen i Rotterdam. Vad heter det?
1: Ja, faktiskt. Inte läst om det här. Jag vet nog om det, men jag har inte lagt mig in det här.
0: MV Hondius heter alltså farkost eller fartyget, ska jag säga.
3: Skulle du ha gissat på... Men Thomas, skulle du ha gissat på MV Yxpila så skulle jag veta ett halvt poäng åtminstone.
0: Ja, just det. Vi går vidare. Vi ska se nu då. Fem frågor ställda. Jag ser på männen, de visar runt omkring mig här i studion. Det är intressant att det är två till antal nu för tiden här. Ett poäng visar de. Det betyder att du ska ha ett poäng, ett hela inför den här andra halvan av frågorna. Och då ställer jag dig den här frågan. Förutom att det är kvinnliga författare, vad har Selma Lagerlöf, Toni Morrison och Doris Lessing gemensamt?
1: Nej, det här är inte min dag
0: idag. Det är inte din dag, och det kanske inte råkar vara din fråga, men alla tre av dessa har vunnit Nobelpriset i litteratur. Framgångsrika författare. No, men in i filmvärlden, nu ska vi se om det händer någonting här i form av poäng. Vilken filmserie kopplar vi samman med polisen John McClane, spelad av Bruce Willis?
1: Die Hard.
0: Visst är det Die Hard. Hur gammal är du, får jag fråga?
1: 40.
0: Du är 40, okej. Okay. Jag bara sitter och funderar på här. Die Hard kan du nog svara på, men inte tre stycken som har vunnit Nobelpris i litteratur. Det var inte en väg. Men du kunde det rätta. Die Hard är alldeles riktigt poängbidrag för det. Skönheten och odjure. Så kallar BBC de två finländarna som gjorde succé i mellanakten i Eurovision Song Contest. Nämn åtminstone en av dem.
1: Lordi.
0: Poäng blir där. Mr. Lordi var en och den andra var Erika Wikman. De två, jag tycker att de gjorde personligen, om jag får säga min åsikt, så tycker jag att de gjorde det riktigt bra, vad säger herrarna i studion.
3: Jag var nöjd.
0: Trevlig insats.
3: Och hon, alltså hon fascinerar och förvånar mig varje gång Erika Wikman.
0: Varför
3: sjunger hon så det bra? Men så har hon ju vunnit några stora tävlingar. Var det nog tango drottning i tiden eller?
0: Ja, det är så.
4: Ja.
0: Det var så. Ja. Vi går vidare. En fråga kvar här ännu, tror jag, eller till och med två. Den här lyder så här. Vilken frukt gör man russin av?
1: Blomma.
0: Tyvärr, man skulle kanske kunna tro det. Färgen skulle vara lite samma kanske där, men vindruvor gör man russin. Man gör det genom att torka de här druvorna i solen eller i en ugn och så avdunstar det här vattnet, vilket gör att frukten skrumplar ihop och sockerhalten koncentreras och där också antar den mörka färgen.
3: Nu vill jag inte skapa press på något sätt, men med tanke på att du Thomas stod John McClane så tror jag att du kommer att ta nästa fråga.
0: Jag måste inte säga att vad är nästa fråga, blir nästan orolig. Okej, lyssna noga. Ja, men det här, Thomas, nu. vi brukar inte ställa krav eller sätta press på våra lyssnare. Det är absolut, absolut det vill vi inte
3: men
0: göra.
3: Men vi säger så här.
0: Men Thomas, nu. Ja.
3: Och om du inte har det här så är det en vecka straffkommendering till Jakobstad.
0: Till Jakobstad,
1: yes. Oj,
0: här kommer frågan, yep. Här lyder frågan till Thomas och alla er där hemma som lyssnar. Vilken amerikansk delstat var Arnold Schwarzenegger guvernör för i början av 2000-talet?
1: Jag tänkte du var till California, yes.
0: Thomas säger Kalifornien och han säger dessutom Arnold-dialekt där eller betoning.
2: California.
0: Exakt. Där var han. 4 poäng visar Magnus här. Vad säger Peter? 4 poäng.
2: Håller med.
0: 4 poäng, Thomas blev det. Jag måste ju säga, Thomas, att det är ett jättebra jobb du gör här med tanke på att du är första gången med. Så det är helt fantastiskt. 4 poäng, du får klappa dig själv på axeln nu och vara nöjd och glad. Och hej, glöm inte oss, kom med och tävla fast nästa vecka igen.
1: Jo, definitivt.
0: Tack så mycket, Thomas.
3: Det var jättekul att ta med dig, men ha det så gott, hör upp. Hej då!
4: Hej.
1: Ja, tack, hej då.
3: Då ska vi ta en Neil Diamond-låt. Jag tänker att vi tar en som inte man har hört på många år.
2: Bra idé.
3: Holy Holy här i en live-version. Och lyssna, sjunger lika bra live som på skiva.

0: Tre stycken gubbhöften som vickar i takt i Neil Diamonds Holy Holy. Peter, har du sett filmen ännu, Sing Song Blue?
1: Jag skulle säga att det är nog bara två gubbhöfter som vickar i takt. Det fanns en som inte var så imponerad.
0: Ja, men vet du vad? Man har alla inte sett ljuset än så länge.
1: Jag har inte faktiskt sett den filmen, men jag kommer nog att göra det när du berättar så fint och grant om den.
0: Har du hört om den, Jukka? Sing Song Blue?
2: Nej, tyvärr den här jag nog helt missar. Det är många filmer jag missar på sista tiden.
0: Hugh Jackman och Kate Hudson som ett coverband, ett Neil Diamond coverband, en riktig historia 90-talet, mycket fin film, sån här feel good film med mycket Neil Diamond musik, så att du vet, du skulle få just Crackling Rosie, den kvoten skulle bli filled, Sweet Caroline.
2: Nej, du ser att min penna går het här, jag skriver upp alla namn du nämner här. Det blir intressant, tack Magnus. Ska vi gå vidare?
3: Det är vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Jo då, och vi har haft två stycken goda aspiranter som har tävlat. Kjell leder i Getaborn, Åland, 8 poäng. Väldigt fin poängsumma fick han. Och så Thomas från Karleby, 4 poäng. Och riktigt bra jobbat av honom också första gången han var med.
0: Mm. 0600 11 12 13, det är alltså numret hit i studion, och vi har en ny instegsfråga. Vi börjar på den svåraste nivån och det här är ledtråden du får. Vi söker någonting upphöjt. Någonting upphöjt med ett svenskt namn hämtat från franskan. Vi söker någonting upphöjt med ett svenskt namn hämtat från franskan.
1: Så att nu är det bara att klura på då, så ringer ni 0600 11 12 13 och gissar.
0: Och så får man börja fundera då på de här franska namnen. Att vad kan det vara som är upphöjt som låter franskt? Elevator, låter det franskt? Jag vet inte riktigt.
1: jag tänkte
2: vad sa, att säga vad sa elevator?
0: Jag tänker, det är ju tankeprocessen nu man måste genomgå. Man
1: det
0: måste börja
1: ju
0: hitta
1: så
0: någonting.
1: Det där
0: nej, det gjorde inte. Det var kanske lite mer retoromast.
1: Elevator.
0: Men vet ni vad? Tror det eller ej, vi har folk som ringer redan nu.
2: Hallå, ja, vem har vi här?
4: Jag gissar på apostrof.
2: Du gissar på apostrof, vilket är en jättebra gissning. Men tyvärr inte det vi sökte. Ring på nytt, tack.
0: Okay. Det var ju jättebra.
2: Det var bra. Apostrof, du är bättre än elevator.
0: Jo. Jag var helt ute och cykla.
2: Där hade vi en lyssnare som hade koll på saker och ting. Men tyvärr inte just det vi sökte den här gången.
0: Så ska vi se ifall det är flera som vill vara med.
1: Ja, vem har vi med oss?
5: No, det är Filip här, hej.
1: Hej.
5: Trottoar.
1: Oj.
2: Alltså, hur är det möjligt? Underskatta aldrig en Yle Vega-lyssnare. Ni är helt fantastiska, så är det bara. Filip, grattis.
1: Varifrån ringer du?
5: Från Helsingfors.
1: Håfors. Ja, berätta nu, ta oss in i hur du ändå knäckte koden.
5: Förlåt, vad sa du?
1: Hur knäckte du koden med svaret?
5: Nej, inte vet jag. Jag tänkte bara att det är bara en stor och är upphöjt.
0: Det är helt och hållet rätt, ja. Vi ska berätta vidare att på brittisk engelska det är också ett amerikanskt indieband grundat i slutet av 1980-talet, aktivt ännu idag. Och det ska vara ännu svårare för dig än det här.
5: Ja, det skulle det ha varit.
0: Det ska vara The Pavement, som det bandet heter.
5: Okay.
0: Vidare ska vi konstatera att det är av skyddande karaktär. Det är det ju förstås och har funnits i åtminstone 4000 år. Och att det vi söker efter finns främst i städer, har med gator och vägar att göra, men är snarare tvärtom. Exakt, för där går man. Och heter ungefär sidogång på amerikansk engelska och ska skydda gåenden från trafiken. Då blir det ju givetvis sidewalk. Och när det säger 4000 år gammalt, så till exempel i grekiska Korint i tiderna, så har man grävt fram olika former av just det här, trottoarer.
1: Och inte ens jag var med då.
0: Nej, men du var påtänkt. Du var en glimt i ögonen på mamma och pappa.
2: Trottoar är alltså rätt svar. Fantastiskt bra.
0: Filip, är du beredd för 10 stycken kortfrågor?
5: Okej.
0: Okay. Då kör vi. Den första, den lyder så här. Vilken lejonlegend ansluter sig till Finlands nästa match i VM i ishockey?
5: Lejonlegend. Marcus Granlund.
1: Kan du formulera om det?
0: Eller säg bara efternamnet.
1: Säg efternamnet en gång till.
5: Granlund.
0: Vi är rätt för det. Det var, du svarar Marcus med Mikael, men vi tänker att efternamnet är väl kanske ändå som hockeyspelare.
2: Ja, heter inte hans bror Marcus, ja, för han spelar i Schweiz. Ja,
1: men Micke Granlund kommer, och det är nog en välsignelse.
2: Ja, ja. Ja, absolut, alla gånger.
0: Följande fråga. Vad kallas en förvaringsplats för cigarrer som består av en trälåda, en fuktare och en hygrometer?
5: Aha, det är en humidor.
0: Rätt för humidor äger du, Filip, en sån?
5: Nej. Ja.
1: Där du har dina Havanna-versioner.
5: Jag har en Havanna-cigarr som har funnits på mitt bord i 25 år. Oj. Orökt
1: den. Ja, den är orökt alltså.
2: Den kan vara lite knaprig och knistrig, vad vi nu kallar det.
0: Lite skarp kanske i smaken,
2: ja,
0: också.
2: Lite torr. Ja.
0: Okej, Filip. Vad heter huvudstaden på Malta?
5: Valletta.
0: Vi hörde alla tre att du sa det Valletta, även om det bröts lite på linjen. Så Valletta är alldeles rätt och riktigt. Över till sjöfart. Vad hette Kristoffer Columbus största och mest kända flaggskepp?
5: Santa Maria.
0: Rätt för Santa Maria. Vilket var året?
5: Var det 1497 eller något?
0: Nästan, ja. 92. Och det vet jag bara på grund av att filmen heter så, 1492. Det har gått jättebra hittills. Och vi får se, fortsätter det samma väva, vi hoppas. För vi undrar, Finlands herrar har hittills spelat 3 matcher i hockey-VM. Alla matcher har slutat på samma sätt. Vi undrar, Filip, om Finland har vunnit, förlorat eller spelat oavgjort i de här 3 matcherna.
5: De har vunnit.
0: Visst har de vunnit senast igår mot USA. Hur gick den matchen, Jukka?
2: Det blev en fin seger.
5: 6-2 eller vad blev det?
2: Ja, 6-2 slutade matchen. Såg du själv annars, Filip, matchen?
5: Nej, jag såg faktiskt inte, men jag tycker att jag såg resultat.
2: Underhållande.
0: Vi kan konstatera att det är 5-5 så pass långt. Och du tog den också på svåraste nivån. Det blir en strumpa var nu då ifall du tar 3 rätt till.
1: Vi ska inte hausa upp någonting, men vi är under, det är under 10 stycken personer i Svensk Finland som har tagit 10 poäng. 10 av 10. Mm.
0: Och vi fortsätter direkt med ett verbalt njurslag i följd av en musikfråga som lyder så här. Benito Antonio Martinez Ocasio, så heter den här gigantiska artisten på riktigt. Men under vilket namn är han en av världens

0: Nu får ni öppna upp lite här.
1: Caruso, tyckte jag du sa. Det var ett härligt svar bara. Men nej, det är nog en nyare kärna det här. Bad Bunny.
0: Bad Bunny. Vem är Caruso? Mm. Jukka, vem Magnus. Är Caruso?
2: Jag har ingen aning.
1: Magnus.
2: Jag är ändå född på 1900-talet.
0: David Caruso? Uh-huh.
1: Nej.
2: Ja, en skådespelare. Mm.
1: Berätta, Filip, för de här gloparna.
3: Caruso var han inte en av de stora tenorerna i tiden.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi pratar om Peters gudfar. Hur hänger vi med? Hur hänger vi med? Ja, där blev det fel. Det var alltså, precis som Peter sa, Bad Bunny. Över till mode. Modets värld. Prêt-à-porter, ett uttryck inom modebranschen, och vi undrar vad det står för.
3: Ja, det är väl färdigt att bära. Det är färdiga kläder, inte skräddarsytt.
0: Visst är det så, redo att bäras, ready wear eller ready to wear. Det är alltså färdigsydda designerkläder som massproduceras fullständigt rätt där. Då undrar vi, vilken musikgrupp hör vi här? Girl, you know it's true. Oh, oh,
3: oh, I love you. Aj, aj. Nej, jag vet jag faktiskt inte.
0: 80-talet, visst var det så, Jukka? Mm. Eller var det början av 90-talet till och med?
2: Någonstans där och kring, kanske mer än 90-talet i början.
0: Milli Vanilli hette de.
2: Det som var Filip speciellt med Milli Vanilli.
3: Jaha, det var de här kojarna.
2: Ja, men exakt. Ja. Det var. Ja. Ja, de mimade ju bara till sina låtar och sen i något skede blev de fast för det och fick ge tillbaka sina Grammys-statyer och priser. Och det gick sen ganska dåligt för de båda. Åtminstone en av dem så levde ett ganska dåligt liv efter det.
3: Det kom några dokumentärer.
2: Jo, det gjorde det. Det stämmer.
0: Historia då? För ungefär 2 miljoner år sedan började människan tillverka verktyg, och därmed inleddes också en tidsepok som uppkallades efter verktygets material. Det här var alltså den första av tre sådana perioder. Vi undrar, vad kallas den första?
3: No, det måste ha varit stenåldern.
0: Stenåldern, det är alldeles rätt. Då har vi en fråga kvar. Den lyder som följer. Det finns vivipara och ovipara djur. Vivipara och ovipara djur. Vad har alla ovipara djur gemensamt när det gäller fortplantning?
3: Aj, ja. Skulle det vara
0: jungfrufödsel. Som Peter föddes i tiderna. Är skämt att säga dem. Det handlar om att de lägger ägg.
3: Jaha, förstått.
0: Lägger ägg, då är det ett ovipart. Det vill säga alla fåglar och liknande. Det här gick ju bra, Jukka. Vad fick du svaret till?
3: Sju
1: blev det.
0: Sju, så det var en ifrån, men mycket bra jobbat, Filip. Jätteroligt att ha dig med. Och du vet ju, när man inte vinner så får man vara med redan nästa vecka igen.
1: Och kämpa om de här urfina ylesockorna.
0: Mycket fina är de. Tusen tack, Filip. Ha det så gott.
3: Tack.
0: Hej då.
2: Det är så han iväg, Filip. Mm. Duktiga, fina tävlanden idag. Alla hämtar någonting in i den här tävlingen. Jag tror att du som sitter där hemma har säkert skrapat åt dig ett antal poäng idag också. Men var det månne någon som var lika bra som vinnaren idag?
0: Tror inte, Peter.
1: Geta killen Kjell. Oj då. Fick nog i halsen här. Ja, Kjell från Åland, alltså, han tog 8 poäng. Väldigt strångt arbetat. Och sen hade vi då på andra plats Filip här just. Sina 20 poäng, så det var snuddande nära. Och Thomas från Karleby, han samlade ihop 4 poäng.
0: Vi ska spela nu en Milli Vanilli-låt. Och både jag och Jukka av den åsikten att inledningen på den här låten är det som gör det.
2: Mm, det stämmer, alltså röstskådespeleriet här så är i en sån världsklass, så att jag tycker det här borde uppmärksammas på ett helt annat sätt än vad det görs idag.
0: Så om du har möjligheten, skruva upp volymen på radion och hör på musiker i världsklass som diskuterar. Det gör man nämligen i låten Girl, You Know It's True. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl,

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Det blir ingen reform av valområdena i Finland, åtminstone inte just nu. Den planerade reformen av valområden har nämligen lagts på is inför riksdagsvalet nästa år. Regeringens plan var att para ihop mindre kretsar som Lappland och Uleåborg till valet 2031, så att beslutsfattarna bättre skulle representera det finska folket. Enligt Yles uppgifter läggs planen nu åt sidan. Riksdagspartierna är nämligen inte överens i frågan. Modellen skulle ha minskat den dolda röstspärren som missgynnar partier i små valkretsar. Den dolda röstspärren är den procentuella andelen av rösterna i en viss valkrets som ett parti måste få för att få minst en kandidat invald i riksdagen. Men nu så har partisekreterarna alltså bestämt att de inte fortsätter med arbetet med reformen under denna valperiod. Nästan 2 miljoner invånare i Nyland skulle varnas för en misstänkt drönare i fredags, men många blev utan varningsmeddelandet. Nu säger försvarsutskottet att ett nytt varningssystem inte kan vänta till efter årsskiftet utan måste tas i bruk genast. Det här konstaterar de idag efter att de träffat ministrar och försvarsledning. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
1: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras, det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nödiga farumedel från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida.
2: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
1: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt, så det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången, så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
0: Det sa SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Walder. Och den höga arbetslösheten i vårt land kan nå en ny toppnivå innan den sakta börjar sjunka igen från och med nästa år. Det tror Arbets- och näringsministeriet i sin senaste prognos. Samtidigt ger rapporten varierande budskap om när en ljusning är i sikte.
3: Det är både trevliga och mindre trevliga nyheter som Arbets- och näringsministeriet kommer med idag om man jämför med den förra prognosen i november. Vi börjar med de mindre trevliga nyheterna.
4: Det är särskilt sysselsättningen som ska inte öka så snabbt som vi trodde ännu i hösten. Det är den största faktor bakom att tillväxten har inte börjat så snabbt.
3: Det säger Erno Mähönen som är expert vid ministeriet. Men trots att tillväxten är svagare än man trodde så finns det också trevliga saker att rapportera om idag.
4: Vi ser några signaler redan att långtidsarbetslöshet skulle börja minska redan efter sommaren. Och också därefter tror vi att ekonomiska tillväxt skulle också börja minska långtidsarbetslöshet ännu stärkare.
3: Kontentan är alltså att arbetslösheten kommer inte att minska lika snabbt som man trodde ännu i höstas. Men den andelen av de arbetslösa som varit över ett år utan jobb, de blir färre. Och det här är helt signifikant, för ekonomer brukar vara oroligast just för att den gruppen skulle öka.
0: Reporter var Freddy Wahlström. Det torra vädret i landet gör vattenståndet ovanligt lågt i många insjöar. I sjöar i Birkaland och egentliga Tavastland finns mindre vatten än någonsin under hela mäthistorien, som är långt över 100 år lång. Det här rapporterar de regionala myndigheterna. Torkan orsakas av knappa regn kombinerat med brist på vårflöde efter den snöfattiga vintern. Men enligt väderprognosen kan vi vänta oss rikliga mängder nederbörd. I rapporten ingår varningar. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och till en början på många håll regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt lokalt dimma från eftermiddagen mest uppehåll och uppklarnande. Nattens lägsta temperatur är 8-12 grader och dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind. I landets östra del mest klart och uppehåll, från och med morgonen ökad molnighet, på eftermiddagen i norr lokalt regn eller regnskurar samt oska. Nattens lägsta temperatur är 12-16 grader. Dagens högsta är 18-24 grader. Vid östgränsen kan vi uppnå 25-30 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost, på eftermiddagen vind omkring syd. I landets norra del växlande molnighet och tidvis söderifrån regn eller åskskurar som kan vara kraftiga imorgon. På morgonen är i söder tillfälligt delvis klart. Nattens lägsta temperatur är +3-12 grader, svalast i norr. Dagens högsta är 18-25 grader, i norra Lappland +5-12 grader. Svag eller måttligt sydlig till ostlig vind, på eftermiddagen vrider vinden till omkring syd. Och i sydvästra och södra delarna av Finland så varnas för åskbyar och som med över 15 meter per sekund och för synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och varning för värmebölja gäller i landskapet norra Karelen. Och femdygnsprognosen fram till söndag. Varm och fuktig luft strömmar in från sydost. I östra och norra delarna av landet blir det regn och åskskurar under flera dagar. Västra delarna av landet får mer uppehåll, men mot slutet av veckan når nederbördsområdet även de västra delarna. Dagens högsta temperatur blir kring 16-26 grader. I norra delarna något svalare och i östra delarna till en början varmare. Nattens lägsta temperatur varierar kring 3-15 grader. Vi kan vänta oss upp till 40 mm regn och i östra delarna av landet upp till 70 mm. Och väderrapporten för sjöfarande. Vi har ett meddelande för båtförare på Norra Saimen. Därför kommer åskbyar imorgon eftermiddag. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Ett högtryck nordost om Finland rör sig sakta mot ost. Ett lågtryck över norra Östersjön rör sig samtidigt mot nord. Finska viken, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. Från och med natten västlig till sydvästlig vind. Först lokalt regnskurar och sannolikt även åska. Mot onsdag morgon lokalt dimma, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 5-9 meter i sekunden. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav, västlig till nordvästlig avtagande vind 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring syd, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst, på onsdag morgon lokalt dimma. Bottenhavet, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Mot morgonen blåser en västlig vind, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, avtagande nordostlig vind, först 5-9 meter per sekund, mot morgonen vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med morgonen tilltagande, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. Först lokalt regn och sannolikt också åska. På onsdag eftermiddag lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, avtagande ostlig vind, på eftermiddagen vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt också åska, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och på morgonen sydlig till sydvästlig vind 1-4 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Ålands hav och Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag avtar vinden också så småningom. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 20 grader, sydostlig vind 11 meter per sekund, regnskurar, sikten 17 kilometer. Kotka-Rankö 15, ost-sydost 5, mulet sikten 22 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydost 4, mulet sikten 20 kilometer. Emsalö 19 grader, ost-nordost 6. Kalboda grund 15 grader, ost-nordost 7. Östertukan 12 grader, ost 7. Gråhara 13 grader, västlig vind 3 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Makilo 13, ost-nordost 5. Bogaskär 13 grader, ost 4, halvmulet sikten 20 kilometer. Hangetyllydden 12 meter per sekund, Hangetyllydden 12 grader, ostlig vind 20 meter per sekund. Ryssarö 12 grader, ostlig vind 20 meter per sekund. Vänö 11, syd-sydväst 3. Utö 11, väst-nordväst 3, mulet sikten 26 kilometer. Notgrund 13, sydlig vind 3 meter per sekund. Fagerholm 15, nord 3. Vilsandi 10, väst 2, sikten 33 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 9 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9, nordväst 6, mulet sikten 27 kilometer. Märket 20 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund. Enskär 8, nord-nordväst 5, mulet sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 10, nord 3, mulet och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 10 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, svagt regn, sikten är 9 kilometer. Sälgrund 16, nord-nordost 2, mulet sikten 46 kilometer. Bredskäret 13, nord-nordost 6. Strömmingsbådan 8 grader, nordlig vind 4 meter per sekund. Valsörarna 7, nordost 8. Kallan 14, nordost 4. Tankar 9, nordost 7. Regnskurar, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 9 grader, nord-nordost 9 meter per sekund. Nahkiainen 15 grader, ost-nordost 8. Brahestad 18 grader, ost 4. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 18 grader, ost-nordost 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, ost-nordost 5. Svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14 grader, ost-sydost 13. Ajos 16 grader, sydostlig vind 6 meter per sekund, halvmulet, sikten 50 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 31 cm, Uleåborg minus 36, Brahestad minus 34, Jakobstad minus 27, Vasa minus 21, Kaskö minus 19, Mäntyluoto minus 18, Raumo, Åbo och Föglö minus 15, Hangö minus 19, Helsingfors och Borgo minus 18, Fredrikshamn minus 3. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,8 meter. Och pollenrapporten. Björkblomningen avtar i landets södra och mellersta delar men fortsätter i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen har börjat i södra Lappland och väntas komma igång i mellersta Lappland inom en vecka. Gräset har börjat blomma på de varmaste platserna i landets södra delar. Och till sist några meddelanden från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet skjuter med infanterivapen och spränger i Sandhamn ännu ikväll och imorgon. Försvarsmakten spränger på området R83 i Syndalen fram till fredag. Och mer information om Försvarsmaktens övningar finns på deras webbplats. Det var den här nyhetsuppdateringen. Mer nyheter blir det igen om en timme.
5: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tid.
6: Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Jag heter Markus Linde och du lyssnar på Aftonandakt i Radio Vega. Det finns stunder i livet när allt känns som att vägen tar slut. När vi står inför saker som inte går att lösa på det sätt vi brukar. När tankarna går runt men inte riktigt landar. När vi försöker hitta en väg framåt men inte ser någon. Kanske handlar det om något konkret, en situation på arbetet som inte löser sig. En relation där orden inte riktigt når fram. Eller en oro som funnits där länge och som inte släpper taget. Och ibland är det inte ens något tydligt, bara en känsla av att stå still, utan riktning och utan kontroll. I Bibeln möter vi en sådan situation. Israels folk har lämnat Egypten, men snart inser de att de är trängda. Bakom dem närmar sig en armé och framför dem ligger havet. Det finns ingen väg framåt, ingen plan B, och i den situationen talar Gud. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Det är ord som både bär och som utmanar. För vår första reaktion är ofta att vi måste göra något. Vi vill lösa, hantera, kontrollera. Och det säger inte fel. Vi är skapta till att ta ansvar, att agera. Men ibland når vi en gräns där våra möjligheter inte räcker till. Och det är där orden får sin tyngd. Herren ska strida för er. Det säger något om vem Gud är. Inte en Gud på avstånd, utan en Gud som ser och som handlar och som bär. En Gud som inte lämnar sitt folk ensamt när vägen tar slut. Men så kommer det där orden som kan vara svårare att ta till sig. Ni ska vara stilla. För det går emot så mycket i oss. Stillhet kan kännas som att ge upp. Som att släppa taget om det enda vi har kontroll över. Men i Bibelns språk är stillheten något annat. Det är inte passivitet. Det är tillit, förtröstan. Det är att våga erkänna att allt inte hänger på oss. Att det finns en Gud som verkar också när vi inte gör det. Att vara stilla är att lägga ner kampen. Att kontrollera det okontrollerbara. Och det är kanske särskilt svårt i vår tid. Vi lever i ett tempo där mycket förväntas av oss. Där vi ofta känner att vi måste ha svar, riktning, lösningar. Och när vi inte har det kan det väcka oro. Kanske till och med en känsla av att vi misslyckas. Men tänk om stillheten inte är ett misslyckande, utan en plats där tilliten får växa. För Israel kom lösningen inte genom deras egen kraft. Havet öppnades, en väg blev synlig där det inte fanns någon. Men det börjar inte med aktivitet, utan det börjar med att de fick stanna upp och lyssna. Och kanske är det också där vi får börja, mitt i det som känns oklart. Mitt i det vi inte kan styra, att stanna upp inför Gud. Att sätta ord på det som oroar oss. Att våga vara ärliga med det som känns svårt. Och sedan steg för steg öva oss i att lita. Inte på att allt genast blir enkelt, men på att vi inte är ensamma. Herren ska strida för er betyder inte att vi aldrig behöver agera. Men det betyder att vi inte bär ansvaret för allt. Gud är verksam också i det som ännu inte fått sin lösning. Kanske är det just i väntan som något formas i oss. En djupare tillit. En stillhet som inte bygger på kontroll utan på förtröstan. Och det är en annan sorts styrka. Inte den som kanske syns mest utåt utan den som bär inifrån. Vad i ditt liv känns just nu som en ingen väg framåt? Kanske något du har försökt lösa länge. Kanske något som du inte riktigt vågat sätta orden på. Du behöver inte ha alla svar. Så ta en stund ikväll och lägg det inför Gud. Inte bara snabbt i förbifarten, utan medvetet. Och mitt i det, öva dig i stillhet. Inte som en flykt från verkligheten utan som ett sätt att vila i att Gud är Gud. Att bli stilla och besinna att Herren är Gud. Gud, du ser det vi bär på. Du vet vad som känns svårt och oklart. Tack för att vi inte behöver ha kontroll över allt. Lär oss att vara stilla inför dig. Ge oss förtröstan att du verkar också när vi inte ser hur. Och hjälp oss att vila i din trofasthet. Amen.

Och fåglarna, de gör någonting nästan imponerande djärvt. De försöker bli dinosaurier igen. Nå, inte bokstavligen förstås. De är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller.

0: det att du ville veta.
1: Vi börjar med en liten övning. Lägg ett finger mot tinningen. Där under fingertoppen finns en liten grop. En tinningsgrop. På latin heter den fenestra temporalis, ungefär tinningsfönster. Och just där har du ett av de stora släktmärkena i ryggradsdjurens historia. För mer än 300 miljoner år sedan delades våra mycket avlägsna förfäder i två stora linjer. På den ena sidan fanns synapsiderna, det är vår linje, däggdjurens linje alltså. På den andra sidan fanns sauropsiderna, det är reptilernas, dinosauriernas och fåglarnas linje. Skillnaden syns bland annat i skallen. Synapsiderna fick en tinningsöppning på vardera sidan av huvudet. Sauropsiderna, de utvecklade i regel två öppningar per sida. Har du en papegoja, lägg fingret på, eller nej, låt fågelstackaren vara i fred. Men den har alltså två gropar, där som du har en. Tro mig nu bara. Poängen här är att fiskmåsen som skäl din glass och svalan som häckar i ditt båthus etc. är den andra linjen. Dinosauriernas levande ättlingar. Sauropsiderna som aldrig riktigt försvann. Det här avsnittet av Kvanthopp är berättelsen om två mäktiga klaner som gick olika vägar genom tiden. Och som båda har bemästrat de stora eldproven på sina egna sätt. Fåglarna och vi, med andra ord. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi börjar i en värld som inte längre finns. Det står perm i kalendern. Datumet är ungefär för 290 miljoner år sedan. Långt före blommorna och gräset. Långt före fågelsången. Långt före däggdjuren. Och jo, långt, långt före oss. Jordens kontinenter har under den här tiden samlats till en enda väldig landmassa, Pangea. En enorm brungrön kontinent dominerar planetens ena sida, medan den andra pryds av ett nästan världsomspännande hav. Pangea är så stor att dess inre delar ligger långt ifrån havens mildrande inflytande. Dagarna där kan vara brännande heta medan nätterna är iskalla. Och det är mycket torrt. Den föregående karbonperiodens stora sumpmarker drar sig tillbaka. Inkommer barrträdsliknande växter, fröväxter som är bättre på att hushålla med det knappa vattnet. Apropå det, här kliver synapsiderna fram. De ser ut som reptiler, men de är inte reptiler. De är början på vår linje. Skyddade som de är av sina tjocka, fuktbevarande skinn flyttar de in där som fuktälskande amfibier tidigare har styrt och ställt. I det här gänget hittar vi också de första djuren som lär sig utnyttja växter som näring. Pelikosaurier kallas de. Säg alltså hej till de första vegetarianerna. Som växtätare behövde pelikosaurierna utveckla sig specialiserade tänder så att de kunde skära, krossa och finfördela de sega växtfibrerna. Här börjar vår linje utveckla en av sina stora uppfinningar. Olika tänder för olika uppgifter. Framtänder, hörntänder, kindtänder, för skärande, gripande, rivande och malande. Sauropsiderna, linjen som långt senare ska ge upphov till dinosaurierna och fåglarna, de väljer länge en annan lösning. Många av dem har enklare, mer likartade tänder, men de kan ofta ersätta dem om och om igen. Tappa en tand, få en ny. Praktiskt och brutalt effektivt. Två sätt att lösa samma problem alltså. Hur får man maximal energi ur käket? Vi däggdjur, vi satsar på specialisering. Fågellinjen satsar på utbytbarhet och senare på näbbar. Hur som helst, energi är allt. För den som har energi kan röra sig, jaga eller fly, hålla sig varm också, föda ungar och överleva vintern eller torkan. Under perm utvecklas synapsiderna vidare. En gren av dem blir till något vi kallar terapsider. De börjar med tiden se allt mindre ödlelika ut och allt mer, ja, no, inte nu däggdjurslika på det

0: gulliga sättet. Inte som små rävar med blank nos och viftande svans. Men ändå, man kan ana riktningen. Benen hamnar mer under kroppen, inte så där spretigt utåt sidorna som förr. Skallarna förändras, käkarna blir starkare. Det uppstår en gom som separerar näshålan från munhålan, vilket gör att man kan andas medan man tuggar, vilket man ju tackar för. Någonstans här börjar också den stora värmerevolutionen. Det är nödvändigt i Pangeas inland där temperaturen kastar vilt från nätternas minusgrader till närmare plus 40 grader Celsius under dagen. Det är omdiskuterat exakt när och hur varmblodighet utvecklades i vår linje, men principen är ändå klar. Istället för att bara vänta på solen börjar terapsidernas kroppar själva bli en ugn. Det är nödvändigt, men dyrt. Varmblodighet kostar energi. En gnagare måste äta mycket mer i förhållande till sin kroppsvikt än en ödla. Men gnagaren får någonting i utbyte också. Frihet. Frihet från morgonkylan. Frihet från skuggan. Frihet från att vänta ut trögheten tills solen har värmt upp blodet. En varm kropp kan vara aktiv när andra fortfarande sträcker på benen. För att behålla den dyrbara värmen kommer en annan innovation, pälsen. Exakt när, än en gång, det vet vi inte, för päls fossiliseras ogärna. Men när kroppen börjar bli sin egen lilla ugn behövs hur som helst isolering. Så där finns antagligen ett samband. Fåglarnas linje, de har också ett eller annat S i rockärmen. Först och främst fjädrarna. Inte för att flyga till en början, utan enklare filament, dun, borst, små solfångare och värmeisolatorer. Två olika svar på samma problem med andra ord. Hur håller man kvar värmen i en kropp som har börjat leva snabbare? Hos vår linje blir lösningen hår. Hos fåglarnas linje blir den fjädrar. Fåglarnas andra trumfkort är andningen. Dagens fåglar har ett av djurrikets mest effektiva andningssystem. Luften går inte bara in och ut som i en säck, utan leds genom ett system av lungor och luftsäckar så att gasutbytet blir mycket effektivt. Fågellungan är en sorts genomströmningsmaskin. Det här är en del av förklaringen till att fåglar kan flyga, leva på hög höjd och uppehålla en så intensiv ämnesomsättning som de gör. Så här står de två linjerna alltså. På vår sida tänder, tuggning, päls och en inre värme. På deras sida, på fåglarnas sida, effektiv andning, fjädrar, lätthet och så småningom flykt. Men vi är inte riktigt där ännu. Ingen av de här lösningarna är bäst i alla världar. Evolutionen sysslar inte med perfektion. Den skapar kroppar som råkar fungera tillräckligt bra i en viss värld tills den här världen förändras. Och förändras, det gör den. För ungefär 252 miljoner år sedan inträffar den värsta kris som livet på jorden någonsin har upplevt, åtminstone hittills. Perm-trias utdöendet. Stora vulkanutbrott i det som idag är Sibirien pumpar ut enorma mängder koldioxid och andra gaser i atmosfären. Jorden får feber, haven förgiftas och syrebrist i haven breder ut sig. På land och i hav utplånas hela ekosystem i en omfattning som är svår att ta in. Synapsiderna, som har varit dominerande på land, får det riktigt svårt. Men en handfull arter överlever. Bland dem finns synodonterna, våra protodäggdjurslika förfäder. Sauropsiderna överlever också, och särskilt arkosaurierna. Gruppen som senare ska ge upphov till krokodildjur, dinosaurier, flygödlor och fåglar. De börjar nu ta plats i den nya världen. Varför klarade just de sig då? Det är lockande att se andningen som en del av svaret. Om världen blir varm, instabil och periodvis svår att andas i, då kan ett effektivt andningssystem utgöra skillnaden mellan tröghet och rörelse, mellan att krokna och att orka fly, jaga, växa och återhämta sig. Och nu börjar en mycket lång parentes i vår historia. Dinosauriernas tid. För däggdjurens del blir mesozoikum, jordens medeltid, en sorts nattpass. Vi finns där. Våra förfäder försvinner ingenstans. Tvärtom, de utvecklas. De blir riktiga däggdjur. De får ännu mer avancerade tänder. De får mjölk. De får bättre hörsel. Och de får mer utvecklade hjärnor. En del av dem klättrar, en del gräver. Många jagar insekter i mörkret. Och de flesta
1: är små, mycket små, mycket små,
0: som sången säger. Men stämmer det här? Det gamla talesättet säger ju att däggdjuren mest var små nattaktiva varelser som kilade omkring i undervegetationen medan jättarna härskade i dagsljuset. Det är lite förenklat. Det fanns också större och mer varierade mesozoiska däggdjur än man länge trodde. Men som grov bild fungerar det ändå. Dinosaurierna tar hur som helst de stora rollerna på land. De blir de ledande växtätarna, rovdjuren, jättarna, flockdjuren, pansardjuren och hornbärarna. Och i en gren av rovdinosaurierna händer någonting märkligt. Fjädrarna, som hittills mest har fungerat som värmeisolering och som prydnad, får en ny roll. Hos vissa små teropoda dinosaurier blir det till slut aerodynamik. Armar blir vingar, skeletten blir lättare, benen blir ihåliga och luftiga. Och någonstans där i juraperiodens skogar börjar fåglarnas saga på riktigt. Det är ju lätt att tänka på fåglar som någonting harmlöst och mjukt, som små paket av dun och sång. Men en fågel är en överlevande dinosaurie med näbb. En sädesärla är en dinosaurie med vippande kärt. En svan är en dinosaurie med dåligt humör. En kråka en dinosaurie som har lärt sig öppna soptunnor. Och en höna är kanske den främsta markeringen för vem som äter vem. Vi äter dem. Tyrannosaurus Rex och hans kompisar äter inte längre oss. Men under dinosauriernas storhetstid är fåglarna ännu inte världens herrar. De delar skyarna med de klart större flygödlarna, pterosaurierna. Precis som däggdjuren hålls nere på marken av dinosauriernas dominans hålls de tidiga fåglarna länge tillbaka i luften av andra flygande reptiler. Så vi och fåglarna lever båda i skuggan av dinosauriernas värld. Vi under fötterna på dem, fåglarna mellan grenarna och under pterosauriernas vingar. Men sen kommer nästa stora reset. För 66 miljoner år sedan träffar en väldig asteroid jorden vid det som idag är Yucatán-halvön i Mexiko. Chicxulub heter den här platsen idag. Det här namnet låter ju nästan vänligt. Som en ort där man kan få sig lite schyssta tacos att äta. Men det här nedslaget är ett av de mest våldsamma ögonblicken i livets historia. Energin är ofattbar. Hela berg förångas. Skogsbränder rasar över kontinenterna. Tsunamier sköljer över kuster. Stoft, sulfater och sot kastas upp i atmosfären. Himlen slocknar. Inte som när man vrider av en lampa. Den sotas igen. I åratal råder det här dunklet. Fotosyntesen stannar upp. Hungern rasar genom hela biosfären. I berglager över hela världen finns ett tunt band från den här tiden, rikt på iridium, ett grundämne som är sällsynt i jordskorpan men vanligare i asteroider. Under lagret finns icke-flygande dinosaurier. Ovanför det finns de inte längre. Det här är ett av geologins mest dramatiska skiljetecken. Men alla dinosaurier dör alltså inte. Fåglarna överlever. Eller snarare några få fågellinjer överlever. Jag menar, de flesta fågelarter går ju också åt pipan. Skogarna verkar ha slagits ut globalt efter nedslaget, så trädlevande fåglar drabbas särskilt hårt. De fåglar som klarar sig verkar i hög grad vara små marknära former, sannolikt sådana som kunde leva på frön och annan relativt dålig föda när de gröna ekosystemen kollapsar. Och sådana som kunde ta skydd i markhålor. Förmåga att ducka är bra att ha när himlen faller. Däggdjuren överlever Chicxulub-asteroiden på ungefär samma sätt. Inte genom att vara starkast eller störst, utan genom att vara små och nattaktiva. Genom att gräva och kura ihop sig i sina små gryt. Genom att vara snabba i reproduktionen och inte vara alltför kräsna. Katastrofer, ser ni, älskar generalister. De stora specialisterna är ofta magnifika så länge som världen fungerar. Men när världen slutar fungera, ja då är det råttan, kråkan, sparven och den lilla insektätaren som har ett bättre kort på hand. Efter Chicxulub står världen öppen. Det är här man ofta berättar historien om däggdjuren som ärver jorden från dinosaurierna. Och det gör vi ju, på sätt och vis. Men inte utan konkurrens, för fåglarna, de är ju också kvar. Och fåglarna, de gör någonting nästan imponerande djärvt. De försöker bli dinosaurier igen. No, inte bokstavligen förstås. De är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller. De blir stora. Många ger upp flygförmågan. De får kraftiga ben, enorma näbbar och imponerande kroppar. En av de tidiga jättarna är Gastornis, eller rovtranan. En stor flygoförmögen fågel som lever under paleocen och eocen efter dinosauriernas fall. Länge föreställde man sig Gastornis som ett skräckinjagande rovdjur med en näbb som en enorm yxa. Men senare tolkningar har ofta pekat mot att den snarare kan ha varit växtätare eller allätare med en kraftig näbb lämpad för hårda växtdelar, frön och frukter. Ja, utseendet kan ju ibland bedra. En annan skräckinjagande sak från vår egen tid, kasuaren, är ju också huvudsakligen fruktätare. Det hindrar inte att den ser ut som en velociraptor som har gått en kurs i latinskt temperament. Men tillbaka till urtiden och de verkliga skräckfåglarna. De kommer senare efter Gastornis, framförallt i Sydamerika. Forusrakiderna, terror birds, skräckfåglarna bokstavligen. Namnet skräckfåglarna är inte bara hype, de förtjänar det faktiskt. Skräckfåglarna var alltså stora, flygoförmögna, köttätande fåglar med långa ben och kraftiga skallar. Snabba löpare var de också. Längst ute på deras vingar, som kunde sträckas ut som en lång arm, fanns en lång klo som fungerade som en köttkrok. En del arter kunde alltså bli enorma och under långa perioder hörde de alltså till de dominerande landrovdjuren, inte minst då i Sydamerika. Där såg det länge ut som att dinosaurierna var på väg tillbaka till makten. Den sydamerikanska kontinenten var vid den här tiden isolerad som en evolutionär försöks.

bepansrade glyptodonter, udda hovdjur utan nära motsvarighet idag. Men de stora landrovdjuren var inte katter, hundar eller björnar. De var uttryckligen fåglar. Dinosauriernas skugga föll alltså över jorden än en gång. Långt efter att dinosaurierna, inom citat, dog ut. Men det blev aldrig någon ny global dinosaurietid. Varför inte då? Nå, därför att jorden efter asteroiden inte längre var samma spelplan som under dinosauriernas tid, Mesozoikum. Under dinosauriernas första stora expansion var kontinenterna mer sammanhängande. Pangea hade visserligen börjat spricka upp, men landförbindelser och stora sammanhängande områden gjorde det lättare för en framgångsrik grupp att sprida sig, dinosaurierna. Under däggdjurens tidsålder, Kenozoikum, är världen mer uppdelad. Kontinenter driver isär, haven blir till murar. Klimatet förändras också, det blir kallare nu. Polerna fryser, tropiska skogar drar sig tillbaka och gräsmarker breder ut sig. Det finns inte längre en enda tron att erövra. Det finns många provinser. I norr, Eurasien, Nordamerika, Afrika får däggdjuren ett starkt fäste. De klarar kyla bra. De kan isolera sig med päls och fett. De föder levande ungar och matar dem med mjölk. De utvecklar flockliv, stora hjärnor och snabba ben. De får horn, hovar och klor. Däggdjuren tar med andra ord över de flesta stora chefsposterna så att säga.

oben. Utan klor, utan vingar eller näbb. Utan särskilt imponerande tänder eller ens styrka. Men med händer, tummar, språk, eld och en nästan farlig förmåga att föreställa sig sånt som inte finns. Men fåglarna försvinner inte in i marginalen. Tvärtom, de blir en av jordens mest framgångsrika ryggradsdjursgrupper. De blir pingviner i havet, albatrosser över oceanen, kolibrier vid blommor, ugglor i natten, kråkor i städer, måsar på Salutorget. Härliga fåglar, jag älskar måsar. Och havsörnar över skärgården. Men hur ligger fåglarna och vi till den här gången? Däggdjuren har ett märkligt dubbelt läge. Å ena sidan är vi däggdjur idag den dominerande kraften på planeten, åtminstone om man räknar makt. Människan har blivit en geologisk faktor närmast. Våra tamdjur, framförallt vår boskap, kor, grisar, får etc., utgör en enorm del av däggdjurs biomassan. Samtidigt går många vilda däggdjur tillbaka. Stora däggdjur, framförallt stora rovdjur, är särskilt utsatta. De behöver mycket utrymme, mycket föda, ofta lång tid för att reproducera sig också. De kommer i konflikt med människor. De jagas, de trängs undan. Deras habitat styckas upp i fragment. Fåglarna är också i kris. Och kanske märker vi det just därför att de alltid har varit så synliga för oss. Fåglar är bland de få vilda djur som fortfarande delar vår vardag. Vi behöver inte åka till en nationalpark för att se och höra dem. Ännu åtminstone. De finns på balkongräcket, vid småbåtshamnen, på elledningen och på fågelbrädet naturligtvis. När fåglarna minskar märks det inte alltid som en dramatisk tomhet. Det märks som en långsam förskjutning i ljudbilden. Lite färre svirrande svalor, lite färre vadare. Lite tystare vårar. Jo tack, det har jag märkt. Lite mer måsar nog, kråkor också och duvor kanske. Men färre av de specialister som behöver just den där våtmarken eller den där blomrika ängen. Och fåglar är ju inte bara dekoration. De pollinerar växter och de sprider frön. De håller efter skadeinsekter och äter kadaver. De förbinder kontinenter genom flyttning. De är levande mätinstrument som visar vad som händer i ekosystemen. När fåglarna tystnar är det inte bara synd om fåglarna. Det är en varningssignal åt oss alla. Rachel Carson visste det redan när hon skrev boken Tyst vår 1962. En vår utan fågelsång är inte tyst för att jag är gammal och min hörsel är kass. Den är tyst för att någonting i världen har gått sönder. Men här finns också en viktig skillnad mellan vårtidskatastrof och de gamla. Perm-3-utdöendet kunde synodonterna inte göra någonting åt. Chicxulub-asteroiden kunde de tidiga fåglarna inte stoppa. Men den katastrof som pågår nu är inte en blind kosmisk händelse. Den har en förövare som också kan förstå vad den gör. Det är det kusliga med människan. Vi är både asteroid och vittne. Både orsak och observatör. Både katastrof och möjlig räddning.

Vi är synapsiderna som överlevde genom att bli små, varma, nattliga och listiga. Till slut så listiga att vi började bygga om hela biosfären. Fåglarna i sin tur är sauropsiderna som överlevde genom att bli små, lätta, fjäderklädda och flygande. Och som nu möter en värld där himlen inte längre räcker som flyktväg. Vi är nu båda mitt i det sjätte stora utdöendet. Vem ska klara sig den här gången? Vem tar över makten efteråt? Nej, hörni, om vi nu först skulle koncentrera oss på att överleva bara. Helst både de och vi. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det i vanlig ordning nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan är 20 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Studerande kan nu läsa kurser vid alla 5 svenskspråkiga högskolor i Finland och på Åland, då högskolorna öppnar sina kurser för varandra. Så att studerande kan läsa kurser vid andra högskolor utan extra kostnad. Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Högskolan på Åland samt yrkeshögskolorna Novia och Arkada ingår i samarbetet. Samarbetet innebär att studerande kan inkludera kurser i sin examen som kanske inte erbjuds vid deras egen högskola. Målet är att studerande ska kunna dra nytta av det utökade utbudet så snart som möjligt. Fredagens drönarlarm över Nyland var motiverat, men det konstaterar försvarsutskottet idag efter att det träffat ministrar och försvarsledning. Enligt utskottsmedlem Otto Andersson fokuserar mötet bland annat på hur myndigheterna ska förbättra sin kommunikation till medborgarna vid eventuella drönarhot.
1: Det kan vara jättesvårt för medborgarna att det, dels sägs det från ett håll att man ska stanna hemma, dels vet man inte, ska man föra barnet till dagis, behöver man få till jobbet när det kommer en sån här faromedel. Och allt det här måste nu bli så enheligt som möjligt så att var och en finländare har rätt att veta att vad ska jag göra i en sån här situation. Och här finns helt klart saker att tydliggöra.
0: Det sa Otto Andersson från Svenska Folkpartiet. Den planerade reformen av valområden i Finland har lagts på is inför riksdagsvalet nästa år. Regeringens plan var att para ihop mindre kretsar som Lappland och Uleåborg till valet 2031 så att beslutsfattarna bättre skulle representera det finska folket. Enligt Yles uppgifter läggs planen nu åt sidan då riksdagspartierna inte var överens. Modellen skulle ha minskat den dolda röstspärren som missgynnar partier i små valkretsar. Den dolda röstspärren är den procentuella andelen av rösterna i en viss valkrets som ett parti måste få för att få minst en kandidat invald i riksdagen. Nu har partisekreterarna alltså bestämt att de inte fortsätter med arbetet under den valperiod. På Svalbard har en isbjörn dött i fågelinfluensa. En isbjörn och en valross i den norska ögruppen Svalbard har visat sig bära på fågelinfluensa. Det här meddelar Norska veterinärinstitutet. Forskare från institutet hittade kadavern på ön Spetsberget efter en anmälan från turistguider. Det är första gången en isbjörn i Europa har testat positivt för fågelinfluensa.

0: Sorry, jag är där samtidigt. Nej, så lång lunchpaus, men jag... Okej, du hade alltså intervjuat människor från Hanken. Det där... Det var ju en tid sedan jag gick där, men alltså... Om jag nu ska svara på varför, så... Vad ska jag säga? Inte är det nu helt någon kallelsyrke.
1: Du lyssnar på Hankeiterna. Ett ljuddrama med fiktiva karaktärer och situationer som bygger på autentiska vittnesmål av studenter och alumner från Hanken.
0: Tom Reiström, jag spelar Hankeiter.
2: Salomon Z. Patrick, Faiko Faja.
3: Dominik Bashley, jägaren.
4: Joel Hegeblom, den som vill passa in.
5: Larissa Bark, utbytesstudenten.
6: Lee Krook, outcast.
7: Ivar Bremer, svarta fåre.
8: Rebecca Strömsten, kritiker.
1: Prolog. Ett Zoom-samtal till en investeringsbank i London.
0: Jag ville ju först bli rättsläkare. Alltså undersöka döda kroppar. Det låter jättekonstigt att säga, men på något sätt så bara... Det bara fascinerar mig. Det att ta reda på hur någon har dött och att hur man ska kunna veta det. Det bara klickar någonstans från huvudet. Jag vet inte varför någon... Det var säkert från någon tv-serie eller något. Och jag var... Och en stund inne på, eller efter gymnasiet älskar jag faktiskt biologi. Men sen, jag vet inte, jag försökte några år, jag på något vis tappade kanske den här motivationen. Och fortfarande tycker jag det skulle vara tufft, men jag liksom brann inte för det lika mycket mera. Och sen var det flera år efter gymnasiet så började jag fundera på att, ja vad ska jag nu göra? Och sen bara, med Hanken.
3: Nå, för Hanken är frihet och säkerhet i ett paket.
4: Hanken ser bra ut på papper. Man vet inte vad man vill så man går till Hanken.
3: Norsen, Hanken, Handelsbanken.
9: Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia.
3: Hanken ser bra ut på papper.
0: Sen är ju Hanken kanske inte världens svåraste skola att komma in. Vanligtvis är det ju svårt att komma in på Handelshögskolan, men inte om man är finlandssvensk. Det är inte liksom samma krav, vilket gör det ganska intressant i det finska samhället. Hankeiter generellt sett säkert i finska samhället är helt överrepresenterade i makthavande positioner. Att det är ju ofta, eller har varit traditionsenligt, en väldigt bra skola för att komma till bra positioner senare i livet. Man kan nästan skicka till vem som helst på vilken arbetsplats som helst som har varit på Hanken och att man bara skickar ett mejl att hej, skulle du kunna ta en halvtimme snack och ni skulle kunna berätta om vad ni gör och så här. Och alla är helt säkert liksom väldigt hjälpsamma. Det är ju det att skulle jag säga ett system var oftast hade varit så att några har sluppit in till någon institution eller företag och det öppnar upp dörrarna till folk som kommer efter. Människor tänker kanske inte på det så medvetet, men det är nog liksom helt en dealbreaker. Det handlar nog mycket om det att hur man lyckas skapa en network på just Hanken.
8: En elitinstitution.
4: Dit ska man fara om man vill bli något.
3: Ja. Norsen, Hanken, Handelsbanken.
8: En elitinstitution.
4: Norsen, Hanken, Handelsbanken.
3: Hanken ser bra ut på papper.
1: Del 1. Socialt kapital.
2: Hanken har ju en viss liksom sån här bild som det ger till en när man tänker på det. Som utomstående också, men liksom inomstående. Nu hade ju såklart lite påverkan på att hur man klär sig och för mig också. Så nu tänker jag mer på att vad jag lägger på mig när jag kommer hit än om jag går till butiken eller ut med kameran eller något. Jo. Och liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst. Lager, 2-3 lager åtminstone. Så att just nå kragaskjorta kanske under din väst och äta det allmänt väldigt finlandssvenskt hår bak eller liksom snyggt, prydligt och desto mer leder du kan ha på dina accessoarer så tror jag att desto bättre passar du in åtminstone tycker jag så.
3: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken där man kunde tala svenska för det kändes mer som att jag. Men nu är man typ på gymnasiet igen.
8: During the orientation days, I already saw a group of kind of like similar looking guys, like 1 meter 80-ish, all of them glasses, short hair, business clothing.
3: Det är en grupp människor som alla delar liksom samma kultur, liksom finlandssvenska kulturen, och har då gått i samma skola, har väldigt, väldigt mycket samma vänner, man umgås på fritiden, har samma intressen, till exempel att man jagar eller något sånt här. Så då kanske man ser ut liksom utifrån att man uppfyller de där stereotyperna, men sen egentligen så är det bara ett gäng kompisar som är helt som vilka som helst.
1: Socialt kapital.
8: The Swedish speaking Finns. I live in a Swedish speaking Finnish neighborhood. So I've met a few people and it's definitely, it somehow feels the same as regular Finns, but with a few side tweaks.
3: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat. Och sen bor jag nära och har haft många familjemedlemmar som har gått här och rekommenderat det där Hanken. Så det kändes liksom som det enda valet för tillfället.
8: I also think that the Swedish speaking Finns might be on average more religious.
2: Om det har någon skillnad så min bakgrund är att jag inte kommer från pengar eller sådär liksom, inte därför liksom heller. Det är nog bara helt hur man är själv.
3: Jag skulle nog säga att speciellt i sådana här lite mindre länder som Finland så socialt kapital är just såklart viktigt. Det är ju svårt att slippa in till firma och liksom kallt utan vad heter det, några förhållanden dit åt.
8: Friends of friends and the neighborhood I live in. Like almost all of them. All of the Swedish Finns still go to the local church together and their family does. All of their friends do.
3: No, om du kommer hit, du vet att du får studera var det än finns liksom gruppregler, gruppevenemang och vet du, alla är med, alla har på sig samma kläder och vet du, du kan höra liksom till ett gäng.
2: Hanken har just mer finlandssvenska stereotyper, liksom segelbåt och vad heter det, pengar i familjen och så vidare.
3: Inte ska jag säga att jag åtminstone märkt någon liksom sån här finlandssvensk höghet, att de som är finlandssvenska hit tycker liksom bättre om sig själva än resten eller så här.
9: Se oli tosi vahva se täällä Hankenis, että sä oot niinku suomenruotsalainen ja myös niinku mielellään käynyt tietyt koulut. Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia. Ja ne puhuu siitä itsekin tästä Ankdammenista. Se ei ole mikään salaisuus.
1: Socialt kapital.
2: Om jag ska dra en sån här stor bild så skulle jag säga att du har människor hit som har kommit från pengar, har pressen, pappa har varit på Hanken. Det här är ju helt den här klassiska grejen på det här sättet. Men så är det också människor som jag som inte har kommit från de här pengarna. Men så är obsessionen den här samma, att man är intresserad av detsamma.
3: Socialt kapital är just såklart viktigt. Och sen kanske du håller ihop för att ingen annan har råd att, sen, att göra vad du kan göra senare. Eller ja, om alla går och jobbar på så här... så här jättefina jobb, så håller man ju kontakt med dem som kanske jobbar på liknande jobb.
2: Jag kommer ifrån så här sing, alltså yksinhåta jag är till. Jag vill också liksom få hit i samma, liksom, vet du, samma möjligheter. Så här, det är det som är fint med Finland, tycker jag. Sist och slutligen, här är vi alla under samma taken. Liksom till sist och slut.
1: Del 2. Investeringen.
0: Det finns ju såklart stereotypier om han kejtar, vilka i vissa fall kan vara sanna, men i vissa fall kan de vara ganska osanna också. Vet du vilken socioekonomisk bakgrund man kommer från, etc. etc. Sannolikt, alltså verkligheten är ju inte alltid så simpel heller, inte så spetsig eller så stereotypisk som man nu kan tänka sig. Det handlar inte om vad du gör idag, utan mycket handlar ju om det att vart är du på väg? Att vart vill du komma? Ja, efter Anke började jobba här i London på en investeringsbank. Och många vill ju jobba inom finansindustrin och det kan vara väldigt intressant. Man har kanske sett ett antal finansfilmer, Wolf of Wall Street eller American Psycho eller någon av dem. Och så har man en viss typ av bild vad det kanske innebär, vilket nu inte alltid utspelar sig helt i verkligheten. För många gör det för att de tycker att det är en bra investering till deras framtid. Men du måste ju nog också vara ganska motiverad, ganska hårt jobbande, ha den där arbetsmoralen för att ta dig in på det.
2: Folk får ångest på Hanken på grund av att det är så hög LinkedIn-press och att folk hela tiden uppdaterar när de får nya fina jobb på ny bank och så vidare.
10: Jag har inte ens orkat laga en för jag orkar inte bry mig. Jag är lite så här svart lamp på det sättet i hanken också. Jag skulle nästan säga att det är någon sån där, nästan så här ego-grej hos mig att också. Att jag är så unik liksom och jag tänker på annat sätt och fritt. Jag kanske är just kanske så där fritt. Det är jättemycket så där LinkedIn, så där. Det är sådär ett rat race, men jag är inte helt sådär så djupt inne i det där rat racen.
2: Jag tycker inte man ska jämföra, men det är omöjligt att inte göra det heller. Jag tror att det sker automatiskt.
10: Om du har 5 kaupisbron som kommer, eller han kitar som kommer tillsammans, så sällan pratar man kanske om känslor och hur man har och vad man tänker egentligen. Lite kanske det där skämtet att man skulle ha kunnat haft världens sämsta dag någonsin, sen nästa dag så kommer du till skolan och man frågar hur går det och det går bra, tack, vet du, liksom. Lite sån där fasad.
2: Det där säger man ju alltid helt generellt om Hanken, att det är lite fasad, men det är nog.
1: Investeringen.
10: Det är bara att alla killar vill bli finance bros och det är liksom, det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland. I don't give a fuck om dåligt ordval, men ändå att helt samma. Tills jag valde att börja hålla på med entreprenörskap så har jag alltid levt mitt liv enligt att göra vad alla andra tycker att jag borde göra. Först har jag följt mammas dröm som var mycket att hålla på med ishockey och sen att gå och studera till läkare. Pappas dröm var alltid att läsa bra i skolan, göra bra vid skolan så att du försäkrar din framtid. Och sen i något skede började jag ifrågasätta att vems framtid är det egentligen jag håller på att försäkra här? Vems framtid jobbar jag egentligen för? Jobbar jag för mammas drömmar eller jobbar jag för pappas drömmar? Och vad han anser att det är en säker framtid?
2: Jo, jag skulle nog säga att det inte är en så här konkret sak, men liksom att bara för att görs på något sätt är det inte det enda sättet att göra det kanske.
10: Så jag brukar köra lite different. Jag vill inte vara the finance man.
11: Vill man komma till Goldman Sachs och jobba i London så måste man vara en toppstuderande och få toppvitsord. Det är kanske ett litet eget beteende eller att det är så här en egen bubbla att man kommer hit och man känner sig lite bättre. Man blir lite som en maskin på det sättet. Du far varje dag på gymmet, du vaknar tidigt upp liksom, känslan är bara helt borta och det är du. Och du liksom far framåt och du liksom ganska mycket också, du söker dig till tuffa positioner, jobbar jättelånga timmar och det är liksom ett sånt här pussel, att du behöver 1000 bitar för att få ett pussel klart. Men vissa bitar är bara lite viktigare än andra bitarna. Utan hörnbitar till exempel, det finns bara 4 hörnbitar, de spelar en extremt viktig roll. Hur kan man hitta sin egen plats i samhället så att man är sån här hörnbit? Lite unikare än alla andra, gör någonting sånt som alla andra bitarna inte kan göra.
2: Jag tror bara att det är den där programmerade tanken som kommer till alla. Att det är prestige att läsa FAIKU. Jag har liksom hört före jag kom hit också att, liksom, att marknadsföring är lite liksom så här flummig linje som inte har så mycket respekt eller liksom högt upp i hierarkier. Om man tänker på det sättet, kanske det är basic att finans är ganska högt upp där.
1: Investeringen.
11: Det är ju väldigt mycket som toppidrott. Det finns en väldigt clear rangordning även där, som i allt i världen. Så om du är en fotbollsspelare så bästa är typ att gå och spela till Real Madrid eller Barcelona. Mest prestigefulla arbetsplatserna är Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Efter det kommer Bank of America, Citi, Barclays, UBS. Sen efter det så kommer de kanske second tier som är Deutsche Bank. Och sen lite mindre som är typ Jefferies, Wells Fargo, PNB Paribas.
10: Bla bla bla.
11: I och med att det finns tusentals, i vissa fall 10 000 sökare. Såklart om du lyckas få en av de positionerna så är det ju by definition ganska prestigefyllt. För att det har varit så svårt och så liten skara som kommer in dit.
2: LinkedIn-gudar. Det är väl alltid varit så att man är ju, tycker om, vet du, att bli accepterad av andra människor och saker som är accepterade av andra människor och ser bra ut och föräldrarna kan vara stolta över. Och i tiden hade det ju varit glamour att få synas på tv och höras i radio. Och nu för tiden är det glamour att driva sådana bolag som gör världen lite bättre och naturligtvis också skaffa pengar och skattepengar till Finland och så vidare. Så det var ganska så här inbakat i människans själ och arbetssättet, att man vill göra något sånt som känns viktigt, inte bara för sig själv men för andra, och synas och höras till när man gör det.
0: I grund och botten handlar det om att skapa värde. Först för sig själv och sen så att skapa man värde också för andra människor. För ifall det som du gör skapar värde för dig själv och för andra, så har du också ett eurovärde i sig. För ifall det är värdefullt så är människor normalt färdiga och villiga att betala för det också. Jag menar, om du går och jobbar på en investeringsbank i London efter att du blivit färdig, så kommer du kommer att tjäna helt bra med pengar. Från skolbänken så kan du kanske tjäna 150-160 000 pund, vilket är nu för en gemene finsk man ganska jävla mycket. Och om jag har egna pengar så kan jag göra vad jag vill. Jag kan vara vem jag vill. Det är inte så där personligt. Pengar är inte personliga åsikter och grejer, utan det är ju bara en resurs. Så att man liksom har tid och vilka resurser som nu finns. Men jag ser det inte som något som är så konstigt liksom.
2: Jag tycker om att laga mycket mat, så jag vill inte heller bara ett malet kött och billigaste kasslar resten av livet heller. Men så här som månadslön och sånt, så skulle vara kiva att barnen kan ha hobby. Man har liksom, man har den där bilen, det behöver inte vara liksom... Det är inte snål, jag behöver inte så mycket, men bara så att vardagen rullar om man har så här semikiva kämpa och vad heter det, bil, och allting liksom fungerar. Det är inte liksom så där hela tiden någon vet du, någon läcker, något är dåligt i bilen och något är lite dåligt hemma, något lite skitigt på något. Det skulle liksom funka. Det är liksom kanske så länge allt är liksom funktionellt, att om något skitar sig så kan man fixa det, så det räcker för mig. Men det är sillen också att jag skulle säga att någon voltgrundare, men jag säger inte att det behöver så mycket, jag säger inte att det behöver vara nästa voltgrundare eller så här, men man ser från dem när de har fått så otroligt mycket pengar, nu är deras resten av livet liksom bara sidequesten, de kan ju lite göra vad de vill. Nu skulle det också vara helt sist istället för att vara 30 år i samma firma och försöka bli någon dirka, det är nog inte heller...
0: Det som jag ganska ofta funderar på är att min syster, att hon valde en helt annan väg. Vet du, efter gymnasiet så ville hon bli bildkonstnär. Fast hon var väldigt mycket bättre i skolan än jag. Så jag var ju på många sätt ganska average. För att hon skulle nog helt säkert fixa mitt jobb hur lätt som helst. Men hon valde ändå sin egen grej. Och ser man oss på oss nu så... Ja, vad ska jag säga? Ja, man gör ju sådana där avgörande val när man är ung. Så att man inte ens fattar kanske vad man håller på med. Man kan också göra saker som man tycker själv att, vad heter det, att de är bara coola, som ingen annan egentligen tycker eller bryr sig om. Men man kan inte heller då vara bitter på samhället om man ritar fula könsorgan runt omkring sig, vad heter det, på några gamla fina byggnader, och så kallar man det för typ konst. Inte för att min syster gör exakt så. Jag menar, jag respekterar verkligen hennes beslut helt på riktigt. Men kanske ändå att... liksom det att ingen vill betala för det att man sottar ner samhället på olika sätt. Så att man måste också vara lite så där. Man måste välja sina battles. Så man måste också lite förstå sig på hurdant samhälle man är en del av. Det är bara att acceptera att man inte kan få allting. Allting kan inte vara så dröm och sagolikt som man skulle vilja.
1: Del 3. Myntets baksida.
2: Hankens festlokal kassa. Nå, det är helt okej, helt okej. För det är ganska samma alltid, och det är samma människa, och det är fruktansvärt varmt på kassa. Man kan inte vara där liksom i annat än t-skjorta. Ja, men det är helt okej nu. Helt roligt.
11: Vi bara leker på vad alla tror om oss och bara bygger på det och bara, jep, det är exakt det vad vi gör. För det är lite så här hemligt annars vad vi gör. Egentligen gör vi inget märkligt med det här. Det är som gammal kommitté, och då i tiderna har de valt att göra det. Jag vet inte vad de höll på med då när de började med det för, vad är det, 60-70 år sedan. Att det kanske då gjorde något som man inte kunde tala om eller så vidare. Men nu är det ju bara att vi alla sitter i en ring och dricker lite alkohol. Men det ska vara jättehemligt, att ingen får veta att vi är här och att vi gör det bara för att det ska vara en liten så här mystisk kommitté.
9: Ekat puolitoista vuotta mä olin ihan täysin. Mä yritin päästä kaikkiin klubeihin tuutoriksi, mä menin kaikkialle, mä olin kaikkien kaveri. Mä huomasin, että jotkut tyypit on vähän mean girls ja ei ole fresh, mutta mä niinku halusin tehdä kavereita. Mä halusin tuntea kaikki, niin mä niinku viiletin siellä. Ja sit mua alettiin tosi voimakkaasti niinku kiusaa.
3: Myntets baksida.
11: Jag är med i Hankens festkommitté, Casa Nostra. Mycket sådana som har kommit med också, så att deras föräldrar tidigare har varit med också. Sen ordnas det med jämna mellanrum sådana fester för alla som har varit med i kommittén tidigare. Och då är det till exempel Hankes rektor har varit en del av Casa Nostra. Han brukar vara här själv och festa. Det är nog en jättebra network. Det har jag nog märkt också nu när många andra nu får jobb. Så de får mycket jobb som någon annan tidigare Casa Nostra har varit i, eller i deras team eller allt det möjligt. Att det är ganska bra också på det sättet. Sån där networking och lite nepotism på det sättet.
9: Siis se oli mulle iso järkytys, koska mä olin lukios ollut niin kuin pop cheerleader ja mulla oli ollut tosi paljon kavereita ja mulla oli aika silleen hyvä itsetunto. Mut Hankkenilla se oli ihan sika iso järkytys. Mä olin vaan outcast.
11: Ett år skedde det något, så det blev en kille mera. Jag minns inte varför det var så, och sen dess har det varit så. Sen har vi alla varje år varit med killarna och fifflade så att det ska fortsätta vara så att det är en kille mera, så att vi vinner alla röster med majoritet. Oftast så är det nog ganska enigt vad vi alla vill. Men det är nu bara så där, någon gång när vi har röstat så är det okej att alla killar, nu måste vi rösta på en sak så vi får det igenom.
8: Alltså det var förkrossande. Det var liksom, det var nedslående. Det var verkligen förkrossande. Och jag märkte liksom redan från början att jag hade någon tanke om att jag skulle kunna påverka inifrån. Det här ser jag ju många människor, att det går in i något som det inte är sådär, är så fräscht sammanhang, och sen säger jag att det ska påverka inifrån. Jag hade den här tanken. Jag tänkte att jag kanske blir någon personalchef som liksom påverkar just det här. Liksom för mig har feminism varit väldigt tydligt typ sen jag var 18.
9: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hankken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankkenin koulurakennus, vaan ehkä tämä Kaasa ja tämä niinku yhteisö ja tämä kaikki. Niinku, ja se, miten paljon niinku, että on ihmisiä, joilla on niinku rahaa ja statusta, niin miten niinku herkullinen ja semmoinen vaikenemisen kulttuuri.
8: Vi kan börja med det här värsta, liksom det mest extrema exemplet. Som är att på Hankens fest där fanns det teman och där var det sånt där typ Casa Nostra. Även om skolan alltid liksom tvättar sina händer från det här, typ att det inte har, att det inte representerar Hanken. Men alla studenter är ju alltid i de där lokalerna och de är under Hanken och bla bla bla. Så att ett tema på de där festerna var till exempel sånt här att män klär sig ut till chefer och kvinnor till sekreterare. Det här var liksom ett liksom så.
9: Oli taas joku hauskat bileet ja tämä mua vanhempi jäbä ja tämä, mä en edes tiennyt tästä pitkään, mutta Kaasas on semmoinen kellari, semmoinen salakapakka, niin se vei mut sinne salakapakkaan ja niin kuin mä muistan, mulla alkaa olla ihan blurry, että tämmöinen sitsien jälkeen, että sä alat ole jo aika blurry. Mutta mä muistan, kun se niin kuin näytti silleen, että et se tunsi sen baarimikon, joka oli myös mies. Ja se oli vaan silleen, että et mä muistan, miten se elehti, että et se näytti, että laitat tolle paljon. Ja sitten miten paljon se laittaa mulle niin kuin viinaa, pelkkää viinaa. Sitten jotenkin jälkeenpäin se flashback on tullut monta kertaa mun mieleen, että hän ei niin kuin itse juonut. Hän sanoo silleen, sille salakapakan työntekijälle, että juota tota mimmiä. Ja yhtäkkiä mä oon ollut jossain, hänen kanssa jossain sieltä, pääsi johonkin parkkipaikalle tai jonnekin autotalliin tai jonnekin sieltä niin kuin salakapakasta, niin yhtäkkiä mä oon siellä ihan.
2: Det säger konstitut om det är bara jag som här och gnälla emot, men no joo, men sen får man då ett rykte om man tappar kanske vänner eller så här. Den sociala pressen är stor.
8: De typ drog paralleller till slaveriet och bara sådär. För jag var så här att, ja, varför står det ditt namn när jag vet att det är hon, den här andra som har skrivit hela den här artikeln. Men det står liksom den här ena killens namn och hon, han bara, de borde vara glada att de får ens vara med här. Och sen hade de just sagt på någon styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort. Och man bara, okej.
2: Någon tjej som kommer från Åland och inte känner en enda kotte i stan. Eller just någon kille från Närpes eller så här. Inte vågar de säga något.
1: Del 4. Avkastning.
0: Och så tycker jag att systemet är rättvist. Ja, vad tycker du själv? Mm. Du kan tänka dig att ändå profilerna till de här bankerna, så det är ju ändå, det är ju ändå folk från ganska så där privileged background som är där, och kanske folk som eventuellt inte skulle behöva jobba så mycket för att deras familjer är ganska förmögna redan innan det. Att det är liksom en komplex värld. Det är mycket, mycket saker som man aldrig kan påverka, för det har alltid varit så. Och så finns det ju vissa saker som jag själv också har hamnat göra, att jag har hamnat redan krossa vissa drömmar i mitt liv. Så man har kanske kunskapen och kompetensen att krossa en till niin kuin dröm eller en till identitet i sig själv. Fattar du vad jag menar?
9: Niin kuin, mä en tiedä, mitä mä oon ajatellut, kun mä oon katsonut peilistä, mutta kun musta tuntui, että I was lacking, niin kuin, että multa puuttui se kontakti mun syvimpään itteen silloin. Se kaikki kulminoitu sit siihen, että mä niin kuin tein totaalisen elämänmuutoksen sitten. Että sit mä vedin ne maiharit ja nahkatakin päälle, niin mä aloin seurustelemaan naisen kanssa ja mä tulin kaapista lesbona. Siis mä pistin oikeesti, mä pistin kaikki paikat palaa. Mulla on muistikuva siitä, kun mä oon kävellyt, mä oon kattonut mun maihareit ja mä oon kattonut sitä jotain pitkää nahkatakkiä. Mä muistan sen, että se tunne oli niinku, että mulla oli turvallinen olo sillä. Että se oli mun panssari. Hankkenilaiset, ne kattoo mua, mutta ei mua enää haitannut. Mä olin jotenkin niinku päästänyt irti siitä. Se kaikkihan perustuu siihen, että ollaksesi siinä maailmassa, sä tarvitset sitä yhteisöä, ja sitähän mä olin koko ajan niin kuin halunnutkin. Yhteisö, tykätkää musta, olkaa mukaan, älkää kiusatko mua. Mutta se niin kuin, kun mä päästin irti siitä, että mä en enää joutunut ajattelemaan, että mä olisin riippuvainen näiden ihmisten suosiosta, että mä olisin niin kuin näiden ihmisten armoilla. Mulla oli niin vapautunut olo.
5: Man kan ju också flytta ut till landet och försöka bli så här self-sufficient. Och vissa människor mår ju superbra av att göra det. Även jag skulle kanske vilja göra det om jag har jättemycket pengar. Men jag vet själv att det känns mycket lättare att leva ett sånt här enkelt liv. Och vara self-sufficient och ha sol

0: paneler och odla potatis och så här. Om jag vet att jag ändå har liksom en så här stödkassa som jag vet att jag kan ta ifrån ifall det sen blir jobbigt. För om sen jag vet att jag inte har något annat val än att jag faktiskt måste göra det här, så kanske det inte känns lika trevligt att leva som en medieval peasant.
1: Avkastning.
2: Det är kanske också den där tanken att samma timmar, samma 24 har vi. Många sover åtta, har hobbyn och sånt här. Så ungefär det blir den där ganska samma mellanrummet som på det sättet om du jobbar 40 timmar i veckan. Vissa människor kan få 40 timmar, 2 ton, vissa kan få 10 ton. Det är att min max, att man får så mycket ut av den lilla tiden man arbetar, så behöver man arbeta mindre med bättre lön. Det känns lite så där elitistiskt kanske. Men vi har glömt alla de här, alltså man glömmer ganska snabbt vad som lever där i grund och botten. I grund och botten är vi alla människor och man ska låta alla blomma och blomma. Och alla ska ha möjligheter till alla saker. Det är det som vi har tappat oss lite bort från.
3: Okej, alltså så det som är hanken, det är man kan på något sätt ta i det. Det är mer vardagliga saker som på riktigt rör allas liv. Allting är på något sätt självklart. Man kan förstå allting, vet du, för allting handlar om saker som du... som går runt omkring dig i vardagen. Eller så här, ja, elektricitet finns ju också här, men det är ju inte så där att man på riktigt sitter och funderar på det. Hanken är sådana saker som är bra att kunna i riktiga livet, hur typ en budget fungerar. Det är det mest allmänbildande som alla borde kunna. Vet, vad är din elevator pitch till dig själv? Medan så här, om man studerar fysik och gravitation, vet du, allting faller ner till marken.
4: As I make a little name for myself in the industry, at some point I would like to go from working like a full-time jobs to maybe like consulting in a remote manner. So that's like a very free but still have income through that little consulting company. I suppose like I see it as a sort of half retirement where you can take customers, like clients for consulting, but it's a medium company, a startup or whatever. And still have the freedom to be wherever you want, because a lot of it can be done remotely. And then travel. Travel, travel. Before the world ends, I want to travel.
5: No, det som jag sitter här nu och funderar på, vad var det, 2019, så skydivar jag ett sånt där tandemhopp. Det var ganska dyrt, men jag har funderat att det är något jag vill göra. Och jag skulle vilja ha den där licensen, men det är ganska dyrt och att jag sådär att... Jag har nog nu ingen poäng att sätta nu pengarna på det. Men det skulle vara roligt sen sådär att jag har lite extra pengar att nu skulle jag kunna gå och ta. Att det stör inte min finansiella liksom well-being att om jag sätter pengarna på att skaffa en skydiving-licens och hoppa sen och varje gång. Och, inte vet jag. Det är adrenalinet på något sätt. Det är det bästa jag har varit med om och jag kräver att göra det igen.
6: Jag är ganska dag för dag person, men sen samtidigt så typ så jag tror på framtiden. Jag tror det blir bra. Och om det skulle bli krig så oroar jag mig typ inte heller. Jo, såklart är det sorgligt och så vidare, men om vi nu skulle hamna i krig mot Ryssland så jag är typ inte så nervös. Jag skulle helt gladligen fara och kriga för mitt land. Och sen just från att då ha varit i militären så... Eller det är ganska sjukt, när vi var i militären så får jag sen till Rukin och där hade vi en lektion på att hur skulle Ryssland attackera Ukraina om de skulle göra det. Och sen då några år efter Rukin så hände ju det och sen sa man att oj, det här var precis som vi gick igenom där. Så det gav lite så här att hoppa att okej, okay, om vi vet så där bra där så då kanske vi har också bra koll på det här och kan trycka emot sen det. Så jag tror inte. Världen är dyster och det är med jämna mellanrum så, men jag tror inte att allt rullar på ändå. Hoppas jag. Ja, jag är inte så... Nå, som sagt, jag lever där för dag och tänker bara på hur jag gör den här dagen till den bästa. Man borde kanske ibland lite fundera framåt, men det är roligt att leva i sin egen bubbla istället.
7: Nu börjar mitt möte här snart, men det var en juttu jag ännu tänkte på. Det är så att typ även idag frågar mina föräldrar, vill du beskriva vad jag jobbar med? Så jag tror inte de har en faktisk understanding. Det är så där, du frågar den gemena mannen att vad gör en investeringsbanker, så har de ingen aning. Alltså ingen aning. Det finns den här saken att ju mer ord du behöver säga för att beskriva vad du jobbar med, så desto mer är det ett bullshit jobb. att en fiskare är att jag fiskar. Det är väldigt simpelt. Det är väldigt tangible. Som typ det att ta reda på hur någon har dött och att man ska kunna veta det. Jag ville ju bli en rättsläkare, alltså undersöka döda kroppar. Och jag vet inte, jag tittade på massor med såna här polisserier när jag var yngre med pappa. Sen var jag så där nu intresserad av biologi. Så var pappa så där att läkare. Och så började vi bara scrolla en lista på det här, på vad du kan specialisera dig i. Och så bara läste pappa upp det och sen, hej, att det här låter ju intressant. Och sen bara fastnade. Så att, och det är ju egentligen ganska intressant. Sen just det där att från att titta på alla de där serierna vart till exempel vid en crime scene där en sån där specialist står och tittar att okej, blodsplashen är så här och den här måste ha kommit från det här hållet. Vet du, all den där analyseringen, så var det på något sätt så där vitsigt att det där skulle vara tufft att vara. Och sen ja, och sen så fastnade jag för det och så var jag så där att men dit ska jag nu. Tills det sen dog ut. Och ibland funderar jag att kanske jag ändå borde bara ha gjort det. Men sen är jag ganska nöjd ändå.

Du har hört Han Kiten av Kasimir Koski, ett ljuddrama som bygger på intervjuer som är gjorda med studerande och alumner från Hanken, det vill säga Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. I rollpersonen Han Kiten, som var den som börjar och slutar det här drama, finns några fiktiva repliker inskrivna. Alla andra ord som du hörde har på riktigt sagts i intervjuerna som här återgavs av 8 skådespelare. Jag heter Jessica Edén, jag har regisserat Han Kiten. Tack för att du lyssnade.

0: Nu är klockan 21 och det är dags för nyheter med mig Ellen Iäs. God kväll. Den höga arbetslösheten i Finland kan nå en ny toppnivå innan den sakta börjar sjunka igen från och med nästa år. Det tror Arbets- och näringsministeriet i sin senaste prognos. Samtidigt ger rapporten varierande budskap om när en ljusning är i sikte.
1: Det är särskilt sysselsättningen som ska inte öka så snabbt som vi trodde ännu i hösten. Det är den största faktorn bakom att tillväxten har inte börjat så snabbt.
2: Det säger Erdo Mähöden som är expert vid ministeriet. Men trots att tillväxten är svagare än man trodde så finns det också trevliga saker att rapportera om idag.
1: Vi ser några signaler redan att långtidsarbetslöshet skulle börja minska redan efter sommaren. Och också därefter tror vi att ekonomiska tillväxt skulle också börja minska långtidsarbetslöshet ännu starkare.
0: Det säger Erno Mähönen från Arbets- och näringsministeriet. Reporter var Freddy Wahlström. Det statligt ägda tågbolaget VR säger upp 88 anställda när bolagets omställningsförhandlingar nu är över. När förhandlingarna inleddes meddelades att till och med 110 personer kunde bli uppsagda. Omkring 1400 anställda omfattades av VRs omställningsförhandlingar. Rysslands president Vladimir Putin har inlett sitt besök i Kina. Putin landade i Kina på eftermiddagen. Han träffar Kinas ledare Xi Jinping bara en vecka efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Då ska Xi Jinping ha sagt till Trump att Putin kan få ångra sitt krig i Ukraina. Det här är enligt flera källor till tidningen Financial Times. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst, speciellt efter att Ryssland inledde kriget i Ukraina. I Danmark har tre partier enats om ramverken för en ny regering. Regeringssonderare Trølslund Poulsen försöker bilda en minoritetsregering med landets vänsterparti, Liberala allians och Konservativa parti. Partierna i det föreslagna regeringen skulle ha 46 av 179 platser i Folketinget och behöver alltså ett brett stöd från andra partier för att få igenom sin politik. För att den nya regeringen ska kunna tillträda krävs att en majoritet i Folketinget inte aktivt röstar emot den. Mera nyheter blir det igen om en timme.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och konsertinslaget kommer från Kroatien och staden Zadar, vars kammarorkester har varit verksam sedan 1961. Idag leds orkestern av Ivan Repusic. Orkestern håller 4-6 konserter under konsertsäsongen i studion Leif Nysten. Och konserten som har producerats av Kroatiens public service-bolag HRTR spelades in i Sankt Chrysogonus kyrka i Zadar den 8 september 2025. På programmet musik av Vivaldi och Piazzolla. Och som solist hör vi Roman Simovic på violin. Simovic är till vardags konsertmästare vid Londons symfoniorkester. Antonio Vivaldi publicerade konsertsviten De fyra årstiderna år 1725 som en del av samlingen Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. På svenska ungefär motsättningen mellan harmoni och uppfinningsrikedom. I opuset ville Vivaldi förklara hur man hanterar spänningen mellan etablerad musikalisk ordning, alltså armonia, och kompositorisk fantasi, invenzione. I De fyra årstiderna åtföljs varje konsert av en sonett eller en slags poesi, troligen skriven av Vivaldi själv som en manual. La Primavera är den första konserten i sviten som skrevs då Vivaldi var verksam vid Ospedale della Pietà i Venedig. Och resultatet är ett tidigt exempel på programmusik där musikaliska motiv illustrerar fågelsång, vårvindar och festligheter. Och så här låter en fri översättning av den sonett som beskriver musiken. En mening för varje sats. Allegro. Våren har kommit, fåglarna firar sin återkomst med festlig sång. De porlande bäckarna smeks av vindarnas bris. Åskvädren, dessa vårens härålder, ryter till och kastar sin mörka mantel över himlen. Sedan dör de bort och tystnar och fåglarna återtar sin sång. Largo. På den blomsterprydda ängen med lövbeklädda träd sover fåraherden med den trofasta hunden vaktande vid sin sida. Allegro. Till tonerna av rustika säckpipor bjuder herdarna upp nymferna till dans under vårens blomstrande valv. Våren enligt Antonio Vivaldi.

Roman Simovic på violin och Zadars kammarorkester framförde Våren ur Vivaldis konsertsvit i fyra årstiderna, Il Quattro Stagioni. Vi hoppar i det följande över sommaren och går till L'Autunno, hösten, den tredje konserten i Vivaldis årstidssvit som följer samma programmusikaliska principer som den föregående konserten. Sonetten beskriver en skördefest med dans och jakt, vilket Vivaldi återger med rytmiska figurer och kontraster mellan solist och orkester. Och den musikaliska manualen sonetten låter för höstens vidkommande så här. Första satsen Allegro. Nu firar bonden sin skörd med sång och dans. Skörden är bärgad, backiskålar fylls till breddarna och folket faller druckna i vila. Adagio molto. Sången och dansen avtar i styrka, svalkande vindar går igenom den behagliga luften. Alla inbjuds att sova en sorgfri vila. Allegro. I gryningen samlas jägarna, redo att fånga sitt byte. Med jakthorn och hundar drar de ut i skogen. Villebrådet flyr, det jagade bytet faller ner och finner sig i sitt öde.

så klingade Antonio Vivaldis violinkonsert nummer 3, hösten, ur de fyra årstiderna. Och Sadars kammarorkesters konsert fortsätter nu med årstidstemat enligt Argentinas stora 1900-tals tonsättare Astor Piazzolla. Efter studier i Paris för Nadia Boulanger i början av 1950-talet uppmuntrades Piazzolla att förena sin klassiska utbildning och jazzinfluerade harmonik med den argentinska tangotraditionen. Resultatet kallas Tango Nuevo, en stil som kännetecknas av avancerad rytmik, utökad harmonik och en konsertant behandling av bandoneonen, instrumentet som uppkallades efter den tyske instrumentmakaren Heinrich Band och fördes till Argentina av tyska immigranter. Piazzolla visste inte att styckena som han komponerade senare skulle bilda en svit. De skrevs vid olika tidpunkter mellan åren 1965 och 1970 för kompositörens egen kvintett i Buenos Aires. Och det som är gemensamt för styckena är ordet porteño eller porteña i respektive titel. Ordet karakteriserar en person eller något som hör till Buenos Aires. Senare kom styckena att uppfattas som en argentinsk parallell till Vivaldis årstider. På 1990-talet arrangerade Leonid Deshchatnikov sviten för soloviolin och stråkorkester och infogade också citat ur Vivaldis de fyra årstiderna. Han lät dessutom Vivaldi-citatens årstider spegla skillnaden mellan norra och södra halvklotet, exempelvis genom att låta Verano Porteño, sommaren, innehålla material ur Vivaldis vintern. Verano Porteño blev sedan den första delen av Piazzollas svit Quattro Estaciones Porteñas, Buenos Aires fyra årstider. Och så här låter Verano Porteño, sommar i Buenos Aires.

Violinsolist i denna konsert är Roman Simovic, och vi hörde Verano Porteño, sommar i Buenos Aires, och nu hör vi Otoño Porteño, höst i Buenos Aires, som komponerades 1969 för Piazzollas egen kvintett och användes i konserter och radiosändningar. Efter att ha tjänat som fristående konsertnummer blev det en del av sviten Cuatro Estaciones Porteñas. Och här kommer hösten i Buenos Aires med Sadars kammarorkester solist Roman Simovic.

Det här var den lokala hösten i Buenos Aires enligt Astor Piazzolla. Följande årstid i vintern, Invierno Porteño, skrevs 1970 som ett nytt konsertstycke för Piazzollas kvintett och framfördes i Buenos Aires klubbar och konsertsammanhang där Piazzolla etablerade sin Nuevo Tango. Och här kommer Invierno Porteño, vintern, jämte Vivaldi-citat.

Efter vinter kommer vår. Och det gör det också i Piazzollas årstidssvit. Primavera Portenia komponerades 1970 och var avsett som ett virtuost nummer för kvintetten. Och stycket blev en del av sviten först när de fyra Portenia-verken började framföras tillsammans under 1970-talet. Primavera Portenia, vår i Buenos Aires.

Primavera Portenia, Vår i Buenos Aires avslutade Zadars kammarorkesters konsert den 8 september 2025. Som solist medverkade Roman Simović och för produktionen stod det kroatiska public service-bolaget HRTR. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten här till sist ännu sluttakterna ur extra numret Presto ur Vivaldis sommaren.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Fredagens drönarlarm över Nyland var motiverat. Det konstaterar försvarsutskottet idag efter att det träffat ministrar och försvarsledning. Då larmet gick tidigt på fredag morgon skickar försvaret upp både jaktplan och helikoptrar för att upptäcka och avvärja drönarna. Men exakt vad som hände med drönarna är fortsättningsvis oklart. Försvarsutskottets budskap var idag att det viktigaste är att få ordning på hur medborgarna meddelas om eventuella drönarhot i framtiden. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
1: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras, det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nöd- eller farumeddelande från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida.
2: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
1: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt, så det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången. Så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
0: Det sa SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Valder. Och med anledning av den drönare som sköts ner i Estland under eftermiddagen idag så ber Ukrainas utrikesminister om ursäkt av Estland och de andra baltiska länderna. Enligt Ukraina har Ryssland stört drönarna elektroniskt så att drönarna förirrat sig till de baltiska länderna. Sedan mars har flera ukrainska drönare förirrat sig in i Finland och de baltiska ländernas luftrum då Ukraina attackerat Ryssland med drönare. Och sen har vi gruvbolaget Terrafam utreder ifall bolaget kunde börja utvinna skandium. Skandium är en ovanlig jordartsmetall som används inom teknologi och försvar. EU klassar skandium som en kritisk råvara. Just nu producerar Kina den största delen av allt skandium i världen och Terrafam skulle i så fall vara den enda producenten i Europa. Bolagets utredning ska vara klar vid årsskiftet och beslut om investeringar ska fattas i början av nästa år. Finska staten är majoritetsägare i bolaget. Studiestödet räcker inte för att studerande ska klara av sina nödvändigaste utgifter. Det här visar en undersökning från Folkpensionsanstalten. För att studerande ska nå en rimlig levnadsnivå måste de ta lån eller arbeta, konstaterar FPA. I huvudstadsregionen och andra större städer räcker inte studiestödet och bostadsbidrag ens för att täcka boendekostnaderna. Efter över 20 år av diskussion står det nu klart. Åbo får en spårväg. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut om saken sent igår kväll med rösterna 36 mot 31.
3: Tulos on 36-31. Kiitos ja tämä asia on päätetty.
4: Så lät det igår kväll när beslutet om en spårväg i Åbo klubbades igenom efter en 5 timmar lång diskussion. Följt av en jämn omröstning. Rösterna föll alltså 36-31. Den 12 km långa spårvägsrutten ska gå från Åbo hamn till Kråkkärret via Salutorget. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
5: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
6: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
5: Jag tycker nog att det betyder att vi nu växer som den staden som vi är. Vi får mera investeringar, vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik givetvis. Det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
4: Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över en halv miljard euro. Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som röstade emot.
7: Ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
0: Ekonomin oroar också Åbobor som Yle Åboland träffat. Vi hör Åbobon Toni Miros.
8: Det var ju en halv miljard euros investering så det lät ju ganska hårt. Men nu är det väl bra säkert på sina många sätt också. Så. Svårt att säga.
0: Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033. Reportrar här var Millie Lindberg, Cecilia Joti och Nora Engström. Idag har högsommarvärme uppmätts i Finland för första gången i år. I Kouvola klättrar temperaturen upp till 29,1 grader. Även på andra håll i östra Finland har temperaturerna stigit till över 23 grader idag. Meteorologiska institutet säger att det är möjligt att det blir högsommarvärme imorgon igen. Då sker det troligtvis i norra Karelen. Och det närmaste dygnet ser ut att bli regnigt men varmt i stora delar av landet. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och till en början på många håll regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt lokalt dimma. Från och med eftermiddagen mest uppehåll och uppklarnande. Nattens lägsta temperatur är 8-12 grader. Dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind. I landets östra del mest klart och uppehåll. Från morgonen ökad molnighet, på eftermiddagen i norr lokalt regn eller regnskurar och åska. Nattens lägsta temperatur är 12-16 grader. Dagens högsta är 18-24 grader, vid östgränsen 25-30 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost, på eftermiddagen vind omkring syd. Och i landets norra del växlande molnighet och tidvis söderifrån regn eller åskskurar som kan vara kraftiga imorgon. På morgonen i söder tillfälligt delvis klart. Nattens lägsta temperatur är plus 3-12 grader, svalast i norr. Dagens högsta är 18-25 grader, i norra Lappland plus 5-12 grader. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind, på eftermiddagen vrider vinden till omkring syd. Och i sydvästra delarna och södra delarna av Finland varnas för åskbyar. Där varnas också för kraftiga åskbyar med över 15 meter per sekund och för synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Varning för värmebölja gäller i landskapet norra Karelen. Och femdygnsprognosen fram till söndag. Varm och fuktig luft strömmar in från sydost. I östra och norra delarna av landet blir det regn och åskskurar under flera dagar. Västra delarna av landet får mer uppehåll, men mot slutet av veckan så når nederbördsområdet även de västra delarna. Dagens högsta temperatur blir kring 16 och 26 grader. I norra delarna något svalare och i östra delarna till en början varmare. Nattens lägsta temperatur varierar kring 3 och 15 grader. Vi kan vänta oss upp till 40 mm regn. I östra delarna av landet upp till 70 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförande på Norra Saimen. På onsdag eftermiddag åskbyar. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Mot onsdag morgon kan det förekomma lokalt dimma på Finska viken, annars god sikt. Ålandshav, skärgårdshavet, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På skärgårdshavet lokalt dimma under morgonen, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst, 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen, västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen, sydlig vind. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind, 3-7 meter per sekund. På morgonen är vinden tillfälligt varierande och från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig tilltagande vind. På kvällen, 5-8 meter per sekund. Först lokalt regn och sannolikt även åska. Imorgon eftermiddag lokalt dimma, mest god sikt. Och Bottenviken, ostlig vind 6-10 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och på eftermiddagen vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund. På kvällen tilltagande vind 6-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar och sannolikt även åska. Imorgon kväll lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig avtagande vind. Från och med och eftermiddagen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Ålandshav och Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På torsdagen avtar vinden så småningom. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, väst-sydväst 4, svagt regn, sikten 31 kilometer. Kotkaranke 15, västlig vind 3 meter per sekund, regnskurar, sikten 9 kilometer. Orrengrund 14 grader, nordost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, ost-sydost 2. Kalboda grund 15, väst-nordväst 1. Östertokan 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Gråhara 11, väst-sydväst 6, klart, sikten 19 kilometer. Makilo 13, sydost 2. Bogaskär 12 grader, sydost 2 meter per sekund, nästan klart, sikten 19 kilometer. Hangötulludden 10, ost-sydost 4. Russarö 10 grader, ost-sydost 2. Vänö 11, ost-sydost 3. Utö 9 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund, mulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 12 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Fagerholm 11, syd 2. Vilsandi 8 grader, väst-nordväst 4, sikten 8 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 8 grader, nordväst 5, mulet, sikten 19 kilometer. Nyhamn 9, nordvästlig vind 6 meter per sekund, mulet, sikten 40 kilometer. Märket 20 grader, väst-nordväst 9. Enskär 8, väst-nordväst 7, mulet, sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, nord-nordväst 2, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 12 grader, nord-nordost 2 meter per sekund, mulet, sikten 10 kilometer. Selgrund 15 grader, nord-nordostlig vind 4 meter per sekund, regn, sikten 20 kilometer. Bredskäret 12, nord-nordost 2. Strömmingsbåden 8 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Vasörarna 7 grader, nord-nordost 6. Kallan 15, ost-nordost 6. Tankar 9 grader, nordostlig vind 20 meter per sekund, mulet, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 9 grader, nordostlig vind 20 meter per sekund. Nahkiainen 16, ost 10. Brahestad 16 grader, ostlig vind 8 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, ost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1 12, ost-nordost 10. Ajos 14, ost-nordost 3. Svagt regn, sikten 32 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar. Vi är tillbaka med nyheter på kanalen imorgon bitti klockan 6. Tills dess kan ni hålla er uppdaterade på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Ordet läcker. Välkommen till Ordet läcker, där vi går på tur runt ett ord. Resan kan bli överraskande lång eftersom runt varje hörn finns nya senvägar, det vill säga något intressant att gräva i. Det kan handla om hur ordets betydelse förändrats genom åren, hur det används i olika språk, vad associeras kring det, vilka överraskningar bär det med sig och så vidare. Jag heter Kikki Bertel och med i ryggsäcken idag har vi friluftsentusiasten och ja, hon arbetar med språk också, Laura Einsalo. Välkommen.
1: Tack.
0: Och du pluggade nyligen dig färdig till vildmarksguide, så nu är du också en vildmarksguide.
1: Ja, det är jag. Ja.
0: Okej, vad innebär det för dig? Har du också börjat jobba som vildmarksguide?
1: Inte ännu tyvärr, men att hoppeligen kanske nästa vinter så har man någonting på gång.
0: Okej, så du får kanske leda grupper ut i vildmarken?
1: Med bra tur så ja.
0: Vad roligt. Ja. Se fram emot det. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hör du, när har du senast övernattat i ödemarken?
2: Herregud, när har jag övernattat? Jag kommer pratar vi liksom tält nu? Eller?
0: Något till exempel.
2: Det är ju kanske inte riktigt det hardcore. Då har man
0: men då kan det vara en ödestuga också, vet du.
2: Ja, alltså jag kommer ihåg nu så här på rak arm, jag skulle säga att det var 90-tal, början av 90-talet, enare. Mm-hmm. Någonstans där i Lappland minns jag att vi var med en liten skurra båt och så hade vi ett tält nog och vi sov i tält. Det är det vad jag kommer så här först. På. Nu har jag säkert sovit i tält efter det, men kanske inte någonstans i ödemarken.
0: Okej. Okay. Jag tror faktiskt senast jag tror det måste vara typ i armén.
1: Oj då.
0: Ja, det är nog en god stund. Eller vänta, ja. jag har alltså inte övernattat ute i ödemarken på jättelänge. Men det är där vad jag minns i alla fall.
2: Mm. Jo, så har jag faktiskt firat en kompis 50-årsfest så att vi får ut till en stuga faktiskt.
0: Nå,
2: jo, det var ganska, men det kanske inte var
1: vandrar
2: riktigt.
1: Vandrar ni ut i stugan?
2: Nå, vi vandrar, men det var inte så hemskt lång väg. Det var kanske, vet du, en kilometer.
0: Fusk.
2: Ja, så att räknas det. Men det var också helt skoj.
0: Ja, huvudsaken är att man har roligt, tänker jag.
2: Sant.
0: Ordet vi ska behandla är det här. Vandra, ett verb, handlar ofta om en person som förflyttar sig från en plats till en annan, till fots. Även djur kan vandra, men då syftar man ofta på en mer eller mindre regelbunden migration. Den behöver inte ens pågå till fots, utan kan också handla om djur som flyger eller simmar. Vandra kan också förekomma i bildlig användning om något som förflyttar sig, som till exempel i den här beskrivningen. Händerna vandrade nervöst över täcket. Ofta används det också om himlakroppar som rör sig längs sina bestämda banor, som då månen vandrar över natthimlen. Och ibland kan det handla om att leva, som att vandra genom livet, eller att leva på ett visst sätt. Vandra efter Guds bud. Det är det inte sällan som ordet vandra förekommer i religiösa sammanhang. Det finns förstås också ett substantiv, vandring, som vanligtvis syftar på en längre tur till fots. Men i historiska sammanhang kan det ibland syfta på en anordning för överföring av dragkraft från djur till arbetsmaskin. Ofta handlar det om hästar som driver en maskin som de vandrar runt. Adjektivet ska inte heller glömmas. Vandrande syftar oftast på någon eller något som rör sig fritt. Synonymer för verbet vandra. Gå, gå till fots, fotvandra, promenera, ströva, vanka, traska, trampa, marschera, skrida, knalla, tåga, luffa, lunka, strosa, flanera, spankulera, vallfärda, förflyttas, spridas, migrera. Etymologi. Vandra även på fornsvenska, men inlånat från medeltida lågtyska, vanderen. Det vill säga, det har inte kommit via fornnordiska. Ursprunget till vanderen hittas i västurgermanska. Vandaron, som utöver den vanliga betydelsen av att vandra, det vill säga gå, också betyder att vackla, förändras eller fluktuera. Härifrån kommer också engelskans to wander och det moderna tyska ordet vandern. Går man tillbaka till urgermanska hittas verbet vandona, som syftar till att veja eller vika åt sidan. Men hur kan ett ord utvecklas från att betyda vacklande och vejande till att gå över dagstänkta berg? Möjligen för att den som vacklar eller rör sig hit och dit är i rörelse. Kanske fanns det ursprungligen en konnotation av att gå utan rakt mål, vilket engelskans to wander fortfarande bevarar. Idiom, ordspråk, citat. Om någon vandrat vidare betyder det oftast mera än att någon bara spatserat iväg. Det betyder att personen dött. Och om du säger att du vandrar i Herrens fotspår, så innebär det att du försöker leva ett så kallat kristet liv. Eller är du distraherad? Då kan du säga att tanken vandrar hos dig. Blir du kallad för ett vandrande lexikon, då är du en väldigt beläst person med mycket information. Uttrycket är möjligen lånat från engelskans Walking Encyclopedia. På engelska används annars uttrycket wandering hands, det vill säga vandrande händer, om försök att röra någon utan samtycke. Det handlar mest om sexuella trakasserier i så fall. Vidare till ordspråk. Med varje dag man vandrar till sin grav. Det här handlar om livets förgänglighet och en påminnelse om att du är dödlig. I Ungern lär man säga, en vana är först en vandrare, sedan en gäst och slutligen chefen. Det här handlar om hur en vana, eller kanske en ovana, sakta smyger sig på. Det kan till exempel handla om att träna eller röka tobak. Här är ett ordspråk på engelska där man märker hur wander skiljer sig från vandra. The fool wanders, the wise man travels. Det vill säga, dåren vandrar medan den vise reser. Kort sagt, på engelska syftar att vandra mera på att gå utan mål, medan den vise vet vart hen är på väg. Men här är ett japanskt ordspråk som signalerar motsatsen. För den som inte vandrar finns ingen upplysning. Det gäller alltså att röra på sig, agera, ta sig fram för att lära sig och förstå. Ibland också utan ett direkt utsatt mål. Ibland är vägen målet, som det heter inom buddhismen. På latin finns det här ordspråket. Ne omittas solum ambulantem. Glöm inte den som vandrar ensam. En uppmaning till omtanke och solidaritet för de som inte har någon att vända sig till eller som halkar efter gruppen. Slutligen citat. De som håller fast vid föreställningar och åsikter vandrar irrandes genom världen och sårar folk. En rad från den buddhistiska texten Magandhya Sutta. Det ska ha varit ord av Gautama Buddha själv. Och slutligen kan vi ta rader ur romanen I väntan på barbarerna av den sydafrikanska författaren John Maxwell Coetzee, som tog emot Nobelpriset i litteratur år 2003. Liksom beträffande så mycket annat nu för tiden går jag därifrån med en känsla av att jag ingenting förstår. Lik någon som för länge sedan gått vilse men ändå envist vandrar vidare. Längs en väg som kanske inte leder någonstans. Vandra, vandring, vandrande. Många olika versioner av det här ordet som vi ska behandla idag. Men av det där som vi nyss hörde, Laura, fick du några tankar?
1: Väldigt många. Det var jättemånga intressanta saker som jag också funderar på, som att mycket av det vandrande var ganska långsamt om du tänker efter. Mm. Att det är någonting man gör, men långsamt och med tanke. Vilket är väldigt intressant och jag håller med.
0: Mm.
1: Och också det att det är många gånger vandringen som är poängen, inte egentligen målet.
0: Just det, lite buddhistiskt av det där.
1: Mm-hmm.
0: Hur är det med dig, Nina?
2: Alltså, det slog mig helt samma sak. Jag tänkte just på det här med vandring. Att det är det här tempo, ofta just det här kanske mer långsamma, precis samma som du sa. Och att den där tanken är med där, att det liksom att gå, och man kan också gå på väldigt många olika sätt. Men då liksom, det är mer raskt om man kanske har det där målet, det är kanske lite kortare mål, att nu går jag till butiken. Men vandrar du, så då händer det någonting annat också. Mm. På något vis tycker jag. Det här är en sån här viss mental bit som kommer med, tänker jag också.
0: Mm.
2: Och sen att den där riktningen är just det här som du sa i det här intro, att vandra genom livet. Mm. Det är ju ganska vackert. Man vandrar, då tar man, men hela tiden den här riktningen liksom framåt, att det sker någon slags utveckling där.
0: Ja,
2: tänker
0: precis.
2: Jag. Och sen funderar jag lite på det här med migration också, som du sa. Då börjar jag tänka på de här stora folkmängderna som genom tiderna och kanske också i denna dag blir kanske tvungna att förflytta sig på grund av klimatförändringen till exempel, eller på grund av krig. Och då blir det enast en lite annan konnotation på något vis till det där.
1: Ja, man brukar ju tänka att vandring är liksom så där fridfullt på något sätt, men det där är ju inte det.
2: Nej.
1: Det är motsatsen till det egentligen.
2: Precis. Och det är klart att om man hamnar fly från sitt hemland till exempel, så det kan ske också på andra former än via fötterna, så att säga. Man kan åka bil eller flyga eller så här. Men det finns ju ändå den där förflyttningen på något vis, som kanske då inte är särskilt frivillig i det sammanhanget.
0: Ja, man pratar ju om folkvandring.
2: Ja.
0: Som är i princip då migration. Jag kan ju nämna snabbt bara, man pratar också om folkvandringstiden. Nu pratar vi om tiderna där kring då västra romarriket föll ihop. Och det har ju delvis att göra med just folkvandringstiden då. Speciellt det germanska folk vandrar in i det romerska riket, Västrom. Och det här alltså, det hände inte allt på en gång utan över hundratals år. Och satte press helt enkelt på romarriket som slutligen kollapsade. Inte bara av den orsaken utan av andra orsaker också. Men Man har kanske hört om gotar och vandaler och franker och anglar och saxar och longobarder och såna här folkgrupper som, som sedan har satt namn i, longobarderna var i Italien och har satt sitt märke i ortsnamn och regioner och sånt här till exempel. Och vandaler har ni ju hört om säkert, för vi associerar det inte till Vanda utan till folk som ställer till det. Men det har att göra med en germansk grupp som anföll Rom ett tag.
1: Okay.
0: Och därav så kommer alltså det här associationen till att vandalerna kommer att förstöra.
2: Ja, det är lite roligt att det hänger med liksom i språket fortfarande. Även om jag vet inte, ja, nu kanske man använder vandaler. Det var som när vandaler kom och förstörde efter första maj och hela stan var sott.
0: Ja, just det. Så här efter Valborg.
1: Ja, precis.
2: Sen tänkte jag bara ännu helt, när du nämnde det här med vandrande lexikon till exempel. Att någon klok människa som har svar på en massa frågor. Det är också lite roligt. Jag tänker att jag skulle vilja vara ett vandrande lexikon. Men det är ju en ganska kiva konnotation igen.
1: Ja, det är ju positivt.
2: Ja, ja. Att någon vet mycket. Man kan fråga alla världens små detaljer och någon klämmer fram dem direkt.
0: Jag antar att speciellt du, Laura, har upplevt det som kallas för vandarlust.
1: Absolut, hela tiden.
0: Känner du till det här begreppet, vandarlust?
1: Ja.
0: Eller man kan väl säga det på engelska också, wanderlust. Men det är lite lustigt att det här är alltså ett begrepp som kommer från den tyska romantiken ursprungligen, men det här som jag tror de har övergett det lite i de tysktalande länderna. Där pratar de mer om fernve, alltså längtan bort. Ve är egentligen sjuk. Det är lite som, det finns också heimve, och det är ju hem, att vara hemsjuk, hemlängtan. Medan fernve är att längta långt bort, alltså långt bort sjuk eller någonting i den stil. Homesick kanske och far away sick, om man ska jämföra. Men i engelskan finns det här wanderlust alltså kvar. Vandern och lust, begär och lust. Nästa låt har nämligen lite med det här att göra, har jag tolkat i alla fall. Det är en svensk låt i och för sig. Och den heter Vandra vidare. Det är från 1966 och det är Gunnar Eklund. Han ger exempel på vandarlust här, för han sjunger vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare på din väg mot drömda mål.

0: Ordet läcker. Gunnar Wiklund med Vandra vidare, och det är ordet vandra som gäller här i ordet läcker idag. Jag kan ju tillägga annars angående just det här med vandarlust som vi nämnde här innan låten, den här amerikanska sociologen Robert E. Park. Så wanderlust eller vandarlust som motsatsen till värderingar som status och organisation. Och så är det också intressant att inom turismforskning så skiljer man mellan sunlust, längtan efter avkoppling och sol, och wanderlust, längtan efter nya kulturella upplevelser. Så det här är på något vis vetenskapligt förankrat också i ett specifik typ av upplevelser och sånt här. Och sen kan man också, man pratar om att ungdomar som kan känna missnöje och begränsningar hemma, det kan väcka vandarlust, de vill sticka ut. Det kanske ni känner igen från ungdomen möjligen.
1: Ja, kanske.
2: Man vill göra sin egen grej kanske.
1: Ja.
2: Testa för.
0: Ja. Med här i studion har vi alltså Laura Einsalo som är rätt nyutexaminerad vildmarksguide och sysslar jättemycket med vandring, och du har sysslat med det i många, många år. Minns du din första vandring?
2: Ja, nej, det minns jag nog inte, men att mina ordentliga vandringar började ganska sent. Det var kanske en 10-12 år sedan som jag började med vandring. Väldigt småskaligt först, och sen tog jag en riktigt ready egen vandring och vandrade i Skottland en hel vecka.
1: Men det som är lite intressant tycker jag, Laura, det är att i början, när du börjar idag, är du som sagt inbiten vandrare och älskar det. Älskar skog och mark och det vilda. Men det har ju inte alltid varit så. Alltså, vad var det som gjorde att det liksom var till att wow?
2: Alltså, nej, jag var ju länge var jag ju sådär att jag tycker definitivt inte om att sova i tält, och det är inte min grej, och så, och mycket vandring är ju just det här att sova i tält och lite sådär ute i naturen och sånt, och det var inte riktigt min grej. Men sen så får jag på en roadtrip till USA faktiskt. Det var 2015, och då måste jag skaffa mina första grejer, sovsäck och tält och sånt, och då vi sov, vi roadtrippade, alltså vi hade bil, men det hade ändå

0: en hel del av det här som kopplas med vandring. Och det där blev jag biten sen av den här flugan.
1: Aha, var i USA var ni och vandrade?
0: Vi vandrade faktiskt inte hemskt mycket, utan det var mer så där att vi körde från plats till plats. Men vi såg största delen av västkustens nationalparker faktiskt under den resan. Vi körde 12 000 kilometer, så det var nog en hel del både amerikanska och kanadensiska nationalparker som vi nog gjorde dagsvandringar i, måste säga. Jag menar att inga övernattningar annat än vid bilen. Men det var därifrån det började faktiskt. Och jag bara sa att okej, nu har jag sovsäck och nu har jag tält. Och sen efter det hade det varit full rulle.
2: Men här är ju intressant när du nämnde dagsvandring. Så jag menar, de som till exempel nu tycker att det här med tält och att vara på utedass, är man ju det, definitivt inte. Man är ju någonstans ute i det fria. Man sen har sina bestyr och lagar mat. Och vad det nu allt innebär, att det är liksom inte kanske riktigt. Men man kan ju också börja med sådana dagsvandringar.
0: Absolut. Man behöver ju inte ha superbra kondis. Man behöver inte börja med liksom en veckas vandring ute i vildmarken direkt. Jag rekommenderar inte heller kanske som första. Men alltså, dagsvandringar. Mm. Jag skulle säga att genast när man har nu några kilometer under så är det redan en vandring. Mm. Och du har dina saker med dig. Vare sig det är en picknick eller då flera dagars mat, så det är det som är en vandring.
2: Just det. Men du har vandrat förstås mycket i Finland, men mycket också utomlands i Norden. Du nämnde USA, då, även om det inte var så mycket vandring där. Men England, Peru, Guatemala, Indonesien. Mm. Alltså, vad är det häftigaste vandringen du har varit på? Och vad gör en vandring häftig?
0: Aj, vilken fråga. Alltså, de är ju alla häftiga. De här Guatemala och Indonesien, de var ju alla såna här vulkanvandringar. Alltså, vi vandrar upp till vulkaner och övernatta vid vulkanen eller på vulkanen. Mm. Så de var ju häftiga på sitt sätt. Speciellt i Guatemala så var där vi en aktiv vulkan bredvid vulkanen där vi var. Så vilket gjorde ju det lite sådär extra. Den hade alltså lätt eld och grejer. Mm. Ja, det var häftigt, men det där... Trots det så, jag har två sådana vandringar som kommer alltid att vara på mina topp. En är min Skottlandvandring, för det var en ensamvandring och det krävde massor mer koordinering och fundering när man var ensam ansvarig för allting. Och sen så var vi med skolan och vandrade i Sarek nationalpark här några år sedan på sommaren, och det var nog en enastående vandring.
2: Den här Wildmarks guides-utbildningsskolan, om vi säger så. Sarek, det är ett ställe som man brukar höra ibland nämnas. Sådär.
1: Ja, det är också namnet på ett svenskt band. Som också sjunger lite sådär folkig.
0: Stor nationalpark i Sverige.
2: Just det.
0: Norra Sverige.
2: Vad var det som var häftigt med det? Kan du berätta någon glimt därifrån?
0: Det är så jättevilt. Alltså, där finns ingenting. Det är bara berg och sånt, att du är liksom utanför allt egentligen. Så det, man har inga spår man följer, utan man får själv göra sin egen rutt och så.
1: Kompassen med?
0: Absolut, kompass och karta med, och det där med en hel massa kunskap också.
2: Det var just det jag tänkte säga, det här med kunskap. Och det är ju inte liksom för skojskul, även om man kan göra för skojskul en sån här vildmarksguidesutbildning som du har gjort. Men jag menar, det är också mycket väldigt nyttiga färdigheter man får lära sig. Jag menar, om du far ut i vildmarken en vecka, så vad är det viktigaste liksom att ta med sig? Då tänker jag, visserligen också på grejer och saker, men också den här kunskapsbiten. Vad ska man liksom tänka på?
0: Ju mera ute i vildmarken du är, desto mer måste du fundera på säkerhet. Att du måste komma ihåg att du är ensam, fast du är i en grupp, så ni är ensamma där. Mm. Att hjälpen kommer ju inte fram så där bara. Det är kanske den viktigaste saken, att man ser till att man har bra första hjälp, kunskaper och grejer att man kan sen fixa sen när någonting går på tok, om någonting går på tok.
2: Just det.
1: Det där börjar jag tänka på när jag tittar lite på olika såna här långa leder. Jag försöker kolla då, att vad är världens längsta friluftsled? Och den finns ju tydligen i Kanada. Det här Trans-Canada Trail. Den är helt löjligt lång. Ja. 28 000 kilometer. Och det här är alltså egentligen ett nätverk av vandringsleder, vattenleder och vägar som sträcker sig genom hela Kanada, från Atlanten till Stilla havet och ända upp till Ishavet och sen tillbaka igen. På något vis man kan liksom gå upp och ta kanoten ner eller andra vägen, hur man nu gör sedan. Men det är så jättelångt, och det här har ju alltså kommit igång 1992 då Kanada fyllde 125 år. 2017 så firar man att hela leden nu är sammankopplad. Jag vet inte om någon har gått igenom allt, för det är ju nog ett enormt projekt ifall man ska göra det.
0: Det började fundera just att är det månen ännu längre? Följer en sån här tjej som heter Lucy Barnard från Australien, som går, eller är i mitten av projektet, att gå från sydspetsen av Amerika till nordspetsen av Amerika, genom Amerika. Hon är då, jag tror att hon är i Kanada för tillfället, så hon börjar ju vara på slutrakan.
1: Okay.
0: Den är också alltså väldigt lång.
1: Är det både Syd- och Nordamerika eller?
0: Jo, och central. Oj, allting, hela,
2: hur länge tar
0: det? Alltså, det är ju flera års projekt. Ja. Det är ju, och hon hade ju ännu dessutom, hon började innan corona. Så det där. Hon hade det, hon måste ju ta okay. paus. Men det hon kanske, var i Peru då ja. När corona började.
1: Men det kanske inte är en officiell led, hon bara går. Eller?
0: Nej, det är inte en officiell led i sin helhet. Ja. Visst finns det då delar. I Amerika finns det då flera stycken ledare som man kan välja mellan på västkusten. Eller centrala och västkusten. Mm. Och sen i Kanada också. Så, men jag tror att hon hade bundit ihop en del ledare för att få det här.
1: Och, sen, och det är ju intressant, för det finns ju alltså ingen väg som går från Syd till Nordamerika. För där är vi i Panama. Så där är djungeln så tät. Mm. Så det, man har inte byggt någon väg, helt enkelt.
0: Det är farlig och tät. Och,
1: ja. Ja, där är naturen och där finns brottslingar som gömmer sig också ibland och kan anfalla. Men det är inte liksom en möjlighet att så där bara fara med bil. Utan man tar båten eller flyger.
0: Precis.
2: Wow. Men hur är det med Finland, tänker jag? Känns det liksom nu helt så där blä att vara här i Finland och vandra sen efter alla de här häftiga äventyren som du har varit med om?
0: Alltså det här med tal på om wanderlust, så det där, jag älskar ju berg överlag. Ah. Och det där i Finland finns inte så hemskt mycket av det. Mm. Så det är ju lite så där flat. Men nu har ju sina finska naturen sin egen grej. Speciellt uppe i norr förstås så har man ju fjäll. Och det är ju rent och fint och så, att inte det är frågan om det, men inte har det riktigt samma sak när det inte finns berg. Att jag saknar nog alltid till berg. Ja.
2: Men hur är det, jag tänker så här, när man vandrar, oberoende vandrar man långa sträckor eller korta sträckor, så är ju bra skor, och jag tänker på skavsår. Mm. Hur ska man liksom ta hand om sina fötter när man är på långa vandringar?
0: Det här är en väldigt bra fråga det där, och det talas väldigt mycket om det här i alla forum och grejer och på Instagram och så. De som vandrar de här jättelånga rutterna, de här Amerika och Kanada-rutterna och Nya Zeeland och så de använder ju alla något som kallas trail runners, som är då liksom typ länketossor med ganska bred fot och så att foten kan då liksom leva och svälla och så. Och man får mindre då, oftast mindre skavsår i jämförelse med vandringskängor, riktigt så där robusta vandringskängor. Men sen när man far ut i bergen, speciellt utanför vandringsled, så kan det nog vara helt en bra idé att fundera åtminstone på att ha något lite mer robust ändå. Då.
2: Kanske stödja lite vristen eller så.
0: Ja, men man måste ju gå in dem sen att ju
2: sant.
0: Större och tjockare de är, så desto mer måste man gå in dem förrän man tar sig ut.
1: Ja, just med tanke på att jag tänker igen på en sån här berömd led som det här Appalachian Trail på östkusten. Kanske det är någonting som du skulle vilja genomföra någon gång?
0: Jag funderar på det. Jag är nere kanske den här västkustens berg.
1: Ja, okay.
0: Där är det också. Ja, där är på den här östkusten, så det är mer sen norrut som där finns lite berg. Men att annars så är det ju inte på samma sätt.
1: Ja.
0: Men det där, jag har nog följt med de här som har vandrat de här långa lederna längre än.
1: Och det här Appalachian Trail, eller AT som det tydligen också kallas, så den är ju 3540 kilometer. Det är ju alltså stig hela vägen. Så där är det inga floder plötsligt eller vägar, utan det är stig och stig. Men det tar ju de som går igenom, de så kallade thru-hikers, som gör allt på en gång. Så det tar ju 5-7 månader. Så man måste ju verkligen ta tid på sig om man ska bege sig in på det här projektet.
0: Absolut,
2: Och sen måste man ju ha lite dollars i fickan också. Jag menar, du ska vara borta från jobb eller familj eller annat. Att jag vet inte hur mycket sponsorer folk har sen bakom. Det kanske beror lite på projekt. En del vandrar ju och går för att samla in pengar för ett gott ändamål till exempel.
0: Ja. Och de flesta måste ju nog alltid då övernatta på något ställe där de kan tvätta kläder och vila lite ut sig mellan varven och så här. Att det är nog väldigt få som vandrar hela rutten utan att någonsin sova i motell eller hotell någonstans.
2: Eller vandrarhem.
1: Ja, vandrarhem. Det är ju roligt med det här med vandrarhem, alltså ordet vandrarhem, för det är ju någonting som den svenska turistföreningen har alltså myntat 1933. Det fanns inte före det. Man pratar kanske om värdshus och hostell, vet jag inte hur gammal, kanske det kommer från franska möjligen, det hostell, men alltså vandrarhem, det var ju så att hela Svenska turistföreningen är ju grundad ursprungligen i Uppsala 1885 av geologistuderanden. Och de ville göra det mer tillgängligt för folk att ta sig upp till bergen i Sverige. Sedan så kom det på att göra det lite enklare och lite mer trivsamt, så att man började grunda sådana här vandrarhem, och den första grundades i Gränna i maj 1933. Och första tiden så kostade en övernattning 50 öre.
2: Oj, okay.
1: Men man ska ha lakan med sig.
2: Ja, det är kanske lite tyngre i ryggsäcken om man ska vandra längre sträckor.
1: Och det gick snabbt. 1935, alltså 2 år senare, så hade då STF 187 vandrarhem runt hela Sverige. Och idag så har de väl kring 250 vandrarhem i hela Sverige som på något vis finns under STF.
0: Och det här hör då till även de här fjällstationerna som
1: det kan hända.
0: Sverige är känd för. Ja. De är jättefina nog för det mesta.
2: Mm. Ja. Hur mycket övernattar du i den här typen av akkommodation? När du
0: ganska lite, måste jag medge. Jag är nog den som har eget tält med och sover för det mesta i tält. Men det där, ibland så måste man ju, speciellt längre turer, så nu är det ju, det har regnat flera dagar i rad och så kan det ju vara skönt att sova under tak.
2: men vad är det liksom, jag tänker, det här med att vandra. Jo, du är ute i naturen, du får frisk luft, du lever ett ganska spartanskt liv. Men vad är det som du dras till i det här vandringen?
0: Det var det som du sa. Det är just det där, det är ganska spartanskt. Man behöver förvånansvärt lite saker. Och du har allt med dig. Ditt enda mål under dagen är att komma från plats A till plats B. Det är inte så noga hur snabbt du kommer, bara du är säker och sådär, vet vart du är på väg. Mm. Det är kanske det. Det är en viss frihet man har och får av det där att man bär allt med sig och har då oftast flera dagar på sig att vandra i ett område.
2: Hur gör du förresten med vatten när du är ute och vandrar? Om du är en vecka, det är ju ganska mycket. Man ska ju ha ett par liter vatten.
0: Man ska ju dricka ganska mycket. Vätskebrist är ju farligt, så att man ska ju undvika det. Men det där, just uppe i fjällen och sånt, så kan man ju ganska långt använda nog liksom rinnande vatten. Små sådana här, kallas det,
2: bäckar
0: och ja, precis. Men sen om man är typ i Centraleuropa och så är det, jag skulle inte kanske riktigt börja. Att sen så, det finns sådana vattenfilter man kan ta vattnet från någon vattenled och sen ha ett filter så att man filtrerar bort möjliga bobbor.
2: Okej, och det gör du?
0: Det gör jag inte nödvändigtvis uppe just i Sarek eller något sånt här, typ i norra Sverige, norra Finland, så knappast skulle jag göra det. Men att nog sen om det är mer människor och så ju större risk det är för att det är bobbor, så desto mer orsak att använda vattenfilter. Och då, man vill ju inte bli sjuk heller.
2: Nej, det var just det jag tänkte, att har du blivit sjuk någon gång på någon sån här vandringstur?
0: Jag har varit lyckligt lottad. Nej, jag har inte fått något sånt där. Men att, som sagt, så jag är nog ganska mån om också att använda den vattenfiltret genast när det känns så där att det är bättre att vara på det säkra. Mm. Det är lite långsammare ju det där, man måste ju alltid liksom dra den igenom den där filtern, det där vattnet.
2: Okay.
0: Så det tar ganska länge. Det blir en sån här en till grej du måste göra under dagen, att du måste alltid se till på kvällen att du har morgonens eller följande morgons vatten färdigt filtrat.
2: Just, att det tar så pass länge.
0: Nu tar det ju, de är inte så där supersnabba de där filtrarna. Så.
2: Ja, det var något tag här, jag minns att det var tal om någon norovirus som hade spridit sig, någon sån här hyddor som folk
0: övernattar.
2: Ja, stugor. Ja. Och jag menar, är du någonstans långt borta, så du kan ju bli riktigt illa där, ren av små sår eller små haverier, så kan ju i värsta fall bli ganska allvarliga.
1: Ja. Var inte karhunkierros eller var inte
0: någonting? Jo, det var riktigt, de hade några år sedan hade en riktigt hemsk epidemi av norra.
1: För att desinfiera de där stugorna ute i vildmarken sedan, antar jag.
2: Och att börja evakuera från vildmarken är inte det lättaste.
0: Det här är nog en av orsakerna varför jag gärna sover i tält nu.
1: Ja, men då besparar man sig de problemen verkligen. Det här, vilken låt tänker ni på direkt? Då man tänker på vandring helt enkelt. Finns det någon speciell låt?
2: Ja, det är Vandraren.
1: Jo, vi ska ju spela den förstås, men den finns i många versioner. Den finns också på engelska faktiskt. Blackmore's Night är en grupp som är rätt känd från England. Där finns alltså en medlem från rockbandet Deep Purple bland annat. Och de gör sån här folkig rock, och då passar det utmärkt att de gör en version av Vandraren som heter Journeyman.

0: Ordet läcker. Det var en version på Vandraren där av Blackmore's Night från 2010. Är den här versionen. Journeyman heter den då när den har sjungits in på engelska. Vi pratar alltså om ordet vandra i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har vår gäst här, Laura Einsala. Numera vildmarksguide, men jobbar också med språk och friluftsmänniska överlag. Och sen förstås Nina Sederlöf, producenten.
1: Jag tänkte erbjuda lite nyheter här som på något sätt tangerar dagens ord vandra. Och här är första nyheten som jag hittar från nätsidan mynewsweek.com som är daterad den 22 april. Var femte planerar att vandra i sommar. Unga driver trenden. Det här gäller visserligen Sverige, men vi kan återkomma och se att har du liksom lite touch på hur det ser ut i Finland. Men själva nyheten alltså lyder så att, eller man konstaterar helt enkelt att vandring har blivit en av sommarens mest populära semesterformer. Och var femte svensk planerar att vandra under sin semester i år. Och bland unga vuxna är det mer än var fjärde. Och det här visar alltså en ny undersökning genomförd på uppdrag av Göta kanal. Och den här trenden märks också i ett bredare intresse för just natursemester. Alltså totalt planerar 43% av svenskarna att till exempel då vandra eller också cykla, kampa eller semestra med båt i sommar. Och här konstaterar man då också att svenskarnas syn på semester, det håller på att ritas om. Alltså särskilt just unga väljer sådana här aktiva upplevelser i naturen där vandring blir ett sätt att umgås och koppla bort vardagen och också upptäcka Sverige på ett mer närvarande sätt. Och dessutom så är det ganska tillgängligt och prisvärt också. Det här sättet att semestra.
0: Ja.
1: Hur låter det här att framförallt unga svenskar?
2: Miljövänligt. Jag tror att för unga så är det som drar ganska mycket också. Att man inte tar och flyger någonstans på semester som man kanske gjorde ännu 10 år sedan eller mera. Att man istället använder sina semestrar och vandrar, och det är då både ekonomiskt och miljövänligt.
1: Mm. Och om jag förstår rätt så är det ganska mycket alltså i Sverige, i hemlandet alltså, som man gör det här. Har du alls någon touch på det här, att hur ser situationen ut i Finland? Det är väl inte, för vandring är ju också här någonting som blir populärare hela tiden.
2: Jo, och att överlag vara ute i naturen har nog blivit senaste åren jättepopulärt. Det för med sig förstås allt möjligt, även negativt, men det där, men överlag så är det ju bra att människor helst går ut nära någonstans i naturen. Så det är ju bra för alla.
1: Ja, precis. Så har jag en till nyhet skriven av Svenska Yle den 4 maj. Den stora älgvandringen avslutas tidigare än planerat.

0: se naturens gång, och som är god tur får man se de här älgarna som simmar över Ångarman älven. Men alltså i år så beslöt man sig helt enkelt för att avsluta den här livestreamingen i förtid, eftersom älgarna då hade vandrat klart absolut liksom tidigare än vad man hade kunnat räkna med.
1: De hade bråttom,
0: fast kanske inte riktigt hela sanningen, utan man antar att orsaken till det här, att det har varit en snöfattig vinter.
2: Och det har varit varm vår.
0: Ja.
2: Speciellt mars var ju jättevarm, så det där, jag tror att de har rört sig tidigare än normalt.
0: Precis. Och de har också hittat mat lättare. De har inte behövt liksom ta sig till maten på samma sätt. Antalet älgar då som har tagit sig över just den här Ångarmanälven i Kullberg i Västernorrland, där då kamerorna finns utplacerade, så det har förstås varierat också tidigare år, men det har nu inte hänt så här att man skulle liksom, så att säga, fått avbryta, om man säger så. Men det som är ganska intressant med de här älgarna och deras vandring är det att i tusentals år så har älgarna alltså då vandrat mellan betesmarker då specifikt över sommar och vinter, men de är ganska konservativa. De beter sig ganska på samma sätt som de har gjort i tusentals år. Och det här kan man då, eller det här vet man tack vare då fornlämningar som stenåldersmänniskorna har lämnat efter sig i form av hällristningar och fångstgropar.
1: Mm. Och det är ju bra exempel just på det där med att djur, att vi använder det ordet vandra med djur.
0: Ja.
1: Just, och det handlade om migration. Att de förflyttar sig regelbundet från en plats till en annan. Samma gäller ju laxvandring.
0: Mm. Och jag har faktiskt en nyhet om kanske inte just laxvandring, eller fiskar i större utsträckning. Här är en som jag skulle kunna också återge, nämligen rubriken lyder: färre fiskar dör då de vandrar nedströms vid kraftverket i Billnäs, lyder rubriken.
1: Aj, Karis.
0: Ja, skriver Svenska Yle 2 januari 2025, så den här har lite på nacken, men att jag menar, ni har säkert stött på nyheter där just det blir problem när fiskarna ska vandra, och så har man sådana här olika kraftverkssystem som liksom avbryter deras vandring. Mm.
1: Har de byggt en väg runt?
0: Ja, det är så att de här fiskarna, eller allt fler fiskar, alltså överlever när de då vandrar nedströms i Svartån via kraftverksdammen i då just Billnäs. Och dödligheten bland de här fiskarna har halverats tack vare styranordningen vid dammen, skriver man då. Och det här visar undersökningar av Västra Nylands vatten och miljö. De här fiskvägarna vid kraftverksdammen i Billnäs, de togs i bruk år 2020 för att göra det då möjligt för fiskarna att vandra uppströms i Svartån. Och ett år senare så byggdes det en styranordning för att leda fiskarna på väg nedströms in i fiskvägarna, istället då för in i de här turbinerna där de då riskerar att dö.
1: Mm.
0: Vilket är ju inte så trevligt för någon. Och den här styranordningen fungerar ändå inte så där jättebra som man hade hoppats. Så några år senare så uppdaterades den här anordningen så att den skulle funka bättre. Och genom att alltså man har märkt laxyngel med mikrochip och med hjälp av ett sånt antennsystem, så har man kunnat följa med hur de rör sig.
1: Okay.
0: Och då hade det visat sig att över en tredjedel av de undersökta fiskarna så valde då de här fiskvägarna. Det som var tanken alltså. Och sen har man också på något vis försökt belysa de här mynningarna, alltså med ljus försökt styra de här fiskarna i rätt riktning, vilket också har lyckats alltså. Man är ganska glad för det här, också när de kommer nedströms.
1: Just
0: om
1: det
0: de ska upp så ska de ju ner.
1: Låter bra. Jag börjar förresten fundera på att har du Laura med dig när du far ut på vandring? Någon sån här, så att man kan lokalisera dig, någon sån här tagg kanske?
2: Inte en tagg, men jag har nog en sån där GPS-sändare. Ja. Ja, så att ifall någonting händer så kan jag trycka på SOS och få hjälp på det sättet.
1: Mm.
2: Vilket är viktigt. Lite som laxarna.
0: Mm.
1: Precis.
2: Så det där, ja.
1: För det är intressant, alltså för min flickvän ska delta i Ruka i en sån här trailrunning. Stiglöpning, om vi är nu riktigt korrekta på svenska, evenemang. 55 kilometer ska hon dra och om hälsan håller. Och det här, i alla fall så funderar jag, för jag ska vara där mitt i natten och serva lite grann sedan, för det kommer in på såna här små pitstops, pausplatser. Och man vill ju vara där under rätt tid. Och då funderar jag, hur ska vi göra det här nu då? Så, men hon kom på en smart idé. Hon kan ta min AirTag från min nyckelknippa och ha det med sig. Så ser jag hela tiden vad hon rör sig. Så behöver inte liksom sticka dit alldeles för tidigt.
2: Du behöver någon som har en iPhone nära för att det ska funka.
1: Det har också,
2: det kan hända att du inte alltid liksom...
1: Nej, precis. Det har
2: hon. Du ska pinga via telefonen. Men
1: exakt.
2: Ja, alltså, det är ju jättebra idé, för då ser du ju genast att var hon går.
1: Precis.
2: Telefonen.
1: Ja.
0: Men alltså, vad är en nyckelknippa? Har du någon sån grej i nyckelknippa så att om någon stolar den så vet du att...
1: Precis. Eller om jag tappar den.
0: Eller om du tappar den förstås.
1: Inte en bra idé att ha.

0: Aj.
1: Alltså jag har en sån och jag har använt den flera gånger när jag lite så att, vart har jag slarvat mina nycklar?
2: Vart har de vandrat iväg?
0: Nej, men det där är ju jättebra. Just för att ofta har man ju de här spårningsgrejerna, till exempel just i mobiltelefoner, de här Find My, vad det nu är för någonting, som man kan ha i barnens telefoner eller någonting. Men då ska du ju just, som du sa, ha den där telefonen, och om du är ute och vandrar någonstans så inte har du nödvändigtvis täckning. Ja. Men hur funkar, ja men du sa att det går via telefonen.
1: Det går liksom via telefonen på något sätt. Det är inte liksom täckning som egentligen det måste går med någon annan teknologi.
0: Ja, det måste ju vara en sån teknologi. Ja,
1: jag har min reseväska förresten, så att när jag liksom checkar in min reseväska, så den har en AirTag i, så sen kan man kolla när om den försvinner någonstans, så då kan jag ju vara till flygbolaget att hej, jag vet att den är där.
0: Hej, vad smart.
1: Eller den inte är där.
0: Hej, men det där måste man börja odla lite mer. Ja. Oberoende vandrar man eller vad man nu sen gör.
1: Jag har inte ännu hunnit använda det här dock. Ja. Alltså, jag vet inte om det funkar så där rätt i praktiken sen, att ifall vad de slarvar bort mina väskor, att funkar. Men
2: ja, det syns nog ganska lång väg ändå, har jag märkt, att om jag glömt nycklarna hemma till exempel. Så det är hemma, jag har inte tappat bort den.
1: Aj, problem är bara sen när man glömmer nycklarna hemma, så du kommer ju inte in.
2: Det är ett problem, jag vet. Ja.
1: Men det tar en stund för det, åtminstone min telefon liksom pingar att hej, du har dina nycklar hemma.
2: Då får man be dottern släppa in den helt enkelt. Ja. Så det är inga problem på det viset. Inte har ni annars hört det här uttrycket på latin, solvitur ambulando. Är det möjligen någonting, Laura, som ni säger i vandringskretsen?
1: Inte på latin. Latinen är lite sådär grasslig.
2: Okej, men säger ni någonting i stil med att vi löser det här genom att vandra eller gå?
1: Det är definitivt. Många saker löses genom att gå på en liten vandring.
2: Ja, det är det som det betyder, solvitur ambulando. Det syftar vanligtvis på att lösa komplexa filosofiska problem med enkla, praktiska handlingar. Nej, men vi vandrar, det fixar sig. Och den här frasen kommer från en ganska berömd filosofisk debatt. Det är lite anekdotiskt det här, men i alla fall, fanns då en grekisk filosof som hette Zenon. Och det här Zenon, han hävdar att rörelse egentligen är en illusion. Att om man tittar på enskilda ögonblick kan man aldrig se själva förändringen hända.
0: Det där går över min begriplighet, men jag fortsätter.
2: Han hade en opponent, Diogenes, som svarade inte med ett enda ord. Utan han bara reste sig upp och gick iväg. Och han hade en poäng med det här. Hans poäng var att rörelse är så självklart att det är meningslöst att debattera det med den här Zenon. Så det var hans liksom motdrag. Okej. Men i alla fall, det här uttrycket har sedan dess använts i mycket bredare bemärkelse. Både som svar på komplicerade filosofiska frågor och bokstavligt som en påminnelse om att promenader har en helande kraft för kropp och själ väldigt ofta. Och den dyker upp i olika sammanhang. Det kan vara, vet du, motto för föreningar, och det här engelska reseskildraren och författaren Bruce Chatwin, han var passionerat övertygad om att promenader botar alla mentala bekymmer, och han bar alltid med sig uttrycket i sin anteckningsbok till exempel. Så solvitur ambulando, kanske det är någonting att tatuera in på kroppen.
1: Ja, det skulle nog vara bra. Fint. Nej, men så jag håller absolut med om det där, och jag har många gånger funderat, speciellt när man vandrar ensam, att man tänker först att jag kommer att ha att fundera på livets stora frågor under min vandring, då man vandrar i flera timmar varje dag. Faktum är det att man tänker inte på så hemskt mycket, vilket kanske det som är det som på riktigt hjälper en mest, är det att när man tänker lite så att jag är lite hungrig, att när ska jag måste stanna och äta, och problemen blir väldigt simpla. Det är så att kanske jag ska sova på kommande, kanske jag måste stanna och fixa det för att det blir värre. Tankarna är sån här väldigt simpla. Om man går egentligen långa stunder med inte så hemskt mycket någonting, liksom, det blir så tomt, det blir tyst i huvudet, vilket är väldigt ovanligt i dagens värld.
0: Det där låter ju helt fantastiskt, för det där är ju någonting som nutidsmänniskan definitivt skulle behöva. Alltså jag fastnar på det där när du säger ambulando. Hur var det där uttrycket? Säg det på nytt.
2: Solvitur ambulando.
0: Solvitur ambulando. Alltså då tänker jag osökt på ambulans.
2: Mm.
0: Och ambulerande, vet ni, dagis, sådana här pedagoger. Alltså, har det någonting med det att göra? Det är ju också liksom, det är ju inte kanske vandring. Ja, nu är det ju det ju
1: att röra på sig eller någonting sånt rörande.
2: Ambulans är ju, det betyder ju att röra på sig. Det är ju från latin det också.
0: Jo.
2: Det har varit ju ursprungliga namnet för ambulans, har varit rörligt sjukhus eller så här hospital. Men man har tappat det där hospitalordet. Det har väl kommit från franska ambulance, hospital eller vad, hospital ambulance, hur det nu är. Och nu är det bara ambulans. Det vill säga rör på sig.
1: Vilket kommer från latin, vilket är ganska roligt att gå tillbaka till något ännu äldre.
0: Att här ser man igen liksom hur de här orden så att säga påverkar varandra och vad liksom det ena leder till det andra och hur de har på något vis en liten familj. Jag funderar på tal om ambulans ännu och kommer tänka, osökt att tänka på sjukvård och sjukdomar. Det här är kanske inte direkt en sjukdom, men det som jag stötte på när jag funderar på det här vårt ord idag är vandrande njure.
2: Jaha.
0: Det var någonting som jag funderat, inte låter hemskt bekant, men jag kan berätta alltså, det är en medicinsk term för njure som rör sig onormalt i kroppen. Det är ju inte så att den ska hoppa hit och dit, men den är på något vis rörligare. Om jag nu har vi säkert läkare på andra sidan radioapparaterna som vet bättre och mer om det här. Men alltså, det kallas nefroptos och innebär då att njuren, det är oftast den högra njuren, är onormalt, alltså rörlig och faller neråt när man står upp. På något vis lite. Och det här orsakar då lägesrelaterad smärta i rygg, flank eller buk som då förvärras vid aktiviteter som till exempel gång, att vandra eller tunga lyft och så här. Det är ofta ett ofarligt tillstånd men kan ibland kräva behandling också. Vandrande njure.
1: Vad gör de? Sätter fast den på någonstans?
0: Bra fråga. Ja. Det kan väl nog leda ibland till någon slags ingrepp. Men att jag vet inte, fast man skulle tycka att eller måste man begränsa sig sen på något vis. Att man inte hoppar och skuttar allt för mycket. Men...
2: Det finns ju också vandrande dyner. Känner ni till det?
1: Ja, är det de här när sanddynerna blåst vind och grejer så vandrar?
2: Ja, det är ju alltså ganska enkelt egentligen. Det är den där sanden som vinden blåser upp det på vindsidan och sen börjar den rasa ner på andra sidan. Och sen flyttar det sig med tiden bara framåt och framåt. Det kändaste vandrande dynen i Norden finns antagligen i norra Danmark. Den heter Råbjergmile. Och den vandrar på där 15 meter österut per år, tydligen. Ja. Den är cirka 40 meter hög, så den syns nog.
0: Ja. Men alltså kommer den inte tillbaka? Om vinden vänder, eller vad liksom...
2: Ja, jag vet inte
0: om det, håll?
2: Det är en bra fråga, jag känner inte till det här. Men kanske det blåser vanligtvis åt ett håll. Jag måste säga att det här kan inte svara på.
0: Men det är ganska spännande det där.
2: Inte.
1: Och det är ganska mycket alltså...
0: Ja. Om det är per år i alla fall så är det ju jättemycket.
2: Årligen.
0: Mm. Årligen. Jösses, man skulle tycka att det försvinner snart någonstans. Så kommer det nya sen dyrar.
2: Det är just det. Nej, nu har den här jäkla Råbjergmile kommit framför vårt hus. Vi ser inte havet.
0: Vad gör vi nu?
2: Vänta ett år. Den flyttar sig nog. Då är den hos grannen.
0: Men hej, har ni någon fått en vandringspokal?
2: Jag minns inte längre. Nej, det har jag. Har du?
0: Jag har fått, vi har haft så här sommarspel alltid på vår holme varje år. Och jag har nog fått en sån vandringspokal som då går lite. Det lag som du har spexat och klarat sig bäst. Så den har vi nog fått en annan gång faktiskt.
2: Ja. Det är en stor ära att få den.
0: Ja, och sen har vi faktiskt, kring påsk har vi också någonting som vi kallar för påskrun. Min äldsta dotter som har etablerat det och gjort en sån här fin glas, eller fin, men hon har sprayat och grejer en pokal. Mm. Och där skriver hon alltid också vilket år och vem som har vunnit den. Där har vi en frågesport och sånt som hör sen till. Ja, faktiskt nu tittar jag på det.
2: Alltså ännu en grej när vi pratar om olika vandrande dynar och vad var det, vandringspokaler och vad var det?
0: Vandrande njurar. Och...
2: njurar. Hur är det med vandrande pinnar?
0: Ja, jag har erfarenhet av vandrande pinnar.
2: Du har det?
0: Jag har haft. Min bror var allergisk och vi fick ge bort våra katter och då skulle jag ju ha något pokadjur. Och då fick jag vandrande pinnar av någon. Jo, jag har haft dem i en glasburk.
2: Härligt.
0: Och vet ni vad jag gjorde med dem? Nej, herregud, jag tänkte inte säga det här i radio. Jag var nog ganska liten då. Jag obducerade en, kommer jag ihåg.
2: Oj!
0: Ja, för jag tyckte att de hade sådana ägg som de hade kläckt och jag funderade varifrån de där äggen kommit. Sedermera har jag läst att det kan ta jättelänge, det kan ta flera månader, det kan ta till och med ett år innan de kläcks de där äggena.
2: Mm.
0: Jag tyckte lite synd om mina pinnar. Jag vet inte riktigt vad som hände med dem sen mera. Herregud.
2: Okay.
0: Vandrande pinnar, rest in peace.
1: Oj.
2: Får man tag på vandrande pinnar helt från någon djuraffär?
0: Ja, det tror jag man får. Jag fick nog av någon kompis det här. De ser ju ut
1: som små. Var de, alltså?
0: No, de var kanske 5-7 centimeter. Okay. Så var de i en glasburk med lite pinnar och jag minns att jag tror jag matade dem med sallad och något sånt här.
2: Okay.
0: Ja.
2: Det blir inte någon sån där löpande käppar med tiden, eller?
0: Nej, jag tror inte.
2: Det var vandrande pinnar.
0: Mm,
2: bra kamouflage. Jag har ju faktiskt hittat en låt, en perfekt låt att avsluta med. Jag ska berätta snart mer om det. Men Laura Einsalo, våran friluftsentusiast och dessutom Vildmarks guide. Jag undrar lite grann, vad är ditt nästa mål när det gäller vandring?
1: Bra fråga det där. Jag har varit, tyvärr så har jag inte kunnat riktigt vandra här nu på senaste tiden. Jag har blivit skadad i november, men det där, jag har nog till hösten funderat och ursprungligen tänkte vi med några kompisar att vi skulle fara ut och klättra någonstans i Europa, men det där, men nu tror jag att det blir ändå en vandring uppe i svenska Lappland bara för att det är intressant.
0: Jag skulle vilja ställa som en avslutande fråga. För alla nu som blir intresserade av det här, vill gå med i den här vandringshypen, om vi säger så. Man kanske inte är så där hemskt etablerad och kanske aldrig har vandrat på det sättet. Säg några grundläggande saker. Vad ska vi tänka på? Var ska vi börja?
1: Välj en plats. Det finns massor. Man kan kolla i luantoon.fi, tror jag heter. Kolla vart du vill. Man behöver inte vara hemskt långt. Man kan gå till Nooks fast här i södra Finland. Välj en rutt. Se till att du har bra skor och varma kläder med dig och bra mat. Maten är viktig.
0: Ja,
2: den
0: precis.
2: Är jätteviktig.
0: Ja.
2: För då orkar man.
1: Ja.
0: Det låter inte så jättekrävande.
1: Nej, sen är det ju bara att gå.
0: Ja, man kan antingen gå ensam eller i sällskap. Ja. Kanske
1: och
0: man
1: det kan
0: börja.
1: Vara en endagsvandring. Man behöver inte övernatta om inte man har lust att sova i tält och så. Man behöver ju inte göra det.
0: Just det.
1: Ut i naturen bara.
2: Ja, nu ska ni få höra den där låten. Jag tror det här är faktiskt perfekt för din bror, Nina.
0: Ah.
2: Du måste spela den här låten åt din bror. Det är av den här Electric Banana Band.
0: Och han älskar Electric Banana Band.
2: Perfekt.
0: Och därför älskar jag Electric Banana Band, för jag har lyssnat på det hela min barndom. Oj, vilken låt är det du ska spela?
2: Men det här är en låt från 2000. Den heter Den vandrande pinnen Lars. Och det handlar om en person som är allergisk.
0: Oj.
2: För han kan inte ha katter eller hundar. Men han kan fixa en vandrande pinne och få inga utslag.
0: Perfekt. Det är som att åka tillbaka till barndomen, hör du.
2: Jättebra.
0: Att vandra tillbaka till barndomen.
2: Laura och Nina, tusen tack för den här sessionen.
1: Tack.

0: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
1: Ja.
0: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
1: Ja, och istället äter franskisar.
0: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här. Lyssna på relationspodden Norrena och Frans. Så idag blir det igen en sån här bukett av olika bekymmer som ni har skrivit till oss om. Det blir alltså inte sån här sammanfattande tema, utan det handlar om lite det ena och det andra. För så är det ju ofta, Hanna, att vi får in intressanta brev som inte riktigt passar in i våra temaavsnitt. Och då gör vi såna här avsnitt alltid nu som då.
1: Mm, vi samlar ihop dem och så går vi igenom dem helt enkelt. Och variationen den är stor även idag. Och vi ska börja med ett tema som brukar dyka upp ganska ofta här i relationspodden, nämligen det här med att man blir olyckligt kär. Och förvirrad och orolig, men kär, har skrivit så här. Jag blev förtjust i en kollega, men då jag fick höra att han var upptagen så släppte jag det. Men något år senare så tog han kontakt med mig och berättade att intresset hade varit ömsesidigt från start. Han sa att hans relation i praktiken var över sedan flera år tillbaka, men att de fortfarande bodde ihop för barnens skull. Att det svåraste var just det här med barnen och att förstöra familjedynamiken för dem. Han var själv ett skilsmässobarn, så det här tog hårt på honom. För 3 veckor sedan så hade vi ett sista samtal där han sa att han bestämt sig och verkligen vill ta steget, alltså skilja sig. Men att han vill göra det här utan att ha mig nära, eftersom han annars blir handlingsförlamad. Jag frågar om tid och han tänker en tidsram på ungefär 3 månader. Så nu har vi i princip ingen kontakt och vi har heller inte setts på 3 veckor. Så från intensiv daglig närhet till total tystnad. Jag saknar honom enormt och även om han inte kräver att jag väntar så vill jag ingenting annat göra än att vara tillsammans med honom. Men det känns dock konstigt att bara sitta och vänta. Och jag är också rädd att jag sätter press på honom genom att ha regelbunden kontakt. Så min fråga är, ska jag hålla fast vid den här distansen och låta honom visa genom handling vad han vill? Eller är det rimligt att jag tar kontakt för att få mer klarhet i vad det är som händer utan att det blir ett ultimatum? Hur vet man om man ger någon utrymme eller om man bara håller sig själv kvar i någonting som kanske aldrig händer? Det här skrev förvirrad och orolig men kär in till oss. Och ja, Eva, varsågod, scenen är din.
0: Jag har mycket att säga här.
1: Ja.
0: Och för det första vill jag ju skicka jättemycket kärlek till vår brevskrivare, för hon är kär och ynklig och då är det svårt att tänka riktigt klart. Men jag tycker ju att du, vår brevskrivare, du har blivit satt i en helt orimlig situation av den här partnern som tycker att du ska sitta där och rulla tummar och vänta tills han är klar. Du är åtminstone värd att få någon sorts mellanrapporter. Vad pågår? Har de börjat med sin separation? Har han flyttat? Vad händer? Alltså min tanke är ju att det kanske inte händer något alls. Han satt dig på paus för att få lugn och ro och han lever på med sin familj precis som tidigare. Det är vad jag misstänker att han gör. Och det där ska du åtminstone, om du ska ge honom en chans till, så måste du åtminstone få veta vad som händer och vad planen är. Att säga att jag behöver ta en timeout för att inte bli handlingsförlamad. Under tiden ska du sätta ditt liv på paus. Så kan man ju inte göra.
1: Nej. Och jag antar att han också spelar ganska mycket på dina sympatier, att det är synd om honom, för han var ju skilsmässobarn och det är nog så jobbigt för barnen det här, och voj, voj, voj, då han måste nu göra alla ledsna och sådär. Men det är ju han själv som är en vuxen man och som väljer att göra det här ifall han så väljer att göra det här. Men det vet vi ju faktiskt inte ännu om han verkligen kommer att vara modig nog att ta det här steget.
0: Och det finns alltså i den här konstellationen finns det många människor som jag tycker synd om, men jag tycker inte speciellt synd om den här mannen. Jag tycker synd om vår brevskrivare som är kär och olycklig och hoppas att det ska hända någonting och kanske hoppas förgäves. Jag tycker förstås synd om barnen som kanske då så småningom har en mamma och pappa som flyttar isär, som vi ofta har varit inne på i den här podden. Det behöver inte vara en katastrof. Det kan vara det bästa som kan hända för barn att mamma och pappa flyttar isär om de inte har trivts tillsammans. Men i alla fall, det är synd om barnen för det kan bli en stor omställning. Det är synd om frun. Hon blir ju tokbedragen och har blivit det redan länge. Men det är inte speciellt synd om den här mannen. Han har själv satt sig i den här situationen och han förtjänar inte er sympati. Han har bäddat sängen själv och nu får han ligga i den.
1: Exakt, så är det. Och sen är det också det här att jag ser vissa varningsflaggor för att det här kommer att dra ut betydligt längre än de här 3 månaderna. Det finns också folk som har suttit där i 3 år och väntat och det har inte heller blivit i någonting. Så det kan ju hända också att han helt enkelt bara drar ut på det. Och du måste för dig själv sätta en gräns för vad du tycker att är rimligt. Det är klart att det är omöjligt. Man kan ju inte bara stänga av sina känslor heller och säga att ja, men nu är det slut och hej då. Att det kommer ju också att ta tid och sådär. Men för din egen sinnesfrids skull. Men helt klart det där, Eva, som du sa. Jag tycker inte heller att det är rimligt att kräva att ni som har varit sådär supertajta och planerar en framtid tillsammans att du inte skulle få någon typ av lägesrapport. Det tycker jag också är jättekonstigt. Att han fast skulle säga att men nu har jag hittat den här lägenheten och jag kommer att flytta den 24.
0: Ja, och jag tycker att om han skulle säga det så skulle vi ju applådera det. För om han till exempel säger att jag tror att det är bäst att jag nu bor i en egen lägenhet och vi försöker få allt att landa med barnen och så här först. Och att det kanske inte är läge för den här mannen att flytta ihop med vår brevskrivare ännu.
1: Nä.
0: Det tycker vi ju är bra. Då, ja. Då är han ju inte en hosapelle utan då är han ju faktiskt den som tar ansvar och tycker att nu prioriterar vi barnen och försöker få allt det där att lugna ner sig. Och sen fortsätter man kanske att på något sätt ha kontakten med den här eventuella framtida partnern, alltså vår brevskrivare då, men man måste köta det med lite finess och eftertanke och inte hosa in i en ny relation och börja leka happy bonusfamilj, vilket kanske det inte ens blir.
1: Nej. Skriv gärna tillbaks och hör av dig sen hur det gick, för om inte annat så kanske andra medsystrar och bröder behöver höra sen att hur det gick. En erfarenhet så alltid värdefull.
0: I detta nu vill jag ändå säga, du förtjänar bättre än det här. Du ska inte behöva vänta. Jag förstår att du är kär, jag förstår att det är svårt, men gör dig redo för att släppa det här. För det kan hända att du kommer att slösa bort många år i väntan på någonting som aldrig kommer att bli verklighet. Det är krass det här nu, och det här vill jag ha sagt med jättemycket kärlek. Och det här säger jag baserat på hemskt många motsvarande brev och historier som vi har fått inskickat hit i podden under årens lopp.
1: Ja, jag håller med. Vi ska gå vidare här till följande brev som faktiskt också handlar om boende. Så någon typ av instabil åsnebrygga kanske vi kan få ihop här också.
0: Om åsnan inte är hemskt tung så kanske den här bryggan håller. I det här brevet så står det så här. Jag träffade min partner för snart 3 år sedan via en dating-app. Vi är båda 30 plus och vi har varit barnlösa och singlar länge på varsitt håll. Och han visar sig vara en snäll och omtänksam och rolig typ med liknande intressen som jag. Vardagen har löpt på och vår relation har stabiliserat sig. Men officiellt så bor vi ännu på skilda adresser. Även om vi är mycket tillsammans, mest hemma hos honom i och med att han bor större. Jag kunde ha flyttat ihop för minst ett år sedan, men han bara skjuter upp beslutet. Han säger att han nog vill bo tillsammans med mig, men han tar aldrig initiativ till att konkret göra någonting åt boendefrågan. Det känns som att vår relation stampar på stället på grund av det här. Han är verkligen en drömpartner på många sätt och vis, men att inte få en lösning på hur vi vill bo och därmed pendla mellan 2 boenden konstant, det håller på att ta knäcken på mig och min ork. Men genom att separera så skulle jag ju förlora allt det goda han också fört med sig i mitt liv. Så det här är nu definitivt en sån där gråzonsfråga, skriver frustrerad 30+.
1: Min första relation till det här brevet är det att ni är 2 i den här relationen och nu verkar det som att det är bara den här ena personen som dikterar villkoren på vilka er relation ska fortgå. Han vill uppenbarligen inte bo tillsammans med dig, annars skulle han nog ha tagit upp det. Jag tror att det här man säger att ja, men nu kan vi bo tillsammans i framtiden, det är ungefär lika vagt som att säga att ja, men jag ska nog skilja mig i något skede. Jag får lite varningsvibbar av det här. Med det sagt så vill jag också säga det att det är ju inte alltid så att man måste bo ihop. Det kan ju också hända att den här din hjärtas tröst och eviga längtan behöver mycket egen tid. Kanske en sån som behöver bo själv. Man kan ju vara särbo. Det finns ju många som har skrivit till oss också och berättat om det. Att vår relation mår mycket bättre genom att vi bor på skilda håll.
0: Nej, precis. Jag tänker i helt samma banor som du här, Hanna. Och det är ju förstås det där att det arrangemang de har just nu funkar ju för honom eftersom han inte pendlar. De är oftare hemma hos honom eftersom hon har en mindre lägenhet då.
1: Ja, och så kan han skicka hem henne då han inte orkar med henne.
0: Precis, det är ganska skönt. Han får vara där i lugn och ro och ibland så får han sin kivoga flickvän på besök. Jag menar, jag förstår ju kanske att han inte vill gå vidare från det här. Jag förutsätter nu här att de båda har råd med egna lägenheter, att det kanske inte är så där att det skulle vara en nödvändighet att flytta ihop av ekonomiska skäl. Då skulle säkert frågan ha på något sätt tagits upp automatiskt. Så att han är väl nöjd med arrangemanget, men det är inte du som har skrivit brevet och då måste han lyssna på dig. Varför vill han inte prata om det här? Det är den diskussionen ni måste ta. Säg till honom rätt ut att jag tycker att det skulle börja vara dags för oss att flytta ihop. Det är eländigt det här att jag hela tiden har alla mina grejer på fel ställe för att jag flyttar av och fram. Varför vill du inte, eller fråga honom, är det så att du inte vill att jag flyttar in? Och varför i så fall? Den här frågan förtjänar du ett svar på.
1: Ja, det är en svår diskussion att ta. För risken finns ju också det att han kommer att backa.
0: Men det kan också hända att han säger, som du var inne på här, Hanna, jag tycker att det är jätteskönt att ha en egen lägenhet. Jag tycker att det är bättre när vi bor på varsitt ställe. Men i så fall måste ni ju försöka hitta något system som inte tar knäcken på dig.
1: Ja, och då kan man ju ha just det att man vet att vilka veckodagar man fast då är tillsammans och vilka man inte är. För då kan du ju planera din tid också.
0: Mm.
1: Och så här, att du vet när det är dags att raka benen liksom. Eller vad det nu sen kan vara. Och så här, och kanske du också kan tycka att det är ganska skönt. Jag tror det mest kanske det här att du är ett limbo, att du inte riktigt vet vad han vill, att du kan inte vara riktigt säker på honom. Och det är det som gör att du också, att det också liksom leder till det här, det, som du skriver, det tar knäcken på dig. För att du vet inte var ni står.
0: För att frågan här är ju, är det bara fråga om boende arrangemanget eller är frågan den att har ni en framtid ihop? En framtid ihop kan ni ju ha också som särbor. Mm. Det kan funka hur bra som helst. Men om det här nu då är ett tecken på att han inte riktigt är redo att börja planera långsiktigt med dig, då är det här ett större problem och det är någonting som du måste få klarhet i om du ska veta att är det värt att stanna kvar eller inte. Och är han i så fall den här drömpartnern som du just nu vill tro att han är?
1: Mm. Vi går vidare här och byter ämne helt totalt, för Linda 60 plus har skrivit så här. Jag har just varit på min fars begravning och det var tungt naturligtvis, men han fick ett långt liv och vi hade en fin minnesstund med släkt och vänner. Och det hölls tal som sig brukar, hans fru lovprisades och prästen tröstade henne. Men vår mor, som åsidosattes för över 40 år sedan i en olycklig skilsmässa som hon aldrig har velat genomgå, hon nämnde sin tals. Det skulle ha varit för obekvämt för den nuvarande frun, som var ändå den som kom emellan min far och min mor för så länge sedan. Alltså alla tröstade min fars fru, men vem tröstade min mor? Det var som att det aldrig hade funnits ens en historia mellan min far och min mor, trots att vi är tre barn som bevis. Jag frågade min mor hur hon nu mår efter vår fars bortgång. Han var hennes stora kärlek genom livet. Och hon svarade: jag förlorade honom för 40 år sedan. Nu måste jag lära mig att leva med det. Ja, jag ville bara skriva till er, till min mors ära, skriver Linda.
0: Ett fint brev och inte förstås något dilemma som vi egentligen kan ta ställning till. Men jag tycker att det här är en väldigt intressant fråga. Vilken roll har exet när en person går bort? För just i den här situationen hade ju också den här mamman ett långt förflutet med den här pappan som gick bort, och framförallt de hade ju fått en stor familj ihop, och att det sen inte nämndes med ett ord på den här begravningen, det tyckte jag var klumpigt hanterat. Jag hemläxa åt prästen alltså.
1: Ja.
0: Inte kan man ju bara hålla ett vackert minnestal som handlar om de senaste åren och den här nya frun när det finns tre barn som sitter i kyrkbänken och är ledsna.
1: Exakt.
0: Konstigt beteende. Ja.
1: Och sen tycker jag nog också, jag menar, det finns ju många sådana familjefester som kan vara lite stela på grund av att relationerna släktingar emellan inte helt guld. Men jag tycker ju nog att en begravning är den tillställning där alla bara helt enkelt får skärpa sig och kan samsas om utrymme.
0: Och där alla har rätt att sörja.
1: Ja.
0: Också exet som kommer in och måste få sörja den där att jag älskar honom jättemycket. Han var inte min de här senaste 40 åren, men inte ändra det på den saken att han var min stora kärlek. Den sorgen måste också få utrymme. Jag tycker det är ju ändå bra, Linda 60 plus, att du frågar din mamma den här saken. Jag tror det var viktigt att du såg det här och att hon hade, att det var svårt för henne att hitta sin plats i den här begravningen. Och att du frågar henne, att, men hur känns det för dig nu då mamma? Det tror jag var väldigt bra och jag tror att det kanske hjälpte henne också. Att få sätta ord på det här, att jag måste ju kanske nu faktiskt börja leva med att jag har förlorat honom 2 gånger. Dels att han lämnar mig och dels att han nu är död alltså.
1: Ja, jag tycker det var så otroligt sorgligt. Det där just att jag förlorade honom för 40 år sedan och nu måste jag lära mig att leva med det.
0: Nu måste jag lära mig att leva med det. Oh. Tänk om hon skulle ha lärt sig det för 39 år sedan.
1: Ja.
0: Vad mycket lättare det antagligen hade blivit för henne. Men det kanske var såna tider och på något sätt ett sånt klimat att man inte som åsidosatt kvinna då.
1: Med 3 barn små.
0: Med 3 barn bara kunde vara så här, namen, nu skaffar jag Tinder och ser vad som händer mina barnfria veckor.
1: Exakt, ja.
0: men tack för brevet och mycket styrka till dig, brevskrivaren, syskonen och mamman. Och ja, det beklagar sorgen alltså. Mm. Det är väl framförallt det som man vill ha sagt.
1: Vi ska ta och gå vidare och igen byta ämne helt och hållet, för det gör vi ju då, det är sån här samlade dilemman
0: avsnitt. Alltså det blir sådana Monty Python-övergångar
1: ja.
0: Tidiga avsnitten, men så är ju livet också.
1: Ja.
0: Nu går vi över till någonting helt annat.
1: Ja.
0: Det här brevet kommer från Kvinna 1960. Hej, jag lyssnar på alla era poddavsnitt och tycker de är tankeväckande och intressanta. Tack för det. Nu vill jag ha tips om hur jag ska ta upp det här med kläder och utseende med min man. Jag älskar honom men jag tycker inte om när han går med hängande träningsbyxor hemma, också när familjemedlemmar kommer på besök. Hans mage växer år för år och han orkar inte ta itu med att köta sin kondition. Vi har pratat om motionerande men det blir liksom inte av fast jag erbjuder sällskap till simhallen eller gym eller promenader. Han vet och han försöker någon dag, men när lusten kommer på mumsar han på något gott och då är viktminskningen ett minne blott. Jag vill inte tjata på honom, men jag vill ha en man som ser någorlunda välvårdad och stilig ut och som hålls frisk från livsstilssjukdomar, de som går att förebygga. Hur ska jag framföra det här åt honom på ett bra och icke-fördömmande sätt, undrar Kvinna 1960.
1: Mm. En bra fråga som du inte är ensam om. Vi gjorde ett avsnitt också på det här tema i höstas eller sensommaren vill jag minnas.
0: Jag tror det hade den brutala rubriken Älskling, du har blivit en tjockis.
1: Exakt, ja. Det var brutalt. Men det var också ett bra avsnitt och det var många som hade skrivit in då om exakt samma. Så du kan ju gå in och leta upp det där. Och i samma veva så gjorde vi också en intervju tillsammans med sexologen Malin Wik Norman som också var och hälsade på här i podden för några veckor sedan. Och jag tänkte att vi skulle kanske låta henne svara på den här frågan. Är det egentligen okej att kommentera sin partners utseende, vikt och matvanor? Och så här sa Malin.
2: Egentligen inte. Alla har ju ett individuellt val, tänker jag, hur man lever. Men sen tycker jag att man har all rätt att vara orolig och att liksom på något sätt ta hand om varandra. Och det tycker jag är ganska viktigt i en relation, att man också ser till varandras välmående och hälsa. Men att just liksom vara försiktig med det här, att kanske inte påpeka just det här att jag tycker du har blivit så fet. Utan på något sätt då kanske få fram den här omtanken om hälsan. Vad kan det leda till? Kan vi tillsammans hitta sunda vanor? För att parten måste ju också själv vilja.
3: Är det din erfarenhet som parterapeut då att just kroppsförändringar kan ställa till det för paren?
2: Ja, så här. Jag tänker att kommentarer kan ställa till det för paren. Jag tänker inte att kroppen och hur kroppen ser ut alltid behöver ställa till det, liksom det här fysiska, utan det är nog mer det här psykiska. Vi måste komma ihåg att får man en kommentar om att man är fet, så kommer det att sätta sig väldigt djupt. Och det leder ju ofta till många andra problem. Till exempel att man kanske tappar sin sexlust, man känner inte sig attraktiv nog för sin partner, man känner inte att man duger, vilket sen kan leda till andra saker. Sen vill jag också poängtera att den som lever med en kropp och en högre vikt är mycket medveten om det. Att bli påmind om det kan som sagt vara väldigt, väldigt sårande.

0: Så mina bästa tips är ju absolut att i alla fall så gott det bara går, inte såra. Tänk lite, fundera lite på vad det här bottnar i. Är det liksom en känslomässig distans? Kan vi liksom jobba på vår relation på annat sätt? Kan vi få tillbaka den här spräckan igen på något annat sätt? Vad är det som gör att jag liksom har de här tankarna?
1: Så sa alltså Malin Wik Norman, här intervjuad av Peter Falund.
2: Och jättemånga bra poänger där, just det där med att försöka undvika och såra, men en oro kan man ju försöka lyfta fram. Det tycker jag kanske att vår brevskrivare i det här fallet nog har försökt göra, och just gjort det där med att föreslå att ska vi hitta på någonting tillsammans, försöka motionera, men så har den där partnern ändå lite svårt att hålla fast vid det.
1: Ja.
2: Men jag tänker, en sak som nämndes här allra först, det här med kläder tycker jag, det är fair game. Det tycker jag man kan få diskutera. Mm. Och då behöver man inte säga sådär, jo, nu kan man säga att vet du, jag orkar inte se på de där jätteskitiga, slitna gamla Emma-byxorna mera. Nu tycker jag du går och köper nya.
1: Ja.
2: Det tycker jag inte att någon ska bli sårad av. Eller köp nya i present till gubben om det ser eländigt ut. Och kanske sen lite sådär med uppmuntra att om han sen någon gång har på sig en t-skjorta som ser lite trevligare ut, ge honom en komplimang och säg att du ser så stilig ut alltid när du har den där skjortan på dig. Då kommer han kanske att tycka att jaha, nej, men titta, jag kan också klä mig så jag blir stilig tydligen, bara jag lite tänker efter. Det där tycker jag inte behöver vara speciellt känsligt, för kläder är ju någonting som man kan påverka.
1: Ja, jag tänkte helt samma sak, att man kan göra ganska mycket med det, att man liksom helt enkelt uppdaterar sin hemmagarderob. Man behöver inte gå omkring hemma och se som snuskigast och sluskigast ut. Att just det här med att man går omkring i samma, som vi i Finland kallar för pieruverkkarit. Ingen är attraktiv i det. Så att man behöver uppdatera det här. Man ska inte gå med hål i kalsongerna eller hål på strumporna eller linnen som bara resåren bara spretar. Att det där måste man ju uppdatera lite, och det är ganska lätt att fixa. Och sen att man är hel och ren också för sin partner. Att man inte alltid på lediga dagar behöver ha då sin skitigaste hårdag. Kanske man kan tvätta det då man är hemma då med sin partner.
2: Och där kan jag också tänka att det här med kläder och ovilja att köpa nya kläder kan ju också hänga ihop med den här viktökningen. Att det är inte roligt att gå och köpa och prova kläder om man tycker att man ser förfärlig ut i provhytten.
1: Nä.
2: Men jag tror också att det här skulle kunna vara en bra början. Att ens ha kläder som man nu tycker sen, man biter ihop och så går man och köper en binge med nya byxor och t-skjortor och kragskjortor och någonting så, och några bra jeans vad man nu tycker om att ha på sig. Så man tycker att åtminstone kläder, det har jag ju, och kläder i rätt storlek.
1: Ja, de passar.
2: Ja. Och det här kan sen också vara på något sätt en sån där första steg mot att känna sig lite som att man, eller att man lite värderar sig själv. Att nåja, idag är jag nu riktigt, jag ser ju riktigt okej ut när jag har de här nya jeansen och den här nya skjortan. Att ja, kanske jag inte är så dabbig. Nu vill jag ut ur huset. Nu ska vi gå en promenad. Jag menar, det här kan allt hänga ihop. Lite bygga upp hans på något sätt självkänsla och respekt för sig själv. Börja fast med de där kläderna. Var snäll. Var inte taskig. Men också det här med att signalera, jag älskar dig. Jag vill fortsätta älska dig länge. Men du kommer ju att dra på dig en massa onödiga sjukdomar om du inte alls bryr dig om din hälsa.
1: Ja. Och sen kanske man också, om man vill, jag säger nu det här bara som om man vill rulla fram det tunga artilleri, att man kan också att hej, att vi är ju faktiskt 50, att borde vi ta liksom och investera i en sån här, vet du, blodbild. Att vi ska båda få liksom och mäta våra värden och se att hur mår vi riktigt.
2: Det där är också väldigt bra.
1: Att kanske man skulle ta, att är det någonting att man, för jag menar många i den åldern har till exempel förhöjt kolesterol eller vad det är. Jag menar, I'm no doctor, så jag vet inte riktigt. Men liksom sådana grejer, att kanske att om det också kommer från en läkare som säger att hej dude, det här går inte. Att om du fortsätter så här så kommer du vara död om 10 år. Ibland kan en sån grej funka också på karrar.
2: Ja, det är ganska hårt det där. Men det kan också hända att läkaren säger att ja, du är ju överviktig, men ditt blod är helt okej. Det kan ju också vara en uppmuntrande insikt. Att du är ju faktiskt ganska frisk. Att ta nu inte allt för hårt att magen har blivit lite större här på sistone.
1: Nej, och det hänger ju inte alltid liksom på magen. Utan det kan nog vara så många andra grejer också. Så att det inte blir så att ja, jag kan ge en komplimang sen då du har fått bort den där magen. För den kanske aldrig försvinner. Men den kan se bättre ut i en tillräckligt stor t-skjorta. Nu går vi vidare till följande brev som jag tycker att det här är kul. Det här vi har faktiskt inte haft i podden tidigare, så jag tycker att det här ämnet är otroligt spännande.
2: Jag har en vän som jag har känt sedan vi var riktigt små. Vi hade en ganska likadan uppväxt. Ingen där av oss kommer från ett speciellt religiöst hem, men vi är nu båda konfirmerade och sådär. Men på senare år har hon blivit så, ursäkta nu, flummig. Det är astrologi, mineraler, besynnerliga kosttillskott och sånt. Och det får hon ju gärna hålla på med om hon nu vill, men det känns som att hon hela tiden vill omvända mig också. Och ännu värre, att hon lite ser ner på mig som äter skräpmat, aldrig skulle komma på tanken att meditera och ibland är stressad och irriterad. Men jag är helt nöjd med den jag är och jag har ingen lust att bli frälst. Jag saknar den gamla versionen av henne, för vi hade väldigt roligt. Vi har samma knäppa humor och dessutom delar vi ju en mängd minnen som ingen annan förstår sig på. Men ska jag nu liksom bara acceptera att livet har fört oss i helt olika riktning? Signaturen, skytten som inte tror på horoskop.
1: Ja du, jag kan förstå det där att det är irriterande och frustrerande att du har lite tappat bort din vän där bland kristallerna. Och du har sagt, hoho, var är du? Vänta, jag ska bara hämta lite mysk.
2: Ja.
1: Och så här, att jag kan förstå det där att du blir irriterad på det, men jag tror att det gäller bara att gilla läget. För att ni har delat hela livet och hon har blivit sån och du är sån som du är. Ni är båda bra så som ni är. Att antingen så måste du bara acceptera henne som hon är, eller sen så kanske bara minimera den där kontakten. För jag tror inte du kommer att kunna förändra henne. Och varför skulle du ens? Du har ju inte ens någon rätt att förändra henne.
2: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
1: Ja.
2: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
1: Ja, och istället äter franskisar.
2: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här. Ni har nu blivit diametralt olika med tiden, men jag tänker att det här är ju någonting som kan bli er nya grej om ni bejakar det. Alltså att ni försöker hitta tillbaka till det här fundamentet av att ni hon har säkert ännu samma knäppa humor.
1: Ja.
2: Och ni har ju alla de här minnena, men att ni kanske lite så kunna ha en sån här ömsesidig retfullhet men också respekt. Det här är min flummiga vän och här kommer min stressade hamburgarätande kompis. Liksom att ni skulle hitta tillbaka till varandra i det här och på något sätt omfamna de här olikheterna samtidigt som ni håller fast vid allt det här som ni delar i er kärna.
1: Ja, det där är en bra idé. Om man kan komma dit så tror jag att det finns alla förutsättningar.
2: Ja, och sen också säg när hon börjar försöka omvända dig. No. Kom och ät en Big Mac bil med mig så kan jag ju testa att ha en kristall i BH:n.
1: Ja.
2: Är det bra?
1: Ja men precis, att man kanske förstår att båda kan skratta lite åt sig själv. Och jag menar det där är ju sånt, jag har också bekanta som har snöat in sig på någonting och jag kan lite vara sådär att skratta för mig själv att hoho, att ska det nu vara nödvändigt att hålla på det där viset. Men det har ju inte jag någonting med att göra. Sen kan det ju vara förstås att vissa blir ju lite så här personlighetsförändrade också. Det tror jag vi många av oss märkte just i och med pandemin och så här. Just det kröp fram antivaxare här och där och folk tyckte olika om vad som är rätt och fel. Jag har också sådana vänner där vi tycker väldigt olika om till exempel sådana saker. Ska du vaccinera dig eller inte? Men vi pratar bara inte om det. Utan vi pratar istället om musik som är vårt stora gemensamma intresse. Att vår relation handlar om att vi umgås kring att gå på konsert eller vi pratar om musik eller delar sånt, men vi kanske inte pratar om vaccin. Och då funkar det.
2: Precis, och jag tycker ju att med åldern har jag ju också börjat uppskatta det här att ha ett brokigt galleri av kompisar. Att jag tror att när man är yngre så strävar man lite efter att bara umgås med likasinnade. Att människor som delar ens intresse och delar ens värdegrund och så här. Men jag tycker att jag allt mera med åren uppskattar vänner som tänker på helt andra sätt än jag. Jag menar, där finns gränser. Jag menar, jag börjar ju inte försöka vara kompis med fullblodsrasister och chauvinister och så här. Men just någon som kanske har en helt annan livsåskådning än jag. Någon som är väldigt flummig. Det här kan ju vara intressant. Ett sätt att få insyn i ett helt annat sätt att tänka. Så länge den här personen då inte försöker med våld få mig med på det där tåget så kan det vara en väldigt givande vänskap.
1: Mm. Jag tror att man måste hitta den där balansen bara för att man ändå respekterar varandra trots att man är olika. Att du inte heller gör narra av den här flummiga kompisen. Att nå hör du din hoha galning. Ska vi få nu?
2: Utom att hon ger tillbaka med samma medel.
1: Ja. Ja, nu, ditt blod, det flyter minst han långsammare med all det där fettet som du har i dina ådror.
2: Ja, har du fått tillräckligt med aspartam idag?
1: Ja.
2: Du verkar lite grinig.
1: Ja. Ja, men att det finns liksom att om man hittar den balansen så tror jag nog att det kan finnas en framtid för er också.
2: Ja, men försök, jag menar, hon verkar ju vara en cool kompis. Kanske hon är ännu roligare nu när hon dessutom är flummig.
1: Ja.
2: Ja. Ge henne en chans till och var inte rädd för att säga hur det känns och så ser du hur hon reagerar.
1: Exakt.
2: Men du behöver inte finna det att hon försöker omvända dig. Det behöver du inte. Där kan du sätta foten ner. Men annars, kanske, jag tycker det låter som en vänskap som är värd att vårda.
1: Ja.
2: Värd att vårda.
1: Värd att vårda.
2: Värd att vårda vänskap, säger Norrena Frans.
1: Ja. Det var de dilemman som vi hann med i det här blandade dilemma-avsnittet.
2: Det var ganska kul tyckte jag. Väldigt intressant.
1: Ja, fortsätt att skriva in. Alltså relationspodden @yle.fi är ju vår e-postadress. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på webben. Så skriv gärna in och fråga eller berätta hur det gick sen ifall du har varit med i något tidigare avsnitt. Och kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och på Yle-appen så får du alltid en liten avisering då det kommer något nytt från oss.
2: Tänk så trevligt och vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
1: Hej hej!

0: no liksom basicen av basicen är en quarterzip, en Patagonia eller en annan väst.
1: No, det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankehitarna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankehitarna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen har de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure. Känns det som ibland.

0: Är man stor och stark måste man vara väldigt snäll, konstaterar Bamse som fyller 60 år i år.
1: Det är svårt att vara hela folkets Bamse om man är explicit politisk. Men alltså de här grundvärderingarna som Bamse ger uttryck för är ju grundade i ideologi. Det kommer man ju inte ifrån.
2: Det finns farliga blommor som man inte ska äta för att då blir man snurrig i huvudet. Och man ska då alltså bränna ner opiumfält.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.